Nå minnes han på denne måten. Når det telles ned til avspark, og vi klarer å få tatt avsparket også på riktig tidspunkt i dette oppgjøret i gruppe E. Ecuador mot Curaçao. Og det er Curaçao som står etter fra første sekund her. Men det blir et innkast til Ecuador. Som triller ball i det bakre rekker nå. Franco framover i banen, så spiller han på tvers til Pacho. Og så Hincapié ut på venstre siden. Plata langt nede for å plukke opp den. Er på plassen til Estupiñán der ute. Ecuador holder litt i ballen og spiller de på tvers. Og så er den passningen for dårlig. Og da får Curaçao et innkast etter hvert her. Ro ned, sier Franco. Vi har god tid i oppbyggingen. Trenger ikke å slå upresise passninger på tvers sånn. Kan være enig med han i det. Når kastet nå til Curaçao kommer ute på den venstre siden, kommer de seg rundt der ute også. Men her er vel Pacho har kontroll for Ecuador. Og 5 meter. Ecuador som da ble nummer 2 i kvalifiseringen. I en rekordjevn kvalifisering i Sør-Amerika. De ble nummer 2 bak Argentina. Det var langt opp til dem, men det var kort ned til lagene under. Alle var stort sett bare et poeng bak Ecuador, så det var vanskelig å komme seg videre, men de gjorde det og overbeviste. Spiller altså da under dagens trener ekstremt ofte 0-0. Statistikken sier at det nesten hver tredje kamp ender 0-0 under Becachete. Og her kommer gjennomspillet for Ecuador. Det er en kjempemulighet som Valencia vel brenner. Og der burde Ecuador tatt ledelsen. Lang passning gjennom som Valencia får dratt seg fri. Men avslutningen blir reddet av Room. Og hjørnespark for Ecuador. Innover skrudd fra den høyre siden opp. En arm i vær der ute. Skal denne slås inn i feltet. Kommer der mot første stolpe. Den har for dårlig adresse. Og Curaçao kan slå ut. Ikke lenger at det blir innkast for Ecuador. Midt på banedelen til Curaçao. Bruker de litt tid på dette. Begynner nedtellingen med en gang han tar opp ballen. Det er denne nye regelen. Måtte du ha 5 sekunder på deg. Triller de litt ball ute på siden her. Ecuador på sin høyre side går det på ett touch. Men Curaçao klarer å bryte i første omgang. Så blir de satt under press. Vinner et innkast. Det gjør Curaçao ved Fonville. I det vi får se denne sjansen på nytt. Det er en lang ball fremover. Han er ikke offside, Valencia. Tar han med seg den fint inn. Kommer foran, men avslutningen. Prøver han å dytte ut i hjørnet, men det er en glimrende redning av siste skansen Eloy Room. Og her kommer Curaçao ut på sin høyre side. Der er Chong. Får en mann i ryggen. Hincapié med en eneste gang. Prøver de å dra seg forbi. Går det noen fine dragninger her av Comencia, men Ecuador ser ut som de får kontroll. Spiller de seg ut bak fra søramerikanerne. De står høyt her, Curaçao, og presser. Har ingen planer om å legge seg bakpå med en eneste gang her. Ecuador på tvers igjen. Pacho som fører ballen fremover midt på egen banedel, så legger han den ut til Estupiñán. Tidligere Brighton-spilleren, nå AC Milan. Store klubber på mange av disse ecuadorianske spillerne. Så kommer crosseren igjen frem mot Valencia, men denne klarer han ikke å holde i spill. Innkast til Curaçao og Brennett. Allerede tatt. Spiller de seg ut bakfra de blåkledde, men der bryter Ecuador. Får de se om de får lagt ned ballen. Nei, det heter Sunna i første omgang fra Curaçao. Så får
Ecuador kontroll, men der, nå det mye fram og tilbake, for her Curaçao igjen, spiller de seg forbi to pressene. Da det plass ute på den venstre siden. Kommer de også? Kan de dra seg inn igjen i midten? Kan de få en avslutningsmulighet her da? Nei, der Hincapié og får slått unna for Ecuador i første omgang. Og så plukker de opp og spiller ut på venstre siden, og da det plass for Estupiñán til å kontre framover mot Valencia. Den avleveringen ikke god nok. Og Curaçao får kontroll inn til Rom. Langt ut fra siste skansen. Ecuador header bare ballen inn igjen, men da skal vel Valencia ha vært i offside. Og flagget kommer også. Og da blåser dommer for den. 5.30 i Kansas City. Fortsatt 0-0 mellom Ecuador og Curaçao. Dette frispark til de blåkledde langt framover i banen. Så stusses bare den av Ecuador. Får det ikke ordentlig heidet unna. Pacho får hodet på den foran to spillere fra Curaçao. Det var bra han løste opp der. Hvis ikke kunne det blitt en stor farlighet. Prøver å spille seg ut, men Curaçao står etter og vinner ballen høyt oppe. Chong får slått tilbake til Brennett. Prøver det gjennom midten, men da Caicedo der og bryter for Ecuador. Og så roer de ned de gullkledde, som ikke har fått dette helt inn i det sporet de nok ønsket seg, selv om de har skapt den eneste store sjansen i dette oppgjøret så langt. Nå kommer de gjennom midten. Her det bra med plass. Så går Valencia foran ballen også inn i 16-meteren for Valencia. Feilvent mot mål. Drar seg ned mot dørlinja. Må han legge igjen den. Har med seg flere medspillere der inne. Fortsatt på hjørnet av 16-meteren. Nå har Curaçao fått masse spillere på rett side. Fyller de på med Hincapié høyt opp i banen. Ut til Estupiñán på venstre side. Og så triller de bakover. Blir de presset bakover av Curaçao. Moises Caicedo dypt ned i banen nå, og plukker opp ballen. Men nå de inne på egen banedel igjen, Ecuador. Så fører de ballen inn, og så spiller de tilbake. De setter inn presset sånn cirka på midtstreken nå, Curaçao. Så kommer den lange ballen. Det helt klart at dette noe de prøver på, skal finne bakrommet. Den passningen ikke god nok, og så bryter Curaçao. Så får se, Valencia jakter allikevel ballen, men de får slått unna. Chong, og så slår han tunnel der. Chong kommer han seg forbi da. Ja, gjør det. Da kommer de tre mot to her. Curaçao, Tai Chong med kula skal fyre. Spiller han ut på høyresiden mot Locadia. Og det var nok feil valg for Curaçao. Det var bedre plass på venstre. Eller han kunne gått for et skudd selv der. Men Ecuador bryter den. Så det Ecuador som kan kontre i stedet for på sin høyre side. Zamora der ute. Inn igjen i banen. Høyt oppe med Alcivar. Og så klarer igjen Curaçao å bryte og spille seg gjennom. Der kommer de kontringsmulighet. 2-3 inn i 16-meter. Skal vi få en avslutning? Skuddet går til side for mål. For Flaranus, som der. Dick Advokat filmes i øyeblikket. Ser OK fornøyd med det han har sett de første 8 minuttene. I det vi får se den store, store muligheten til Valencia i reprise. Og fortvilsen til Bekacheche når han ser den. Langt ut fra Ecuador. Der Curaçao og får kontroll. Som på ingen måte har lagt seg bakpå i dette oppgjøret. De kjører på de blåkledde. Har planer om å skaffe seg historiens første VM-poeng i denne kampen. Nå det Ecuador som triller ball i de bakre rekker. Så fram på den høyre siden for søramerikanerne. Prøver de å flikke seg videre, men Curaçao får brutt. Kommer de på sin venstre side. Går det fint på ett touch der, og der det masse plass. Og så kommer de med dette gjennomspillet mot Locadia. Får vi få en avslutning, spiller de igjennom. Og så Curaçao, så det glimrende blokkering av Hincapié. Og så det vel offside tidligere i den situasjonen. Det Macunha som får muligheten. Bror Juninho Macunha. Fører de ball inn i 16-meteren, spiller igjennom også. Så kommer Hincapié skliende. En glimrende takling av Arsenal-stopperen, som uansett hadde fått slått den ut til hjørnespark. Men
Dommerteamet har plukket opp en offside-situasjon og blåst for den, men Curaçao virkelig inne i en

Men brytes av Curaçao, roper seg på hens fra Ecuador. Ser ikke ut som de har noen planer om at de skal få det. Det var Plata som var nede og prøvde å slå den igjennom. Ecuador igjen med kula. 5-6 meter inne på Curaçaos banedel. Triller de tilbake på egen halvdel nå. Leter etter åpninger, men dette har vært et mye jevnere oppgjør så langt enn det man kanskje på forhånd hadde trodd. Klarer Ecuador ikke å holde den i spill. Innkast til Curaçao. Kastes opp langs linja. Song prøver å forlenge den. Får vel et nytt innkast midt på egen banedel nå. Tahit Chong, som tjener sine penger nå i Sheffield United, tidligere Manchester United-produktet. Mens Ecuador vinner igjen ballen høyt oppe nå. Inne i midtsirkelen triller de tilbake og skal bygge opp bakfra igjen. Det er ikke fart i disse tversoverpassningene til Ecuador. Det går veldig sakte, og Curaçao klarer å forflytte seg og demme opp. Så kommer ballen gjennom midten, så løser de dette glimrende. Skal vi få en avslutning? Der ligger Rom nede og holder den når Zamora får Yeboah Zamora prøver seg på en avslutning. Men den har Rom kontroll på, som har hatt en god start på dette oppgjøret. Siste skansen til Curaçao. Nå spiller de seg gjennom midten. Så er det Chong som plukker opp den. De hadde en god mulighet til å komme 3-4 her, men det har vært en offside i situasjonen tidligere, og et frispark til Ecuador. Ender Valencia i bildet, som har hatt kampens desidert største mulighet etter få minutter. Det er dette som er problemet til Ecuador. Det er godt å holde nullen, men det er ikke så ofte de skårer så mange mål framover heller. Inn på Curaçaos banedel nå. Går det på tvers igjen. Ut på den høyre siden for Ecuador. Skal det utfordres der ute? Kommer det nå overslagsfinter, så drar de seg ned mot cornerflagget, for de slått den inn. Blokkeres i første omgang, men Ecuador plukker opp på hjørnet av 16-meteren igjen. Fyller de på med folk i og rundt 16-meteren. Så kommer Estupinian innover i banen, og da er det ingen breddeholder ute på venstresiden. Caicedo slår på tvers til Franco. Så ut på den høyre siden. Kan det utfordres på nytt? Går det på ett touch der? Det er fint på hjørnet av 16-meteren, og det er en avslutningsmulighet for Ecuador! Og så sklir dem av foten til hvite midtbanespilleren, som prøver å plassere den i det bortre krysset, men den avslutningen er rett og slett ikke god nok. Og går en halvmeter til side for målet til Room, som ikke hadde nådd bort på den, det kan vi slå fast. Men fortsatt målløst etter straks 14 minutter i Kansas City. Lang ball framover for Curaçao, men helt inn til Galindez i Ecuadors mål. Han setter i gang med et utkast til Hincapié. Da kan de gulkledde komme bakfra igjen. Går det på tvers i forsvarsleddet. Curaçao løfter laget igjen nå med Chong og Locadia der framme, men det blir veldig alene når det er 30 meter ned til neste pressledd. Og da senker de seg også, for det er ikke noe vits å fly der framme alene. Ecuador fortsetter å spille på tvers. Moises Caicedo mer aktiv nå nede og henter ballen ved flere anledninger. Og så ut på høyre siden, hvor Yeboah Zamora har vært aktiv de siste minuttene. Så prøver de over på venstre. De har tatt ut Estupinian så langt, Curaçao. Så også i dette angrepet, og da vrir Ecuador over på høyre igjen. Leter etter åpninger på kantene, men breddeholderne til Curaçao er flinke til å låse rommene. Estupinian ned i banen for å plukke med seg den ballen. Så mister de, har egentlig en god sjanse å komme seg igjen. Så kommer den lange ballen framover fra Estupinian, men det brytes av Curaçao. I det bølgen går rundt stadion i Kansas City, bryter Ecuador igjen. Moises Caicedo framover i banen. Dette er en god passning, så løper Valencia seg fri. Skal han få ballen, så kommer avslutningen selv. Bra finter, men Curaçao

får slått unna. Blir det litt for egocentrisk der av Ecuador. Valencia prøver å dra seg fri, kunne med hell fått ballen der og en bedre mulighet. Du blir alene mot tre spillere som får Curaçao roter det til egentlig på vei framover. Ecuador sier takk for det og klinker til fra 25 meter, men får ikke ordentlig trøkk i den avslutningen, og Room kan plukke opp. Det Caicedo som takler Comenencia. Men avslutningen har Room holdt på å gi en litt farlig retur der, men det ingen fra Ecuador som framme på den. I det Comenencia også blir liggende nede, og vi får en stopp i spillet. Minner om at man kan gå inn i NRK radioappen, sende en melding inn til studiet. Kan vi prøve å lage et lite radiofellesskap utover natta? Gjerne legge med en melding om hvor du lytter til sendingen i natt i NRK radioappen. Hvis du sitter her og hører på Ecuador mot Curaçao. 17 spilte minutter straks, fortsatt 0-0 i dette oppgjøret. Curaçao med kula nå på hjørnet av egen 16 meter, prøver å spille seg ut, så blir vel Caicedo tatt der. Nei, på ball, mener dommer. Da beholder Curaçao ballen framover i banen. Der Caicedo igjen og bryter, mer involvert nå. Stjernen, Chelsea-stjernen. Men Curaçao fortsatt med ballen i sine bakre rekker. Ikke ser litt mer farlig ut når de spiller på tvers bak der, for Ecuador ganske hissige i presset sitt nå. De har løftet laget, ingen tvil om det. Kommer det en ny passning på tvers, klarer de å spille seg ut. Curaçao får de plass på midten, inn på Ecuador sin banadel, stormer de framover i midten. Skal vi få en avslutning? Skuddet fra 16 meter blokkeres, så Tai Chong inn i 16 meter, ny blokkering, og så blåses det vel for offside. De hissige på grøten her, Curaçao. Pacho ber lagkammeratene må roe ned i disse situasjonene. Det ser litt hektisk ut for Ecuador når de forsvarer seg. De har kontroll i denne situasjonen til slutt, for det offside på en Curaçao-spiller. Og frispark til Ecuador. Så fortsetter å trilleball i forsvarsleddet. Pacho, Paris Saint-Germain-spilleren, som også vant mesterligaen denne sesongen. Fjordsesongen også, selvfølgelig. Spilles ballen gjennom midten. Ecuador med kula fortsatt på vei inn på Curaçaos banadel. Sliter med å finne åpninger i dette Curaçao-laget. Ecuador, det at mest hell når det kommer langballer i bakrommet, og det ikke alltid de får det, så går i hvert fall ikke akkurat nå, for nå ligger det dypt Curaçao. Pacho med ballen framover. Caicedo dypt nede for å hente ballen, men nå står de to 5 meter unna hverandre og slår passninger til hverandre. Det blir i hvert fall ingenting ut av. Nå hører vi publikum, det ecuadorianske publikummet som våkner til liv inn i midten. Caicedo ut på høyre sin test, Upinian, så spiller han fri. Hincapié inn foran mål. Der da, for Ener Valencia! Det nok en god redning for Room. Men der spiller de seg fint fri på kanten, Ecuador. De nærmer seg, men han får ikke ordentlig trøkk i den avslutningen. Innlegget langs bakken for Ecuador, og så selvsagt Ener Valencia der, men ikke ordentlig trøkk på den, som sagt. Room ingen problemer med å plukke den opp, får den rett på seg. Det tendenser i angrepsspillet til Ecuador, og når de virkelig får bevegelse foran ballfører, så det muligheter til å skape noe her. Her holder de på å rote bort ballen, men de klarer å beholde den. Estupinian. Nå går det på ett touch for Ecuador. Der er det plass ute på venstre sin. Så det glimrende takling av forsvaret til Curaçao, som bare får slått den unna. Hincapié plukker opp igjen for Ecuador. Skal de koble et grep her nå da? Gjennom midten. Over på den høyre siden for Ecuador. Kommer igjen bølge etter bølge nå.
begynner de kanskje å koble et grep på dette oppgjøret. De har hatt ballen mest, det er det ingen tvil om. Skapt også de største sjansene, men Curaçao ikke vært helt ueffende i sitt angrepsspill. Nå vinner Curaçao-ballen tilbake, skal de passe seg så ikke de sovner bak der, for det er mange ekvadorianske spillere som står der oppe og jager ball, så får de spilt den igjen mot Valencia. Ramon ned mot cornerflagget for å plukke opp den kapteinen med ryggen mot mål. Beholder ballen i hvert fall, de gulkledde. Moises Caicedo tilbake over i banen. Det blir litt vel mye passninger hjemover for Caicedo i øyeblikket, men nå vender han spillet fint over på den høyre siden for Ecuador. Stormer de fremover, kan vi få slått denne inn i feltet, fortsetter ut på høyre kanten, trekker de seg innover ned mot dørlinja, så kan han slås inn mot bakre stolpe, der ligger de og venter med en Curaçao-header unna i første omgang. Så en ny avslutning, og Curaçao blokkerer og får kontroll ned mot eget cornerflagg, jages av Plata som blokkerer den, men bare ut til 5 meter. Ja, OK muligheter for Ecuador som begynner å koble et grep om dette oppgjøret, men det står altså fortsatt 0-0 etter 21-50. Nå er det dømt et frispark midt på banen her. Ser ut som det er Ecuador som skal få det. En spiller som har fått seg en liten trøkk i den situasjonen. Caicedo som skal ta frispark i hvert fall. Dommeren kikker litt på klokka, nærmer oss også at vi skal ha drikkepause. Så er han ikke fornøyd med hvor det frisparket ble tatt. Kanskje ballen var i bevegelse. Den kinesiske dommeren vil ha ballen i spill i hvert fall. Og der er vi i gang igjen, ut på høyre siden for Ecuador. Så inn i midten. Så får de vente opp på hjørnet av 16-meter, slår de inn foran mål også. Curaçao bare slår unna, inn igjen for Ecuador. Nå er det mye baller i lufta. Caicedo får lagt den ned, men hans passning er ikke presis nok. De klarer likevel å holde den i spill, men fremover på siden der skal vel Curaçao ha kontroll. Comenencia, så fører han ball mot egen dørlinje. Det er jo farlig nok. Der er det to ecuadorianere som prøver å vinne igjen ballen, men Curaçao får slått unna. Nå er det rene brytekamper i hver duell her fremme, så er det Chong som får spilt den unna, så skal det være frispark for Curaçao, så stormer fremover egentlig to mot to der. De skal passe seg litt, Ecuador, når de er såpass offensive, for det er rappe spillerne fra Curaçao. Her er det Chong som skaffer frispark for de blåkledde, og da får vi også den første drikkepausen i denne kampen. Etter 23-30, Ecuador Curaçao. Det står altså 0-0 i dette oppgjøret, hvor det vel egentlig ikke er godt nok for noen av dem, med tanke på at i deres gruppe etter kampen tidligere i kveld mellom Tyskland og Elfenbenskysten, der Tyskland vant 2-1, så står tyskerne med 6 poeng, mens Elfenbenskysten har 3. Vinneren her vil jo eventuelt da komme opp på siden av Elfenbenskysten før den siste runden. Det er jo alt å spille for da, i denne gruppa. Kameraene fokuserer på midtstoppestjernen William Pacho, Paris Saint-Germain, som står der ute. Ser Curaçao-spillerne få på seg litt kjølevester for å holde det hele i gang. Minner jeg om at dere kan gå inn i NRK radioappen og sende en melding inn til studio. Vi lurer på i natt egentlig hvor dere lytter på oppgjøret. Fått par meldinger her. Ståle som sier at han lytter hjemme i Kristiansand og sier at det er helt perfekt når man er glad i fotball og vil følge VM og kunne følge radiosporten i de sene nattetimer. Christian er på vei hjem fra bryllup og sier heia Ecuador, mens Eilif stiller lurer på hva ville VM vært uten de små obskure deltakerlandene som imponerer. Vi vet typer som Frankrike og England går langt, men at Curaçao presser på er jo det som er definisjonen på en feel good story i mesterskapet. God kampnatt. God kampnatt til deg også, Eilif. Nå Pekka Cheche står og dirigerer sine tropper
disse drikkepausene har jo skapt debatt I dette mesterskapet, fordi det ofte endrer kampbildet etter. Nå det jo en 3 minutter her hvor managerne, trenerne kan gjøre endringer. Og det har endret kampbildet I mange matcher det. Benkar Cece bruker dette veldig aktivt nå, snakker med flere spillere 1-1. Når det Alcivar, han borte og gir beskjed til. Så går vi mot slutten. Lagene gjør seg klare igjen ute på gressmatta. Se kaptein til Curaçao, Bacunha. Borte og snakker med spillere, peker og gestikulerer han også. Vil nok fornøyd med det de har sett de første 26 minuttene. Curaçao, de har de har sluppet til noen sjanser imot, men sånn må det nesten være. De har skapt et par OK muligheter også, og klart å sette Ecuador under press. For når Ecuador flytter laget fram, så blir det mye rom bak der, selv med store defensive stjerner. Som Pacho og Hincapié, så det ingen automatikk I at de klarer å demme opp når Chong og resten av Curaçao kommer fremover. Da vi I gang igjen I Kansas City. Curaçao med ballen inne på egen banadel, fremover I banen med den ballen mot Bacunha. Så ut på den venstre siden med en lang tå fra Pacho, får stoppet den I første gang, men Curaçao plukker opp andre ballen. Slår de den helt tilbake til Room. Jager Ecuador etter. Det kommer en lang passning fremover fra Room. Skal de vinne den duellen der fremme? Nei, det Pacho som får pannebrasken på den. Og Ecuador vender opp inne på Curaçaos banadel. Nå får de en OK mulighet her. El Valencia legger den tilbake, så spiller de gjennom midten. Avslutningen! Rett på Room igjen. Det Plata som lader slegga fra 16 meters hold. Room ser helt uanfektet ut I den situasjonen. Har ingen problemer med bare å plukke opp den ballen. Så ligger Yeboah Zamora nede, og da kaster siste skansen den ballen ut over sidelinja. Det blir en liten stopp I spillet, men Zamora på beina igjen. Nå skal vi vel få dette innkastet fra Ecuador, som da bare skal kaste den tilbake til Curaçao. Inn til keeper Eloy Room, som setter I gang bakfra. Gari bak der prøver de å spille seg ut på et touch ute på venstre siden, men da Ecuador fremme og bryter, men det litt for tøff I duellspillet der mot Fonfil. Da blir det frispark til Curaçao. Så nærmer seg og holdt ut en halvtimes tid her mot Ecuador. Fortsatt målløst I dette oppgjøret I gruppe E. Når den lange ballen kommer fremover I banen for Curaçao, får de lagt ned der oppe også. Prøver de å finne Chong ute på den høyre siden, men de holder I ballen opp på venstre siden I stedet for avslutningen. Og så skyter de I egen spiller der inne. Litt uheldig. Det Brennett som langt frem I banen og blokkerer den avslutningen fra Bacunha. Det kunne vært en OK mulighet det, men det ender med 5 meter for Ecuador. Som nå skal ta en kort 5 meter. Og Curaçao stormer inn I 16 meteren til Ecuador, skal låse av her. Vi får se om de gulkene klarer å spille seg ut bakfra, må den lange fram I banen, og der bryter Curaçao, for de venter på 16 meter. Avslutningsmulighet, så der finter de seg forbi, inn for en mål, og så Hincapié der vel, og får blokkert den, og så prøver de seg på kontering her, Ecuador på den venstre siden, men det glimrende løst forsvarsmessig av Curaçao og Chong der, så får de løst det fremover I banen, men Ecuador bryter igjen. Nå det litt mer tempo over det hele her. Kommer det seg gjennom midten, Ecuador blir jaget fremover I banen ut på den høyre siden. Skal det utfordres ned mot dølgjena? Nei, trekker seg innover I banen I stedet for søramerikanerne. Og så roler de det hele litt ned, litt hjemover I banen. Alcivar som ligger ned, så kommer det til innlegg mot Valencia, men går over han, og så får Curaçao slått unna I første omgang.
Nå står Ecuador høyt, og Incapié plukker opp ballen så til Stupinian på den venstre siden, gjennom midten. Fortsatt Ecuador. Caicedo prøver de, leter etter åpning i dette, denne forsvarsmuren til Curaçao ut på den høyre siden nå for Ecuador. Kommer de seg ned mot dørlinja. Blir litt vel mange finter der ute. Han finter nesten seg selv, men de klarer å holde ballen i spill. Ny mulighet. Nei, da, der bryter Curaçao. Og så er det ikke noe kompispassning som gjør at de mister den på hjørnet av 16 meter. Skal de ha et frispark der da? Nei, ingenting, sier dommer. Og da kan Curaçao spille seg ut bakfra. Og så er det litt miskommunikasjon inne i 16 meteren som gjør at Gari bare slår den ut over sidelinja til innkast for Ecuador, som står etter der fremme nå. Men det blir et innkast til Curaçao. Får vi se den løsningen av Obispo. Er vanvittig god defensiv involvering foran pannebrasket til Plata. Han bare kipper den over. Han trikser bare ballen som bakerste mann over. Det er jo med voldsom farlighet da. Men det løser seg når Ecuador nå har vunnet igjen ballen på egen banehalvdel. Nå står det høyt, Curaçao prøver de å vinne igjen ballen. Gjør de det også med Tite Chong. Så går det på ett touch ut på venstre sin. Så kjører han en Zidane-helikopterfinte. Men mister ballen i neste trekk, Curaçao. Så vinner de igjen høyt opp igjen. Stormer de ut på den venstre siden. Inn i 16-meteren. Legger de tilbake. Skal de få en avslutning her da? Blokkeres av Pacho. Og så er Galindez ute og plukker den. Og da setter Bacunha seg ned. Har fått en smell i det venstre kneet her. Juninho Bacunha ligger nede. Ecuador har ikke noen planer om å stoppe i spillet. Jo, nå gjør de det. Moises Caicedo slår ballen ut over sidelinja til innkast for Curaçao. Han skader seg i skuddøyeblikket der, Bacunha. Han snur jo på en femmering og avslutter med blokkeres av nevnte Pacho. Og Galindez ut og plukker den. Og dette ser ikke veldig bra ut for Bacunha, som har tydelige smerter. Der han ligger, får tilsyn der ute nå. Bror og kaptein Leandro Bacunha også borte og kikker litt til, får seg litt vann også. Minner om at det er mulig å gå inn i NRK Radio-appen og sende melding hit til studio. Så skaper vi et lite radiofellesskap utover natta mens vi felles får med oss Ecuador mot Curaçao. Det vi lurer på i dag, send melding gjerne med hvor du lytter til denne kampen. Fått en melding fra Kai, som hilser fra fransk Polynesia. Deilig å sitte i sola og høre på Radiosporten. Her er vi 12 timer bak Norge, noe som passer perfekt under VM. Det er i hvert fall ikke noe tvil om at det passer ganske perfekt på dette tidspunktet av match i hvert fall. Når Juninho Bacunha er på beina, hinker litt av her med hjelp av medisinsk personell, får vi se om han kan fortsette. Ser ikke helt lovende ut, ser bekymret fans på tribunen. Kikker på en av sine stjerner som er på vei av. Kastet fra Brennett tilbake til Chong, så skal vel han bare slå den fram i banen, helt inn til Galindez, og da kan Ecuador begynne bakfra, som spiller 11 mot 10 akkurat i øyeblikket nå. Ut på den venstre siden for Ecuador, skal de utnytte det at de er en mann i overtall her, Estupinian inn igjen i banen. De flytter laget opp nå, Ecuador, helt klart at de har en skummel plan om å få til et eller annet i dette angrepet. Ut på høyre siden, leter etter åpninger i denne forsvarsmuren. Alle midtstopperne fremme i banen. Moises Caicedo midt på banedelen til Curaçao nå, til Incapié. Skal han få slått den inn i feltet, ta med seg Estupinian der ute, så kommer overlappen fra midtstopperen. Men da spiller de inn igjen i banen til Caicedo, midtbanestjernen fra Chelsea. Pacho, Caicedo. Nå da kan vi få et innlegg fra den venstre siden.
De låser alle rom her, Curaçao. De har vært veldig dyktige til det så langt i denne første omgangen. Fører de ball fremover i midten, så går det på ett touch, og da kommer de seg nesten fri. Men så er Curaçao der for slått unna i første omgang. Og så kommer det lange forløsende skuddet ut fra forsvarsleddet. Og så må Ecuador begynne på nytt helt bakfra når Moises Caicedo er nede og plukker den midt på egen banehalvdel. Fortsatt, så vidt jeg kan se, 11 mot 10, at det er... Vi mangler Bacunha der fremme. Han får fortsatt tilsyn ute på siden. Kan vel være. Det er Locadia som ligger ensomt fremme for Curaçao. Prøver de å komme seg rundt på den høyre siden her nå. Ecuador holder i kula inn igjen i midten. Pacho fører ballen fremover, så kommer gjennombrudspassningen. Slås på ett touch tilbake til Caicedo. Ut på høyre siden. Det er der de har hatt mest hell når de har prøvd å komme seg rundt. Ved Yeboa Zamora. Nå kan det skli ut på venstre, hvor Hincapié har skaffet seg bra med plass. Så kommer Estupiñán på en overlap, men den låses av Brennett. Og det er innkast til Ecuador. Med en dytt i ryggen vinner Curaçao den tilbake, slås fremover i banen. Der er Pacho får kontroll. Galíndez ute midt på egen banehalvdel for å plukke opp denne nå. Triller de ball, Ecuador inne i midtsirkelen. Så inn i midten er en håpløs pasning av Pacho. Så bryter Curaçao. Kommer de 3-4, det er Tai Chong som kommer fremover. Blir han lagt i bakken. Er grensen på at det skal være gult kort? Ikke bare grensen, det blir også gult kort til Alchivar, som er nede der. Og frispark for Curaçao. Han blir bare lagt i bakken. Det er vel på godt norsk det vi kaller en professional foul, når han bare stikker ut beinet der. Alcivar på Tahit Chong får velfortjent gult kort. Og en mulighet for Curaçao til å flytte opp laget. Her er frispark 10-15 meter inn på banehalvdelen til Ecuador. Rett foran mål. Men de løfter den inn i feltet. Får ikke noen vinkel på den. Og da kan Hincapié hedde unna i første omgang. Tai Chong plukker opp andre mann. Så bryter Ecuador. Her kan de komme. 3-3. Går det fort fremover. Oi, så er det en voldsom takling for kaptein Bacunha, som er inne i den. Og som gir bort... Et frispark. Gult kort og nytt frispark denne gangen til Ecuador. Noen meter inne på banehalvdelen til Curaçao ute på den venstre siden. Og da fikk vi to ganske like situasjoner hvor de to lagene har stoppet hverandre på vei fremover. Stoppet en kontring ved å tråkke til og tatt et gult kort for det hele. Frisparket tatt for Ecuador, som jager den første skåringen i denne kampen. Det første skåringen i dette VM for Ecuador. Mens Curaçao skårte jo et mål i sitt 1-7-tap for Tyskland. Ecuador triller ball ute på den venstre siden nå. Estupiñán kommer han seg gjennom midten foran den ute på sin. Kan han få lagt inn foran mål også via beinet på en... forsvarsspiller, og der ligger Room og får kontroll på den. Det er igjen tendenser i angrepsspillet når kantene, wingbackene til Ecuador kommer seg rundt. Men de er ikke effektive nok foran mål. De er ikke treffsikre nok med passningene. Lang ball fram for Curaçao nå, så er de for tøffe i den situasjonen. Locadia. Og frispark til Ecuador. Det vi nærmer oss 40 spilte minutter i Kansas City. Fortsatt målløst 0-0 mellom Ecuador og Curaçao. Og her kommer Ecuador igjen på sin venstre side. Hvite med kula har med seg Caicedo, som kommer gjennombruddet mot Estupiñán. Der er Room ute og plukker den foran AC Milan-spilleren. God kontroll
Bak der Room, ser vi dommer teller ned 3 sekunder på å få slått den ballen ut. Har klart få slått den ut også, men bare rett til Ecuador som kommer på nytt. Skal de ha en slutspurt her da, Ecuador inn mot pause, eller skal Curaçao klare å få til en kontering? Nå kommer de seg nesten rundt på den høyre siden her, Ecuador. De vinner en ballen høyt opp i hvert fall. Triller de på tvers inn i midtsirkelen, som de har gjort så mye denne første omgangen. Den er etter at høyre siden deres var giftigst i åpningsminuttene, så er det venstre siden som har skapt noe de siste minuttene. Og nå kommer Estupinian ute på siden der igjen. Får de med seg Enne Valencia inn i midten. Kan vi få en avslutning? Der kommer den! Og så blir den slått unna av Room, som får kontroll på den. Dette er kanskje den beste muligheten på en periode, når Yeboah Zamora får klinka til den. Men Eloy Room slår ut til siden. Ecuador med innkast. Det er tatt. Litt upresist en passning tilbake, men de holder ballen i spill, gjør ecuadorianerne. Så over på den venstre siden, hvor det er mer og mer der det skjer for Ecuador nå. Estupinian inn igjen i banen, så kommer løpet fra Estupinian også, drar med seg 2 spillere. Da er det plass for Valencia til Moises Caicedo. Det blir dyttet bakover i banen Ecuador, men de klarer å holde i ballen. Så vrir de over på høyre siden, inn på hjørnet av 16-meteren, går det på 1 touch. Og så er det nevnte Zamora, som ikke er like heldig med den avleveringen, men så står de etter og vinner en ball høyt oppe, gjør Ecuador, spiller den gjennom midten, og så er det han mangler 2 nummer i skostørrelse der, Enne Valencia, for å få foten på den, men Curaçao får slått unna. Er det ikke like mye offensiv vilje i Curaçao? De bare slår den ballen unna, rett inn på banehalvdelen til Ecuador. Der kommer den neste bølgen av gule spillere. Prøver de å drible seg gjennom midten her, og der blir det alt for trangt. Og så får Curaçao brytt, og da har de plass framover i banen. Er det en overlap-mulighet? De kommer 3 mot 3 her. Curaçao drar de med seg Pacho ut på løpetur der. Locadia, og så får han Pacho i ryggen, og det er absolutt noe du ikke vil ha. En av de største stoppertalentene i verden. Og han klarer likevel å vinne et innkast der, Locadia, men passningen framover når de kommer 3 mot 3 mot Locadia er ikke god nok, og så mister de egentlig en god overgangsmulighet her, Curaçao. Men igjen, tegn på at det er kontringsrom for de blåkledde når de vinner ballen. Kaster inn i 16-meteren. Der får Ecuador headet unna i første omgang. Så får de lagt ned ballen, Curaçao, midt på banedelen til Ecuador. Går det litt på tvers, og så finner de rom ute på den høyre siden. Chong er fri inn i midten. Foran ballen også. Ut igjen til Brennett. Da har han med seg Bakunia, som er dypt nede i banen, og han har kommet inn igjen, så slås den fram i banen. Men der er Hincapié og bryter for Ecuador. Så kommer den lange framover i banen for Ecuador. Leter de etter bakrommet. Det er Estupinian som stormer framover, men passningen har for dårlig adresse, og Room ute og tar ned den på brystkassa på rundt 16 meter. Curaçao som triller ball. Må jo ha spilt på seg litt selvtillit i denne første omgangen. De fikk sin første VM-scoring i matchen mot Tyskland, men endte jo opp med å tape den 7-1. Men her står det altså 0-0 etter 44 minutter. Mot et Ecuador-lag som mange mener er en outsider i dette VM. Mye takket være det knallgode forsvarsspillet. Og det er jo det vi har sett i denne omgangen. De er gode defensivt, og de sliter med å utnytte det de får fremover på banen. De er veldig avhengige av Enner Valencia. Her vender de opp Ecuador. Kommer de seg rundt på den høyre siden. Zamora der ute. Har de med seg inn i midten Alchivar. Fremover med det som er av spillere egentlig. Skal de få en mulighet helt på tampen her da. Det vil nærmere oss å gå inn i overtiden. Det er jo minimum 3 minutter da, på grunn av disse drikkepausene. Får vi se hva det legges til. Det ballen går ut på venstre side for Ecuador. Estupinian, som har spilt seg inn i dette oppgjøret. Lagt til 4 minutter i første omgangen. Så er Curaçao. Presser de Ecuador tilbake på banen. Prøver de å vende spillet Ecuador over på høyre siden. Kommer de inn igjen på Curaçaos banedel nå.
Zamora til Alcivar. Pacho inne i midtsirkelen. Moises Caicedo nede og kjærler litt på ballen. Estupinian tilbake, så ligger han som bakerste mann egentlig nå, Caicedo, så prøver han igjen å finne bakrommet mot Estupinian, men dette har Room god kontroll på, og så går han over ende i situasjonen med Gari. Hører vi at dommer blåser, men det er ingen av disse som er grinte på hverandre, er bare tøft i duellen der, men ingen skade skjedd, og da er det vel frispark da til Curaçao, og vi får se denne sjansen, denne avslutningen til Yeboah Zamora, men det er ganske rett på Room, som har god kontroll på den, og slår den jo ut den i feltet, men ikke rett foran seg. Og da slipper de med skrekken i den situasjonen der. Langt fram for Curaçao. Brytes av Ecuador. Skal de få en siste mulighet på overtid her? De får kanskje et frispark inn i midtsirkelen. Nei, det er Curaçao som bryter tilbake. På vei hjemover så slår den over på høyre siden. Er det de som skal få en mulighet? Drar det av det første pressledet ut mot Chong, som ofte har vært ledig. Kan han få slått den til en medspiller inn i midten av? Chong gjør det. Så får de vente opp på 20 meter avslutningen. Og det er vel den første avslutningen på mål for Curaçao. Men det blir jo ikke ordentlig trøkk i den fra målskårer i det første oppgjøret. Deres historiske scoring, Comenencia. Ecuador nå ferdig straks med 2 minutter av de tillagte 4. Ut på høyre side for de gulkledde som jakter scoring, som har skapt noen OK muligheter, den største helt i starten av matchen, da Ener Valencia kom alene igjennom, men avslutningen ikke god nok. Og Room hadde kontroll på den. Fikk slått unna til hjørnespark. Nå Hincapié. Til Estupinian. Triller de ball. Fram igjen i banen. Det er dette når de får dette trekantspillet sitt på ett touch. Så sliter Curaçao med å henge med. Der får vi det igjen. Og så er passningen fra Hincapié ikke god nok. Kommer han seg likevel rundt. Får slått den via et... En Curaçao-spiller, men Room ute og plukker dem før det blir hjørnespark. Og da kan de starte bakfra, langt ut fra siste skansen. Er det 2-5 der fremme, så er det en real brytekamp. Så skal vel kanskje Locadia ha frispark i den situasjonen, og får det også. Voldsomme diskusjoner med Caicedo her. Det var ikke Caicedo i den situasjonen, men... Frispark blir det til Curaçao. Blir bortimot noe av det siste som skjer i denne første omgangen. En mulighet for de blåkledde til å løfte laget fram i banen. Får slått den inn i feltet. Få en avslutning mot mål, kanskje. Tenk deg det da, om de skulle score her nå. Curaçao tar ledelsen rett før pause. Kaptein Bakunia gjør seg klar. Fyller de på. Inn i feltet, i linja settes rundt 16-meteren. De har fremme det som er av hodestyrke nå. Curaçao, Ecuador flytter hjem det de har. Slås den der mot bakre stolpe. Der har de dratt seg fri, for de lagt den inn foran målet igjen. Og der er Caicedo vel, og plukker opp den for Ecuador. Så vinner de ballen igjen høyt oppe, Curaçao. Og så så det ut som det var en OK-takling. Og så er de veldig forbanna for at det blir dømt frispark. Comerencia kaster ballen i bakken i ren frustrasjon, mener han er på ball i den situasjonen der. Frispark er det dømt til Ecuador. Får vi se om han går tilbake og gir noen gule kort for det som skjedde, eller om han bare lar det være. Den kinesiske dommer ser ikke ut som det er delt ut noe som helst, men det han har fått nok av, det er rett og slett første omgangen. Og da blåses det av i Kansas City. Og det er altså målløst mellom Ecuador og Curaçao i dette oppgjøret i gruppe E. Det er et resultat som ikke gjør noen av dem veldig godt, egentlig. Så er det masse diskusjoner her ute med dommer. Ser at de står igjen med stort sett det som er Ener Valencia. Han har jo lov til å snakke med dommeren da. De to kapteinene står nå og snakker med dommeren om et eller annet som har skjedd. Mens Bekacheche, manageren, treneren til Ecuador er på vei inn i garderoben. Det er et eller annet som har skjedd som gjør at
Dommer velger å holde igjen de to kapteinene, snakke et par ord med dem før de går i garderoben. Ser ut som alt har løst seg nå, i hvert fall når de to er på vei inn i garderoben etter en målløs første omgang. Og straks ta en pause her fra studio, og så minner om at du kan gå inn i NRK radio-appen og sende oss en melding. Vi er interessert i å skape et lite radiofellesskap her når vi gjennom pausen får med oss de siste 45 minuttene også. Send gjerne hvor du lytter til kampen i kveld, slik som Christian har gjort, som hilser fra drosja i Holtålen. Fullt kjør med bryllupskjøring og konsert med vrakpant, skriver han. Da spiller vi litt rann musikk i pausen, men vi er jo selvfølgelig tilbake med alle spark på ballen i den andre omgangen. Det står altså 0-0 mellom Ecuador og Curaçao.

Hvor langt kommer Norge i VM? Bli med på Jettekonken, NRKs store VM-konkurranse. Svar på spørsmål og konkurrer om signert Norge-drakt og daglige premier. Gå inn på nrk.no/delta.

Marit Larsen, running out of road. Og vi kan vel si at det laget som eventuelt taper mellom Ecuador og Curaçao her, de er også ved veis ende i dette VM, trolig. Det trengs en trepoenger når Tyskland i denne gruppa allerede har 6, mens elfenbenskysten på andre plass har 3. Lagene står klare nå i Kansas City, fortsatt målløs 0-0 da, mellom Ecuador og Curaçao. Det er gjort et bytte for Ecuador, og det er et offensivt et, må vi kunne si, ut med Alcivar, som fikk dette gule kortet i den første omgangen. Inn med Kevin Rodriguez, angrepsspilleren. Avsparket tatt for Curaçao, som bare slår den fremover i banen. Vi har jo sett dette ved flere anledninger i dette mesterskapet. Disse, med tanke på den nye innkastregelen om at du har så mange minutter, sier jeg, sekunder fra du er klar. Og man da flytter opp laget. Kastet tatt for Ecuador, som bare slår den frem i banen. Langt frem, også over på den venstre siden, men der bryter Curaçao. Med Brennett. Men han klarer vel ikke å holde den i spill. Gi bort et innkast, gjør han der borte i duell med Estupinian. Inn i banen for Ecuador, som var det førende laget i første omgangen, men som ikke klarte å sette ballen i mål. Og det er mye takket være en veldig god Eloy Room i målet til Curaçao. Kommer Ecuador på den venstre siden, fyller de på der ute med 3 spillere, trekker de innover i banen. Curaçao dype nå i åpningsminutten av den andre omgangen, prøver Ecuador å finne rom bak forsvarsleddet, men den passningen fra nylig innkomne Kevin Rodriguez ikke god nok, og 5 meter for Curaçao. Og nevnte Rue, som får tilsnakk eller beskjed av dommeren om at han kan sette i gang spillet. Telles det ned. Der slås ballen også, dypt inn på Ecuadors banehalvdel. Så er det Caicedo som går over ende i en duell der, men Curaçao får beholde ballen ute på den venstre siden. Kan du utfordre, blir brutt. Kan Ecuador slå kontra i stedet for, men velger å slå tilbake til Pacho. Paris Saint-Germain spilleren, over til Hincapié, Arsenal. Og så Estupinian, AC Milan. Da sier vi litt om klubbene disse ecuadorianske stjernene spiller i. Moises Caicedo på midten her nå, Chelsea. Det er et stjernegalleri, spesielt defensivt for Ecuador. Offensivt har det virkelig ikke fungert. Det sier jo litt under nåværende trener også at rundt 35% av kampene, altså hver tredje kamp, som cirka ender med 0-0. Det er resultatet vi har akkurat nå. Når Curaçao fører ball mot egen 16 meter. Vi presset voldsomt her nå. Dette er ikke en heldig situasjon for Comenencia. Vi får slått den vel via et ecuadoriansk bein ut til innkast for Curaçao. Minner om det er mulig å gå inn i NRK radioappen, sende en melding inn hit til studio og si hvor du lytter på kampen i natt. Prøver å lage et lite radiofellesskap for oss som er våkne og få med oss Ecuador mellom Curaçao. Sier ja takk til alle meldinger vi kan få inn i NRK radioappen. Når Ecuador nå kommer gjennom midten, slår det ut på høyre siden, hvor Yeboah Zamora er. Vrir de over på venstre siden. Viktig kampbilde vi så i store deler av første omgang, at de leter etter åpninger, og så er det når de går på ett touch at det ser best ut for Ecuador, som i 2 situasjoner her nå vil ha frispark, men får ikke frispark i noen av dem. Det blir i stedet for innkast til Curaçao. Estupinian ikke veldig fornøyd med det, men det er Brennett som skal ta kastet for de blåkledde. Får han den tilbake fra Comenencia, og så den lange fra Tahit Chong. Kommer de seg rundt på venstre siden her. Curaçao prøver de å utfordre. Det er godt løst defensivt dette av Franco, som får kontroll for de gulkledde fra Ecuador. Over på venstre siden er det litt plass der ute for Hincapié.
Kan han storme fremover? Blir ikke utfordret, han snart på hjørnet av 16 meter. Tar han med seg Estupinian der ute, innlegget inn foran mål. Får det plukket opp feilvent helt nede ved dørlinja. Men det jo feilvent da. Får det lagt tilbake også. Dette avslutningsmulighet fra hjørnet av 16 meter. Caicedo fra 20 meter avslutningen. Ja da! Det nærmer seg for Ecuador, men Room der nede igjen. Han har vært i det umulige hjørnet i dag. Siste skansen til Curaçao. Her har han ikke store problemer med å nå ned til den, for det ikke ordentlig fart i den kula fra Caicedo. Men de i nærheten av et eller annet her, Ecuador. Selv om sjansen ikke de store, her kommer det igjen. Ny avslutning fra 25 meter med Plata. De sier at skuddet fra 25 meter, så det omtrent 25 meter over mål også. Den avslutningen til slutt. Vi får se skuddet til Caicedo igjen. Det ganske midt i mål. Han ligger bare og venter på den Room. Som har snakket flere ganger om et av karrierens største høydepunkt. Det var ironisk nok matchen da han slapp inn mål mot Lionel Messi. Messi skårte sitt 100. Landslagsmål og ba om å få bytte drakt med Room etter matchen. Vi får se om han klarer å holde buret rent i 40 minutter til, pluss eventuelt tillegg. Curaçao bryter nå. Chong, men Ecuador får headet unna den lange ballen. Og så Kai

laget der. Og det tøft mot stjerner som Incapié og Pacho. Innkast for Ecuador, og nå det litt ubalanse her, Curaçao. Skal vi se på venstre siden til Ecuador, stormer de fram der. Kommer de seg ned til dørlinja, skal vel ha frispark i den situasjonen, får også det. Det Gari som for tøff i den situasjonen. Og frispark til i gulkledde fra Ecuador. En finger i været for Room. Vil han ha en mann ute i mur der? Det jo ikke skuddhold akkurat der ute, men det god innleggsmulighet. Det innbytter Rodriguez som går i bakken der ute når Moises Caicedo drar seg ut på kanten. En storvokst, sterk kar Rodriguez. Kanskje det han de skal sikte på der inne nå. 1,90 høye angrepsspilleren. Spiller i Royal Union Saint-Gilloise i Belgia. Kaiser. Innoverskudd blir dette. Kan han slå den knallhardt mot mål? Satser på at noen bryter ballbanen. Det det han gjør også. Men det en spiller fra Curaçao som får hodet først på den. Og så kan de blåkledde bryte oss, finne plass ute på venstre siden. Men det ligger en forsvarsspiller igjen fra Ekmodor som får stanset det første forsøket. Så prøver de å bryte tilbake Curaçao. Og så de voldsomt sent inne i den situasjonen. Og det Bacunha, Juninho Bacunha, som får det gule kortet. Og han stempler en spiller fra Ecuador der. Det Incapié som går over ende, på beina igjen. Får en unnskyldning også av Bacunha, men det hjelper ikke. Fått det gule kortet. Ny mulighet til å flytte laget opp for Ecuador. Producer veldig interessert ved alle dødballsituasjoner nå i Kevin Rodriguez. Filmespann. Caicedo gjør klar høyre slegga igjen. Ny innleggsmulighet. Men det midt på banadelen til Curaçao ute på den høyre siden. Slås der inn i feltet. Det ikke for lite luft under den. Får de lagt et bein på ned til dørlinja. Innlegg. Så går han for skudd der. Ecuadorianske spilleren. Det på en Plata. Som med hell kunne valgt å slå den inn foran mål hvor de hadde flere spillere. Filmes en del ekvadoranske tilskuere nå. De ser smått bekymret ut over det de ser når vi runder 54 minutter i Kansas City. Det står 0-0 mellom Ecuador og Curaçao. Kampens store spiller Room. Siste skansen til Curaçao slår ut. Vinner de den første duellen, men Chong får ikke kontroll på den, og da kan Ecuador komme, slår de den i bakrum. Det det de har skapt sine største sjanser på. Får det lagt igjen også inn i banen. Får en nydelig passning over, motsatt, men den ingen som kommer ordentlig på den. De plukker allikevel opp Estupinian helt nede ved dørlinja. Fortsatt Ecuador på hjørnet av 16 meter nå. Inn i midten til Caicedo. Går det på tvers for Ecuador, som er best i disse situasjonene når de får litt tempo på ballen. Kan de utfordre. På høyre siden drar de seg ned til hjørneflagget. Skal de vil få et corner der nede. Det Plata som framprovoserer den. Nei. Og så ser vi kanskje for han dømmer hjørnespark, men så blir det fratatt den. Er det denne nye VAR-regelen da, om at feilaktig idømte hjørnespark kan stoppes hvis man får gjort det fort nok, og det ser jo ut helt riktig ut når vi får se reprisen. Det Plata selv som siste på den ballen. Langt fram for Curaçao, og så tråkkes det voldsomt til i en situasjon der høyt spark fra Comerencia. Som var i nærheten av et gult kort i den første omgangen også, og får det i denne situasjonen. Lagets eneste målscorer i dette mesterskapet. Som sent inn i den situasjonen med hvite. Og setter knottene til i beinet til midtbåndspilleren til Ecuador. Frispark til i gulkledde. Det mye igjen. Det haster ikke på den måten ennå. Men det klart et uavhørt resultat her for Ecuador. Vil de nok på mange måter tenke ikke godt nok. Spesielt når de skal opp mot Tyskland i den siste kampen. Og
trenger desperat poeng for å komme seg videre fra dette gruppespillet når de tappte den

første matchen mot Elfenbenskysten. Her bryter Curaçao og Chong inn I midtsirkelen. Kommer de framover? Dette en god overgangsmulighet etter for Curaçao. Fyller de på inn I feltet, fører de ballen ved Bartuna, men avslutningen til kapteinen sklir av foten og går 50 meter utenfor målet til Galindez. Men igjen tendenser I overgangsspillet til Curaçao. De har hatt det når de tør å satse på overgangene. Hvis kampbildet ser kommer til å bli likt dette utover I kampen, så kommer de til å få disse overgangsmulighetene også. Fekvador må til slutt fram med flere folk enn det de gjør I øyeblikket. Synes vi ser tendenser allerede til at de løfter stopperne enda høyere opp, og ikke minst også Moises Caicedo inn fra venstresiden nå for Ecuador til nevnte Caicedo, som 10-15 meter inn på banedelen til Curaçao. Incapié ut på venstresiden, kan de utfordre der ute, men Curaçao dyktig I det defensive spillet. Så kommer det en lur passning, spiller de på vegg imellom, og så den neste passningen ikke god nok, og da kan Curaçao bryte. Får de ikke frispark, fordi Ecuador bryter tilbake. Innlegget da mot midten, heddes unna av Curaçao I første omgang. Chong får hodet på den, og så spiller de på små marginer her nå. Så sovner de! Skal Ecuador utnytte det? Ja, så våkner de nok til å få stoppet Plata og gitt til hjørnespark. Denne tror jeg ikke det noe tvil om. Når Brennett får satt en fot på den før Plata får slått inn foran målet til Room. Hjørnespark til Ecuador. Spilt 58 minutter. Hør publikummet til... Vi må si at det ekvadoranske fans I overtall I Kansas City. Og vi hører dem nå når Moises Caicedo prøver å vekke dem litt I liv her ute. 58 minutter, fortsatt 0-0 I dette oppgjøret I gruppe E. En arm I været for Chelsea-stjerne. Slåss I hjørnesparket mot bakre stolpe. Dette den ned inn I feltet. Heddingen mot mål. Der Room igjen og får slått unna. Ballen inn foran mål igjen. Og så får Curaçao slått ut. Kan de kontra her? De kommer 2-4. Blir alene, men de holder I ballen. Også hadde det blitt plass. Ja, ja, de fortsatt på ballen av Curaçao. Da det plutselig blitt 3-3. Ut på siden til Locadia. Passningen ute, han litt svak. Han må vente på den. Og da Ecuador på riktig side. Inn I midten. Så det plass ute på venstre siden. Foran ballen der ute. Også von Will. Og så skal han kanskje få slått den inn I feltet. Nei, de roer ned. Tør også å holde litt I ballen I disse situasjonene, for de venter på hjørnet av 16-meteren. Avslutningen! Og så han I full strekke, Galindez, og holder den unna. Og så vender de opp inn I feltet, ny avslutningsmulighet fra 16-meteren. Skytter også her for, han igjen, ny avslutning! Blokkeres bare helt flipperspill! Og så får Ecuador slått unna til slutt. Og der våknet plutselig Curaçao! Og fikk noen enorme muligheter til å ta ledelsen I Kansas City. Og det Rodriguez som slår unna for Ecuador til slutt. Og akkurat noe å gjøre hele matchen Galindez. Her måtte han I aksjon ved flere anledninger. Innkast til Curaçao. Brennett som står klar for å ta det, men skal det kanskje gjøres et bytte? Han får en beskjed av en assistentdommer om å holde dette kastet. Nei, det skal kastes. Det mulighet til å kaste inn langt inn I feltet, men de tar et kort kast tilbake til Brennett. Prøver han å slå tunnel på Rodriguez der ute. Med nytt innkast for Curaçao. Ecuadoranske fansen hører vi synge, men nå hadde fansen fra Curaçao også nesten noe å juble for. Langt kast inn. Der Galindez og plukker den for Ecuador. Setter han raskt I gang fremover I banen mot Ener Valencia. Alene der fremme med to spillere fra Curaçao. De blåkledde vinner ballen. Tight Chong fremover I banen. Spilt på seg voldsomt med selvfitt her nå. Curaçao prøver å spille seg innom midten. Og der bryter Plata dypt nede. Nei, det hvite. Og så kommer de seg ut på venstre kant inn på hjørnet av 16 meter. Avslutningen til Ener Valencia. Der sitter Room og har kontroll på den. I et oppgjør nå, hvor det de to keeperne som står frem som de store spillerne etter at vi har rundet en time I Kansas City. Fortsatt 0-0 mellom Ecuador og Curaçao. Lang ball fremover for Curaçao nå. Heddes unna Ecuador I første omgang. Moises Caicedo plukker opp midt på egen banehalvdel. Fremover I banen. Inn på banehalvdelen til Curaçao. Det mer strekk I lagene nå. Det mer plass
og angriper på Estupinian. Der ute kommer Hincapié på overlappen. Får ikke ballen, Estupinian inn I banen I stedet for. Går det på ett touch, men der Chong og bryter for Curaçao. Stormer han framover. Løper ifra en ekvadoriansk spiller. Det plass ute på venstre siden, der Bacunha kommer. Skal han utfordre, trekke seg inn I banen, kanskje få på seg to spillere. Prøver han å gå forbi første, mister ballen ved første anledning. Curaçao står etter og prøver å vinne den tilbake, men Ecuador spiller seg ut. Ja, forgitt til Valencia også. Fire mot fire nå, hvis de tør komme Ecuador på hjørnet av 16-meteren. Inn I 16-meteren også, for de lagt det på venstre foten. Skyter ikke side for mål. Der innbytter Kevin Rodriguez, som jo har vært involvert I begge bokser etter at han kom inn. Som hadde gode muligheter på den, og som også har slått unna. Får vi se denne headingen til... sjansen til Ecuador hvor det Plata som nærme og så får vi se denne jeg må nesten si det trippelsjansen til Curaçao først langskuddet fra kaptein Bacunha så det ny fra Locadia skudd før en ny blokkering inn I feltet det var noen magiske minutter for begge lag der hvor det skjedde enormt mye og sånn sett egentlig et lite under at det fortsatt står 0-0 I dette oppgjøret Og så det sånn at veldig mange av matchene til Ecuador ender nemlig 0-0. Det ikke godt nok for noen av disse klubbene I klubbene landene I den situasjonen vi I akkurat nå. Roer Ecuador det ned. Inne på banadelen til Curaçao ut på den høyre siden. Prøver det for slått inn. Skal vel ha et hjørnespark I den situasjonen. Får også det. Ja, Franco sin... midtstopperen, sitt innlegg som blir blokkert ut til hjørnespark denne gangen fra den høyre siden. Forrige hjørnesparket ble svært så farlig for Ecuador. Nå det Plata som skal slå den med venstre foten. Blir det en innoverskudd variant for Ecuador. Det var han som hedda på den forrige, så da blir det ikke han denne gangen. Men de har Rodriguez der inne, 1,90. Der slås hjørnesparket mot midten av feltet, og så det nesten så de kommer på den på bakre stolpen med Caicedo. Får en stuss der, Caicedo gir tommel opp for den, men kommer akkurat for sent inn I situasjonen. Og 5 meter for Room. Som vi må kunne si, har litt bedre tid nå I La Room enn det han hadde I, tidligere I kampen. Tar seg litt bedre tid, altså på vei mot... sitt første VM-poeng noensinne Curaçao og et uavgjort resultat her vil jo mer eller mindre sende gjør det veldig vanskelig I hvert fall for Ecuador en av outsiderne rett og slett I dette mesterskapet som ikke har levert offensivt så langt I dette oppgjøret nå kommer det igjen på den høyre siden mot Yeboah Zamora ned mot dørlinja, vender han innover I banen I stedet for, får de spilt vegg på ett touch der, vender han opp igjen, og så kommer innlegget mot Valencia på bakhjelstolpen, så Jakke med Room der igjen og får det slått unna kampens store spiller slår ut til hjørnespark igjen, ender Valencia fortviler det gjør også trener Bekacheche, og så ligger Galindez nede, målvakten til Ecuador det bare fordi han skuffet over situasjonen, eller han skadet? Kommer seg på beina igjen. Og da det vel bare skuffelsen til Galindez. Når det gjøres klart I hjørnespark igjen for Ecuador fra den venstre siden. Da det Moises Caicedo med innoverskrudde variant. Der mot midten, så heddes det seg en Room der igjen nå da! Så blokkeres det på streken! Ny heading mot mål, og der står Room nok en gang! Det en kanonade mot målet til Curaçao, men godeste Eloy Room I ferd med å stå sitt livskamp I buret. Skal sies at han skytes god også av angriperne til Ecuador, men Room kan ikke gjøre annet enn å ta de avslutning som kommer mot seg. Og det han gjort. Med største selvfølgelighet så langt I oppgjør. Innkast til Ecuador. Det var jo tidenes feilkast, men får lar den gå, dommer. Jeg vet ikke om han sto litt med ryggen til, for de tok det kastet så raskt. En assistentdommer skulle hjelpe til der. Ut på venstre siden for Ecuador.
prøver det å komme seg rundt. Hincapié der ute, inn i midten til Caicedo. Hvem av stjernene til Ecuador er det som skal stå frem her? Så bryter Curaçao, kunne de fått en overgang, men så bryter Ecuador tilbake ut på den venstre siden. Fyller de på inn i feltet, kommer innlegget også mot Rodriguez, som prøver å vende med en slags volley sidelengs variant der. Curaçao får slått unna til Chong, så blir han stoppet på vei fremover. Og frispark til Curaçao. Og et lite pusterom, for nå har det vært avslutninger på avslutninger på avslutninger på målet til Curaçao. Men det er Room som står i veien for Ecuador, og som holder Curaçao inne i dette. Tar seg en velfortjent slurk med vann. Siste skansen til Curaçao når det nå blir drikkepause også på stillingen 0-0 i Kansas City. Denne imponerende stadion, som altså har plass til 76 000 tilskuere. Og det er ganske så fullt her, og det er i overtall, den fansen fra Ecuador. Det har vi hørt på tribunen. Men det står altså 0-0. Minner om at du kan gå inn i NRK radioappen og sende melding. Jeg er interessert i å høre hvor folk lytter til kampen i natt. Vi prøver å skape et lite radiofellesskap, vi som sitter her og følger dette oppgjøret med Ecuador og Curaçao. Vemund har sendt melding på vei hjem fra byen. Den perfekte måten å få med seg en VM-kamp. VM-kamp nummer 999 i historien. Kamp nummer 1000 kommer altså... Det kommer tidligere, altså det kommer om noen timer da. Tunisia mot Japan sendes på NRK 1. Hvis du skal se det fra klokka 6, er det avspark i den kampen. Da får man sett den historiske kampen nummer 1000. Men vi skal fokusere på VM-kamp nummer 999. Så har Maria også sendt en melding. Sier det er spennende at det skjer litt på radioen når man kjører nattevakt rundt i Kongsberg. Hilsen mobilvekter Maria. Alltid spennende når det skjer noe på radioen. Alltid spennende når det er VM-matcher. Og det er underholdende, sånn som det er her nå. Dette har rett og slett vært en veldig underholdende 0-0-kamp. Det finnes noen av dem også. To lag som går for det, som satser offensivt, og som bare ikke har klart evnet å sette ballen i mål. Men sjansene er der. For lag sitter og ser på den offisielle statistikken. Ecuador altså 21 forsøk på, eller altså avslutningsforsøk, mens Curaçao har 9. Så 4-0 i corneret. Det står 62 i ballinnhold til Ecuador og 26 til Curaçao. Og så er det alle som kan litt om prosentregning skjønner at det ikke blir 100, men så er dette det nye systemet til FIFA da, som også har en prosent for hvor det kjempes om ballen, og det er 12% i dette tilfellet. Fortsatt drikkepause i Kansas City. TV-kameraene fokuserer på Eloy Room, keeperen fra Miami FC MLS, som er den store helten så langt dette oppgjøret. Og så gjøres det et bytte for Ecuador, som nå må begynne å tenke på et eller annet. Det er Nilson Angulo som kommer inn. Fikk i usikkert på hvem som går ut. Det var Pervis Estupinian, bekken fra AC Milan. Da er vi i gang igjen i Kansas City. Innkast til Curaçao vel? Nei, det er Ecuador som får det. 70 minutter har vi altså spilt i dette oppgjøret. 0-0 mellom Ecuador og Curaçao. Kastet nå for de gulkledde. Franco. Det er trangt midt i banen. Caicedo. Det er en dårlig passning mot Caicedo, som han klarer å holde den i spill og få gitt til Hincapié. Og da kommer de gulkledde fram, og på venstre siden skal de utfordre. Setter de fart der ute. Og stormer framover, gjør innbytteren for å slå den inn foran mål. Altså prøver han en skuddfinte, og da er Curaçao der og bryter med en gang. Spiller de seg fram på høyre siden. Inn igjen i midten. Nei, det er Ecuador står etter og bryter. Skal de skape noe her da?
Får de spilt den opp I midten, blir han dyttet litt I ryggen der. Valencia faller for lett, mener dommer. Så da får han ingenting. Å, se på den finten fra Tahit Chong. Fremover I banen. Og så stoppes det litt opp, men så klarer likevel Chong å få med seg passningen tilbake. Kan utfordre det der ute. Veldig alene fremover. Får ikke frispark når han blir lagt I bakken der. Og nå Curaçao litt I ubalanse. Hvis Ecuador kan prøve å utnytte det ute på sin venstre side. Innover I banen. Går de veldig på tvers I stedet for å utnytte at de har et par mennesker fremover. Og da kommer Curaçao seg på rett side. Fortsatt ute på den venstre siden. Inn I banen for Ecuador. Skal de skyte? Og så ligger Room der. Og får slått den unna. Og nede ved stolperoten. Ut til innkast. For... Ecuador, kastet tatt. Fyller de på inn I feltet, drar de seg ned mot dørlinja. Fine finter, blir de brutt I første omgang. Nytt innleggsmulighet, der på tvers. Nå det alle mann utenfor 16-meteren. Kan de avslutte inn I 16-meteren på den høyre siden. Via et Curaçao-hode. Og ut til hjørnespark for Ecuador. Ja, det skytes, og skytes, og skytes, og skytes, men han der overalt. Room. Han har hatt kontroll på det som har skjedd I og rundt målet til Curaçao. Siste nå fra Yeboah Zamora ute I hjørnespark. Og det vel Plata som skal slå den fra den høyre siden. Innoverskudd med hans venstre fot. Fylles det på inn I feltet. Det et eller annet som skjer der inne, som den kinesiske dommer vil ta tak I. Nå kommer klarsignalet. Yeboah Zamora, der slås den inn foran mål. Heading mot målet fra Hincapié. Han får gå opp helt alene. Men når Room for en gang skyld litt utspilt, så går headingen fra Arsenal-stjernen over målet til Curaçao. Ja, det en glimrende mulighet for Ecuador. Ligger bare på bakken der. Gari når aldri opp I den situasjonen mot Hincapié. Og de fortviler nå de ecuadorianske stjernene. For tiden svinner hen for at de skal score her. Og nå kommer Curaçao I stedet for. Skal de skyte fra 20 meter. Drar de seg innover og så toucher de bort igjen. Og så får Galíndez slått unna. Med en feberredning med den foten, og det Ecuador som stormer fremover I stedet for. Og så det en skikkelig kroppstakling, og da skal det vel deles ut gult kort I den situasjonen. Og det skal det også, frispark til Ecuador. Ja, nå går det altså begge veier her. Det Gari som oppe og bare dundrer inn I kroppen på den ecuadorianske spilleren. Og tar det gule kortet og får stoppet den overgangsmuligheten. Men det kommer altså rett etter at Curaçao har skapt en kjempemulighet der fremme. Det Rodriguez som blir taklet I den situasjonen. Ingenting å si på det gule kortet når det nå skal gjøres to bytter for Curaçao. Det vel Gorre som skal inn for Bacunha. Ikke kaptein, men bror. Juninho Bacunha spissen. Gorre inn. I hvert fall. Og så står det en spiller til klar der også. Og det forsvaret Van Eyma. Og det flere bytter. Det Margarita også skal inn her etter hvert. Så vi ser hvem som går ut. Ser også ut som Chong skal ut. Det skjønner ikke han veldig mye av. Han har vært en av de beste offensive spillerne. Men kan være han har løpt seg tom rett og slett. Så har tross alt rundet 75 minutter. I Kansas City. Frispark til Ecuador. Det Fonfil som var siste som gikk ut for Curaçao. Nå kommer Ecuador rundt på den venstre siden. Kan de få slått inn? Via, ja, så kommer de inn I 16 meter. Legger de til side. Men Curaçao får slått unna. Står Ecuador høyt opp og vinner den tilbake. Fordel ballen ned på venstre siden. Skal de få lagt inn? Det tre spillere inne foran mål. Mot bakre stolpe. Og så får de kontroll på den også med Plata. Og så går han over ende. Roper på straffe. Får ingenting. Spillet går videre. Curaçao stormer fremover. Kommer egentlig 4-3 her hvis de tør å sette fart. Og så kommer vel flere ecuadorianske spillere på rett side. Det går litt tregt med innbytter Gorre. Legger de ballen tilbake. Men da
Ecuador der og får kontroll. Er det en spiller fra Curaçao som ligger nede? Nå skjer det masse på banen i Kansas City. Det eneste vi mangler er scoring rett og slett i denne kampen. For dette har vært et fyrverkeri av en 0-0-kamp. Ecuador ute på den venstre siden, innover i banen. Fyller de på inn i feltet. Nå er tilbake ut igjen på den venstre siden. Kan de utfordre der ute? Kommer over lappen, får han ballen også. Så er det en liten misforståelse, men de klarer å få slått den inn i feltet likevel mot Valencia. Headingen, gjett hvem som står der. Det er selvfølgelig Eloy Room. Får ikke ordentlig kontroll på den. Og så får vi se den situasjonen igjen. Og det ser, han ser veldig billig ut når Yeboah Zamora går over ende i den situasjonen. Og de får slått unna Curaçao. Ballen fram i banen, vinner i ballen igjen inn på egen banehalvdel når Ecuador prøver å komme rundt på høyre siden. Det begynner å bli noen slitne bein ut på her nå. Men dette er altså problemet til dette laget fra Ecuador. De er så gode defensivt, men offensivt så skjer det veldig lite for dem. Av de 7 siste målene Ecuador har skårt i VM-sammenheng, så er det altså Enne Valencia som står bak 6 av dem. Og da er vi 3 VM tilbake, altså dette og 2 VM til tilbake i tid. Det 7. midtbanestjerne Moises Caicedo. Er det han som skal stå fram når det trengs som aller mest for Ecuador? Et poeng her kan bli tøft når Tyskland står på motsatt banedel i siste runde. Tyskland som tidligere i natt vant, men her kommer Ecuador. Skal vi ta med oss det? Triller de ball utenfor 16 meteren inn i midten. Er veldig trangt i midten her nå. Får de ikke frispark i den situasjonen heller. Og så skal Curaçao passe seg litt på vei fremover for å miste ballen. De gjør nettopp det. Ut på den høyre siden for Ecuador. Inn igjen i midten på en feilvent Moises Caicedo, som er mye lenger frem i banen nå. Triller de ball ut på den venstre siden. Fortsetter å angripe Ecuador. Setter presset på. Prøver de å finte seg forbi. Kommer det gjennom midten. Kaster han seg teatralt der. Den ecuadorianske spilleren hører publikum rope på frispark. Får ingenting. Helt tilbake til Galindez. Og så må Ecuador begynne på nytt. Straks 79 minutter i Kansas City. Det står 0-0 mellom Ecuador og Curaçao i gruppe E, som toppes av Tyskland med 6 poeng foran Elfenbenskysten med 3. Disse lagene har 0, så kommer skuddet! Så er Room der igjen! De er fremme i banen igjen, og så roter Curaçao det til! Inn i banen igjen for Ecuador, og så blokkeres det ut til hjørnespark. Og så mister de ballen på vei fremover ved 2 anledninger i Curaçao. Da blir det livsfarlig. Becacese, treneren til Ecuador, dytter laget sitt fremover nå. Ber gutta om å holde det i gang. De siste minuttene ut på her, når de desperat nå jakter et ledemål i dette oppgjøret. Hjørnespark fra den venstre siden. Der er det Moises Caicedo sin høyre fot som skal slå den inn. Det har vært gode muligheter etter corner tidligere for Ecuador. Den er det masse luft under. Kommer det med snø på. Men de får en ny corner ut av det. Det er Gari som må gi bort den. Motsatt side. Da er det Plata som skal bort for å slå den. Siste hjørnespark derfra endte med en kjempemulighet for Hincapié, som fikk gå opp helt alene rundt 5 meter. Ny corner mot første stolpe. Heddes unna av Curaçao i første omgang. Skal Plata få kontroll på den da. Får den ned mot dørlinjen. Legger han ned den ballen også. Og så skal han vel ikke ha hjørnespark der, for den er vel sist bort i han. 5 meter. Nei! Det blir kanskje hjørnespark, ja. De får hjørnespark igjen fra den venstre siden. Nei, og så får vi igjen denne regelen med at VAR kan gå inn og se på feilaktig idømt hjørnespark før det tas. Og da blir det stanset i det vi får se skuddet fra Hvite igjen. Det skal sies at når vi skryter voldsomt av Eloy Room, han har tatt det han har fått på seg. Men det skal jo sies at stort sett det som har vært av avslutninger har vært ganske rett på han også. I det vi får se redningen til Galindez på dette skuddet som endret retning da, foran han i Ecuador-buret. Nå kommer Ecuador igjen ute på venstre siden, ned mot cornerflagget, utfordres der borte. Inn igjen midt på banedelen til Curaçao. Moises Caicedo fremme i banen nå.
leter etter medspillere, leter etter åpningen, spiller det seg gjennom midten, ut på den høyre siden. Der ute er Yeboah Samora, utfordrer inn I banen for Samora, slår han denne inn foran mål, over hodet til Enner Valencia. 5 meter for Curaçao, og nå begynner krampen å komme. Og da det en stopp I spillet. Og det blåses og blåses og blåses av hoveddommer. Kan vi ta med oss, når vi har denne stoppen I spillet, et par meldinger vi har fått inn. Det som sagt mulig å gå inn I NRK radioappen og sende oss melding med hvor du lytter til denne kampen mellom Ecuador og Curaçao. Vi har en som har sendt inn melding her som hører dette og gjør hele nattevakten til sjøss. Og følger med. Vi har Jørn som hilser fra Thailand og med oss og lytter på kampen. Og også Magnus som på vei til New York fra Toronto for å rekke kamp på mandag. Og synes dette høres veldig bra ut I det vi får nok et bytte for Ecuador. Det Franco som skal ut. Det Preciado som kommer inn. Klokka, den tikker og går. Hvem sin vei? Det vanskelig å si. Da må vel nesten si Curaçao som på vei mot et sensasjonelt VM-poeng her. Nå gjør de noen bytter de også. Det I hvert fall inn med... Det Comenencia og Locadia som har gått ut. Så det Romrato og Castanier som kommer inn. For de blåkledde. Minutter. Kommer til å bli lagt til tid I dette oppgjøret. Ingen tvil om det. Men hvor mye tid, det får vi vite etter hvert. Det jakter scoring for Ecuador. Uavgjort her hjelper jo egentlig ingen av disse lagene, som sagt. Vi har maset til det kjedsommelige om at Tyskland snudde kampen mot Elfenbenskysten tidligere I natt til fra 0-1 til 2-1 med to scoringer av innbytte Undav. Og da har de føresetet I denne gruppa når Ecuador nå kommer på sin venstre side. Gjennom midten skal de få avslutningen, så glipper det! Og så kommer de skliene inn med en vanvittig takling og stopper Enner Valencia. Og trener Bekacheche, han tror nesten ikke det han ser ut på her nå. De bommer og bommer og bommer Ecuador. Og får vi dette gjennomspillet? Og så det bommelig først på taklingen der Brennett. Og så kommer han seg inn igjen I den situasjonen og får presset Valencia nok til at avslutningen går utenfor. Sekusen en takling, det rett og slett bare en dårlig avslutning fra Enner Valencia. 5 meteren fra Curaçao tatt fremover I banen. Har de byttet ut stort sett alt de har av offensive spillere. Curaçao, så det friske bein der fremme I hvert fall. Langt ut fra Galindez I det ekvadorianske målet. Høyt opp I luften for Curaçao. Ecuador vinner ballen ute på den høyre siden. Kommer de seg fremover, Banska. De går lett over ende I disse situasjonene, Ecuador. Og han har ikke falt for disse småtriksene. Den kinesiske dommeren, sågar ikke nå heller. Og innkast til Curaçao. Bakunia, kaptein, fortsatt på banen. Han slitt med kramper, men han holder ut I denne historiske matchen. Leandro Bakunia, som spiller til daglig I Tyrkis I Igdir. Så nå 4,5 minutt pluss tillegg fra sitt første VM-poeng. Den minste nasjonen som noensinne har vært med I et verdensmesterskap minutter unna å ta sitt første poeng. Her kommer Ecuador på den venstre siden, inn igjen I midten. De flytter fram alt de har nå, de gulkledde. Rundt på høyre, men velger å spille inn igjen I midten. Det trangt inn I midten her, og nå på en feilvent Moises Caicedo, så finner han plass ute på høyre, og så klarer de å holde den I spill. Det godt løst, for den passningen fra Caicedo var ikke veldig god. Og så kunne de brutt, men Ecuador kommer seg ned, kan de få slått inn. Knallert foran mål, og så Curaçao og får headet unna I første omgang. Men de står etter Ecuador, vinner de ballen der. Nei, Curaçao får slått ut, men nå det desperasjon I de bakre rekker hos de blåkledde.
Innkast til Ecuador. Høyt oppe i banen. Kastet skal tas. Og det telles ned. Ja, så får de tatt kastet også. Går slås den tilbake med et helspark. Det fint løst av Ecuador som løser opp over på den venstre siden. Og her ute det plass når Hincapié stormer fremover. Så et langt touch fra han. Skal Curaçao kontra her da? Kommer de fremover i banen? Nei, så får Ecuador kontroll på den til slutt. Det Margarita som kunne fått en kontering. Jager han videre Margarita, men Ecuador slår en trekant rundt den med tre spillere. Prøver de å komme seg rundt på den venstre siden, skal de få... Nei, de får ikke frispark i disse situasjonene, og det fordi jeg synes de har falt ganske lett ved flere situasjoner, og der i denne situasjonen hvor de kanskje egentlig skal ha et frispark, så får de ikke det. Nettopp fordi det straffer seg. Så det Curaçao som står høyt oppe. Nesten vinner den ballen tilbake. Pacho prøver seg som bakerste mann å dra av der. Kunne vært livsfarlig. Det gjøres klart et siste bytte her for Ecuador. Ser ut som det Jordi Caicedo som skal inn. Men det må bli en stopp i spillet før det bytte kommer. Hincapié nå for Ecuador. Minner om det står 0-0 mellom Ecuador og Curaçao. Vi har spilt 87-30 i Kansas City. Trilleball i midten her, Ecuador. Det så trangt gjennom midten. De får ingen åpninger. Curaçao har forsvart seg med brask og bram gjennom samfulle 88 minutter. De gulkledde leter etter åpningen. Prøver de å sende den fremover i banen. Det så vidt de får dyttet den videre. Kunne blitt et brudd for Curaçao som jager der fremme nå. Men de har senket pressleddet til 10-15 meter inn på egen banadel. Det så djupt som det der nå. Ut på den venstre siden for Ecuador. Blir alene der ute, trekker han seg innover i banen for å ha slått den inn i feltet da. Nei, legger igjen. Så kommer innlegget inn i feltet. Det masse luft under den, og det Curaçao der og bryter. Tør de å holde den i spill? Nei. Må gi bort et innkast på høyde med egen 16 meter, men da kommer dette bytte. Lite pusterom for Curaçao. Bekacheche med de siste beskjed når Caicedo kommer inn. Det Yeboah Zamora som går av. Ny spiss på banen av med en wingback. Det sier litt om hvor de dytter inn det som nå for Ecuador. Straks bare et minutt igjen før vi får vite hva tilleggstiden Inn i midten for Ecuador får de vente opp der inne. Går det på ett touch inn i 16-meteren, men feilvent for de gulkledde. Så kommer de ut på høyre sin. Det bra plass. Skal de få slått den inn foran mål? Så slås den mot bakken. Stolpe treffer det tverrliggeren. Det innlegget og går over. Og det ser ut som Room har kontroll på den. Men det en OK mulighet igjen for Ecuador. Ballen ut på den høyre siden. Innlegget på tvers og lander opp på tverleggeren og stusser ut til 5 meter. Det Preciado, Anglo Preciado, som slår det innlegget. Oppe på tverlegger og ut. Ballen fremover i banen for Curaçao. Hamres inn igjen på deres banadel fra Ecuador. Men så vinner Curaçao den neste duellen. Caicedo får lagt ned kula. Kan de komme fremover i banen igjen? 15 sekunder igjen av ordinær tid. Ecuador ute på den venstre siden. Inn i banen, drar seg forbi en mann. Avslutningen legger han inn foran mål. Via et Obispo sitt bein og ut til hjørnespark for Ecuador. De jager nå de gulkledde fra... Sør-Amerika, vi inne i overtiden. Det legges til 5 minutter i dette oppgjøret i gruppe E. Skal det slås et hjørnespark? Det blåses for et eller annet som den kinesiske dommer har sett der inne. Valencia, ender Valencia i litt bråk. Pacho der inne. Det et eller annet inne trekk de prøver på nå, Ecuador. Skal de få belønningen nå da? Der kommer hjørnesparket mot første stolpe. Dette med inn i feltet. Får de lagt tilbake til Caicedo. Ut igjen på venstre siden. Passningen fra Caicedo har ikke ordentlig fart, men de får plukke opp ballen inn igjen i feltet. Der Curaçao og header unna. Caicedo, nå viser han sin gjenvinningsegenskaper når han plukker opp den ballen. Og så det frispark til Ecuador. Vi må få en stopp i spilleren og Curaçao. Og det innbytter Castagner som tar bare et gult kort for å få et lite pusterom. Ferdig med det første overtidsminuttet i Kansas City. Fortsatt 0-0 mellom Ecuador og Curaçao. Vi på vei 4 minutter unna et sensasjonelt
VM-poeng til verdens tidenes minste VM-nasjon. Frispark Ecuador ute på den høyre siden. Caicedo står der. Skal slås inn i feltet. Tar seg tid til å puste nå, Moises Caicedo. Vet at dette må være presis, må treffe en medspiller der inne. Der slår han den. Og det jo et håpløst frispark, vel? Ja, så klarer de nesten å plukke noe på bakre stolpe når Room lar den gå. Men den går ut til 5 meter. Hincapien når rett og slett ikke fram på den. I det vi får se denne sjansen. Dette tvelliggerskuddet til Preciado. Innlegget som lander på toppen. Og vi får også se muligheten til Plata som drar seg inn i feltet. Den som blir blokkert. Det vil si nesten satt i eget mål av en Curaçao-spiller, men den går over. Nå kommer Curaçao fremover i banen. 3 mot 3 her. Hvis vi tør å ta den inn i banen, legger den til side. Og så er det nesten. Nesten så innbytter Castanier får med seg den. Men det blir ut. Ikke advokat står oppe nå. Peker og gestikulerer. Tenk om de skulle skåret der. Becacece ser mer frustrert ut på sin benk. Når Ecuador kommer fremover inn i midten til Moises Caicedo. Det jaktes scoring i Kansas City. Stort sett alle spillere inne på Curaçaos banadel. Frem i banen, heddes unna, stup heddes ut i egen 16 meter fra Curaçao. Så er det fremover i banen. Det 1 mot 1, men Pacho er vel først på den og får slått unna ut til innkast. For Curaçao, nå ser han oppgitt ut Paris Saint-Germain stjernen når han gir bort innkast der. Han ser sliten ut også, rett og slett. 3.20 av overtiden unnagjort. Becacece skriker alt røsten hans kan bære nå om å få sine defensive stjerner tilbake på banen. Kastet tatt fremover i banen, slås håpløst inn i eget felt. Men så klarer Ecuador å få headet den inn til målvakt Galindez, som hamrer ballen fremover i banen. Vinner de den duellen, Curaçao, men andre ballen plukkes opp av Ecuador. Kanskje en siste mulighet nå til å få slått denne ballen inn i 16-meteren. Fylle på. Der kommer ballen inn i 16-meteren. Curaçao slår unna. Caicedo plukker opp andre ballen. Kunne de fått et frispark, men fordel av ball ute på den høyre siden. Inn fra Caicedo mot bakre stolpe. Dette ned der. Hincapié plukker opp. Holder den i spill. Gjør han det. Har ikke vært ute, mener assistentdommer. Legges den tilbake på hjørnet av 16 meter. Inn i 16 meter. Går han over ende. Vil ha straffespark. Får ingenting i den situasjonen. Å, det var interessant. Hører hva publikum vil. Ecuador fortsetter på hjørnet av 16 meter. Drar de seg ned. Inn foran mål. Så er det nesten selvmål. Den går til side for målet, ut til hjørnespark for Ecuador. Og for noen overtidsminutter vi får her når vi får se den situasjonen igjen med Ener Valencia som går over ende. Vi la straffespark i den situasjonen, får ingenting av hoveddommer. Hjørnespark nå. For de gulkledde, det alle mann, alle. Og så skal den sjekkes. Av var denne straffesituasjonen, og tenk om det blir straffe her. Nei, ser ut som... Nei, han lar den gå. Sjekk over, står det. Den kinesiske dommeren, og da er hjørnespark allerede tatt kort corner. Mot bakre stolpe, heddes den inn. Letter ned inn i feltet, så kan Curaçao angripe. Så er det... Alle tur han blåser av her, men han har da ikke gjort det. Er det frispark til Curaçao der inne i egen 16 meter? Nei, en spiller fra Curaçao som legger seg ned og er ferdig. Der er kampen også ferdig, mine damer og herrer. Det ender 0-0 i Kansas City. Ener Valencia går over ende. Han kan ikke tro det han har vært med på. Og Room ligger bare nede på bakken. Eloy Room, den store helten til Curaçao. De feirer som om de skulle vunnet VM. Fansen, de blåkledde på tribunen. Et historisk poeng til Curaçao. Som altså holder Ecuador til 0-0. Og vi snakket om det før kampen. At så mange av disse oppgjørene under Ecuador-trener Becacece ender 0-0. 35% av matchene gjør nettopp det. Og her har vi et nytt eksempel. Og for avansement i VM
så jo dette blytungt for disse to nasjonene. For nå har Tyskland 6 poeng. Elfenbenskysten har 3, mens Ecuador og Curaçao står med hvert sitt før den siste runden, og Ecuador skal da altså opp mot Tyskland i den siste kampen. Det blir veldig tungt for Ecuador, som altså har blitt sett på som en av outsiderne i denne turneringen, men som etter to kamper straffes rett og slett for at de ikke er gode nok foran mål. De er veldig gode defensivt. Et av de beste forsvarene kanskje i hele mesterskapet, med stjerner som Hincapié og Pacho og en Moises Caicedo som kan patrullere foran der. Men framover på banen så er det syltynt det Ecuador har å komme med. Men de kunne fått en drømmeåpning på dette oppgjøret. Enne Valencia var alene igjennom etter bare få minutter. Men da, som så mange andre ganger etterpå i denne kampen, så var altså siste skansen Eloy Room der og holdt kontroll på det hele. Det har vært et fantastisk oppgjør, rett og slett. Og da står det altså, som vi sa, i gruppe E, Tyskland på topp og er allerede klare for å gå videre med sine 6 poeng. Det er Elfenbenskysten med 3, mens Ecuador og Curaçao står med 1 poeng hver. I dette som var den 999. VM-kampen i historien. Kamp nummer 1000. Den kommer altså om drøye 2 timer på NRK1 mellom Tunisia og Japan. Da kan du følge den. Jeg håper du har hatt en fin natt sammen med Anders Van Bjergseth her på NRK Sport, når vi har fulgt dette oppgjøret mellom Ecuador og Curaçao. Det ender altså med et historisk poeng til den lille øystaten. 0-0 mellom Ecuador og Curaçao. En god natt videre fra oss i NRK Sport.

0: man får litt sånn nasjonalfølelse, føler jeg. At Norge faktisk endelig med. Og så håper man jo at det gjør det litt bra.
1: Følg fotball-VM fra 11. juni på TV 2 og NRK.

Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: Her er NRK Nyheter klokka fem. Fem personer drept I et israelsk angrep mot det østlige Libanon, ifølge landets helsedepartement. Blant de drepte I angrepene var en kvinne og et barn. I tillegg meldes det om to drepte palestinere I den sørlige Tyr-regionen. I Ukraina advarer president Volodymyr Zelensky om planlagte russiske angrep. Han ber innbyggerne om å ta vare på seg selv. Tidligere lørdag angrep Russland byen Zaporizjzja øst I landet med fjernstyrte bomber.
1: Bilen ble rammet av fjernstyrte glidebomber, ifølge guvernøren I Zaporizjzja. Flere ble drept da russerne angrep. Også I Kharkiv ble mange sivile rammet da en russisk bombe traff en boligblokk. Og det flere russiske angrep på vei, advarer Ukrainas president. Omsorg trenger ukrainerne I denne krigen, som foreløpig ikke ser ut til å ha noen ende.
0: Sa reporter Sissel Wold. I London omkom tre personer som følge av brann I en bygning I bydelen White City vest I den engelske hovedstaden, ifølge brannvesenet der. På E6 ved Taraldrud I Akershus ble en bilfører målt til å kjøre I 152 km I timen I 80-sone. Til tross for mye trafikk kjørte han I høy fart forbi utrykningspolitiets uniformerte motorsykkel. Føreren, en mann I 20-årene fra Lørenskog, fikk førekortet beslaglagt. I gruppespillet I fotball-VM spilte Ecuador og Curaçao uavgjort 0-0 I natt. Tidenes minste VM-nasjon, Curaçao, fikk dermed sitt første historiske poeng.
2: Det har vært et fantastisk oppgjør, rett og slett. Gruppe E, Tyskland på topp og allerede klare for å gå videre med sine 6 poeng. Det Elfenbenskysten med 3, mens Ecuador og Curaçao står med 1 poeng hver. I dette som var den 999. VM-kampen I historien. Det ender altså med et historisk poeng til den lille øystaten. 0-0!
0: Sa kommentator Anders Malm Bjerkseth, og Ecuador møter sluttspillkvalifiserte Tyskland til tredje og siste kamp I gruppespillet torsdag 25. juni. Samtidig møter Curaçao Elfenbenskysten. Fransk politi fant et Picasso-maleri I en narkoaksjon mot en bolig I en Paris-forstad. Hvilket Picasso-maleri det dreier seg om ikke kjent, men statsadvokatens kontor bekrefter at bildet ekte. NRK Nyheter, Harald Bære.
3: Det NRK Sport.
4: Du hører NRK Sport. Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport I appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
3: Det her

Du hører NRK Sport.

0: Ja, nedtelling på spansk, og avsparket er tatt. Tunisia som setter i gang. Bare å merke seg da, nummer 26 på drakta på Tonekti. Vårt norske alibi i denne kampen.
1: Ja, det skal bli artig å se. Han kom inn mot Sverige, men der ble de jo sjanseløse etter hvert, Tunisia. Men driblesterk, hurtig, fotrapp. Han har et godt skudd også, Tonekti. Får vi håpe at han byr på det, og at han ikke har høye skuldre i sin VM-premiere fra start.
0: Lager seg helt på topp her. Prøver å legge litt press på det japanske forsvaret her i frispillinga. Den er fin da, opp på Nakamura, men han får ikke ordentlig tak på den. Følges tett der av Bronn, som også har kommet inn her for Tunisia. Ja, går over ende i 16-meteren her, japaneren. Dommer med fløyta i munnen, men blåser aldri noe der for Ueda.
1: Nei, han gjør ikke det, men uten å snakke med tårnet sitt med en eneste gang, dommeren da. Ja, han kakker den på leggen. Det er jo uvanlig uvørnt av den tunisiske spilleren.
0: Ja, det er kapteinen som også var litt uheldig mot Sverige. Hadde et balltapp der som førte til scoring imot, men fant nok ikke det som nok kontakt til noe straffespark. Gjengen i varrommet. Spillet er i gang igjen. Men han skal passe seg litt, for han har vært litt uvørn.
1: Ja, det problemet med uvørne folk er jo at de nettopp ikke passer seg. Så vi får se han, om han ble litt skadeskutt sist. Det så ikke sånn ut i åpningsminuten her, det sekundene. Ja, han er ball nummer 10 på Tunisia, en playmaker, litt humørspiller, det vil si han kan fort gå sur og lei også, men er jo en av de som kan servere Tonekti, noen stikkere etter hvert.
0: Spiller opp på Saad, får med seg kastet. Ja, bare prøver lykken her, og det er ikke så dumt forsøk heller. Ute i full strekk der, Suzuki i det japanske målet, og det er Hannibal da. Den største stjerna til Tunisia, som fyrer løs.
1: Ja, han har i hvert fall ikke høye skuldre. Han koser seg ut på der, i hvert fall så lenge det er håp om å vinne. Han surner fælt mot Sverige etter hvert, men har jo et register, Hannibal. Både av passninger, overblikk og teknikk.
0: Det er jo en spennende spiller de har i troppen Tunisia. Nå snakket vi litt ekstra om Tonekti, som er litt ekstra spennende for oss, men det er jo Hannibal som utpeker seg som den store stjerna. Har flere år i Manchester United Akademi blant annet, men her er det Japan som setter tempo i. Der er det jo masse rom ute til venstre. Bruker litt tid der på å få lagt til rette. Legges ut i feltet! Og da henger ikke Tunisia med! Men det rommet som de gir fra seg ute på sin høyre side, Tunisia, ja, det er jo nesten utilgivelig. Og da er det Kamada som sørger for 1-0 til Japan. Og det tok ikke 4 minutter engang, det. En drømmestart. Skaper nok kaos i boksen der. Men det hele kommer jo av det enorme rommet som de får her.
1: Ja, men det går fort. Det er en flikk rundt midtstreken. Se helt nærmest i bildet. Japaner som ligger, holder bredden. Og så får han muligheten da. Så drar han seg løs ned mot sidelinja. Og så renner jo bare inn med japanere foran mål. Og så er det Kamada som får satt foten på den av alle. Både tunisere og japanere som er i feltet i Japan. Leder 1-0 dem. Hva nå? Hervé Renard. Det var en kaldusj i åpningsminuttene allerede.
0: Ja, det er de to spillerne som skåret mot Nederland som her er involvert i angrepet. Nakamura som starter det, og denne mannen her, Kamada, som kroner det. Kjempestart for den japanske rutinerte landslagssjefen. Han har sittet i den stolen lenge nå, Moriyasu. Siden 2018 og utviklet dette japanske laget fint.
1: Ja, nå spørs du hvor harde de tunisiske spillerne er i panna. Nå har de blitt preppet av Renard etter at han tok over på tirsdag. Nå har de øynet et håp etter 1-5-tap mot Sverige, og så får de 0-1 i fleisen med en eneste gang. Da skal det litt til å ikke miste trua, og her kan det skje ting igjen.
0: Ja, direkte opp i bakrom. Det virker som timingen er bra der også, fra Yase Ueda. Det er en vanskelig oppgave da, å få kontroll på den der.
1: Ja, ikke noe vinkel på den. Kommer rett bakfra og rett over hodet på den, så det er vrient. Så både se ball og konsentrere seg om treffpunkt på ball og hvor målet står. Det ble ikke noe mindre å tenke på nå, Renard.
0: Nei, de fortsetter å være sårbare defensivt da, til å ha vært et lag som gikk gjennom kvaliken med 10 kamper uten å slippe inn mål. Til å komme både i treningskampene før VM, men også i mesterskapet her, og egentlig lekke som en sil bakover. Tobiasu ruller på høyre sida. Sender opp av Slimane. Det får ikke satt noe særlig spill her nå, Tunisia. Det er Japan som har tatt over hele initiativet i kampen. Se hvordan de får høye skuldre og blir løpende mot eget mål, Tunisia. Dette gjør det fint da. Spiller seg fri, men blokkeres enkelt av Vikatora. Bra fart i kampen de første 7 minuttene. Hvis det var noen som satt og halsov foran TV-en her, så er dette i hvert fall en god oppskrift på å våkne.
1: Ja, dette og en kopp varm kaffe, det er en super kombo. Det er godt å se. Japan durer i vei. De liker jo angrepsvilje. Så får vi se, eller an evnen, men viljen kommer først.
0: Med 3 stopper her også. Japan gjorde jo en del endringer i det bakre leddet, blant annet inntil denne kampen, når både Tomiyasu og han som bærer kapteinsbindet i dag, Koitakura, har kommet inn i forsvaret.

0: Fast der for tanken fra venstrebekk Ali Abdi. Dette er vel statsministeren i Japan, så vidt jeg kunne se, sammen med Infantino.
1: Ja, Infantino ser noen fotballkamper i juni. Skulle kanskje bare mangle.
0: Se hvor direkte Japan er her. De ser at dette er tunisiske forsvarsspillere som ikke har selvtillit, og de snapper den! Og så er det en klarering som er skummel, men som han treffer godt på Brann. Men de er jo skjelmende som bare det bakover Tunisia.
1: Ja, men se så hurtig det går her i bevegelse. Du har, tror du har kontroll på, og så smetter han inn der. Det er jo en superviktig inngripen av Brann. Han ser ikke helt fornøyd ut, Renard. Det er ikke det jeg har sagt til dere, sier han. Men en trener, hjelper ikke hva en trener sier. Han må få folk til å gjøre det han sier.
0: På første corner til Japan. Får slengt opp en handske,
1: ja,
0: men etter trykket, der står det ikke like godt imot, men den er vel ikke over streken.
1: Nei, det får vi se om noen andre bilder, for han graver han jo ikke ut, keeperen til Tunis, men det er verden som Japan er på i åpningsminuttene her. Nei, den ballen er ikke over streken. Et godt bilde, og det er jo en medspiller, skal vi se her da. Men det er jo en medspiller som skal hindre ballen å gå videre inn i feltet. Og så må Tunis-keeperen ut i full strekk.
0: Han får kjørt seg her, rutinerte damen også der bak for Tunisia, som har kommet inn her etter at han ble danket ut til åpningskampen av yngre Shamak.
1: Men det er noen flere bilder som skal ses på her. Ja. Kan det være japaneren som lå inne i feltet der? Det er nemlig ikke helt vanlig å bare legge seg ned inn i 16-meter-feltet til motstanderen.
0: Han setter i gang her igjen, dommer. Nå har den kvittert ut. Men dette trykket som de har nå i Japan, ja, det er det bare å holde så lenge de klarer, så er det mulig å få flere kjappe skåringer her. Utoverskrudd variant. Oppa finne returløp også fra Doan.
1: Men Saad har ikke drikket kaffen sitt. Det går jo ikke an å være så klønte en mann. Motstander, japaner som er på vei vekk fra målet ditt, og så klarer du å felle den, så får du frispark imot. Her ser vi bilder av situasjonen igjen, og her
0: oi, den akkurat på den animasjonen der, så er den mye mer marginal, men det er sånn at hele ballen skal være over linja, og der, men det var ikke, det var vel knapt en millimeter som fortsatt var på linja der.
1: Ja, men av og til er en millimeter nok, er ikke det?
0: Ja, da kunne det fortsatt 2-0 til Japan. Men dette gjør Tunisia fint. Det er Slimane som har en god inngripen der, vinner tilbake ball. Og for upresist ut til Hannibal. I hvert fall senker skuldrene litt Tunisia, og for første gang i kampen få trille litt ball på Japans halvdel.
1: Ja, og så får de pustet ut litt da. Nå har de jo nesten

0: Ja, han graver den ut. Han hadde ikke, vi så nettopp av bildene. Det var ikke veldig mye å gå på der.
1: Nei. Det var nok riktig at den så vidt var på linja, men den var ultramarginal for Tunisia.
0: Ja. Målfoto, det er det eneste vi trenger var til. Det burde vi faktisk ha lært til VM-finalen i 1966, hvor Jeff Hurst skåret hat-trick da, men vi godkjente en scoring som aldri var inne.
1: Det er på de med en eneste gang her, Japan. Han kommer seg rundt der, Valeri. Han skal ha det kastet.

0: slipper den opp i bakrom mot Tonekti, nordmannen der på topp for Tunisia. Gir en tommel opp.
1: Ja da, det er godt initiativ av Tonekti. Det som er litt av problemet med det, var at han er den eneste som har det, den bevegelsen, det initiativet. Relativt enkelt for Japan å demme opp for. Som virkelig blir bryderi er når det kommer flere bevegelser, ofte motsatte bevegelser. Da kan det bli litt sving på angrepet til Tunisia.
0: Den corner da, det var det de skåret det ene målet sitt på mot Sverige, men her blir det blåst av. Da var det Rekik her som vi ser med nummer 4 som steg til værs. Sad med sin høyre fot. Lepper den ut i feltet. Å, den lander jo egentlig fint. Men ingen som får få satt den i retning mål. Lepper opp igjen. Har fortsatt mange spillere der oppe. Blant annet Rekik har blitt liggende. Plukkes den opp også av Rekik, rett i blokka, og så blir vi ikke enige om hvem som skal ta den. Da er det enorme rom for Japan. Kamada, målskåreren, tar med seg ball, har Nakamura ute til sin venstre. Han går seg fast i møte med Slimane.

0: kampen har fått satt seg litt mer nå etter noen etter et heseblessende første kvarter egentlig.
1: Ja, Japan som bearbeider Tunisia da. Det korte avstander mellom og i ledd på det tunisiske laget. Det vrient å trenge gjennom. Det var et forsøk på å gjøre det, men det lyttes ikke.
0: Ito og Doan prøver å kombinere litt på høyre sida.
1: Du skal ha høyt balltempo og mange som byr seg fram for å slå sprekker i en sånn forsvarsmur.
0: Ball går i bakken, men Tunisia beholder ball, og så dømmer til slutt frisparket for Hannibal. Etter å sette han fordelen,

0: ball. Være litt playmaker, men da må han få med folk rundt seg også.
1: Ja, så er spørsmålet om Tunisia har i seg til å bryte ned et Japan som har etablert seg forsvar da, eller om de skal være lynkjappe i de berømte overgangene og få litt sving på kontringene. Vi har sett at Japan har kontra, men vi har forløpig ikke sett noe særlig til noen tunisiske kontringer. Her kommer de.
0: Han har fått ta med seg ball her. Har alternativ der ute til høyre, Valeri. Han slipper aldri den i tide, Saad.

0: kanskje har de i hvert fall fått ristet av seg det verste sjokket, og det er klart det koster for Japan også å holde oppe den intensiteten som de startet kampen med.
1: Så absolutt. Tunis har riddet det verste kjøret i åpningsminuttene her, men se her.
0: Ja, det et veldig godt løp. Keeper offensivt ute. Og så blåser vel fort keeper, nei, dommer her for keeper. Ja, Ito. Timer jo egentlig det løpet godt.
1: Ja da, absolutt. Det avblåst for angrep på keeper. Da ser vi dommerens kamera da. Dette scoringen. Drar seg inn, og så bare klabber den ballen i retning lagkammerater. Og så det Kamada da, som...
0: Med ryggen til mål.
1: Ja, men det spiller ingen rolle. Han ringer hjem, han. Og forteller om glanigheten.
0: Oi, her det ordentlig beskjed fra Renard. Såpass trykk på tribunnen her, og at de må ta i litt for å bli hørt.
1: Ja, det ser ikke helt ut som de har hørt etter på det han har snakket om siden han tok over. Men han får snart en mulighet. Om et par minutter det jo vanningspause. Drikkepause.
0: Ja, den kommer nok på et fint tidspunkt her for Tunisia. Få samlet seg litt.
1: Ja, og en ting jo hva Renard har sagt om eget spill, men det han ikke så lett kan forutse jo den andre delen, nemlig motspillet, altså Japans spill. Jeg kan ha en formening om, men nå har han jo sett hva det.
0: Får forlenge den Japan, litt for langt fram for Yone Aito. Tanaka. Hannibal tar ned. Det jo en av de som skal ha kvalitet nok på Tunisia til å faktisk klare dette her og holde på den ballen og i verste fall få et frispark. Spilleren som holder til i Burnley.

å være direkte opp mot både Tunekti og Slimane der på topp Tunisia. Han har nevnt Tunekti, feilvent, men involvering.

0: trekker seg rolig tilbake Tonekti også. Blir litt håpløs øvelse og skulle presse høyt alene mot en 3-4 motstandere.
1: Tanaka her nummer 7 faller veldig dypt ned når de skal spille seg ut her Japan.
0: Ja, og Japan kan jo stå der og trille ball. Det må indirekte si til Tunisia. Tiss får komme og hente ballen. Vi leder 1-0. Dere er avhengig av skåret.
1: Spiller videre på ett touch der mot Doan. Men da... Er det denne drikkepausen da? En pust i bakken for Rekik og Tunisia. Det kan trenges, for de fikk en ordentlig sjokkåpning imot seg her. Det første kvarteret fra Japan lukta det skikkelig svidd av.
0: Ja, det ble rent i senk, og belønningen til Japan var en scoring. Men det er jo litt fortvilende. Vi ser nummer 10 Hannibal gå ut der, og playmakeren. De har ikke påført Japan noe som helst trøbbel å snakke om. Dessuten så har de sluppet inn et mål, nesten sluppet inn et til med den millimeteren som var igjen for den ballen var inne, og det tror jeg nok preger Tunisias spillere. Får vi se, nå får Renard, den nye landslagssjefen, da muligheten til å eventuelt repetere eller det han har sagt de foregående dagene, forsterke de spillermomentene som han har snakket om, eller så må han justere kursen litt etter det han har sett nå mot Japan de første 2-23 minuttene.
1: Det er sent på kvelden i Meksiko, men det er isbusser her allikevel for japanerne. Det var jo avspark klokka 22 lokal tid. Så det skal være greit temperaturmessig, men de har nok svettet greit med det spillet de har levert i starten her. Dette er skåringen da, hvor Nakamura får massevis av plass. Drar seg ned mot dørlinja, og så er det en Kamada med ryggen til mål som får satt 1-0. 4 minutter var det spilt da. Og all grunn til bekymring for Hannibal. Men så kommer de jo unna det med bare 1-0 da.
0: Ja, men du nevnte det tidligere. De hadde 0 innsluppte mål i hele kvalifiseringen, så fikk de kraftig med juling rett før VM, og så fikk de 5 i sekken av Sverige, og da begynner de virkelig å lure på hva som plutselig har skjedd ettersom det har vært pottet tett lenge. Men Renard er såpass erfaren at han vet jo hva han har gått til. Det er jo ikke dermed sagt at han får det til, det er jo ikke bare å vri på noen brytere, det er jo ikke så enkelt, for dette her det er jo også et spørsmål om hvor mye det preger de som er ute på der og skal utføre dette, nemlig spillerne.
1: Jeg synes vi hører at vi i Meksiko er på antaget her, og her er det folk som har fått med seg at de er med på en liten del av VM-historien også, med kamp nummer 1000.
0: Ja, det er artig det.
1: Men Japan også da, for å bare snakke litt om det. Nå har vi snakket litt om skuffelsen til Tunisia, men dette er jo et japansk lag som har sagt at de har som mål å for første gang nå en kvartfinale. De har jo vært i åttedelsfinale 4 ganger, senest i 2022. Da var jeg imponert de jo veldig. Slo Tyskland, slo Spania i gruppespillet. De tok seg helt til åttedelsfinalen. Kanskje kan det gå langt i årets utgave også for Japan.
0: Ja, og slår de Tunisia i dag, så er de oppe på 4 poeng. Da er de i praksis videre. Enten som toer eller treer. Og til og med kanskje som ener, men det får vi jo se. Nederland leder jo denne gruppa med 4 poeng etter 2 spilte kamper.
1: Står og stanger unna. Jeg har sett noen eksempler på at laget har klart å bruke disse pausene til å komme inn på et bedre spor.
0: Ja, har de glemt seg allerede, tror jeg. Han skriker jo av full hals fortsatt, Renard.
1: Se her da, kan det åpne seg litt rom. Hannibal har et fint løp gående på venstre sida der. Abdi og slipper den veldig fint også, Hannibal. Abdi har en fin venstre fot. Prøver å dra seg inn. Mister kontakt med ball.
0: Ja, de kommer seg jo ned på den siste tredjedelen. Det er jo inn, det skorter på to ting. Det ene er kvalitet, og det andre er besluttsomhet. Vi så jo for litt siden to tunisere som ikke helt fikk bestemt seg hvem som skulle skyte, og så ble det Ingenheim. Store minne i 16-meterfeltet.

0: triller ofte ned til keeper da. Tør ikke helt å spille seg videre opp. Vil gjerne ha de lange opp mot oppspillspunktene der oppe.
1: Ja, og den vinner stort sett av en japaner. De er så greie og lett å lese. En ball som fyker 70 meter i lufta. Tar litt tid før han kommer fram. Det er veldig få overraskelsesmomenter for japanerne når Tunisia angriper.
0: Ja, mye av byrden for å få til nettopp det ligger på den mannen vi så her med nummer 10 på ryggen.
1: Ja, men han har stort sett mange berøringer hver eneste gang, og det er foreløpig ingen pasninger eller stikkere som kan føre til noen målsjanser for Tunisia.
0: Ta zona si for å få hentet ball her, Renar. Vil ha litt tempo nå da. Fra publikum.
1: Ja, men det er sånne passninger jeg ser på som sånne bekvemlighetspassninger. Tar den imot spilleren bare på autopilot bakover i stedet for å ta den imot, ha kikket seg for på forhånd og så vet hvor du skal levere den ballen fremover på banen.
0: Å, se her er nettopp det Japan gjør. Her er Ayase Ueda. Han er en målfarlig type, og det beviser han jo også. 2-0 til Japan, og Ueda sitt første i mesterskapet. Han har vært toppskårer for Feyenoord denne sesongen her. 25 mål på 31 kamper. Bøtta en mål for Japan i kvaliken, og nå får han utdeling også i VM. Og det er så direkte, og det er så kontant. Og ikke minst er det vel fortjent. Det synes nok denne gjengen her på tribunen også.
1: Ja, det er ikke noe fikling og nær sagt utenomsnakk med Ueda. Han bare legger ballen til rette han, og så klabber han inn et rapt skudd. Blir keeperen litt rann dekket. Det er faktisk tagbart, men han blir litt rann dekket av sin egen forsvarsspiller mellom bena på han da. Men sant å si så er det mye mer å skryte av skuddet til Ueda enn å kritisere keeper for. 2-0 til Japan, og nå fikk mann med skjorta Renar enda mer å tenke på.
0: Ja, vi har ikke fått noen uttelling for den taktikkpraten vi fikk tatt på sidelinje her i pausa. Det er et japansk lag som uten sine to desidert største spillere, de har to verdensstjerner i Endo og Kubo som her ikke er med. Men så vi også da, Sverige, de slo jo dette tunisiske laget 5-1, og så fikk de ordentlig trøbbel mot Nederland. Så det skal bli spennende å se den siste kampen når Japan også skal møte Nederland. Hvor nivået i denne gruppa her faktisk ligger. Det er når Japan skal møte Sverige, selvfølgelig. Tunisia skal møte Nederland.
1: Ja da, vi skjønte det. Men Tunisia da, Renar, hva skal dere svare med? Har dere noe å svare med? Jeg ser ikke lyst ut for denne gjengen nå.

0: Men for å si det veldig enkelt og folkelig, den som gir seg er en dritt, det er det idrett går ut på. Det er bare å male på videre. Spørsmålet er jo hva de skal gjøre. De har fortsatt ikke påført Japan noe trøbbel. Her ser vi Hannibal som jager, playmakeren Nave om du vil. Men han surna fælt når målet har ramt inn mot Sverige. Får vi se hva som skjer nå.
1: Ja, beste trekket de har dratt opp til nå var jo den der mellom Hannibal og Abdi som satte litt fart og utfordret litt langs venstre sida. Offensiv venstre wingback Abdi. Det var han som også prøver å få tatt ned ball, men han følges tett her av Tanaka. Veldig klar riving i trøya. Kjappe vendingene. Det er fort å havne litt på etterskudd, også for Hannibal.
0: Ja da, den er utvist smartness. Fort borte til hos dommeren og sier at du er hyggelig. Fortsett med det. Så slapper han noe gult kort også.

0: prøver å sette opp litt kombinasjoner ute til høyre. Drar seg heller inn i banen.
1: Ja, og Japan har jo det privilegiet at de kan bruke god tid på det meste for det med.
0: Kamada dypt ned i banen før han stikker inn i 16-meteren. Det blir litt for presist.
1: Ja, men dette er jo en potensiell kontringsmulighet for, nå kan vi se da, om Tunisia klarer det. Det går litt for sakte. Det må reageres enda kjappere. Skal de overrumple japanerne?
0: Sitter ikke samspill her heller. Rollefordelingen, hvem skal ta den? Men her er han i banen. Legges ned av Sano.
1: Ja, det er det med teknikere, vet du. De er glad i å kjæle med ballen, men innimellom må de bruke et touch. Det skjer ikke med Hannibal, i hvert fall ikke forløpig.
0: Finnen da, ut til Valeri, men han blir litt isolert der ute. Fra dommer der, Abdi. Det går prestisje i beste kostyme på tribunen.
1: Det er noen som gjør litt ut av opplegget her. Det er artig det.

0: veldig komfortable med ball i laget i Japan.
1: Ja, det er det, og de har tid, de kan ta seg tid. Men si meg en ting, Tunisia, har det virkelig kommet til VM for dette her? Løpe som pliktoppfyllende guttunger. På tide at dere begynner med litt rampestreket. Skal dere gjøre et realt forsøk på å komme dere videre i det hele tatt?
0: Ja, se her hvor fottrappet det er. Dette her er Ito som går hele veien. Her skal det jo passe seg for ikke å lage noen straffespark også.
1: Nei, men bare se på besluttsomheten til Ito da. Dette gjør jeg. Og så setter han bare en voldsom fart. Det er egentlig det jeg mener med rampestreker fra Tunisias side. Det har ikke vært noen som har vært i nærheten av å ta noen tilsvarende initiativ.
0: Det er tydelig hva de prøver på. De har jo litt fysikk der oppe på topp. Prøver å bruke Saad og Tonekti og de andre som oppspillspunktet. Få de til å vinne litt dueller. Kanskje plukke opp litt... Få noen til å løpe litt rundt dem da. Plukke opp litt... Andre baller.
1: Ja da, de har ferdigheter. Det har jeg sett, og det vet jeg. Men de tar dem jo ikke i bruk.
0: Kontroll ute på bekken der, Doan.

0: slipper de til Japan. Løper fra Doan. Ganske raske på å fylle på inn i 16-meteren også. Og så sitter ikke nedtaket helt.
1: Nei, han hadde vært frekk, så han rappet til den på volley. Men det var han ikke. Men det er ikke over for Japans del.
0: Tunisia er ganske kompakt her. Prøver å utfordre på høyre kanten, Ito. Så lager han et frispark.

0: Ja, ser vi skåringen igjen da. Et rapt skudd av Ueda mellom Ueda på forsvareren. Det er veldig, veldig besluttsomt av japanerne. Og,
1: ja, to tomler opp, rett og slett.
0: Ja, Moriasi står der som en ses med skredder, da. Men han er veldig fornøyd. Det er ikke Renard. Han bør spørre assistenten sin om et par flammekastere i pausen her, så han får satt fyr på dette laget sitt.
1: Ja, det har 5 minutter igjen pluss litt tillegg. For å prøve å rette litt opp i denne første omgangen.
0: Ja, så skal jeg si det litt stygt. Det ene Tunisia har bidratt med er å bruke opp den tida de har hatt til rådighet.
1: Hardt utover Abdi, blir liggende. Japan som kan fortsette, kommer seg raskt på beina da. Her er det bare å komme seg hjemover. Se hvordan de bare har selvtillit og prøver å spille seg gjennom også. Ito legger igjen. Det blir litt for optimistisk.
0: Ja, det er jo nesten for en parademarsj å regne forløpig. Dette er for Japan. De kan prøve å feile, men feiler de så vinner de tilbake ballen igjen rett etterpå. Så kan de prøve å feile igjen. Og de kan ta seg god tid.
1: Lekker flikk fra Nakamura. Kamada helt kontroll på hvor han befinner seg.

0: Det prøver å utfordre der ute på høyrekanten. Tjonge Aito. Får en gyllen mulighet her når nevnte Takefusa Kubo ble skadet i den første kampen til å vise seg fram ute på den høyre kanten, som er Kubo sin posisjon, så lenge han er klar. Håpet for Japan sin del er at han skal kunne bli klar igjen til slutspillet. Det er en kneskade som han fikk etter en duell i kampen mot Nederland.
1: Ja, og dette er ikke blant de rampestrekene etterlyste, for dette er dumskap. Felle folk som er feilvente, de gjør aldri noen fortred. La de være. Eller si hold dem feilvent. Og inviterer de til en mulig målsjans til Japan Tunisia, og de har overhovedet ikke råd til det.
0: Slås den inn bak, hun keeper bokser rett i egen spiller der. Så får de klarert den langt opp på Japans halvdel. Rolig dag på jobben så langt da for Suzuki her. Parma-keeperen.
1: Ja, han, den drakta han skal du legge rolig ned i kofferten igjen uten å børste han en gang.
0: Spiller fast nå i Serie A. Det er flere av disse japanske spillerne som spiller i diverse, blant annet europeiske klubber. Litt for trangt inne sentralt der, og så prøver de å ta kontringen Tunisia. Passningene sitter fint så langt. Så blir det en støttepassning der, klarer ikke å fortsette flyten fremover.

0: akkurat nå, så det Japan som styrer akkurat som de ønsker. Får vi se om de fortsetter å gjøre det de fire tilleggsminuttene også.
1: Japan må jo nesten lure på hva som ikke treffer dem når de kommer inn i første gang. De har altså ikke blitt satt på prøver, de må ha god tid hele tiden, for nesten boltre seg og gjøre som de vil. Og skorer to mål. Og Renard, han kan rive i stykker det skjema han har lagt opp, hvis dette her representerer skjema hans. For her skjer ingenting med til fordel for Tunisia.
0: Nå når de får en mulighet fra egen keeper, da det jo med en gang direkte opp mot Saad. Og gir fra seg et innkast der da, Itakura. Sender opp litt folk her, Tunisia, når de har fått kastet såpass høyt i banen. Det gjør de.
1: Ja, og han venter med å plukke opp en ball, for så fort han har plukket opp ballen med hendene, så begynner 5-sekundersregelen å gjøre seg gjeldende.
0: Valeri får kastet den inn i feltet. Japan vinner første duell. Og så det keeper som blir vel tatt der av Hannibal. Så riktig ut det, selv om det går verst utover Hannibal selv.
1: Ja, han går rett til keeperen. Litt rent å se at det skulle gjøre så vondt, men det er ikke jeg som eier den nakken der.
0: Ja, han har vært borti mye, denne mannen her som gikk ut av fokus i bildet. Nå har han gått inn i dette her, vel vite om at det er en tøff oppgave da, og at han egentlig har alt å vinne.
1: Ja, ja, og det er jo ikke synd på karen, det er jo ikke det vi sier, men han har egentlig alt å rette på, og det som da blir vrient er å plukke ut de viktigste tingene, men det man har drevet med til nå, Tunisia, det finnes ikke farbart, det er helt sjanseløst faktisk, for det er ingenting. Det er ikke et høyt press, det er ikke noe rabagasser som fyker rundt, det er ingen skudd, det er ikke noe initiativ, det er ikke noe dribleforsøk av noe slag. Og det må han rett og slett riste i dem, eller da kan du minne dem på den muligheten de har da, som er i verdens gjeveste fotballselskap, at skal vi virkelig sitte bort i kroken her med en doven brus uten å hilse på noen, eller uten å by opp til dans, eller forsyne oss av potetgull eller noe som helst.
0: Jeg synes at han har vært over linja. Ser vi den tydelige nedtellingen til dommer. Det er vel også sånn at dommer strengt at skal kunne bestemme selv når den nedtellingen starter, da. Men det er jo som regel da når spiller som skal ta kastet plukker opp ball.
1: Ja, det er...
0: I teorien så kan de jo starte før hvis de mener at spiller med vilje drar ut tida før han plukker opp ballen også.
1: Selvfølgelig, og det så vi et eksempel på for litt siden, og det er jo grunnen til at vi får sånne regler, fordi reglene halser jo alltid etter adferden til spillerne, og de er... I likhet med resten av samfunnsborgerne, flinke til å finne smutthull og trenere litt og utnytte det.
0: Frispark her da fra Slimane. Det blir en siste mulighet for Tunisia. Ja, de får jo den i hvert fall mot mål. Selv om Suzuki nok føler at han har ganske grei kontroll der.
1: Ja, det hadde jo vært artig for kampens del om Tunisia hadde fått en redusering. Jeg bare ser ikke helt hvordan de skal få til det med... Det de har gjort det nå. Men det kan ikke fortsette det, for da har de jo resignert allerede.
0: Ja, han må ta grep her i pause her, Renard, og se, han svetter gjennom den skjorta der. Han har stått og ropt og prøvd å gi de beskjedene han har å komme med, og så får vi se hva han gjør i pausen, om det blir bytter, om det blir taktikkendringer, eller hva det er, for det er Japan som har hatt en... veldig fin første omgang. De startet i 100, fikk en tidlig scoring, og så har de egentlig kontrollert det meste etter det. Kamada og Ueda med scoringene. Hannibal er litt i diskusjon med dommer her da.
1: Ja, han skal kjøpe seg litt goodwill. Han prøver vel å fortelle dommeren at det var ufint av keeperen å lande oppom. Men det er jo smartness. Han var jo borte i en nesten gul kort situasjon her, og han har jo lært seg regler. Hvis dommeren er Hvis dommeren er idiot, så er det omgjør å ha han på laget sitt.
0: Ja, vi får se hva slags endringer Tunisia kan gjøre her. Vi håper for kampens del at de kan komme ut i en bedre utgave av seg selv i andre omgang. Vi tar en liten pause vi også, og så er vi tilbake når vi nærmer oss avspark i andre omgang.

0: Da nærmer vi oss andre omgang i Monterrey. Et japansk lag som gikk ut i 110, fikk en tidlig scoring og kjørte egentlig over Tunisia i denne første omgangen. De hadde lite å by på Tunisia, og Hervé Renard, han gjør grep her allerede i pausen. Dobbeltbytte når blant annet Ismail Garbi skal inn, og det er også en av de spennende spillerne Tunisia har, som de håper å få potensialet ut av. Han er utviklet i PSG. Han har aldersbestemte landskamper for Spania og Frankrike. Ikke mannen vi ser i bildet her, som også skal inn. Her er Mohamed Benmida. Han Garbi da. Riktig nok spilt lite i det siste, så det er litt usikkerhet rundt form. Han vi ser her med nummer 11. Men her er det jo i hvert fall bare å gjøre grep for Tunisia, og så får vi se om de gjør flere grep i måten de skal fremstå på her også.
1: Ja, for det hjelper jo ikke å bytte inn en tafatt spiller mot en annen. Det må være fyr i Benmida og Garbi. Så får det være ledestjerner, for det bor jo unektelig bra med ferdigheter i laget, men det er jo ikke mulig å få ut når de nesten ikke har stått opp. Så får vi håpe da, for de har en mulighet. De er nødt til å gripe nå, Tunisia. Skal de ha noe som helst håp om å komme seg videre fra gruppa. Det fikk jo bra ut han i mål her nå, så får vi håpe at det er et tegn på at det er mye mer fres i Tunisia. Så det blir litt artig å følge kampen. Det har jo strengt tatt ikke vært noen kamp. Det er Japan, som du så korrekt sa, føyk ut av startblokkene. Så roer de seg ned, og så havner de med et rapt skudd. Men de har jo styrt dette omtrent i gangfart.
0: Den Mida da, som kan brukes både på bekk og stopperplassen, har gått inn på stopperplass og tar vel da bare plassen til Bronn, som gikk ut, mens Garbi løser seg på høyre kanten her for Tunisia.

0: Japan som snapper den umiddelbart. Kamada til Nakamura.
1: Ja, Halvren ganske lavt igjen da, i forsvarsspillet sitt, Tunisia. Det kan være greit det, men da tenker jeg jo at så fort de får tak i ballen, så må de prøve å overrumple Japan med en kontring.
0: De har nok tenkt at hvis de klarer å fortsette i samme spor som i første omgangen, så vil det være bra. Men større endringer umiddelbart.
1: Nei, det ikke det. Men jeg håper Tunisia forstår at sånn kan Japan stå i 45 minutter og bare trille ball. De må faktisk fram og hente den ballen når Tunisia blir avhengig av den.
0: Her da, avslutningen! Ja, den har ikke keeper kontroll på, men... Den går på feil side av stolpen fra Tanaka.
1: Ja, men det skuddvillige japanere. Husker skåringa til Ueda, også et rapt skudd. Dette også forholdsvis rapt, men utenfor.

0: duellen her av Slimane, men så er de litt for dårlige på duell 2 og 3 og 4 etterpå. Tunisia, der er Japan et knepp sterkere. Tonekti da, fra Tromsø, fra Tromsdalen. Han er fortsatt på banen. Her er Japan nå gjennombrudspasningen. Den stoppes i siste liten. Til Garbi, som tas her av Vito.
1: Ja, men Garbi også, han møter den som har ballen på Tunisia i stedet for å stikke. Kundrem har kontra. Jeg gjentar det så ofte, så er det fordi at det er en av de få tingene som kunne ha satt litt fyr på både kampen og gitt Tunisia et håp. Dette er jo en verre øvelse å brodere seg gjennom, men da kommer det i hvert fall et stykke.
0: Ja, det er i hvert fall Garbi det ordentlig. Finner de ham i ball også. Et fint løp på høyre siden. Her setter de sammen et bra angrep. Tunisia, kan de fullføre det også? Så går den forbi Hannibal.
1: Ja, det var et brukbart forsøk. Det får vi si er bra, sett med Tunisias øyne. Det har ikke vært noen forsøk å snakke om. Men Hannibal da, rett før han fikk han fikk jo en mulighet, men den glapper å forbi.
0: Sidert beste angrepet til nå fra Tunisia. Ganske bevegelig er også Hannibal. Ulike posisjoner på banen. Tonekti der med nummer 26. Finner ikke helt veien videre.

0: fra Garbi, men han fikk aldri ball til Nekti. Dette her jo det man kaller aktiv coaching på sidelinja der. Krosseren da ut mot høyre. Brystes fint ned.
1: Ja, man skulle nok ønske det, men det skjer altså ikke. Det går ikke an å fjernstyre 11 spillere ut på der. Renard, men han blir jo selvfølgelig ivrig. Han vil jo hate ting.
0: Lyst i trøya, det ikke Nakamura helt fornøyd med, men greit å dommer ikke blåse i kampen her når Japan uansett baller ball.

0: Det sa Vabdi. Det lukter de bruddene litt, enda litt tidligere, så de kan få sendt opp Tonekti blant annet raskt nok til at de kan ta kontringen.
1: Ja, prøver de å stå etter da. Det er en farbar vei det.
0: Ja, og blåser ikke her dommer. Lar dette passere. Der, har ikke Abdi. Hannibal der han vil ha han. Men det er jo tendenser disse her første 7 minuttene av vandreomgangen. De har vært bedre fra Tunisia enn det de hadde å by på før pause.
1: Ja da, og det er... Det er bra det, vi skal ta med oss lyspunktene også. Tunisia har prøvd å ynke seg litt grann. Jeg bare redd de må bortimot sjokkere japanerne, men det har de ikke vært i nærheten av.

0: sånn supervillig hos Japan heller til å jakte scoring nummer tre. Vi gjerne har han, men bare hvis de kan foregå på en litt bedaglig måte.
1: Ja, det var fullt trykk på gasspedalen første del av første omgangen. Jeg tror vi nok har tatt litt her, men her prøver de å sette opp igjen litt da, men det blir litt for voldsomt her fra Ito.
0: Ja, jeg skjønte ikke at det var noe å snakke om, han. Godeste Ito, men det var det. Og da Tunisia, nå er det på høy tid å skru på skjermen. Det var ganske skjermløst, så det gikk ikke denne gangen.
1: Ser det prøver å gå på løpet der, Tonekti og Garbi og flere. Så sitter ikke timingen. Handball er veldig offensiv her også nå i tospann med Tonekti.
0: Ja, hadde de enda fått på seg flere og satt et massivt trykk på Japan på Japans banehalvdel, så hadde de begynt å ligne noe, og det blir for puslete med Konekti og Amiball. De klarer ikke å demme opp for de fire som står og triller ball bak der.
1: Tomiyasu i midten, så er vi på Ito.

0: så godt samspilt Japan.
1: Ja da, og de gjør det ikke vanskelig heller. De trenger jo for så vidt ikke det, men de trenger jo ikke gjennom mer enn det første forsvarsleddet til Tunisia. Kanskje her da.
0: Ito til Doan. Mye samtidig bevegelse også, det det gode på Japan. Det en bra takling da i hvert fall fra innbytter Benendir. Ny corner fra Ito. Kort denne gangen, så kommer innlegget. Der Abdi forberedt på. Så det her også at Japan har tømt seg såpass at det kontringsrom. Nå må ha kvalitet og timing til å utnytte det.
1: Ja, men takk spørsmål om det bevisste nok på at de skal kontre da. Det lurer jeg også litt på. Hvis det ikke det, så... Og Renard har glemt å fortelle dem det.
0: Tør i hvert fall ta med seg ballen litt her. Det kjærkommet det fra Slimane. Ah, nydelig ball også ut til Abdi. Dette kan bli noe det for Tunisia. Men det skal være et klart frispark til slutt for Doan. Og så mener han det en hens der, Abdi.
1: Frin øvelse, men bra oppbygd angrep av Tunisia. Det var bare at innlegget kom fram til en lagkamerat. Det gjorde det ikke.
0: Hvis du mente det var en hens i det japaneren skled ned der, så så ikke det ut som noe som helst blåser for når man tar seg for med armen.
1: Ja, der, hvis du på tannkjøttet så ser du jo hens på høylys dag selvfølgelig, eller uansett.
0: Her kriger han bra, Ali Abdi.

0: Ja, dere får ikke klarere svar enn dette her, Tunisia. Dere må fram og hente den ballen. Det er dere som faktisk må ha taket.
1: Så sikter seg inn på Doan. Han kommer seg ikke rundt. Det fint spill av innbytter Mohamed Benmida. Syns Abdi her også har tatt steg i andre omgangen. Han jo ensom, men de trenger å ta litt ansvar med hans rutine på dette tunisiske landslaget. Venstrebekken.
0: Ser vi bildene fra kamera til dommeren da, det han har på hodet.
1: Jeg tror Hannibal begynner å nærme seg et gult kort for protester mot dommer etter hvert.

0: dårlig stemning da på stadion I Mexico. Her settes tempo opp igjen fra Japan, og så kommer avslutningen fra distanse via en motspiller og corner.
1: Ja, det jase da. Det tredjemann som har bydd på beslutsomt og hurtig skudd.

0: Soto slår den ut til feltet, rett på tunisisk hode. Rekker ikke den Garbi. Skal det gjøres flere bytter. Firas Shawat, spiss som skal inn for Tunisia. Da tar av en mer defensiv spiller, eller hva de gjør her. For nå må de gjøre for å virkelig nå prøve å jakte en redusering. Ja, fint sett av Hannibal. Litt dårlig mottak som gjør at det kladder litt for Slimane. Den vinner tilbake. Dette er fint av Tunisia. Her er Japan litt ut av posisjon også. Ball. Får replikka den ut til høyre. Innlegg langs bakken.
1: Ja, og da har vi tre eksempler på rappen på hva Hannibal faktisk kan, men som han nesten ikke har gjort hittil i kampen. Tre den ballen gjennom presseledet hos motstanderen, og eventuelt sette i gang noe som kan føre til målsjanser for Tunisia.
0: Så er det over og ut for Sebastian Tonekti. Fikk seg en god time. Spilleren som har aldersbestemte landskamper for Norge da. Han fikk vanskelige arbeidsforhold.

0: Shabat stor og sterk der på topp for Tunisia.
1: Så det jo en mulighet med en gang. Spiller opp han som et oppspillspunkt. Target man, som det så fint heter på norsk. Men da må det skje noe rundt den.
0: Ja, og disse innleggene, nå har det jo et par angrep her I andre omgangen, hvor det har fått til innlegg både fra venstre og fra høyre. Klarer det å få matet Chauvat med et par av de?
1: Absolutt. Og så har jo Hannibal nylig bevist at han I stand til å dytte den ballen 30-40 meter rett fram til medspiller. Det flere farbare veier, men de gjør jo nesten ikke, eller alt for sjelden, Tunisia.
0: Første involvering for Chauvat. Blir han for lett store, sterke spissen. Så har han ingenmannsrom for Japan. Plukker opp igjen, står veldig godt etter. Så har de mange spillere der oppe. Inn I banen. Rett I blokka. Så må Chauvat få med seg litt flere her da. Den gangen får han I hvert fall frisparket.

0: nektes av Nakamura. Det ingen tvil om hvem som koser seg mest på tribunen da.
1: Han hadde fått opp til flere sjokolader, det var i hvert fall godt aktivitetsnivå på guttungen.
0: Han seit på kvelden da, for en liten gutt på tribunen. Det vel en såpass stor anledning at liggetida tøyes litt. Det nærmer seg midnatt.

0: bare veldig preget av at de fornøyd med den tomålsledelsen, og Japan skulle gjerne sett de utnytte muligheten og virkelig fortsette med aggressiv angrepsfotball her også. Ja. Det en avveining på hvor mye krefter man skal bruke på det, og hvor mye man får ut av å trene på det.
1: Det alltid avveininger det, hvor mye de skal legge i det. Skal de dure på og øve seg på det som kommer, fordi det kommer mer for Japan etter gruppespillet. Det vil merke hvis de vinner denne kampen, og det det mye som tyder på at de gjør. Eller skal de spare seg litt, så de har litt krutt fremover. Der det jo forskjellige varianter. Tredjekamper jo noen som gjør store endringer på laget, fordi at de klare. Som for eksempel gruppevinnere. Mens andre durer da på med den presumptivt beste elveren. Kjører den hele veien, så her da.
0: Se her det enorme muligheter! Og alene med keeper! Så setter Junya Ito det tredje for Japan. Han ikke vond å be når han kommer inn bak der. Og det går rolig da fra Japan fram til de plutselig finner en åpning. Da det presist, og det besluttsomt. Da får de i gang også en tredje målskårer her. Rett ned på analyseskjermen for Renard.
1: Ja, vi har akkurat snakket om hvor rolig Japan tar det, så kommer en passning rett fram. Se på den stikkeren til Ito, og så det en fra Tunisia som opphever offsiden da. Og så bruker Ito, han roer seg ned akkurat en liten øyeblikk. Du har en tidel ekstra, og så trer han bare den ballen rolig i mål. Og som du sa, tredje målskårer. Japan leder 3-0. Her må det begynne å snø oppover, hvis ikke Japan vinner kampen her.
0: Ja, en skuffa Omar Reki kan ha jo sett sin bror da, vinne VM for Tyskland. Han for Tunisia. Så kan dette her bli exit allerede i dag. Da det også tid for andre omgangens pause. Det kom jo på et godt tidspunkt for Tunisia i første omgangen, når de hadde fått kjørt seg ordentlig. Her så kommer den vel kanskje på et veldig så godt tidspunkt for Japan. Nå har de fått en ny scoring. De skal kontrollere dette her inn med stil. Kanskje de skal sette seg som mål og prøve å overgå resultatet til Sverige, som vant 5-1.
1: Ja, man tenker, du nevnte exit for Tunisia. Det selvfølgelig fullt mulig, men de har en kamp igjen. Og det jo klart at de kan jo rulle over Nederland og hamre inn mål. Men veldig sannsynlig det ikke, men det sagt så får de en seier mot Nederland, så det godt mulig å komme seg videre som en av de 8 treerne da, av disse 12 grupper. En av de toerne går videre, og så det 8 av treerne som også kommer seg videre, og de som både har batterier på kalkulatoren og kan regne, har jo for lengst funnet ut at med 3 poeng og en ok målskår, så det sannsynlig at du blir en treer som går videre. Men da skal det altså forbi Nederland. Ja, det er flott. Et liten flink, og så Ito igjennom, og så han iskall i avslutningsøyeblikket. Det teknisk og taktisk litt vanskelig. Først må du sprinte, så må du få kontroll på ballen, og så må du roe deg bitte litt rann den tiendelen igjen, som gjør at du kan få plassert ballen i mål, og ikke blir høye skuldre, lokker øya og brenner til.
0: Det var 4 berøringer innad i laget til Japan på hele det angrepet der. Og bare rett fram.
1: Ja.
0: Og det enda mindre publikummere på plass her også.
1: Ja, ikke noe øredempende utstyr, eller lyddempende heter det kanskje.
0: Ja, det må være lov når det VM Det en stor anledning. Tunisia har vært med tidligere også. Det tredje strake VM for Tunisia. De har aldri vært videre fra gruppespillet. Nå det et lite mirakel som skal til om det skal skje I år.
1: Ja, jeg må si det litt fortvilende å se på Tunisia. De har mye I seg, men det ser jo ikke ut som de griper muligheten ordentlig, fordi mange på det laget der som bare opplever ett VM, og da hadde det vært litt artig om de slukte den muligheten. Det har de rett og slett ikke gjort av en eller annen merkelig grunn.
0: Så det fast pauselåt, tror jeg, med Living on a Prayer. Den har jeg hørt mange, I mange av disse drikkepausene til nå I mesterskapet. Og så det dagens første bytter også fra Japan. Yunosuke Suzuki kommer inn her blant annet. Det gjør også Yukinari Sugawara. Det jo I utgangspunktet to forsvarsspillere. Det først nevnte. Brukes både på stopper og backplass. Sist nevnte først og fremst back. Får vi se hvordan de legger seg her når de da tar ut Duan. Det et rent wingback-bytte der I alle fall. Ser Sugawara. Har tatt den på høyre siden.
1: Men innimellom all fotball da, Nora. Det svinger jo av pausesangen. Det merker du vel hver gang.
0: Fremmet for litt Bon Jovi, du. Og ikke jeg heller.
1: Nei, overhovedet ikke, men jeg skulle ikke ha hygget meg på 80-tallet, og da var jo ikke du påmeldt engang, så det...
0: Her da, får de fram en ny dødballmulighet til Tunisia. Kort til Hannibal, ny corner.

0: Hamada da, som gikk ut for Japan, dagens første målskårer. Her skal vi ta dødball nummer to fra Tunisia. Det mye bevegelse inne i feltet. Så slås den litt langt, men de holder ballen i spill. Fin finte her, over på venstrefoten til Garbi. Klarer de å holde oppe litt trykk nå, Tunisia. Japan som vinner duellen i eget felt.
1: Altså, ikke det hadde jo vært artigere for denne kampen enn om Tunisia fikk en redusering, og muligens at det gnist eller tent et lite håp om at muligheten der.
0: Det har merket deler også måten forsvarsspillerne til Japan feiret, måten de klarte å vinne duellene der inne på. De legger litt ære i forsvarsspillet her også, det å holde nullen.
1: Ja, bevares. Det bygger selvtillit til. Selvtillit kommer jo av bekreftelser, og foreløpig så har de den inne.
0: Ja, spørs om den på riktig side. Vi får se. Ja, det er flagget etter hvert.
1: Ja, det blir en god initiativ. Inn bak fintens linjer. Inn bak backfireren til Tunisia.

0: og tar duellen der Ayase Ueda.
1: Søker Tunisia den nye oppsynspunktet sitt, da, men treffer han jo ikke helt. Knapt nok sett et oppspill på han og noen bevegelser rundt den spissen.
0: Så her er Ito påskrudd. Det er også tunisiske Ben Mida. Det blir en japansk corner.

0: spilte uavgjort mot Nederland I Japan, og sånn sett likt med de på innbyrde, så kan det tenkes at de får bruk for målforskjellen videre her, med tanke på plassering I gruppa. Bare å ha det I bakhodet også, det vi nå går inn I siste kvarteret. Og sånn at rangeres på innbyrdes først, og deretter på målforskjell. Så når de beste tredjeplassene skal kåres, så det målforskjell ene alene. Så det nye bytter som gjøres klart for Japan. Yuito Suzuki og Yumi Seko skal inn. Da blant annet Tomiyasu ferdig. Da det vel et rent stopperbytte blant annet. Og Nakamura. Han gikk også av. Det aggressive Japan. Veldig fint gjort. Får med seg den Tanaka. Prøver å dra seg inn mellom. Får ikke noe frispark der. Blir bare vinket opp på beina igjen. Får seg kanskje en hånd eller et eller annet oppe I munnen der. Så har han godt tak I trøya der på begge motspillere vel japaneren også. Men det jo den hånda da, som kanskje kunne blitt blåst for.
1: Ja, Japans sjef Moriyasu synes vel det minner litt om subobryting, men fikk ikke vilja si.

0: veldig aggressive. Nå går vi mot Ito. Overfall på Hannibal. Siste 10 minutter da, her på morgenkvisten i Norge, sent på kveld i Mexico. Han holder ikke den Suzuki. Får raskt nok tak på den.
1: Nei, men han må jo nesten ha sovnet. Han har jo ikke hatt noe å gjøre bak der, så han først må gripe inn, så han blir ikke helt klar. Det er den keeperen by far i dette mesterskapet som har hatt minst å gjøre.
0: Se på den statistikken her. Dette er jo statistikk som kanskje ofte bare blir statistikk som ikke sier så mye expected goals, men det er ikke ofte man ser 0,05 som Tunisia har, altså i ventede mål utifra ulike parametre som de måler i antall mål de kunne hatt da.
1: Ja.
0: Så er det veldig lavt.
1: Det er det. Vi skal ikke begynne på den regla. Expected goals summert opp er bare rør. Så vet dere det. Men som en og en sjanse så kan du godt vurdere hvor stor sannsynligheten er for å score.
0: Aldri sett at den har vært så lav. Men de kan jo ta med seg, de har sett bedre ut i andre omgang enn Tunisia, men fortsatt så er det et stykke igjen til å virkelig sette Japan på noen store prøver.
1: Ja, det er dessverre kjempelangt igjen. Jeg har ikke sett et slettere forsøk på å kommer seg videre i et VM enn det Tunisia har vist frem i dag. Nå kommer Japan igjen. Det kan gå fort.
0: Ja, det blir litt i mindre tall her. Setter ikke opp full fart Ito, men så kommer løpet på utsida. Så fortsetter å treffe bra med de taklingene der i hvert fall da. Blant annet denne mannen her, etter at han kom inn og hatt noen av de sklidd ned mot egen dørlinje både 1, 2 og 3 ganger. Skuffe det. Tunisere som hadde høyere forhåpninger til dette mesterskapet enn det de har sett de to første kampene.
1: Ja, det var faktisk litt fres over Tunisia i perioder. Det regnet på etter hvert da, i 1-5-tapet mot Sverige. Det var flatere batteri, men nå kommer Japan igjen. Vi får ta oss det først.
0: Ito, ja, den er veldig fint vekt av den. Innlegget kommer, og det er nok en scoring, og der er Yase Ueda som får sin andre for dagen. Se som ballen blir hengende i lufta i evigheter der. Jeg tror det er noen lange øyeblikk for Ueda også. Og se, Hannibal er misfornøyd. Men japanerne, de overbeviser 4-0 og fortsetter å pynte på målforskjellen. Ayase Ueda har haft ordentlig hull på 1.2.
1: Ja, det spiller det gode ganske fort når japanerne skårer da. De er besluttsomme. En fin stikker ned der, og så kommer innlegget. Og der står den bare og så bukker den over i lengste, men altså for en gjeng som står inn i målet der. Det går jo ikke an å være mer tafatte enn i forsøket på å få den ballen unna. Men all honnør til Japan og tomålsskårer Ueda. Nå står det 4-0. Til Japan.
0: Jeg vet ikke, de klarer å time bedre der og få klarert den unna. Det er svagt.
1: Ja, hvis jeg skal ta min beste gjetning, så må det være at disse er superkine på sommerferie ganske kjapt. Og den søknaden tror jeg innfris.
0: Ja, men her da skal de komme på en liten visit. Hannibal. Så kommer innlegget. Så er det ingen akkurat der midt i feltet. Ito, han har vist at han fortsatt har fart i beina på kontringene her. Får jo gå og gå og gå og gå. Tar et lite rykk, og så er han forbi. Inn i feltet. blåst for hodeskade. Og litt tilsyn til her også. Det er oppsummerende for hvordan denne kampen har vært for Tunisia. Da setter de også ut på Kaisuke Goto. Da ble det med to skåringer for Ueda. Setter inn på en også spennende spisstype, nettopp signert for Freiburg i Tyskland, Goto. Men Rekik, han har det ikke godt her. Helt i situasjonen akkurat hva det var som skjedde. Det er tydelig at det er oppe i panna eller hodet der på Rekik. Bare å forlenge hotelloppholdet for japanerne, tror jeg.
1: Ja, og denne mannen er...
0: Spør seg hvor de skal spille, da. Det aner de jo i så fall ikke.
1: Men, nei da. Men sjefen, når man ikke ser så fornøyd ut, så har han all mulig grunn til å være fornøyd. Fire skåringer. Seier i sikte.
0: Bløtt litt her, Rekik skylder i hvert fall godt opp i hodet. Vel det at han fikk seg en ordentlig smell her, som kanskje er grunnen til at det ikke blir vist noen reprise heller. Det er lettelse, lave skuldre og smil på Japan-benken. Dommer skal droppe ballen i og med at han blåste for hodeskade. Ja, siste minutten her nå handler om for Tunisia sin del å komme fra dette her så skånsomt som mulig.

0: sikkert en Goto der på topp for Japan som har lyst til å vise seg litt fram også, kjempe om videre spilletid. Rett opp på bytter Shawat. Garbi har ferdigheter I de situasjonene her på små flater. Lykkes ikke helt denne gangen. Mye rom for Ito. Suzuki stikker på løpet. Mange japanere som har løpt mange kilometer I dag. Ser de til og med her med 89 spilte minutter og 4-0 ledelse at det bra med bevegelse foran ballfører.
1: Ja, det en helt annen spillelyst hos det japanske laget enn det hos Tunisia. Det godt å se. Det vil ha ball, og da det godt å ha ballen også. Se at lagkammeratene byr seg fram stadig vekk. Står der og ser på en haug med lagkammerater så dønn stille og ikke egentlig interessert I ball. Da det jo vondt å ha ballen.
0: Står et par innbyttere klare for Tunisia. På muligheten her. Japan veldig komfortable med å bare holde på ball. Finner de litt rom her, men blir litt for langt fram her. Nei! Rekker den, men kun ut over sidelinja fra Tsugarawa. Da skal byttene gjøres. Det var vel I hvert fall Rani Khedira. Så Elias Ashouri inn for Tunisia. Det kapteinen blant annet som tar seg av å riste på hodet, Shaqiri. Det var ikke dette han håpet på at de skulle svare på skuffelsen etter Sverige-kampen med.
1: Nei, fikk rett og slett I fleisen ganske tidlig I kampen da. Hvor japanerne var utrolig pågående og skåret. Etter 4-5 minutter, men det har ikke vært noe synlig tegn til at Verin Ars, men har rettet ryggen for å bevise at 1-5-tapet mot Sverige var et engangstilfelle. Vi har blitt kjørt her også.
0: Så får man jo se hvor veien går videre for dette tunisiske landslaget etter VM. Nå har de gjennom kvaliken og VM hatt 4 ulike landslagssjefer. Nye utskiftninger også I troppen som har blitt tatt ut til de ulike samlingene. De trenger nok kanskje å få litt mer stabilitet når mesterskapet over.
1: Ja, det helt brennsikkert. Noen som plønner med å danse alene. Noen sliter enda mer med én partner, men her det også 11 som skal danse samtidig. Det en ganske vrien øvelse. Da kan du ikke ha nye makker, eller nye makker hver eneste gang.
0: Dødball da I overtida. Hannibal sender opp laget.

0: Jo, blant annet Shawat der oppe. Som langt bak i feltet, men der han god i eget felt, Suzuki. Triller i gang raskt også.
1: Ja, han jo våken etter den lille nestenblamasjen for litt siden.
0: Vi er altså mer opp på venstre sida.
1: Riktig å si at Tunisia har satt inn en sluttspurt heller, for det har de jo ikke. Har de helt klart vært dårlig med spurting på det laget i dag?
0: Ja, de har prøvd, men de har kommet til kort. Den som har truffet på hver eneste takling, det er Ben Mida.
1: Ja, det har vært rent på stasjonen hans, nede på venstre siden der. Foruten da innlegget kom mot fjerdeskåringa.
0: For det beskjed om å kjappe seg med kastet her i Japan. Halvparten av tilleggstiden er forbi. Nå er de også oppe på samme differanse som Sverige slo Tunisia med da Japan. Sverige likte nok med et mer mål skåret og også et sluppet inn. Jeg tenker kanskje de heller tar 4-0 enn 5-1. De har lagt mye ære i å forsvare seg her i Japan.
1: Å ja. Det er et veloppdraget og stolt folkeslag også, så det må vi i aller høyeste grad regne med. De er fornøyd med over nullen. De har holdt praktisk tatt, nei, de har holdt all trøbbel unna eget mål. Det er ikke en keeper etter VM som har hatt mindre å gjøre enn Suzuki i Japans mål.
0: Her da, Showa har fått lite ball i fot til nå. Shuri. Så blir det gått imot Valeri. Han blir jo holdt der selv i etterkant også. Han har dommer allerede blåst frispark imot. Og det er en frustrasjon selvfølgelig som har vokst her for Tunisia også, sammen med frustrasjon over egen innsats.
1: Det er en lei øvelse, det å være skuffet over seg selv. Men de har jo grunn til, de kan bedre enn dette her, og de har ikke gjort noe særlig med det.
0: Suzuki da, setter opp, setter på tur på han. Kommer til å ebbe ut i skuffelse dette her for Tunisia. Det var ikke dette de sett for seg når de vant kvalifiseringsgruppa foran Namibia, Liberia. Og flere så trodde de at de skulle hevde seg bedre enn de har klart til nå i VM. Men Japan, de er heller ikke hvilken som helst motstander. Dette her er et lag som enda større lag fort skal få slite med også, for han har et bra mannskap her, Moriyasu, som er godt samspilt. Og i dag viser han at han også har mange målskårere å ta av da. Fire ulike målskårere, 4-0, og ja, ganske perfekt dag på jobben for Japan.
1: Ja, og Japan også, det er jo helt kontrollerbart. Han har gått seg etter en solid seier, blikstangrep her og der. Det er et solid håndverk. Men de møter jo et lag som rett og slett har gjort et slett forsøk. Det er en ting som er kjeftbart, enten det gjelder fotball eller annet, og det er ikke gjør så godt de kan. Dette Tunisia-laget har ikke gjort så godt de kan, og hvis de nå er skuffet over det, så får de rett og slett skylde seg selv. Men det har da ingenting å si for Japan. De får ikke gjort noe med det. De har vunnet, fornøyd og kommer til å gå videre etter gruppespillet. Det nå høyst, høyst eller veldig lite trolig at Renards menn gjør.
0: Ja, opp på 4 poeng Japan før de skal møte Sverige i den siste runden. Mens for Tunisia så blir det bare å kjempe for stoltheten i den siste kampen da, sannsynligvis hvis ikke skal dra frem noe helt ekstraordinært. Men Japan altså 4-0 mot Tunisia. Vi takker for følge dere som har fulgt oss gjennom morgenen her, og så ønsker vi alle en fin søndag.

0: Klokken 8. Her NRK Nyheter. I natt 5 personer drept i et israelsk angrep mot det østlige Libanon, ifølge Libanons helsedepartement. Blant de drepte i angrepet var en kvinne og et barn. I tillegg meldes det om 2 drepte palestinere i det sørlige Tyr-regionen. USAs visepresident J.D. Vance har ankommet Schweiz, hvor en iransk delegasjon allerede venter. Etter planen skal samtalen om en varig fredsavtale starte i dag. Vance håper på fremgang når det gjelder kjernevåpen og våpenhvile i Libanon. Det fortalte han til mediene da han satte kursen for Schweiz. Ifølge meglerlandet Pakistan skal også representanter fra Qatar delta på møter i Schweiz, i tillegg til Iran, USA og Pakistan. Samtalene skulle opprinnelig ha startet fredag. I Gloppen kommune i Vestland er det satt i gang en redningsaksjon etter at en båt med 2 menn ombord kantret i en elv. En av mennene kom seg på land, mens den andre er savnet. Den ene mannen fikk varslet nødetatene. Han var våt, kald og forslått. Han blir nå ivaretatt av helsevesenet. Mens den andre mannen altså fortsatt er savnet, forteller politiets innsatsleder Ole Jørgen Eide.
1: Vi har ikke gjort funn av savnet her nå. Vi har gjort enkelte funn. Vi har funnet den omtalte båten som var kantret, men ikke gjort funn av den som er savnet. Vi fortsetter å søke videre. Og så skal vi ta en vurdering på noe. Har personen vært savnet lenge, så det er en vurdering på hvor lenge vi søker etter personen i livet, for å si det sånn.
0: Japan slo Tunisia 4-0 i den 1000. VM-kampen i historien. Slik lød det da Japan skåret sitt 3. mål.
2: Se her er det enorme muligheter, og alene med keeper så setter Junya Ito det 3. for Japan. Han er ikke vond å be når han kommer inn bak der. Og det går rolig da fra Japan fram til de plutselig finner en åpning. Da er det presist, og det er besluttsomt.
0: En ATV har havnet i en elv i Ørsta i Møre og Romsdal. Ingen personer er å se i nærheten, og politiet har satt i gang søk med drone. Møre og Romsdal politidistrikt meldte om hendelsen rett etter klokken 6 i morges. Til NTB opplyser operasjonsleder Tove Susanne Brunvoll Holst Dyrnes at en luftambulanse er på vei. På E6 Taraldsrud i Akershus ble en bilfører målt til å kjøre 152 km timen i en 80-sone. Føreren, en mann fra Lørenskog, fikk førerkortet beslaglagt. NRK Nyheter ble presentert av Otto Haug.
3: Du hører NRK Sport.
4: Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: Klokken er 9, her er NRK Nyheter. I natt ble 3 mennesker drept i russisk angrep i Dnipropetrovsk og Polta-regionene i det østlige Ukraina, melder lokale myndigheter. En 70 år gammel kvinne ble drept og 9 personer såret i et angrep på 3 forskjellige distrikter i Dnipropetrovsk, ifølge sjefen for den lokale militæradministrasjonen. I Poltava ble 2 personer drept og 13 såret, inkludert 6 barn, sier sjefen for Poltavas militæradministrasjon. Samtidig opplyser Russlands forsvarsdepartement at de i løpet av natten skjøt ned 239 ukrainske droner. USAs visepresident J.D. Vance har kommet til Schweiz for samtaler om Iran, sier en talsperson for visepresidenten, ifølge Reuters. I går sa Vance at forhandlere skulle diskutere Irans atomprogram og en våpenhvile i Libanon.
1: USA og Iran signerte denne uka en intensjonsavtale om å få slutt på krigen. Den legger opp til 60 dager med forhandlinger for å få på plass en endelig og konkret avtale. I går kunngjorde Iran at de stenger Hormuz-stredet og beskylder USA for å bryte forpliktelsene i prosessen, og beskylder Israel for å fortsette israelske angrep på Libanon. USA har svart at det ikke finnes bevis for at stredet er stengt. Iranske medier meldte i går kveld at også den iranske forhandlingsdelegasjonen hadde ankommet Sveits, ifølge Reuters.
0: Harald Berre orienterte. I Gloppen kommune i Vestland er det satt i gang en redningsaksjon etter at en båt med 2 menn ombord kantret i en elv. En av mennene kom seg på land, mens den andre er savnet. Den ene mannen fikk varslet nødetatene. Han var våt, kald og forslått, og blir nå ivaretatt av helsevesenet, mens den andre mannen altså fortsatt er savnet, forteller politiets innsatsleder Ole Jørgen Eide.
2: Vi har ikke gjort funn av savnet her nå. Vi har gjort enkelte funn. Vi har funnet den omtalte båten som var kantret, men ikke gjort funn av den som er savnet. Vi fortsetter å søke videre, og så skal vi ta en vurdering på noe. Har personen vært savnet lenge, så det er en vurdering på hvor lenge vi søker etter personen i livet, for å si det sånn.
0: En ATV har havnet i en elv i Ørsta i Møre og Romsdal. Det ble iverksatt søk langs elvebreddene, men søket er nå avsluttet. Ingen er meldt savnet, opplyser operasjonsleder Ragnvald Knut Rasmussen i politiloggen rett før klokken 8. Møre og Romsdal politidistrikt meldte om hendelsen rett etter klokken 6 i morges. Både drone og luftambulanse ble brukt i søket. NRK Nyheter, Otto Haug.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.
4: Det her er NRK Sport.

0: Her NRK Nyheter klokken 10. Nødetatene rykket ved 8-tiden ut til en brann I en bygning på Tolga I Innlandet. Bygningen overtent, og det kan være spredningsfare til nærliggende bebyggelse, opplyser politiet. Beboere I bygningen skal ha kommet seg ut, og det ikke meldt at noen kommet til skade I brannen. Operasjonsleder I Innlandet politidistrikt, Per Solberg, opplyser til NRK at det bor 5 personer I bygningen. I natt ble 3 personer drept I russisk angrep I Dnipropetrovsk og Polta-regionene I det østlige Ukraina, melder lokale myndigheter. I Kiev har natten vært rolig, men mye tyder på at russerne forbereder et nytt stort angrep, forteller korrespondent Fredrik Tondra.
1: Det har vært ganske begrenset bruk av droner I natt, men på ettermiddagen I går så var det flere droner I luftrommet I Kyiv-regionen og litt nordover mot Tjernihiv, og det sannsynligvis overvåkings- eller etterretningsdroner som samler informasjon, og det ofte et tegn på at det kan bli en veldig bråkete og tøff natt nå I de nærmeste dagene. Så det her jo en kontinuerlig prosess, og det føles jo ut som at russerne alltid planlegger for et nytt stort angrep, for man vet at de kommer en ukes tid, kanskje 10 dager etter det forrige.
0: Ukrainas president Volodymyr Zelensky sier han har returnert den hvite ørns orden og gitt utmerkelsen tilbake til Polen. Medaljen som ble tildelt Zelensky I 2023 har skapt stor konflikt med Ukrainas naboland Polen, som en viktig alliert.
2: Tidligere denne måneden provoserte Zelensky mange polakker da han oppkalte en militærenhet etter den nasjonalistiske ukrainske opprørshæren UPA, som deltok I massakrer av polakker under 2. verdenskrig. Oppkallingen av militærenheten førte til at Polens nasjonalkonservative president Karol Nawrocki besluttet å ta medaljen fra Zelensky igjen. «I dag har jeg returnert ordenen til Polens president», skrev Zelensky på sosiale medier I går.
0: Harald Berre orienterte. Oppslutningen om EØS har I løpet av en måned økt fra 59% til 66%, ifølge NHOs befolkningsundersøkelse. For EU støtten gått opp fra 31% til 39%. Tallene kommer frem I juni-undersøkelsen og viser endringene fra mai, ifølge NHO. Støtten økt mest I aldersgruppen mellom 18 og 29 år, som den eneste der flere sier ja enn nei til EU. Alle besetningsmedlemmene på det hantavirus-rammede cruiseskipet MS Hondius nå på vei hjem etter å ha vært I karantene I flere uker. NRK Nyheter, Otto Haug.
3: Det NRK Sport.
4: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport I appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
3: Det her NRK.

helt gærne, gutter er clean kokos. Alminneligheten tok oss. Så lite håp noen gang har hjulpet noen. Og verden har ikke noen penger på oss. Jeg blir sjalu og verden blir ikke det. Men verden er full av blikkene. Alle prøver å kvittes, men finnes ingen logikk i det. Alle bare skuespiller og ingen husker replikkene.

0: Ukrainas president Volodymyr Zelensky på Telegram. I Krasnodar oppstod det brann på en oljeterminal etter det ukrainske droneangrepet. I natt ble tre mennesker drept i russiske angrep i Dnipropetrovsk og Poltava-regionene i det østlige Ukraina, melder lokale myndigheter. Hovedlærer ved seksjonen for landmakt ved krigsskolen, Palle Ytstebø, sier at krigen fullstendig har endret karakter fra det opprinnelige russiske angrepet.
1: Ja, krigen har utviklet seg som slike kriger der Russland da prøvde seg å slå ut Ukraina i en eneste stor operasjon, ofte har utviklet seg, og vi står nå i en, det jeg vil kalle for en industriell utmattelseskrig, der avgjørelsen i stor grad er flyttet fra fronten til statens evne til, til økonomiske og industrielle bæreevne og politiske vilje til å stå i det. Så det er litt sånn som første verdenskrig, andre verdenskrig, at det er krigen avgjøres mer i fabrikkene enn i skyttergravene.
0: 7 mennesker er drept i nye israelske angrep i Libanon, til tross for våpenhvilen med Hizbollah ifølge libanesiske kilder. 5 mennesker, blant dem et barn, ble drept i et israelsk flyangrep i Bekaa-dalen ifølge det libanesiske nyhetsbyrået NNA, mens 2 ble drept i Tyr i Sør-Libanon. Israels militære sier imidlertid at de ikke kjenner til noen angrep utført av deres styrker i løpet av natten. Partene blir skyldig hverandre for gjentatte brudd på våpenhvilen som ble inngått fredag. Nødetatene fortsetter redningsaksjonen i Gloppen kommune i Vestland etter at en båt med 2 menn ombord kantret i en elv. Den ene mannen fikk varslet nødetatene, mens den andre mannen fortsatt er savnet, forteller politiets operasjonsleder Terje Magnussen.
2: Nei, der fortsetter vi med uformenneske styrke. Det søkes langs elvebredden, og vi har også droner i området og en del frivillige ressurser. Så der er det fortsatt søk.
3: Har han håp om å finne vedkommende i livet?
2: Vi søker etter personen som vi håper å finne i livet, ja.
0: Det sa operasjonsleder Terje Magnussen. NRK Nyheter ble presentert av Otto Haug.
4: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
5: Du hører

0: Klokken 12, her NRK Nyheter. Fire mennesker ble drept i natt og 28 såret i et ukrainsk droneangrep på Krim, mens en person ble drept da en ferge mellom Krim og Krasnodar ble truffet. På russisk okkuperte Krim oppsto flere branner på en viktig oljeterminal, og i sosiale medier ble det meldt om eksplosjoner flere steder på halvøya. Det opplyser den russisk innsatte guvernøren Sergej Aksjonjev, og opplysningene bekreftes av Ukrainas president Volodymyr Zelensky på Telegram. Og i natt ble tre mennesker drept i russisk angrep i Dnipropetrovsk og Poltava-regionene i det østlige Ukraina, melder lokale myndigheter. Hovedlærer ved seksjon for landmakt ved krigsskolen, Palle Ytstebø, sier at krigen fullstendig har endret karakter fra det opprinnelige russiske angrepet på Ukraina.
1: Ja, krigen har utviklet seg som slike kriger der Russland da prøvde seg å slå ut Ukraina i en eneste stor operasjon, ofte har utviklet seg, og vi står nå igjen i det jeg vil kalle for en industriell utmattelseskrig, der avgjørelsen i stor grad er flyttet fra fronten til statens evne til, til økonomiske og industrielle bæreevne og politiske vilje til å stå i det. Så det er litt sånn som første verdenskrig, andre verdenskrig, at det er krigen avgjøres mer i fabrikkene enn i skyttergravene.
0: 22. juli i år er det 15 år siden bombeangrepet på regjeringskvartalet og massedrapene på Utøya. 77 personer ble drept i de verste terrorhandlingene i Norge etter 2. verdenskrig. Og 22. juli åpner det nye læringssenteret i regjeringskvartalet. Lena Fare, direktør for senteret, sier at kontakten med lærere her i landet blir en viktig del av senterets oppgaver.
2: 22. juli-senteret målte for første gang i fjor hvor mange lærere som opplever ekstremistiske ytringer i sin undervisning om 22. juli, og det er hele 34%. Derfor så satser vi veldig på å styrke lærerne gjennom lærerkurs og lærerstudentene for å kunne møte denne utfordringen, både ved å gjøre dem faglig sterke på hva som faktisk skjedde og hvordan ekstremisme fungerer, og ikke minst trygghet i veldig vanskelige diskusjoner og samtaler i undervisningen. Så har vi også nettilbud som vi tilbyr da.
0: Alle fergene mellom Bodø og Moskenes er innstilt i dag og i morgen. Det melder Torghatten på sine nettsider. Innstillingene i dag skal gjelde tekniske problemer, mens det i morgen skal være værforholdene som setter en stopper for fergetrafikken. Det er meldt en økning i vind de neste dagene, med vindkast opp mot 23 meter per sekund i Bodø. NRK Nyheter ble presentert av Otto Haug.
3: Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

øynene lukket. Jeg kjører på sekken med øynene lukket. Null hender på rattet, har øynene lukket. Har øynene lukket, har øynene lukket. Passer på med mamma, har øynene lukket. Jeg kjører på sekken med øynene lukket. Null hender på rattet, har øynene lukket.

0: Klokken er 13, her er NRK Nyheter. Første runde av samtaler mellom USA og Iran, siden en intensjonsavtale ble signert, starter i ettermiddag på fjellhotellet Birkenstock i Schweiz. USAs vicepresident J.D. Vance leder USAs delegasjon og kom til Schweiz i morges. Schweiz utenriksdepartement opplyser at både Irans delegasjon og meglerlandene Pakistan og Qatar også er på plass.
1: Det er ventet at første post på dagsorden blir situasjonen i Libanon, der Israels angrep nå i helgen truer med å velte hele avtalen. Slutt på krigen i Libanon er nevnt nemlig hele tre ganger bare i første avsnitt av den signerte avtalen. Søndagens samtaler skal etter planen innlede en to måneder lang periode der partene skal forhandle seg frem til en endelig avtale med mål om å avslutte krigen. En avtale som blant annet skal omhandle Irans atomprogram og opphevelsen av sanksjonene. I går meldte Iran at skipstrafikken gjennom Hormuzstredet igjen var stanset som følge av de israelske angrepene i Libanon.
0: Christian Aanensen orienterte. En svenske som er en av Sveriges mest etterlyste kriminelle er pågrepet i Colombia, mistenkt for kokainsmugling. Svensken, som går under navnet El Sueco, ble arrestert fredag i Cali som følge av et samarbeid mellom colombiansk politi, Europol og svensk politi, ifølge avisa El Tiempo. Colombianske myndigheter beskriver svensken som en nøkkelperson i et omfattende kriminelt nettverk som smugler narkotika, blant annet til Europa og land rundt Persiabukta. Oppslutningen om EØS har i løpet av en måned økt fra 59% til 66%, ifølge NHOs befolkningsundersøkelse. For EU er støtten gått opp fra 31% til 39%. Tallene kommer frem i juni-undersøkelsen og viser endringer fra mai, ifølge NHO. Støtten har økt mest i aldersgruppen mellom 18 og 29 år, som er den eneste der flere sier ja enn nei til EU. En mann i 70-årene som har vært savnet i Kvamfjellet ble funnet død i natt, melder Vest politidistrikt. Mannen ble funnet død utendørs i Botnadalen, ifølge politiets operasjonsleder Morten Rebnor. Det ble satt i gang redningsaksjon etter mannen klokken 17 i går ettermiddag. Han hadde da vært i fjellet siden tirsdag, uten at noen hadde hørt fra ham. Og alle fergene mellom Bodø og Moskenes er innstilt i dag og i morgen. Det melder Torghatten på sine nettsider. Innstillingene i dag skal gjelde tekniske problemer, mens det i morgen skal være værforholdene som setter en stopper for fergetrafikken. Det er meldt en økning i vind de neste dagene. NRK Nyheter ble presentert av Otto Haug.
2: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: Her NRK Nyheter klokken 14. Det brenner i en bolig på Brenna øst i Oslo. Det var fare for spredning til nabobygg, ifølge politiet. Brannvesenet melder nå at de har rimelig kontroll på brannen, og at spredningsfaren kraftig redusert, opplyser operasjonsleder Per Ivar Iversen i en oppdatering i politiloggen. Det var full fyr i første etasje og mye røyk i andre etasje. Beboerne i boligen evakuerte seg selv. Ingen skadet, men boligen totalskadet. Det ble også meldt om en eksplosjon på stedet. Eksplosjonen kan muligens knyttes til at det har pågått grilling på stedet, ifølge operasjonsleder Iversen. I natt ble 3 mennesker drept i russisk angrep i Dnipropetrovsk og Poltava-regionene i det østlige Ukraina, melder lokale myndigheter. I Kiev var natten rolig, men mye tyder på at russerne forbereder et nytt stort angrep, forteller korrespondent Fredrik Tombra.
1: Det har vært ganske begrenset bruk av droner i natt, men på ettermiddagen i går så var det flere droner i luftrommet i Kyiv-regionen og litt nordover mot Tjernihiv, og det sannsynligvis overvåkings- eller etterretningsdroner som samler informasjon, og det ofte et tegn på at det kan bli en veldig bråkete og tøff natt nå i de nærmeste dagene. Så det her er jo en kontinuerlig prosess, og det føles jo ut som at russerne alltid planlegger for et nytt stort angrep, for man vet at de kommer en ukes tid, kanskje 10 dager etter det forrige.
0: Det skogfinnenes dag i dag. Skogfinnene en av 5 nasjonale minoriteter som blant annet blitt utsatt for hardhendt fornorskningspolitikk. Dagen i dag feires imidlertid med tradisjonell mat, musikk og kultur, forteller Stine Bogsveen, artist og skogfinne. Hun sier det mye å ta vare på i den skogfinske kulturen.
2: Det jo en kultur som har blitt et stort kulturtap over gjennom tida, men det jo mye som gjenstår, mye som verdt å ta vare på. Det som jeg opplever, og som mange trekker fram da, i det skogfinske miljøet, det et spesielt forhold til naturen. Og så det deler av den tradisjonelle folketrua, og mattradisjoner som du nevnte, og musikktradisjoner. Det finnes mye kultur som verdt å ta vare på.
0: En mann i 70-årene som har vært savnet ikke fra Kvamfjellene ble funnet død i natt, melder Vest politidistrikt. Mannen ble funnet død utendørs i Botndalen, ifølge politiets operasjonsleder Morten Rebnor. Det ble satt i gang redningsaksjon etter mannen klokken 17 i går ettermiddag. Han hadde da vært i fjellet siden tirsdag uten at noen hadde hørt fra ham. NRK Nyheter, Otto Haug.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
4: Det her

0: Klokken er 15, her er NRK Nyheter. Brannvesenet har nå full kontroll på brannen i en bolig på Brenna i Oslo. Det er ikke lenger fare for spredning til nabobygg, ifølge politiet. Brannvesenet melder at slukking vil foregå i flere timer enn nå. Bygget er totalskadd, men beboerne reddet seg selv, og det er ikke rapportert om personskader. I natt har ukrainske droner angrepet mål på og i nærheten av den okkuperte Krimhalvøya, og russiske droner har angrepet ukrainske mål i Dnipropetrovsk og Poltava-regionene i det østlige Ukraina. Kristian Ringnes, til daglig investor og eiendomsutvikler, men også engasjert i organisasjonen Fritt Ukraina, har nylig vært ved fronten i Ukraina og møtt lokale militære kommandører. Han sier at krigen nå i stor grad utkjempes langt unna fronten, nærmest i et teknologisk ungdomsmiljø.
1: Det er blitt en veldig teknologisk krig. Vi var så heldige at vi fikk komme i kommandorommene under bakken. De ligger vel en 10-15 kilometer fra den aktive frontlinjen. Og det er som å komme inn i en slags ungdomsleir. Folk sitter med skjermer foran seg. Så det er veldig teknologisk. Vi fikk også sett neste generasjon droner, nemlig landbaserte droner, som da blant annet kan plukke opp soldater som måtte ha stillinger i denne dødssonen og som blir såret. Når de sender ut disse dronene, så kan de sårete soldatene selv velte seg opp på dem, og disse kan selvfølgelig også armeres med våpen.
0: 22. juli i år er det 15 år siden bombeangrepet på regjeringskvartalet og massedrapene på Utøya. 77 personer ble drept i de verste terrorhandlingene i Norge etter 2. verdenskrig. Og 22. juli åpner det nye læringssenteret i regjeringskvartalet. Lena Fare, direktør for senteret, sier at kontakten med lærere i landet blir en viktig del av senterets oppgaver.
2: 22. juli-senteret målte for første gang i fjor hvor mange lærere som opplever ekstremistiske ytringer i sin undervisning om 22. juli, og det er hele 34%. Derfor så satser vi veldig på å styrke lærerne gjennom lærerkurs og lærerstudentene for å kunne møte denne utfordringen. Både ved å gjøre dem faglig sterke på hva som faktisk skjedde og hvordan ekstremisme fungerer, og ikke minst trygghet i veldig vanskelige diskusjoner og samtaler i undervisningen. Så har vi også nettilbud som vi tilbyr da.
0: Alle fergene mellom Bodø og Moskenes er innstilt i dag og i morgen, det melder Torghatten på sine nettsider. Innstillingen i dag skal gjelde tekniske problemer, mens det i morgen skal være værforholdene som setter en stopper for fergetrafikken. NRK Nyheter, Otto Haug.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

have we got nothing.

Du hører NRK Sport. Nå kommer Lusa på min.

høre NRK Sport. Will you call me when you wake up?

0: etter NRK Nyheter klokka 16. USA og Iran har startet forhandlingene om en fredsavtale i Schweiz. Dette første runde med direkte forhandlinger mellom landene siden april. For møtet møtte den amerikanske vicepresidenten J.D. Vance pressa. Der kaller han møtet for historisk og sier de allerede har fått til mye. Spørsmålet nå om de permanent kan endre relasjoner i Midtøsten, eller om de går tilbake til slik det har vært, sier Vance.
1: The opening of the Strait of Hormuz, the ending of the Iranian nuclear program, all of these things have already been accomplished. The question before us now is how much more can we accomplish together? Can we turn over a new leaf? Can we change relations in the Middle East permanently? Or do we go back to doing things the old way, which is not our preference, but is certainly very much something that can't happen.
0: En svenske som en av Sveriges mest etterlyste kriminelle pågrepen I Colombia og mistenkt for kokainsmugling. Svensken som går under navnet El Sueco ble arrestert på fredag I Cali som følge av et samarbeid mellom kolumbiansk politi, Europol og svensk politi, ifølge avisa El Tiempo. Kolumbianske styresmakter skildrer svensken som en nøkkelperson I et omfattende kriminelt nettverk som smugler narkotika til mellom annet Europa og land rundt Persiabukta. Og nødetaterne held frem med redningsaksjonen I Gloppen kommune I Vestland etter at en båt med to menn ombord kantret I ei elv. Den ene mannen fikk varslet nødetaterne, medan den andre fremleis sakna, forteller operasjonsleier I politiet Terje Magnussen.
2: Nei, der fortsetter vi med uforminske styrker. Ja. Det søkes langs elvebredden, og vi har også droner I området og en del frivillige ressurser. Så der det fortsatt søk.
3: Har han håp om å finne vedkommende I livet?
2: Vi søker etter personen som vi håper å finne I livet, ja.
0: Reporter var Astrid Korsvold. En mann I 70-åra som har vært sakna I Kvamfjella ble funnet død I natt, melder Vest politidistrikt. Mannen ble funnet død utendørs I Botnadal, ifølge politiets operasjonsleier Morten Rebnor. Det ble satt I gang redningsaksjonen etter mannen klokka 17 I går ettermiddag. Og alle ferjene mellom Bodø og Moskenes innstilte I dag og I morgen. Det melder Torghatten på nettsidene sine. Innstillingene I dag skal gjelde tekniske problem, medan det I morgen skal være værforholdet som setter en stopper for ferjetrafikken. Det meldt en øke I vind de neste dagene med vindkast opp mot 23 meter I sekunde I Bodø. Flere nyheter finner du på nrk.no, og nyhetene her, de fikk du av Kristin Almeland Manger.
4: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport I appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.
5: Dette

If I left, then it ain't no sense.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 17. Statsminister i Storbritannia Keir Starmer kan komme til å trekke seg i morgen, melder flere britiske medier. Denne veka sikrer utfordreren Andy Burnham seg en plass i det britiske parlamentet, noe som gjør det mulig for Burnham å overta lederskapen i regjeringspartiet Labour. Den amerikanske presidenten Donald Trump hevder også i dag at Starmer kommer til å trekke seg. Han utdyper ikke om dette er egen spådom eller informasjon fra sikre kjelder. USA og Iran har startet forhandlingene om en fredsavtale i Schweiz. Dette er første runde med direkte forhandlinger mellom landene siden april. Samtalene om selve fredsavtalen skulle opphavlig ha startet på fredag. Landene signerte tidligere denne veka en intensjonsavtale. Og det er skogfinnene sin dag i dag. Skogfinnene er en av fem nasjonale minoriteter som mellom annet har blitt utsatt for hardhendt fornorskingspolitikk. Dagen i dag blir likevel feiret med tradisjonell mat, musikk og kultur, forteller Stine Bogsveen, artist og skogfinne. Hun sier det er mye å ta vare på i den skogfinske kulturen.
1: Det er jo en kultur som har blitt et stort kulturtap over gjennom tida. Men det er jo mye som gjenstår, mye som er verdt å ta vare på. Det som jeg opplever, og som mange trekker fram da, i det skogfinske miljøet, det er et spesielt forhold til naturen. Og så er det en del av den tradisjonelle folketrua, og mattradisjoner, som du nevnte, og musikktradisjoner. Det finnes mye kultur som er verdt å ta vare på.
0: Et kraftig regnvær gjorde at arrangørene av Berlin Open i tennis måtte haste evakuere både deltakere og publikum i dag. De fremmøtte ble regnet for å være i fare. Arrangørene i den tyske hovedstaden var forberedt på regn, men på den siste dagen av WTA-tour-turneringen åpnet himmelen seg fullstendig melder bild.
2: Ifølge den tyske avisa nådde vannet raskt ankelhøyde i tennisanlegget, og det skapte en potensielt farlig situasjon fordi flere strømkabler lå under vann. Derfor ble alle tilskuere og de ansatte bedt om å forlate området. Ved 14-tida var det fortsatt usikkert om finalen mellom Jessica Pegula og Linda Noskova ville kunne bli spilt søndag. Arrangøren skriver i sine kanaler at været utviklet seg med en intensitet som de ikke hadde forventet, til tross for tett koordinering med den tyske værtjenesten.
0: Det sa reporter Susanne Njølstad Skansen. Turneringen opplyser også at de prøver å forebygge kritiske stemmer etter evakueringen. Nyhetene, de fikk du av Kristin Almeland Manger.
3: Du hører NRK.
4: NRK Sport.
5: Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: Da er vi i gang. Det er en ny kveld og natt med VM-fotball i NRK Sport.
1: Kan Spania score et mål når de møter Saudi-Arabia? 0-0 mot Kap Verde rysta VM-favorittene langt inn i sjela.
0: Og kan Iran spille opp mot sitt beste etter å fløye inn til USA på kampdag? De mener selv de forskjellsbehandlet og møter Belgia klokka 21.
1: Og ikke minst, hvordan går det med den norske dommeren Espen Eskås? Sammen med Isak Barsefkin og Jan-Erik Engan på linjene skal han lede Uruguay mot Kapp Verde ved midnatt, norsk tid.
0: Og kan Egypt endelig vinne en fotballkamp i VM? Det spørs, for i natt klokka 3 så møter de uavgjort spesialistene New Zealand. Alt dette i NRK Sport. Følg oss utover kvelden og natta.

0: All right med Supergrass var det.
1: Og så er det jo slik at denne kveldens første kamp, som starter klokka 18 om 26 minutter, den går mellom Spania og Saudi-Arabia i gruppe H, og den har fått en helt spesiell nerve etter denne oppsiktsvekkende åpningsrunden, der ingen av lagene i gruppa klarte å ta 3 poeng. Saudi-Arabia jakta seier mot Uruguay, fikk 1-1, mens Spania altså spilte 0-0 mot lille Kapp Verde, det som vår fotballekspert Karl-Erik Torp kaller en sjokkåpning for Spania.
2: Ja, en av de store VM-favorittene Spania, de gikk på en nesten en utenkelig smell i første kampen mot Kapp Verde, altså Kapp Verde som er med for første gang. De forsvarte seg godt. Spania hadde jo som ventet veldig mye ballen, høyt possession, mye avslutninger, men savnet liksom den der X-faktoren uten Lamine Jamal, som kom inn etter hvert da, i den kampen, men stanget og fikk aldri hull på byllen mot Kapp Verde, så det var sjokkerende rett og slett. Og i den andre kampen så spilte Uruguay uavgjort mot Saudi-Arabia i den første kampen, også litt overraskende det, så to overraskende resultater fra den første runden.
0: Det gjør det jo spennende da.
2: Ja, det er gøy, det er VM, og det er jo, man var litt spent før dette mesterskapet, hvordan kom det til å se ut da, når vi har utvidet mesterskapet så mye, så mange flere lange nasjoner har kommet med. Curaçao fikk jo deng av Tyskland i første kampen, men klarte uavgjort i natt 0-0 mot Ecuador, så
0: det er helt crazy.
2: Ja, det sier jo egentlig også litt om verdensfotball nå, at det er mulig å hevde seg, og det er kult at det er mulig å hevde seg i enkelkamper mot stjernespillere, verdensstjerner.
0: Men hvor stort er presset på Spania nå da?
2: Ja, det er enormt. I spansk medie så var det jo de største, altså de er jo sjeldent lavmelte eller avventende med de store overskriftene når landslaget gjør det enten dårlig eller bra. Det var ganske store, de brukte caps lock i kampen etter Kapp Verde, så det er klart de må slå tilbake. Dette var ikke bra nok av Spania. Et lag som har vært fantastisk over tid, regjerende europamestere, skal jo til dette mesterskapet og gå langt. En av de 2-3 største favorittene i de aller, aller flestes vurderinger, så det er ingenting, inget annet enn en seier mot Saudi-Arabia i kveld. Det er bra nok for Spania.
0: Men det har jo vært veldig mye snakk om Lamine Jamal og hans skadeproblemer. Han spilte bare 19 minutter i åpninga, men han blir vel brukt mer i kveld.
2: Ja, det virker som at han starter. De fleste spanske medier har vært ute og fått en sånn hva de tror blir Spanias elver, og han er inne. At det blir bytte på kantene til Spania, som var litt tafatte i den første kampen. Han kommer inn på høyrekanten, og man så det i den kampen mot Kapp Verde også, at han har det fortsatt. Det blir vanskelig for Saudi-Arabia å holde tritt med Lamine Jamal. Han er helt fantastisk. Altså.
0: Ja, hva er det som gjør at han er helt fantastisk? Ja,
2: han er 18 år da, altså han er 18 år, men likevel, han som var med å vinne var helt sentral for Spania for 2 år siden, altså det er oppsiktsvekkende, det er nesten kriminelt, altså husker fra EM for 2 år siden, så var det snakk om at han satt og gjorde lekser, ikke sant, mellom slagene, mellom kampene, og hadde en oppfølging fra skole og hele den pakka der. Nå har han blitt 18 år, han er jo fortsatt i skolealder, så det er ikke sånn at han har blitt voksen heller, men han har kvaliteter, fantastisk venstrefot, en spilleforståelse som er veldig godt utviklet, altså han ser spillet på en veldig fin måte, og så har han kvikkheten, teknikken som på det øverste nivået. Så han kan skape ting, og det er noen driblinger man ser og kommer til å glede seg. Bare glede seg å se han i mesterskapet her også, hvor han, det er jo det uttrykket liksom, de å drible 7 mann inn i en telefonkiosk, ikke sant? Altså han klarer å finne veien ut og klarer å få touch rundt spillerne, sånn. Han er en attraksjon, og helt klart noe Spania har manglet i den første kampen. Nå har de den X-faktoren som de trenger for å liksom åpne opp et det som jeg forventer blir et ganske defensivt orientert Saudi-Arabia.
0: Men Saudi-Arabia, var det bare en engangsforeteelse at de holdt uavgjort mot et lag som Uruguay, eller har de knekt en kode på hvordan de kan hamle opp med disse her, til og med en europeisk stormakt som Spania?
2: Ja, men de har vist det før. Saudi-Arabia er jo et lag som veldig mange husker slo Argentina, de som til slutt ble verdensmester i 2022, slo Saudi-Arabia dem i første kampen, i åpningskampen sin i Qatar. Det var sjokkerende den gangen, men de har et lag, jeg mener sannsynligvis kommer de til å starte med neste, altså, i hvert fall 10 spillere som spiller i Saudi-Arabisk Liga, altså Al-Nasser, Al Hilal, disse store klubbene der, og hvor vi vet at det er veldig mange store verdensstjerner som har gjerne på sine eldre dager kommet for å hente litt penger, men nivået har blitt bedre, så det er jo spillere som spiller med veldig mange gode fotballspillere.
0: Har Saudi-Arabia noen nøkkelspillere da?
2: Ja, altså de har en spiller, altså den store stjernen til Saudi-Arabia, det er El Dashwari, spiller i Al Hilal, 34 år, har jo vært liksom den stjernen deres, men begynner nå å bli godt voksen, skårte jo mot Argentina i den åpningskampen der i 2022. Så har de et sånn solid lag, men ingen spiller noen har noe forhold til her hjemme. Så man kan jo ramse opp spillere, men det er liksom, det blir bare navn. Men Amri, nummer 4, skårte jo på corner i den første kampen. Jeg forventer jo i dag, som jeg har sagt, at Spania, de skal være veldig mye bedre, og de må være veldig revansjlystne. De må få opp tempo i spillet sitt, og med Lamine Jamal inn fra start, som jeg tror, vi har jo ikke laget her akkurat nå, men det blir mye å håndte hanskes med for Saudi-Arabia.
0: Og da vinner Spania med...
2: Ja, skal vi begynne å tippe?
0: Skal vi alltid tippe litt.
2: Ja, så jeg ser på oddsen her, altså det er 1,08 i odds på at Spania vinner, 25 i odds på at Saudi-Arabia vinner, så jeg tipper 4-0 til Spania.
0: Hett tips fra fotballekspert Karl-Erik Torp der altså. Og nå er det bekreftet at Lamine Jamal starter kampen.
1: Og vi skal om noen minutter snakke mer om Saudi-Arabia også, det laget eller det landet som står på andre siden av banen om 20 minutter.

0: Sviker med Stina Talling var det.
1: NRK Sport hører du på klokka straks 17.43. Saudi-Arabia, altså en stormakt i internasjonal fotball etter hvert. Om 8 år så er det da deres tur til å arrangere VM for menn. Tildelinga er omstridt, men den gir resultatet av en veldig spesiell prosess som FIFAs generalsekretær Gianni Infantino sto bak. Det forklarer NRKs sportskommentator Jan-Petter Saltvedt.
2: Tilbake til det vi snakket om, hva slags makt, hva slags innflytelse de har. Vi så det så utrolig tydelig i 2024, da Gianni Infantino og FIFA gjorde, altså det jo største, man kan le av fredspris, eller man kan bli eitrende forbanna, men den finta, jeg har ikke noe bedre ord, særlig i fotballsammenheng, som Infantino gjorde der for å skaffe Saudi-Arabia det VM-et på enklest mulig måte, den var altså, jeg må nesten bare bøye meg i en slags sånn oppgitt ærbødighet. Det var i korte trekk, det jo en sånn regel med at VM skal gå på omgang mellom kontinentene, og så det jo 100-årsjubileum for VM i 2030, og det jo det som var nøkkelen. For etter det VM som startet nå, så ga de da VM til Spania, Portugal og Marokko i utgangspunktet. Da hadde man krysset Europa og Afrika for en god stund. Og så var det jubileums-VM, sånn at man la de første 3 kampene til de 3 nasjonene som hadde VM helt i starten på 1930-tallet. Da fikk man krysset av Sør-Amerika også, og det som sto igjen da var Asia. Australia sa, vi vil gjerne være med. Saudi-Arabia sa, ja, gøy for dere.
3: Det må dere gjerne tro.
2: Det må dere gjerne tro, så gikk det 2 uker, så sa Australia, kanskje vi venter litt likevel. Vi tar dette en annen gang. Igjen sto en kandidat, og før fotballverden, eller noen skjønte hva som hadde skjedd, så hadde Saudi-Arabia fått det VM i 2034, som man hadde forventet en lang diskusjon rundt, kanskje en kongress hvor det endelig kom opp protester og kritiske stemmer til hvordan dette ble gjort. Det var et såkalt fait accompli på et nivå som vi aldri har sett før.
1: Og protestene, for å ikke glemme å nevne det, eller unnslå å nevne det, handler jo om menneskerettighetssituasjonen i Saudi-Arabia, situasjonen for minoriteter, situasjonen for kvinner, situasjonen for opposisjonen er jo ikke noe spesielt bra. Og likevel, dette er et land som blir omfavnet i den internasjonale fotballverdenen nå.
2: Som en ekstremt sterk kraft med ekstremt mye penger, og man kan godt kritisere både FIFA og i og for seg Saudi-Arabia for det, men det ser man jo veldig mange andre steder, at dette blir mottatt med åpne armer. Saudi-Arabia var de som reddet dette klubb-VM, prestisjeprosjektet til Infantino i fjor. Ikke bare kjøpte de rettighetene som ingen var interessert i, alt for dyrt. Det statlige oljeselskapet kom inn som hovedsponsor, og man gikk på kampene, så man prøvde ikke å kamuflere det en gang. Det sto piff. Oljefondet sto på veldig store bannere alle steder. Saudi-Arabia er intenst og veldig til stede, og det å kunne ha et VM er et prestisjeprosjekt.

0: Det var Hellbillies som spilte i NRK Sport nå, sang sammen med Benedikte Narum, Du er den.
1: Og nå er det mindre enn 1,5 døgn til Norge-Senegal. Og en av de som vi regner som helt sikre på det norske laget, har snakket med NRK i dag.
2: Antonio Nusa, en av de 11 som er kjempeklar for kamp i morgen. Og Antonio, hva kamp tror du det blir? Blir det helt annerledes kamp enn mot Irak?
3: Det får vi se i morgen da. Men vi er klar på at det kan bli en annen kamp. Jeg er klar. Så uansett hva det blir til, så blir det bra.
2: Men det er snakk om at det kan bli en mer åpen kamp. Tror du det kan åpne seg rom bak Koulibaly, bak Krepindiata for deg og Erling?
3: Ja, jeg vet jo at de forsvarer litt annerledes enn Irak. Og Erling occupier mange forsvarer, så det kan bli rom til oss andre også. Så vi får se. Om det blir rom, så er jeg klar.
2: Vi hørte et interessant intervju med dere, med deg her, som vi skal se på våre flater fremover. Der sa du også at du spiller best når du ikke tenker. Hva ligger i det?
3: Nei, jeg mener, når du ikke tenker, kan energien flowe. Hjernen kan bære i noe etter, som heter flow state. Og når jeg er i flow state, så er jeg best.
2: Klarer du å ikke tenke på en Senegal da?
3: Nei, vi får se i morgen. Nei, jeg skal prøve på det.
2: Lykke til da.
3: Yes, takk, takk.
1: Ja, det sa Antonio Nusa det til Harald Tingnes.
0: Spania og Saudi-Arabia er i ferd med å komme inn på den store VM-arenaen som vi skal sende kampen fra om litt. Vi skal snart sette dit og følge da sendingen til NRK 1 etter hvert, der hvor vi henter våre kommentarer fra også. Men vi har plass til litt av Sondre Justad før vi kommer så langt.

Fra Spanias nasjonalsang får vi nå den saudi-arabiske. For the playing of the national anthem of the Kingdom of Saudi Arabia.

Og da skal vi sette til kommentatorene våre i NRK 1, som Patrick Stene Rolands og Jonas Grønner.

0: Lagene hilser på hverandre. Hele troppen jo på, ut på banen for begge lag. Og vi skal straks ha avspark i Atlanta, Georgia. Spania mot Saudi-Arabia er altså kveldens første kamp. Og så senere skal det bli Belgia mot Iran, som starter klokka 21 norsk tid.
1: Brasilianeren med to fornavn skal lede denne kampen. Rafael Claus er det som skal sørge for at det ro og orden i rekkene til de to lagene. Saudi-Arabia som fikk med seg et poeng da mot Uruguay i åpningen, hvor de to stopperne spesielt imponerte, både El Tambakti og El Amri, og nå har de også fått litt selskap inne i de bakre rekker med Ali Lajami fra El Hilal, som egentlig var vraket av den gamle landslagssjefen, men som har fått en ny sjanse under den nye. Som det ble sagt i studio også, vi regner med at det er en femmer bak en trio av stoppere hos Saudi-Arabia. Så vi brasilianerne sammen med André Rojas og Alexander Guzman også fra Colombia. Mektig stadion i Atlanta med plass til rundt 71 000. Kolumbisk også i varrommet. Vi har jo selvfølgelig snakket om det. Her er også lagoppstillingene fire endringer da for dette spanske laget.
2: Ja, og da legger vi merke til at Pedro Porro kommer inn på den høyre bekken. Ellers uforandret bak. Rodri fortsetter selvfølgelig som kaptein og sjef på midtbanen. Innen også Dani Olmo kommet. Han kommer til å ligge seg bak og gjøre Sabal på topp. Med Lamine Yamal ute til høyre og Alex Baena til venstre. Og da kommer vi til å se spesielt Pedro Porro og Cucurella som skal dundre gjennom og skape det gjennombrudstrykket som man trenger for å bryte ned denne type motstander.
1: Mohamed Elouez, han starter i målet for Saudi-Arabia, var jo egentlig andre keeper gjennom kvaliken, men på grunn av skade fikk han stå i den første kampen. Han var banens beste mot Argentina i forrige VM, da de tok en stor skalp. Han trenger å være på topp i dag også. Helt på topp, det er Feras Elberikan. Her ligger de, som en slags 4-4-2, men Lajami skal nok droppe ned i den femmeren bak.
2: De har nok sett på det oppgjøret som Kap Verde hadde mot Spania og har hentet inspirasjon derfra helt sikkert. Og så litt overraskende, meg og det satt og koste oss med Uruguay, Saudi-Arabia og falt litt for Cano sentralt, som er vraket her i dag. Han leverte en meget sterk kamp sentralt på midtbanen der med sin fysikk. Så litt overraskende at han ikke starter, men det er vel på grunn av denne her formasjonsendringen som vi forventer.
1: En viktig spiller da, som vi kan nevne også, som mangler Fabian Ruiz, PSG-spilleren. 43 landskamper har han spilt for Spania. Han har aldri vært med å tape, men han er jo ikke inne i startelveren. Kanskje det kan gi et håp for Saudi-Arabia til å ta tre poeng. Det vil være en enorm skrell. Det telles ned i Atlanta. Så er det klart og tydelig når de stiller opp her også at det er en femmer bak med tre stoppere. Så ikke noe tvil om at de forventer et trøkk her, Saudi-Arabia.
2: Så var det satt opp i 3-5-2 i den oversikten vi fikk, men defensivt her ser vi tydelig at det er 5-4-1 fra start.
1: Korea blir med fremover, kommer innlegget, men blokkeres. De er gode inn i boksen, Saudi-Arabia. Begge de to stopperne som spilte forrige kamp også var også vanskelig å håndtere. Men her får de noe nytt å håndtere. Se på dette, danser seg gjennom. Presenterer seg med en gang Lamine Yamal. Stemningen stiger. Moran er borte i ballen. Er eneste nesten har hørt det på er Messi og Cristiano Ronaldo i dette mesterskapet. Fort de toucher ballen. Så han stiger lydvolumet.
2: Så lykkes han så fint med den første involveringen sin også. Viser at han har jobbet godt i styrkerommet nå i skadeperioden inn mot VM. Og dytter fint fra seg i den duellen vi får han her. Se den styrken han viser når han bare skopper under sin oppasser. Det vel Salen han ydmyker i den fysiske duellen
1: der. De ballen raskt tilbake, spanjolene. Så El Javer med nummer 7 på ryggen er ganske høyt oppe for Saudi-Arabia. Der det soves det litt grann. De bakre rekke fyller på her også. Den kommer til en avslutning, men godt stopperspill til slutt. Har vært trener siden april. Lydnivået er ikke fordi at hjørnesparket er tatt, det er fordi at Lamine Yamal mottar ballen på vei ut for å ta hjørnesparket. Leker seg litt, finter en kort variant. Dommer inn og skal gi litt beskjed før klarsignal gis. Kommer en kort variant allikevel. Her Saudi-Arabia grei kontroll på. Tilbake, men LOS har god kontroll.
2: Det viser fine takter, og Lamine Yamal er involvert fra starten. Det å komme inn bak backrekken, få de til å falle helt dypt ned for å skape det rommet som disse offensive midtbanespillene kan angripe. Der er Olmo flink å plukke opp det rommet, og kommer til å fylle på med offensive spillere i det rommet, så lenge man klarer å dytte forsvarsspillere helt og langt inn i egen femmeter.
1: Blir igjen så lenge høyrebekken der, Abdullah Amid. Han kommer til å få kjørt seg mot både Kokorea på en av de andre. Fortsetter Alexa og går for et skuddforsøk, Lamine Yamal. Nesten som han må gni seg i øynene om at han 18 år og føler han har levert på den store scenen i en god stund allerede. Han har det.
2: Det som er så kult med det er at det er en spiller som selv han er blitt en verdensstjerne. Ja vel, men allikevel han fra dag 1 på den største scenen så har han alltid tatt ansvar. Det er alltid han som man snur seg etter. Det er han som tør å utfordre, og så lykkes han med så mye av det han prøver på. Så det er en helt, helt spesiell spiller.
1: Simon ute for å kjenne litt på ballen han også. Det er bare testet en gang spanske keeper i første oppgjøret. Eller måtte ut med en redning. Loves for Saudi-Arabia. Vartet opp med 9 mot Uruguay. Det sier jo mer om kampene der og ståa i Uruguay-kampen. Saudi-Arabia blir presset etter hvert. Tok jo ledelsen tidlig. Her kommer Spania på nytt. Kokorøy inviterer til løp i bakrom. Får ikke ball her da. Mot Dani Olmo. Gå opp i pressa her. El Burakan og El Javer. Når de spiller seg ut. Olmo. Lamine Yamal går på løpet. Det gjør også Porro på siden av seg. Innlegget langs bakken. Og skal ikke bruke for lang tid der inne. Hultan Bakhti. Ute på denne venstre siden, men jeg tror de skal få kjørt seg på denne siden også, Saudi-Arabia. Correa. Pedri på ballen. Rodri. For skuddet her, Pedri nærmer seg 16. Ballen kjapt tilbake. rundt dem med en gang. En overgangsmulighet for Saudi-Arabia. Al-Harbi som har blitt med framover. Godt stopperspill av Laporte. Sier også noe om dette styrkeforholdet når man ser på markedsverdi. Ni av de spanske spillerne alene verdt mer enn hele Saudi-Arabias stall. Lamine Yamal, han nesten alene fem ganger mer verdt til markedsverdien enn hele Saudi-Arabia. Ikke hele Saudi-Arabia, men Saudi-Arabias 26 utvalgte. Det hadde vært litt for vilt. Her han. Gullgutten legger inn på bakerste. Korea. For det kommer Korea på løpet også. Her våken der. Den vel sist via Saudi-Arabias spiller der.
2: Vi ser innledningen her at Spanien ekstremt bevisst på å pumpe baller inn i boksen. Og de kommer seg ofte inn der. Det helt avgjørende, derfor at de vinner en ball tilbake igjen så ekstremt fort også. De kan ta stor risiko, de kan gå på skuddforsøk, de kan forsøke disse her gjennombruddene til enhver tid og vite at de vinner en ball veldig kjapt tilbake.
1: Olmo, skal du få drømmetreff? Det skal du ikke. Spørsmålet om det det som det smarteste, Jonas, det å slå inn mot Lajani, El Amri og El Tabakti, det tre sterke hodespillere.
2: Ja, men det handler også om at det blir tilfelligheter som oppstår, og så det at hvis de baller presist nok, og det noen føtter i det spanske laget som kan legge den ballen akkurat hvor de vil, så lenge man har nok bevegelse, ser innledningen også her at Cucurella har vært en gjennombrudskraft ute til venstre. Han må fortsette med disse løpene sine. Han alltid på tur inn bak mot Kapp Verde. Var han som venstrebekk, kanskje den største bakgrunnstrusselen Spania hadde. Så han kommer til å bli viktig, og at de tar disse løpene for hverandre for å skape det rommet som skal til for å skape mer. For det var utfordringen mot Kapp Verde.
1: Dobler igjen mot Lamine Yamal. Bedre ned i dette rommet da, som ble etterlyst i studio også. Kommer løpet inn i midten, men ingen mot straffemerket. Bedre finner Porro. Hvis det går for skuddet. Akkurat sånne skudd, det lever LOVs godt med.
2: Nå varierer det ganske fint også. De varierer mellom disse innleggene. De varierer med å legge tilbake for skudd og forsøk på gjennombruddspassene. Det gjør at Saudi-Arabia blir utfordret på flere ting samtidig. Så at de må hele tiden forholde seg til å støte i mellomrommet. Være klart å falle av for å ta bakrommet. Og være obs på å tette lukene mellom seg i forsvaret. Da det vanskelig å forsvare seg.
1: Her det mulighet for Spania. Fortsetter å presse på. Her da på bakerste! Lamine Yamal! Den største stjerna skinner i Atlanta! Et av de første innleggene langs bakken, og da han der og lurer. Selvfølgelig han det!
2: Ja, det begynner med et gjennombrudd. Når det kommer litt høyere i banen der også, så jo det så vanskelig å forsvare seg. Dommeren har spurtene mot eget mål, og det så utrolig vanskelig å få klarert vekk den ballen og Lamine Yamal og alt det presset han har hatt på seg før denne kampen her. Og så går han ut og skårer i det de spilt 10 minutter. For et øyeblikk for den unge spanjol. Og vi ser det altså her, det begynner med en lang ball, og så får man da dette gjennombruddet som vi snakker om, får det så høyt i banen. Følg med på midtstopperne til Saudi-Arabia, de må løpe med nesen mot eget mål. Da det ingen som tør å klarere vekk den ballen der. Og når Lamine Yamal har løpt seg fri på bakkastet da, så får han en enkel jobb med å sette den inn. Nydelig angrepsspill, effektivt. Og det viser viktigheten av å få disse gjennombruddene inn i bakrommet.
1: Ja, der var den linja til Saudi-Arabia helt ute å kjøre. Elamri var det, tror jeg, som på et tidspunkt det blir spilt gjennom, hopper ut en meter for å prøve å sette spanjolen i offside. Man ser jo ikke at han har spillere bak seg som 4-5 meter dypere i banen. Se om Saudi-Arabia kan svare. Nå blir det i hvert fall en kraftig oppover bakke. Innkast også Olmo og Spania. Og da i denne troppen av spanske spillere som har skåret Dani Olmo. Nå altså Lamine Yamal blant de. Han har skåret i VM altså. Spiller Cobarsi. Presidenten på plass. Han rekker en del kamper i dette mesterskapet. Sitter på tribunen mye. Her kommer Spania igjen. Nydelig stikker, men det vel litt for nærme, Lovis. Returen, oi! Det nærmere å treffe de prominente på tribunen. De sitter nok ikke der. De sitter vel mer på midtstreken. Det var langt unna.
2: Han viser også Yamal at han påskuddet i defensive arbeid, og den stikker der jo helt fantastisk. Han ser et løp som ingen andre ser, og så er det Gavi som sier, slapp av, jeg tar det skuddet her. Det skulle han kanskje ikke sagt, for den ryggsekken der, den er tung, og et faktisk veldig dårlig forsøk fra Pedro der.
1: Forløpig danset seg greit gjennom de første 13 minuttene Spania. Tidlig skåringen også. Det kan gjøre at dette kan bli en liten festaften. Hvor er det man involverer seg i oppbyggende spillet, Petri? Får også ballen. Mulighet der, kan slå den igjennom. Det var litt for lenge der, Eldo Sari.
2: Vi har jo sett et portugisisk lag tidligere i mesterskapet som mot Kongo skårte tidlig. Så ut som de hadde full kontroll på oppgjøret. Og etter skåringen så tok de foten litt av gasspedal. De begynte å trille ball og bare styre tempo i kampen uten å fortsette å true. Sånn som Spanien var så gode på innledningen. Så viktigheten sett med spanske øyne med å fortsette å true, det blir helt avgjørende for at det ikke skal bli en ny sånn sirupskamp der plutselig Saudi-Arabia kan få seg en kontre. Så er jo det håpet Saudi-Arabia har her også. De ønsker å ligge klar, ta disse kontringene som oppstår, og på et eller annet tidspunkt så må jo de ta litt mer risiko. Men forløpig har Spanjol hatt full kontroll.
1: Det går gett å score inn det der fra Lamine Yamal. Spørt mot Spania. Julien som vandrer litt fram og tilbake fra side til side. Føler kanskje at må hjelpe til rett og slett i båten der det lekker mest. Stå opp i presse. Spiller seg ut med selvtillit og eleganse spannet. Løpet. Det nivået i stadion på stadion stiger med en gang. Jamal og så finner han ikke noen spansk kode eller fot på det innlegget. Fint initiativ fra Daniel Olmo også. Synes ballen raskt tilbake. Skuddet. Lovés, den ser han hele veien.
2: Spansk lag så flink å variere, så jeg var inne på litt tidligere i kampen, så både avslutter de angrep, de forsøker på disse boksopppassningene, og de tar en del offerløp, og det altså løp som tommer opp rom for hverandre, og det ekstremt viktig når man møter en så lav blokk, så det Saudi-Arabia.
1: Ingenting, sier den brasilianske dommeren. Oj. Nå så voldsomt til. Viftes ikke fra linjedommer heller. Stopper på beina igjen. Siden, men han spiller tilbake. Abort og Baena Rodriguez. Her da. Han får ikke en ordentlig treff. Spiller den nesten ut til hjørnespark. Ned og henter. Han satser på å treffe en Saudi-Arabisk spiller der, Lamine Yamal. Når han ikke gjør det, så er han ære på at han gir bort et hjørnespark. Han er på løpet i bakgrunn.
2: Ja, det stemmer ikke timingen helt. Pedri ser løpet, velger å avvente litt. Lamine Yamal stopper løpet, og så kommer passningen likevel. Da er det for sent. Men vi får Høyre Sabal sin mulighet. Det er en brukbar mulighet han får, han skrotter, og så er det vel et forsøk på innlegg, kan det se ut som han prøver på. Han blir involvert en del her.
1: Igjen så vinner Spania ballen høyt oppe. Ja, de har fått kjørt seg bra, de to bekkene til Saudi-Arabia innledningsvis her.
2: Vi hørte jo i studio før kampen at Høyre Sabal på topp, han ble jo ikke involvert før etter 30 minutter i den kampen mot Kapp Verde. Her har vi allerede fått han involvert ved en rekke anledninger. Han hadde blant annet assisten til mål og vært aktiv på tur både i bakrom og også som møtende spiss. Så det er klart å involvere han, og det er nok en av nøklene her til at det har sett bra ut de første 20 minutterne.
1: Ny mulighet her. Spania kommer også Yamal inn i midten. Oppoffrende forsvarsspill.
2: Vi ser det blir en ren løpstøl, og da viser vel også Høyre Sabal at han ikke har toppfart som sin fremste ferdighet, og Najami får en fin takling der og har full kontroll på det løpet.
1: Stolpe. Og Olmo her får ikke stilt inn den skuddfoten, men så krangler det seg til en mulighet. Og Yamal Sabal, han setter Spanias andre. Det har vært et par anledninger hvor de har brukt litt for lang tid på klareringen. Men det kan de ikke ta seg råd til mot Spania. Jubel og kanskje litt lettelse blant spanjolene på tribunen.
2: så ser vi det nesten reprise fra I sted. Skal vi se om vi får en ikke offside på den, nei. Det var den jeg ventet litt på for å se om Roy Razabal var I offside når han får den litt tilfeldig på bakre der, men I avslutningsøyeblikket så han klinisk når han bare skyver den inn I det lengste hjørnet. Og vi ser producer prøve å stoppe han på den der. Det ikke snakk om at det noe offside, og han setter han trygt inn. Og en fin avslutning fra Roy Razabal.
1: 26 skåringer nå for Spania. For Mikael Oyarzabal. Det skal sjekkes. Det sjekkes for en... Nei, der var sjekken over, så da trenger vi ikke å...
2: Nei, den, det allerede kvittert ut. Der så jeg at det
1: var... Nei, men det var ikke offside. Det ble sjekket for en, et mulig frispark, faktisk, var det som kom opp. En check over. Og 2-0 til... til Spania. Og rett før skåringen så skulle jeg til å nevne... Husk forrige VM, etter nøyaktig 10 minutter, akkurat som Lamine Yamal skåret, så skåret Messi og Argentina mot Saudi-Arabia. Da snudde Saudi-Arabia andre omgang. Nå har Spania skåret 2, og det ikke sikkert de ferdig. Rodri tar med seg Lamine Yamal, og så stopper løpene inne I feltet. I spill. Kan utfordre. 1 mot 1. Bakkerstø. Kokorøya. Tilbake til Olmo. Og så litt spansk magi. De danser inn I feltet. Og de leker seg nå mot dette saudi-arabiske laget. Det kan allerede være etter 23,5 minutt. Snipp, snapp, snute for Saudi-Arabia I denne kampen.
2: Ja, her, dette her fotballkunst, Patrick. Bare følg med hvor mange forskjellige trusselpunkter de klarer å sette opp. De kommer opp med en venstrebekk. De har med seg 2 mann inne foran mål, og Yarzabal løper seg fullstendig fri der. Og det akkurat denne måten de ønsker å skape trykket seg på. Det sånn som de ønsker å skape skåringer. Få disse dype passningene inn bak backrekken til Saudi-Arabia. Hedde på tvers eller tilbake. Og da det så lett for å skape seg rom for spisser og offensiv midtbanespillere. Denne gangen Oyarzabal. Også deilig for han da. Komme seg I gang med dette mesterskapet. Den spissplassen har vært diskutert og vil alltid være diskutert I Spania. Nå har han levert 2 mål her og virkelig startet dette verdensmesterskapet.
1: Det som vi sa innledningsvis da, og fått svaret på kanskje allerede, alt tyder på at det bare var et lite skjær I sjøen. Kan være det I den første kampen, for de har briljert her Spania. Vi kommer fram til første vannpause.
2: Eller taktikkpause, eller reklamepause, eller hva vi vil kalle det. Vi
1: skal I hvert fall kose oss. End of first quarter, som det sies I USA, kall det nesten hva du vil.
2: Vi skal I hvert fall kose oss med litt skåringer. Det fikk vi flere av, og det var et spansk lag som var gode, som har vært gode. Og de tar seg en velfortjent pust I bakken her nå, og så får vi se hvordan Saudi-Arabia bruker den pausen her. For de trenger å gjøre noe defensivt.
0: Det altså Jonas Grønner og Patrick Stener Aaland som kommenterer kampen for NRK 1, og det den lyden du får også hos oss her I NRK Sport. Det tok 10 minutter for Lamine Yamal å score 1-0 for Spania. Etter et innlegg fra venstre var 19-åringen på bakre stolpe, satte ballen kontant inn. Mikael Oyarzabal la på til 2-0 I det 21. Minutt etter en del fram og tilbake I det saudiske feltet, og så 3-0 bare et par minutter etterpå, og begge ganger så kom han seg løs rett foran mål og pirka inn ballen. 3-0 altså, etter halvspilt første omgang.
3: Det veldig deilig for Spania å komme I gang ordentlig. Nå, ja, 3-0. Da kan det bli storseier dette her. Men vi vil jo gjerne få kontakt med våre kjære lyttere, og i dagens spørsmål så det hvordan greier du å holde deg oppe for å se VM? Og hvordan greier du å sove ut etterpå? Dette trenger vi tips og triks om alle oss som skal følge fotball-VM utover. Så gå inn I appen NRK Radio, velg direkte og finn NRK Sport, så kan du sende inn meldingen din.
0: Og vi kommer til å snakke mer om søvn og forskjellige tips og triks for det I løpet av denne sendingen. Men vi skal ta med en ting til, og det at det internasjonale fotballforbundet FIFA har advart mot at været kan skape utsettelser for VM-kampene som spilles I kveld og I natt, både I Atlanta, der det drikkepause nå, og I Los Angeles, der Belgia skal møte Iran klokka 21, og I Miami, der Uruguay skal spille mot Kapp Verde ved midnatt, og der Espen Eskås altså skal dømme. Alle disse tre stedene det urolig vær, og FIFA følger med, og vi risikerer altså noen utsettelser. Vi får ikke ta de sorgene på forskudd riktig ennå, Guri.
3: Nei, det får vi slutte med.
0: Hvor gode egentlig Saudi-Arabia? Et av de spørsmålene vi har fått inn I appen NRK Radio, og det jo noe som våre kommentatorer, Jonas Grønner og Patrick Stenrolands, får fortelle oss mer om, nå som drikkepausen I Atlanta over.
4: Spanske landslagssjefen også. Nå kan han kanskje trygt etter hvert hvile Lamine Yamal. Ikke føle at han må gi han fulle 90 minutter. Han kanskje ikke helt klar for ennå.
5: Vi snakker om at han holder 45-60 minutter, men sånn som stemningen ut på her nå, så tipper jeg at han ryker I pausen for å spare han inn mot det som spanjolet håper blir et langt VM.
4: Frispark der Saudi-Arabia. Dommer slår bare ut med hendene og sier såpass får vi tåle. Sett samme kampen som oss selvfølgelig. Mye ballbesittelse hos Spania. Og igjen med denne frispillingen bakfra. Kontrollert. Rodri kommer løpe til beina. Skal du ha din tredje da, og gjøre så ball. Når ikke helt frem. Forbi en, forbi to, ikke forbi tre. Lamine Yamal. Lyst til å legge den I lengste. Pedro Porro også som har fått en smell. Kampens første gule. Sari som får det. Denne stemplingen.
5: Ja, trakk han opp på foten og gitt. Veldig bra gjenvinningsspill fra Pedro Porro der, som har vært god og gitt god støtte opp under Lamine Yamal på den høyre siden.

0: løpet der, så friskmelding på rå. Halvtimen passeres. Fine kombinasjoner, og så når ikke den fram til Dani Olmo. Involvert i alle tre skåringene av Øres og Ball. Får jo assisten på den første også. Tung jobb på topp for Elborekan.
1: Få lag i verden som blir bedre enn dette spanske laget i den fasen her. Her ønsker Saudi-Arabia å gå opp og ta de høyt, få presset de høyt en gang eller to, men de er jo helt sjansløse å få ball fra ballsikre spanjoler. Se på den her. Det ser ut som at det litt risiko i det, men de har full kontroll når de mister ballen.
0: Hva sa du? Det ser nærmest ut som de har lim på foten. De har klistret seg til fotballskoene. Går der de ønsker. Når det et Spania i fri dressur, så det et fantastisk Spania å se på. Jo fortsatt ha en god mulighet av Saudi-Arabia til å ta seg videre med tanke på det ene poenget mot Uruguay i den første kampen, for de har jo Kap Verde i den siste. Klart, man skal ikke begynne å... Men målforskjellen trenger ikke å bli så veldig mye verre, men har jo mulighet til å komme seg opp på 4 poeng da med seier mot Kap Verde i siste. 4 poeng bør holde. Olmo. Kan utfordre Lamine Yamal ned mot dørlinja. Drar den tilbake, holder litt for lenge på ballen. Skjelt en gang de klarer å spille seg litt ut her. Her da kan de skape noe inne i midten, men det blir bare dyttet unna. Kan hende alternativet på høyre siden var enda litt bedre. Det er ikke ofte Spania gjør dette, for dette er egentlig bare... Første gangen siden 1934 at Spania har skåret 3 mål i en første omgang av en VM-match. Gruppespillet. Olmo. Jeg tror ikke vi ferdig skåret her, Grønner. Jeg tror det blir fort flere sekker for Saudi-Arabia. Leket humør i dag, Lamine Yamal.
1: Ja, de er påskudd. Det er flere av de som virker å ha dagen. Og de har vært effektive. Det er ikke sånn at de har skapt enormt mye, men de har vært veldig effektive, de mulighetene de har fått.
0: Hvorfor skuddet her, altså? Ja, og det ville vært heller vilt. For å ha midtstopper El Amri, som skåret i den første kampen mot Uruguay. Riktig nok da fra... 2 meters avstand. Pedri målskårer og gjør seg ball. Her er det ingen som kommer på løpet. Han kan få til noe her allikevel! Og tverliggeren står i veien for et hat-trick på 35 minutter.
1: Ja,
0: for å gjøre seg ball.
1: Det er jo bare se på, det er jo komikveld i forsvarsspillet til Saudi-Arabia der. Det er jo griseheldig som ikke gir vekk en fjerde skåringer og ser den følsomheten som Oyra Sabal. Han tenker kjapt, han ser keeper ut og så bare prøver han å dytte den bort med utsiden. Det er 3 centimeter under 4-0 der.
0: Jami spiller den fra seg. Det går selv Lamine Yamal, og så er det ledig på venstre. Går for skuddet. Den leser Elovez. Poro bare gir den til Lamine Yamal og sier du får kose deg litt. Men nå har han prøvd på akkurat den avslutningen der 3 ganger. Og Elovez han går ganske tidlig også til det hjørnet. Det kan være greit å variere litt med et skudd i korthjørnet.
1: Ja, han har prøvd...
0: Han går så tidlig at han må vente nesten litt på ballen her. Saudi-Arabias keeper. Ja, ikke noe offside. Nå er Simon langt ute. Der kommer også flagget.
1: Ja, han så mistenksom ut der, men... Simon viser at han også er påskrudd og fungerer godt som en sweeper når Spania står så høyt som de gjør. Og vi ser det helt riktig med den offside.
0: Spill 37 minutter. Expected goals for Saudi-Arabia. 0,01. En touch har de hatt i Spanias boks.
1: Den er 0,01, det er skuddet til El Amri.
0: Ja, det er nok kanskje det skuddet til midtstopperen fra egen banadel. Da er det... Da er det generøst å gi den 0,01 på den. Da kommer Spania igjen. Ny bølge. Dani Olmo går hele veien selv. Og går for lengste igjen Lamine Yamal. Pedri venter litt på initiativene. Spiller på små marginer. Jeg mister jo nesten ikke ball. Baena. Kokoreye. Og Rodri. Inn i feltet. Der er det ingen spanske i nærheten. Fortsetter med det massive presset. Så slett ikke fred å få akkurat nå for Saudi-Arabia. Dropper Pedri ned. Nå kommer denne lille stikkeren. Så vi forrige match også.
1: Jeg ser nå Saudi-Arabia. De er fullstendig ut av stand til å holde ball i eget lag. Og de får bare bølge på bølge på bølge. Dette er et Spania-lag som virkelig er inspirert. Og de er så gode for øyeblikket. Det er fantastisk å se de spille fotball i denne omgangen her.
0: Kokoreya. Var ikke den først. Men det er som du sa også, vi så jo dette med Portugal tidligere i mesterskapet, hvor de også bare begynte å spille en haug med passninger. Forskjellen er jo at Spania skaper jo ganske mange muligheter mens de klarer å holde alle disse passningene i gang.
1: Og så er de så bevegelige også. De beveger seg for hverandre. De ligger og napper. Det er forskjellige spillere som tar initiativ og skaper rom for hverandre. Bare se her. Da drar og gjør seg ball gjennom og skaper det rommet her ute. Det er...
0: Legge den på bakerste. Ikke nærheten for Dani Olmo.
1: Det ser så enkelt ut når de holder på den måten, men viktigheten av disse små løpene som de hele tiden holder på med, det er vi får Olmo sitt frekke forsøk. Han prøvde bare å nappe gjennom 2 forsvarere der og gå selv, men jeg har sett spansk lag som er så bevegelig. De er relasjonelt ekstremt gode i den omgangen her, og de rett og slett koser seg med en omgang VM-fotball her.
0: Ja, fint gjort det av Eldosari. Det er jo to spillere på dette saudi-arabiske laget med Eldosari til etternavn. Heldigvis har spiller nummer 10 som heter Salem Eldosari valgt å spille med Salem på drakta. Så nå bruker vi Salem på han. Litt lettere å holde styr. Vinner den hodeduell. Og så kommer løpet på høyre side. Da kan de ta med seg noe da. En liten oppmuntring inn mot pause. Tøpser innom en spansk fot. Gjør det litt innan verre for Unai Simón. Og så er det igjen Spanias tur. Og nå er det litt strekk i laget til Saudi-Arabia.
2: ...41 minutter spilt mellom Spania og Saudi-Arabia i VM i fotball. Stillingen er 3-0 til Spania.

0: spiller den gjennom med hel og gjør seg ball. Han har vært aktiv, han har blitt brukt veldig godt og han har beveget seg fint. Så det Patrick, han har fryktelig lyst på det her trikket.
1: Noe initiativ foran seg, da det vanskelig, slår ut med armene der El Arbi. Det baller litt mer i Spania del nå mot slutten av omgangen Saudi-Arabia. Se om de kan skape en mulighet mot slutten her. Fin passning, og så er det bra forsvarsspill også defensivt av, var det Baena Rodriguez der?
0: Ja, han er fint nede og takler en perfekt takling som han går via.
1: Spania satt i gang, og utenfor bildet for ikke dere som var et liten stikke mot Lamine Yamal, men den plukket seg der Arabia opp. Klager avbryte deg, Jonas.
0: Det skjedde fortere enn jeg følte med også. Bra noen følger med.
1: Salem. Han får et hjørnespark her, Saudi-Arabia. Rundt 90 sekunder pluss tillegg da. En til lagene skal inn i garderoben. Så spørs det da om vi får se en Lamine Yamal komme ut igjen til andre omgang. Ørsa Ball kommer nok til å kreve å komme ut igjen. Han bare fortsetter å jakte på et hat-trick. Kommer stopperne opp. De var gode på dødball i første versen også, Saudi-Arabia. Det er mye tungt skyts her. Jeg merker til både nummer 4 og nummer 5, de to stopperne. Jeg tror Lajami også har kommet opp. Ja, så velger de den varianten da. Og da er det i stedet for en overgangsmulighet for Spania. En dårlig mottak. Og så holder de på å surre det litt til. Det kommer jeg aldri til å forstå, Grønner, når du sender opp altså alle tre stopperne. Så velger du en variant hvor ikke den ballen er i nærheten av å komme inn i feltet en gang.
0: Og du skåter på rødball i åpningskampen.
1: Ja,
0: på corner.
1: Da er det bare å fortsette å slå den inn, altså. Halvdelen av første gang har vært mer interessert i støttepassning i Lamine Yamal. Da kommer Kokorea. Skal du gå for skuddet? Baena. Årets ball posisjonerer seg. Det gjør også Rodri. Men et godt stykke over i det. Det kommer opp 5 tilleggsminutter i Atlanta.
0: Men det er godt spansk spill igjen i måten de bygger opp i forkant av den avslutningen som Rodri får der, og ja, de er bare flere enn om man får stor for dette saudi-arabiske laget i denne omgangen her.
1: Spilte jo her forrige kamp også spanjolene mot Kapp Verde. Da var det vel en litt i underkant av 70 000. Da var det noen ledige plasser. Jeg har ikke sett så veldig mange ledige på tribunene her nå.

til å bli tøft dette for Saudi-Arabia, men med optimismen fra første match med det ene poenget, så hadde de nok et berettiget håp om å holde Spania på avstand I hvert fall litt lenger enn de 10 minuttene de klarte. Så med de to raske skåringene I løpet av cirka 3 minutter da, for å gjøre seg ball, som gjør at nå ser det selvfølgelig helt håpløst ut. Rodri.

0: beina rundt seg. Korea helt alene. Kan få lagt inn også. Nytt hjørnespark. Det rekker man å ta med seg. Abdulhamid, du har hatt en... kanskje en av de tyngste 45 minutter som du har vært med på. Spiller jo til daglig i franske Lens. Det er eneste på dette laget som ikke er i saudiarabiske klubber. Overgangsmulighet. Disiplinerte rask hjem her også. Gjør det fint. Får den med seg videre. Fordel av ball, eller trekker du den tilbake? Får et innkast i hvert fall.
1: Disiplinerte der, spanjolene. Se hvordan de jakter hjem der, og selv på 3-0 med 2 minutter pause, så er det altså, de er mye raskere i returløpene sine enn det Saudi-Arabia orker å være i sine offensive løp. Så viser stor disiplin her, og imponerende fra spanjolene.
0: Her da. Ut i returrommet. Tar altså med seg begge stopperne opp på innkastet, og den tredje stopperen er den som tar innkastet, Lajami. Gjør seg selv relativt sårbare for en overgangsmulighet. Heltan bakte. Lajami. Og hele veien tilbake til LOVs. Site.

0: fullstendig kontroll på her nå, Spade. Stikker den igjen nå. Tilbake til å gjøre seg ball, men får bare med seg foten til Salem.
1: Det en viktig jobb Salem gjør der når å gjøre seg ball fortsetter jakten på hat-tricket. Må litt bak og hente når det Salem Salem der og gjør en god defensiv jobb.
0: Han nærmer seg pause da, en kontrollert første omgang det her av Spania. Og det et spansk lag som har gått over til en litt lekenhet utover. Nå nervene også kanskje har sluppet, Jonas. Det 3-0, og det ikke et fnugg av tanke her om at Saudi-Arabia skal klare å komme tilbake.
1: Nei, det har vært et spansk lag som har vært best i absolutt alt de gjør, og den mannen her var... Han var ekstremt god fra start. De har vært totaldominerende. De har... spilt en spansk fotball som vi kjenner fra før av, og de har klart å være truende, skapende mot et saudiarabisk lag som ønsket å gå ut og drepe den her kampen med å legge seg lavt. Men når Spania klarer å legge opp den kampplanen der de lykkes med så masse, så det nesten umulig å forsvare seg mot.
2: Jonas Grønner og Patrick Stenralands kommenterer altså Spania mot Saudi-Arabia, der Spania har dominert den første omgangen fullstendig. Det tok 10 minutter før Lamin Yamal å score 1-0. Etter et innlegg fra venstre var 19-åringen på bakerste stolpe. Han satte ballen kontant inn, og det han som altså da kommentatorene framhever som den store spilleren i første omgang. Mikel Oyarzabal, spissen til Spania, la på til 2-0 i det 21. minutt, og så la han til på til 3-0 bare et par minutter etterpå. Og etter 35 minutter så fikk samme mann levert ballen fra motstanderens keeper, men han satte dobben sin da etterpå i tverliggeren fra skrått hold. Så det 3-0 altså til Spania ved pause.
3: Velfortjent. Det har jo skjedd andre ting også. I natt for eksempel så sikret jo Lille Curaçao sitt første poeng i VM-historien da de spilte 0-0 mot Ecuador. Og det hadde aldri gått uten målvakten Elroy Room, som spilte sitt livskamp.
4: Mot Ecuador i natt holdt han buret rent og sørget for Curaçaos aller første VM-poeng. Øynasjonen under Nederlands kongedømme, og prestasjonen fikk kongen til å danse.
5: Ja, dit was gewoon één groot spektakelwerk van Curaçao.
4: Eloy Room endte med 15 redninger, som ny rekord for en VM-kamp, hvis man regner uten ekstraomganger. Med ekstraomganger den på 16.
6: Yeah, no, it sounds really nice if you add it up like that, but I was not thinking about that during the game, but no, of course I knew it was a busy game, a lot of saves. A little bit annoyed that I don't have the record from Tim Howard, because he had 16. But I think he was sweating in front of the TV because I was close. But no, it's unbelievable. And again, I cannot do it alone.
3: Ja, skulle jo gjerne hatt 16 redninger da, slik at jeg hadde tatt rekorden fra Tim Howard, sa Elroy Room, supermånvakt for Curaçao. Og vi hørte også den nederlandske kongen, Wilhelm Alexander, fullrose Curaçaos prestasjon i natt. Og det var Marianne Kvamme Amungal som hadde laget reportasjen.
2: Og kanskje har du sett på NRK.no i dag hvordan den nederlandske kongefamilien altså i VM, og måtte kaste seg på flyet, fordi først så skulle de se Nederland spille, men Curaçao også en del av det nederlandske kongedømmet da, så de måtte sette seg på fly for å se Curaçao spill senere samme kveld.
3: Og først hadde de oransje drakter på, og så måtte de bytte til blå. Så de følger med.
2: Disse bildene får du altså på NRK.no i dag. Spansk språklig musikk i NRK Sport nå, rett før klokka blir 5 på 7. Fancy! Diwai!

0: Despacito.
1: Despacito var det med Luis Fonsi og Daddy Yankee.
2: Vi fikk jo dette spørsmålet, Guri, om hvor god Saudi-Arabia egentlig er. Jørgen skrev inn i appen NRK Radio. Han fant direkte, han fant NRK Sport, og der skrev han inn meldingen sin. Og dette spørsmålet, det lar vi Alexander Skau i NRK1s VM-studio svare på. For hvor god Saudi-Arabia egentlig er, snakket han litt om før kampen.
3: Alex, jeg vet ikke om du er Norges fremste Saudi-Arabia-ekspert, er ikke det?
4: Jeg er Norges største Saudi-Arabia-ekspert. Ja, men altså, Saudi, det er en fæl motstander for mange. De driver og... Altså, de taper gjerne mot lag som er på samme nivå som seg, men så er det en eller annen bryter som skrus på når de møter lag som skal være bedre. Deriblant da Uruguay, og Uruguay så jo ut som fryktelig tørt høy i den kampen mot Saudi, det skal det sies, men han karen her, altså, Al Amri, midtstopperen, fryktelig sterk, en veldig, veldig god kamp på generell basis. Han skal prøve å tette igjen mot spanske superstjerner i dag, så de har det i seg, og nok en gang så er de underdogs. De vil jo aldri ha ballen, dette Saudi-Arabia-laget her, det har vi sett i hele kvaliken også. De har vel ikke hatt over 50% possession på noe tidspunkt. I denne kampen mot Uruguay så er de oppe i hele 33. Jeg lurer jo helt oppriktig på om de klarer å komme seg under 20% mot Spania i dag.
2: Det sa Alexander Skau til programleder Erik Fure i NRK 1. Og Guri, hvor mye hadde Saudi-Arabia-ballen?
1: Nå i første omgang så har de faktisk mer enn 20%. Hele 34% så viser FIFAs offisielle statistikk fra første omgang.
2: Ja, fikk Alexander Skau den. Men da er klokka blitt 7 omtrent akkurat. Vi venter altså på andre omgang mellom Spania og Saudi-Arabia her i NRK Sport. Stillinga er 3-0 til pause.
1: Men nå må vi ha litt musikk fra Saudi-Arabia, og Aliana med Abdul Majid Abdullah, han er en av de mest kjente artistene i regionen.

0: Sangen Aleyana Abdul Majid Abdullah, som altså artist fra Saudi-Arabia. Og da har vi satt den musikalske tonen for andre omgang, sikkert.
1: Ja, nå blir det sikkert inspirert til å spille enda, enda bedre. Men vi har jo et spørsmål som folk og lyttere skal svare på inn i NRK-appen. Og hvordan greier du å holde deg oppe for å se VM? Og hvordan greier du å sove ut etterpå? Skriv ditt tips og triks til oss. Og vi har faktisk fått en som har sendt inn. Han er anonym, og det forstår jeg jo når jeg leser svaret hans. Jeg har bedt kona klaske meg i ansiktet hvert kvarter for å holde meg våken, og så blir det en del kaffe dagen derpå, og ispose på hovne kjaker. Så det er bare å sende inn, og hvis du blir så heldig og heller ikke er anonym, så trekker vi ut en liten oppmerksomhet fra en av dere.
0: Ja, men jeg lurer jo på, hvis han er avhengig av kona og hennes ørefiker for å holde seg våken.
1: Hvem hvordan, skal vekke kona?
0: Ja, hvordan holder kona seg våken? Det synes jeg det er et mangelfullt...
1: Vi trenger et lite tips fra deg også, ja. Kona som klasker i ansiktet. Ja.
0: Det du skal få høre når NRK Sport fortsetter utover kvelden er jo blant annet litt flere tips om hvordan man holder seg våken, og det fra folk som virkelig har greie på det. Og vi skal også høre på andre tips og triks, fordi det snart er det jo nattkamp igjen, Guri. Når Norge skal møte Senegal, så er det natt til tirsdag. Begynner ikke den kampen klokka to, eller husker jeg feil nå?
1: Nei, det er helt riktig. Den begynner klokka to, så vi må øve. Alle er nødt til å gå inn i hard trening for å klare å mestre mangel på søvn.
0: Ja, nei, fordi hvordan det norske arbeidslivet så ut dagen etter Irak-kampen, det kan man jo diskutere. Hvordan den da vil se ut etter Senegal-kampen, når en hel, eller i hvert fall en halv nasjon har sett det oppe midt på natta, det blir spennende å følge med på. Men det blir spennende å følge med på andre omgang altså. Spania leder 3-0 over Saudi-Arabia ved pause. I Atlanta, i Georgia og USA, så er disse lagene nå på vei inn på banen igjen, og ting tyder på at det er slik at Spania gjør noen bytter. Det har jo vært spådd at Lamine Yamal, som skåret det første målet og som startet kampen til tross for skadeproblemer frem mot VM, at han kanskje skulle bytte ut i pausen, når det likevel var slik at denne kampen jo kanskje egentlig er litt avgjort, eller?
1: Ja, jeg tror Saudi-Arabia kommer til å slite med å ta igjen Spania nå. Tre mål.
0: Det er mye, altså.
1: Uten å ville ha ballen.
0: Ja, og det eneste skuddet de hadde på mål i første gang var altså fra egen halvdel. Etter at de gjennomgjorde ballen og så at den spanske keeper Simon sto langt ute. Men da får vi etter hvert sette til våre kommentatorer i Atlanta da, som er Patrick Sten Rolands og Jonas Grønner. Og det er altså slik at denne kampen går på NRK 1, og det er NRK 1 sine kommentarer som du da hører i NRK Sport også.
2: Inn skal Crystal Palace sin Jeremy Pino. Og så var det vel også Ferran Torres. Og så vidt jeg kan se, Jonas, så kan jeg ikke se Lamine Yamal noen sted, så det kan nok hende at det er dårlig nytt for de som ønsket å se Lamine Yamal en omgang til, men fjerdedommer har ikke vært oppe med sin tavle ennå i det Saudi-Arabia, og Salem er på vei ut til denne andre omgangen. Her ser vi de to innbytterne står klare.
3: Vi satt og snakket om det i pausen her nå, Patrick. Får ikke håpe det er et spansk lag som skrur av gasspedal, for de har vært gode, og det er som at det kanskje er fint å få inn Pino og Torres som ønsker å vise seg fremmer, og så er det vel Yamal og Oyarzabal som forlater banen.
2: Ja, alle som har skåret skal ut, men det betyr at det kommer sultne spillere inn som gjerne vil vise seg frem, spille seg inn i dette spanske laget. Nå blir det ikke noe hat-trick for Oyarzabal, i hvert fall ikke i denne matchen. To bytter også hos Saudi-Arabia. Inn med Mohamed Kanno, som litt overraskende ble vraket til denne kampen. ser også Abdullah Alhamdan som kommer inn. Spiss til daglig i Al-Nassr.
3: Og han spiller når Cristiano Ronaldo ikke spiller.
2: Ja, når Cristiano Ronaldo sier jeg litt sliten. Jeg kan stå over de siste 6 minuttene, da kommer han inn.
3: Han kommer inn, og så skårer han, og så han på benken i neste kamp. Stort sett hver gang.
2: Ja, han har gått litt rundt og byttet litt klubber for å lete etter spilletid. Men da kanskje ikke stedet å slå seg til ro Al-Nassr, hvor Cristiano Ronaldo den store stjerna. Men vi får se om de kan gjøre noe med denne kampen, de to byttene til enten Saudi-Arabia eller Spania. 45 minutter. Å gjøre det helt store på for Saudi-Arabia, eller 45 minutter å kontrollere inn til 3 poeng for Spania. Vi spente selvfølgelig på hva slags omgang man får. Det et spansk lag som fornøyd med å trille egentlig bare mest ball, som det var siste tida første omgang.
3: Så vi et lag fra Saudi-Arabia som, når de forsøkte å flytte presset sitt høyere, så var det et spansk lag som fant rom. Da åpnet det seg opp, og da trives de veldig godt. Så de må hele tiden variere og vurdere risiko. Hvor mye skal de ta, for det de vet er at de straffer seg så knallhardt hvis de går for høyt og blir for offensiv.
2: Overlappen, og så er det vinket. Ballsikre. Han tar med seg beina der, Kokorea. Når de i dette humøret Spania, så er det virker nesten som det en spiller med på banen. Det alltid en spiller i et ledig rom, sånn som her. Pedri. Legge. Tar Saudi-Arabia her. Og Abdulhamid ingen sjanse med. Som sagt, den eneste spilleren i denne saudi-arabiske troppen utenfor Saudi-Arabia har også vært linket til Premier League høyrebekken. Så da Abdulhamid. Først er inne på silly season. Både Everton og Newcastle skal ha vært og skal være interessert. Så det blir en overgang for Abdulhamid i sommer.
3: Han har vært en bra åpningsmatch, men har fått det langt tyngre her i kveld. Han har vært overkjørt ute på sin høyre back.
2: Baena, og så Kokorea, og så sitter nummer 4. Ja, litt via. Men det bryr Kokorea seg svært lite om, og den verst tenkelige starten for Georg Donis og Saudi-Arabia i den andre omgangen.

0: er det en godt slått dødball som får en duell på først, og Doku Gorea har løpt seg helt fri, og så ender det vel opp til slutt med et selvmål, i hvert fall det som blir registrert når keeper redder han, og så går han via Albrekan der, og Altambak er det vel?
1: Ja, det nok helt Tambak som blir registrert med den, ikke Kokoreas andre scoring for Spania.
0: Men han får jo så mye plass han bare vil på bakkastet der. Det er ingen som følger det løpet, og de klarer å finne rom i den spanske, nei, i den saudiarabiske boksen gang på gang.
1: Her kommer Spania igjen. Og så vidt tatt avsparket. Foreløpig så står han med scoringen Kokoreya. Ja, der kommer det motsatt selvfølgelig. Hassan Altabakti. Selvmålet. 0-4. Så lagt inn. Rett i klypene på Simon. Svak passning. Kombinerer fint. Oddmo går i bakken. Ingenting sier dommer.

0: Skulle de for eksempel tape 6-0 her da, Saudi-Arabia, så slår Kap Verde i siste, så vil de jo gå videre med minus 5 i målforskjell.
1: Ja, det er vel en situasjon der målforskjell ikke har så veldig mye å si.
0: Nei, det ene poenget gjør at de fort kan komme opp på 4, dersom de tar 3 mot Kap Verde. Som jeg sagt i studio, en av de skal mest sannsynligvis videre.
1: Med mindre de ødelegger for hverandre og spiller uavgjort i det.
0: Det er selvfølgelig siste, en mulighet.
1: Siste matchen.
0: Skåringen igjen. Dag selvfølgelig for Saudi-Arabia, men det var nok ventet.
1: De hadde jo lagt opp til en plan der de skulle mure litt igjen bak. De var inspirert av Kapp Verde. Og
0: flagget holdes i hvert fall foreløpig nede. Der er det en dobbel redning, og det er ikke noe flagg som kommer. Han timer han, det løpet bedre enn jeg først trodde.
2: Dette er NRK Sport klokka 19.15. Spania leder 4-0 over Saudi-Arabia i gruppespillskampen i Atlanta, Georgia i fotball-VM. Vi følger kommentarene fra NRK 1.
1: Spørsmålet er vel, hvor mye gidder Spania? Hvor mye skal de risikere? Hvor mange løp orker de å ta? Spillesugne er de på flere skåringer, for de har fullstendig kontroll på oppgjør og kan egentlig bare trille den ballen til i morgen om de vil. Så får vi se det og om de fortsetter med den bevegelige, offensive fotball vi så spesielt i første omgang. Er det et lag som har potensial for å kunne bare spille en kamp død, så er det Spania med sin ekstremt ballsikre fotball. I det vi får denne på nytt, det er nok en gang en helt forferdelig offside-linje. Og du spiller altså en gjennombrudspassning fra egen stopper langs bakken gjennom to ledd. Det er nesten ikke til å tro at det skal være mulig. Og jeg er heldig at ikke det blir nok en scoring der.
0: Correa, skal du få skåringen? Pedri har lyst til å fyre. Innlegget er godt. Ivrig nå, Correa inne i feltet. Går han nesten litt i veien. Et stykke til rekorden da, for Spania, som var jo 7-0 mot Costa Rica. fire mål har de vunnet tre ganger før. 4-0 mot Ukraina, 5-1 mot Danmark. Ja, dette jo altså da den fjerde, eller den tredje da. Hvis det skulle bli fire mål seg. Et stykke før vi skal begynne å snakke om første seiersmagin fra Spania I et VM. På direkten her. Stedet kommer det litt for sent, og Spania gjenvinner kontroll.
1: Det noe halvhjertet over de få forsøkene Saudi-Arabia får. De tør ikke å slippe nok folk opp. De står og venter litt og ser om lagkompisen klarer å gå forbi sin mann I stedet for å gå helhjertet for det. Vi så et eksempel I sted med et innlegg der Elbrikan ble stående og bare vente og se om innlegget går. Når innlegget går, så var det for sent, og det litt sånn noe dødt og uinspirert over det. Det klart at de kjenner at dette her føles håpløst, men akkurat nå så ikke det et spesielt godt forsøk heller.
0: Pedri med en sjelden passningsfeil. Da gjøres jobben med en gang etterpå. Nå hindrer Saudi-Arabia å få til noe kontring.
1: Jeg så sova ute til venstre der, da.
0: ja, det var
1: det. Det var litt sånn stemning over kampen akkurat nå, så det så nesten ut som han har lukket inn og tatt seg en liten blunn der.
0: Et par spanske supporter vi så I pausen på bilden også, som hadde slokna lite grann, men det kan nok være at festen rett og slett har tatt på litt ekstra. Holde seg våken nok til å få om seg skåringene og vite at Spania vinner, og så kan man ta seg en minutt på høye på stadion. Ja, det cruisekontroll. Passningene, de bare flyter av gårde. De stort sett sitter hele veien. Litt for hardt til I den duellen kan nå. Skjønner jo selvfølgelig lite av det. En av de mer rutinerte da på dette saudi-arabiske laget inne nå til landskamp 77. Blir belønnet med et gullkort, Mohamed Kanno. Som først kommer til, så har han et fryktelig tungt skudd. Men det har jo ikke vært I nærheten av noe av det. Han ligger fortsatt nede her.
1: Ja, vi ser han får. Det ser ut som det faktisk albuet spissen han får rett I nesen her, og det han så ikke god ut. Vi skal få et spansk bytte som ser spennende ut.
0: Nico Williams skal inn, men aller først så kommer Alail Hedji. Fikk ut debuten rett før VM, Hedji, en alder av 30 år. Så Mohamed El Shamat inn. Det en sidebekk. Så det vel Mikkel Merino som jeg synes jeg så der også. To bytter også hos Spania. Ut med Dani Olmo. ut også med Rodriguez Baena til applaus. Gode 60 minutter I beina for de to. Da med Atletico Bilbaos Nico Williams og ikke minst Arsenals Mikel Merino.
1: Baena ble jo foretrukket etter ikke startet den åpningskampen og var en del av et ekstremt godt spansk lag I den første gangen og vil ikke overraske meg om de har spilt seg inn også når det drar seg til mer I dette mesterskapet.
0: Mulighet her til å skape noe for Spania og kjenner den og da blåses det imot spanjolene. Mye igjen av VM selvfølgelig, mye igjen av gruppespill også som skal spilles, men sånn som det står seg akkurat nå da, så vil Spania I så fall møte Østerrike I et sluttspill. Det lenge igjen. Akkurat det der med å gjette på motstandere, det tror jeg vi kan holde på lenge med Grønne, for det kommer til å skifte, og skifte, og skifte. Sleve litt der Kokorøya, Nico Williams får ikke kontroll. Overgangsmulighet, skal vi se om de tar den også. Williams vil ha ballen, får ikke det. Holder lenge på ballen her, Pedri. Spiller seg selv I trøbbel. Chami og Abdul Hamid. Kjenner litt på ballen I hvert fall, Saudi-Arabia. Det har ikke vært så ofte I denne kampen. Det har ikke vært lenge I jobben. Tony setter at Hervé Renard ble sparket bare 59 dager før VM. Strøket passning, og så kan det bli fem. Med farta der så kunne han til og med kanskje dratt seg forbi siste skansen. Velger tåtuppen.
1: Ja, det en strøkeball igjen. Han starter veldig fint der Ferran Torres. Og bør jo selvfølgelig få mer ut av den. Avslutter med høyre foten der. Og glir jo langt utenfor mål, men jeg skulle til å si at jeg synes at Saudi-Arabia flyttet presset sitt og legger grunnforsvarsspillet sitt litt høyere opp, som I første omgang hadde betydd enorme problemer når Spania var skikkelig påskrudd og hadde gjennombrudsløp til enhver tid, men mot et Spania på halv maskin så tør de å flytte presset sitt litt høyere, og det vil skape store bakrom som vi fikk et eksempel på akkurat der.
0: Ja, både Kan og El Hamdan flyttet seg lenger opp de to midtbanespillerne. Av de. Smart innlegg fra Chamat. Ja, spilleren I troppen da, så har jo Ferran Torres alle ønsker seg nok flere mål for Orsabal og Ferran Torres jo de spillerne I den spanske troppen nå med flest VM-skåringer av de som her altså, to hver. Vi har vel ingenting å stikke av med skryterettighetene. Litt lenger Ferran Torres hvis han har å få en scoring her. Mot Williams. Saudi-Arabia med 7 spillere bak ball. Det har stort sett vært 11. Strålende blikk og ro Rodri. Se hvordan han speider rundt seg før han mottar ballen. Ropes fra inn I feltet at det ballen må komme inn. Han først gjør det, så blir det litt problemer for Lajami og et hjørnespark.
1: Det litt vanskeligere for de som venter inn I boksen å forholde seg til, til kantspillerne for øyeblikket, for det litt mer avventende. I den første gangen det var god, så var det, da visste man at innlegget kom. De var veldig direkte. De sørget for å få baller inn der de gjorde aller mest vondt for Saudi-Arabia, men nå det litt mer nøling, og så plutselig kommer det et innlegg, og da det vanskelig å time det.
0: Bakerste stolpe. Får lagt den inn igjen også. Men offside. Og da det kampens andre vannpause. Og så Lamine Yamal så vidt I bildet I stad også kommet ut igjen etter første omgangen satt seg på den spanske benken.
1: Skal vi bare få se litt scoring her etter hvert, men det ganske rolig stemning.
2: Det kommentatorene fra TV vi altså følger, Jonas Grønner og Patrick Stenrålands stillinga ved vanningspausen. Det rart, for det jo ikke banen som vannes, det jo spillerne. Det høres ut som et skøyterløp her nå plutselig. Men det gått 68 minutter, og Spania leder altså 4-0 over Saudi-Arabia. Spania dominerte jo da første omgang, som du kan forstå, ledet 3-0 til pause. Skåringa ved Barcelona-stjerna Lamine Yamal og den baskiske spissen Mikel Oyarzabal fra Real Sociedad, som skåret 2 mål. Og begge de to ble byttet ut I pausen. Og allerede etter 48 minutter så ble det 4-0 ved et selvmål etter at Fabio Cucurello skjøt. Keeper parierte, men den redninga gikk rett I forsvarsspiller Hassan Altanbakti, og dermed gikk ballen I det saudiske målet. Det sånn langt det står foreløpig I andre omgang, der vi altså skal sørge for at spillerne får en noe å drikke I varmen I Atlanta. Men vi har kontakt der ute med alle som hører på NRK Sport, Guri.
3: Ja da, vi har jo stilt et spørsmål til lytterne, at hvordan greier du å holde deg oppe for å se VM? Hvordan greier du å sove ut etterpå? Skriv tips og triks til oss I appen NRK Radio og direkte og finn NRK Sport. Og det det jo noen som har gjort da. Det en som går her. Hei, her går det mye. Her Jim. Her går det mye på kaffe og vafler med molter. Ja. Og hvis du ikke så glad I kaffe, så funker det med kakao også. Så, og jeg pensjonist, så jeg kan sove litt ut på dagen da.
2: Jeg synes det veldig individuelt om kaffe og kakao virker på samme måte.
3: Ja.
2: Kan jeg få lov til å si det?
3: Ja. Nei, men det kan gå til en måte. Her det også Irena som hun klarer ikke å høre på kampen om nettene, men hun har på sportsradioen likevel, NRK Sportsradio likevel. Og så kanskje våkner hun, og så får hun med seg litt. Så det bare å la sportsradioen stå på hele døgnet altså.
2: Det deilig å tenke på. Vi skal la da Jonas Grønner og Patrick Sten Launens få ordet igjen, og sånn at andre omgang kan fortsette I Atlanta. Stillingen altså Spania 4, Saudi-Arabia 0 så langt.
1: Får han på ball, så har han levert varene til de grader, så en veldig, veldig fin kamp fra midtbaneeleganten.
4: Og da har vel Spania gjort alle sine fem bytter, og alle de fem offensive spillerne som startet kampen, de sitter nå på benken. Det bare Rodri igjen, og fireren I forsvar og keeper som fortsatt ute på her for Spania.
1: Så det en glimrende mulighet for de å få I gang litt spillere nå da. De kan, I stedet for å hive ut på spillere med litt innbytterpuls I et tøft oppgjør, så kan de få seg en sjamøretappe her der de kan gå ut med senkede skuldre, få et møte med hvordan det å spille et verdensmesterskap I fotball, og så kan de bare kose seg med litt fotball uten noe særlig press, for den kampen har de fullstendig kontroll på.
4: Så det klart da, med all respekt for Saudi-Arabia, dette jo ikke noe målestokk på hvor langt Spania eventuelt kan og skal gå I mesterskapet.
1: Så har de vist en del ting her I dag som gjør at troen på et spansk, at det skal leveres et godt spansk mesterskap har økt betraktelig, for I dag har de svart på en del av de spørsmålene vi hadde etter åpningskampen med de byttene som var gjort, de spillerne som kom inn og leverte, og ikke minst Lamine Yamal, som brukte 30 sekunder på å presentere seg og viste at han spillesugen, han I form, og han har tenkt å herje også I dette mesterskapet.
4: Fin flikk. Han prøver seg på tunnelen her også. Ja, da vi tar gjerne mot et litt lekent Saudi-Arabia også de siste 20 minuttene her. Det lov å smile. 4-0. Ja, virker som de har hatt godt av vannpausen her Saudi-Arabia og snakket litt om at vi får... Da får vi bare løpe til Krampa Taros, I hvert fall mye mer oppe I presset her nå. Det ikke noe frihet for Spania å spille seg ut bakfra.
1: Jeg hadde et resonemang I første gang jeg også, snakket om...
4: Og så var det over. Da orket ikke mer. Da lar det hele Spania skjønne at de får ikke tak I den ballen uansett.
1: Nei, det var det som Altså, de så gode I denne fasen av spillet. Her de best I verden og måten de finner vannet på.
4: Passning I bakrom.
1: Måten de finner hverandre på, roen de har, den tryggheten på å ikke bli spilt I vanskelige situasjoner. De har en keeper som kan brukes, de har så mange alternativer til enhver tid at det å frispille, eller det å presse et spansk lag som driver med frispilling, da må du opp med intensitet, og der har ikke Saudi-Arabia vært I nærheten.
4: Uruguay da, som venter I siste for Spania, men det ikke sikkert de ferdig skåret I denne. Ligger I kø innenfor 16 meter, de to på topp der. Nico Williams og Ferran Torres.

0: 68.200, det ble sagt. Det litt grann mer enn det var I den første kampen. Da var det vel 67.600. Stadion som vanligvis tar 71.000, da, men som alltid bygges om litt grann når det mesterskap, presseplasser og diverse, som tar en god del av kapasiteten. Her kommer Spania. God returjobb også. Ja, disse med på en VM-fest uansett. Laget med I VM og har tatt med seg et poeng og skal altså inn mot den siste matchen I gruppa mot Kap Verde. Etter to kamper mot Uruguay og Spania. At de fortsatt har mulighet til å spille seg til avansement. Ja, det tror jeg de hadde håpet på da, med tanke på Kap Verde som siste lag, men det I hvert fall godt nytt for de saudi-arabiske supporterne, for dette her ville jo bare vært et stort pluss. Jeg litt trøtt bak der også nå.
1: Han våknet den karen ute til venstre. Men det å se på Spania hvordan de frispiller nå, bare følge med. De kommer til å ligge sånn sett der og spille, og det ganske sånn kontrollert måten de gjør det på. Det kan virke litt sånn kjedelig, men de gjør det med sånn kvalitet at det fascinerende å se på. Og så til slutt så ikke et frispark der.
0: Ja, kan det bli en mulighet, men da må de ta den også. Spania plutselig ikke tilbake med alle, men bruker for lang tid her, Saudi-Arabia. Tar med seg Abdul Hamid. Bytter Cano. Shamat med nummer 26 her for Saudi-Arabia brukes nærmest som en spiss på avslutningen her. Han utgangspunktet høyrebekk, altså. Få til et hjørnespark her da. Nei. Nevneverdig stressa Kokorøya at han får to motstandere tett opp og I frispillinga. Etter han kommet inn, Williams, ikke noe frispark denne gangen heller. Slås det en sjelden gang rett inn. Han spiller seg trøbbel der, Merino. Hvis de orker nå, Saudi-Arabia, så kan de skape en overgangsmulighet. Plutselig så var Spania tilbake med fem. Passning. Han går opp til Ferran Torres, men får ikke noe ut av det. Snart inn I de siste 10 minuttene. Spania med fullstendig kontroll på begivenhetene, selvfølgelig.
1: Litt slurvete fra begge lagene som nok begynner å merke litt kjøre. Det litt ubeslutt som spanjoler, og så det et saudi-arabisk lag som rett og slett sliten når de får ball I laget. De har ikke evnen til å sette opp mer enn et par trekk I laget før de mister den igjen, så har de fremdeles ikke hatt et skudd på mål, så de har jo vært langt unna å kunne være farlige mot dette spanske laget.

0: Han går for skuddet, det første for Saudi-Arabia. Det er ikke nevneverdige problemer for Simon.
1: Vi noterer den definitivt største muligheten vi har hatt så langt, og det da altså et skudd fra 17-18 meter som man bør få mer ut av der. Eller med den.
0: Og da har vi rundet 80 minutter. Så det har vært tungt fremover på Saudi-Arabia i denne matchen.

0: fortsetter den enorme rekken mest sannsynlig da, for Spania har altså ikke tapt sin treningskamp mot Colombia I mars 2024. Her kommer innlegget, og det nesten et selvmål igjen. Ja, så får han frispark der for en dytt I ryggen. Kalle på medisinske apparatet der, men det det nesten dommer som må gjøre. De går langs sidelinja her og beveger seg ned mot 16 meteren, men får ikke slippe til. Det ser ut som det går greit. Skal vi se det igjen. Foten han får oppi, eller?
1: En liten albu der. Det veldig godt innlegg av Williams der, som legger den, bøyer den inn I utrolig ubehagelig zone for en forsvarer skulle klarere vekk. Så får han litt for kraftig dytt I ryggen til at frisparket ser helt greit ut.
0: Dytt I ryggen der også, fordel av ball. Nå skal de få et frispark.

0: Ja, det er jo litt det man får også da, med utvidelsen av et mesterskap, Grønner. Det er jo selvfølgelig noen av disse kampene hvor de antatt svake lagene virkelig klarer å lage overraskelser, og så får man noen av disse her, hvor avstanden blir veldig stor. Et Saudi-Arabia som ikke har vært i nærheten av noen ting som helst, og 0-4 kunne fort vært 0-10 hvis Spania bare hadde latt turboen stå på. I stedet for har det gått litt i cruisekontrollmodus.
1: Samtidig så har vi fått en god del lag som har fått muligheten til å spille et verdensmesterskap som har gitt oss mye glede, som har gitt oss noen øyeblikk som vi kommer til å huske, og selv om kvaliteten i enkeltkamp og tidvis er så der, så har vi også fått en god del med dette utvidede formatet som noen elsker, noen hater, og oppsummert så får vi vel litt av begge deler.
0: Vi kan ta 6 minutter igjen, så vi ser Spania er gira på å skape noe fremover.

0: går Olén også på tribunen. Der passerte vel Spania 600 passninger, tror jeg, I denne kampen, ifølge statistikken. Og en treffprosent også på 92% av de 600. Det vil jo si at de, ja, de vel på 600 vellykkede nå av ca. 660. Da. Det ellevilt hvor sjeldent dette spanske laget mister ball. Ledig motsatt, helt ledig motsatt, kommer ballen også. Abdulhamid hatt en tung jobb defensiv. Ikke fått bidra offensivt som han glad I. Så han mer offensivt mot Uruguay, kommer nok til å se han mer offensivt mot Kap Verde.
1: Så var det et saudiarabisk lag som la ned en ekstra mann for å ha tre bak I dette oppgjøret mot Spania. Litt usikker på om det det de bør gjøre.

0: i den siste kampen. De klarte seg veldig fint i den første, i det første oppgjøret med en duo bakast, og så har de sett den offside-linjen har tidvis sett ja, i beste fall ustrukturert ut her i dag, og det har vært enkelt å skape plass og rom mellom den femmeren de har hatt, så det er et spansk lag som har kunnet skape mye mer enn det de har gjort der hvis de hadde giddet og ønsket. Det er vel litt den følelsen de sitter med her nå.
1: Definitivt vist nok klasse dette spanske laget til at de skal være med og regne med, og så går de begge to i duellen. Ferran Torres starter på løpet, ber om ballen, og så er det en hodeskade, og da stoppes spillet.
0: Det oppsummerer vel kveld litt for Saudi-Arabia. Det er to på samme lag som smeller i hverandre og er litt irritert på hverandre der også, det vi ser. Han er ikke god denne når Kano og Salem dunker i hverandre. El-Hajji er det.
2: 86-31 på kampure. Spania leder 4-0 over Saudi-Arabia i fotball-VM. Klokka er straks 19.50, og dette er NRK Sport. Det er to spillere altså som får behandling på banen akkurat nå.
1: Det er jo også veldig mange av disse saudi-arabiske spillerne som er jo ikke bare positivt. Fordi at det kommer såpass mange store utenlandske stjerner til den saudiske ligaen, for det er mange av de som sliter med spilletid. Det har også vært flere som ikke får plass i troppene eller sittende på benken. Så det har vært sikkert et løft også for, med store navn for, som har kommet til å spille i Saudi-Arabia for Saudi-Arabia, men at spillerne som skal bekle viktige roller på landslaget havner med en god del mindre spilletid i sine klubbhverdager. Det er heller ikke så bra, og heller ikke noe Geo Donis er godt for, eller veldig fornøyd med, vil jeg tro. Ligger fortsatt nede her. Synes det er småekkelt når det tar litt lengre tid, men ser ut som det går greit med Mohamed Kano.
0: Det ser ut som at de er nødt til å tørke litt blod der også, at de fikk seg et lite kutt.
1: Det er en av de som i hvert fall har klart å spille seg til en god del minutter i hans klubb Al Hilal, som han har vært i mange år, eller siden 2017. 32 kamper i serien fikk han i år, 31-åringen.
0: Vi var jo veldig imponert over han i den åpningskampen.
1: Absolutt.
0: Og var overrasket over at han var vraket her i dag, uansett om de hadde en formasjonsendring, så hadde han en fysikk og en tilstedeværelse, og til og med et tungt skudd som han viste frem i den åpningskampen, som gjorde at vi var overrasket over at han måtte ta plass på benken her i dag.
1: Ute trøye. Det kom litt blod på den, altså, jeg tror ikke han skjønte hvor det var, men det var vel nedover baksiden. Men da får han beskjed om å vente.
0: Da blir vel han et offer for disse reglene om at han er nødt til å vente et minutt når han har fått hjelp.
1: Da skal de gjøre et bytte også. Det er Khalid El-Ghanam, Latifak-spilleren, som skal inn. Og da var det slutt for Nasser El-Dosori. Begge lagene spilt ut sine kort. Klokka tikker mot 90 minutter. Vi er fortsatt på vei mot Spanias tredje største seiersmargin i et verdensmesterskap. 6 minutter igjen. meste å ta igjen for Spania. Det 6-1 seieren mot Bulgaria da. Så det fem måls seiersmargin. Vi får ta det lille vi kan gå etter nå, Grønner. Så det kan bli en scoring på tampen her også. Begynte omgangen med et smell. Kanskje kan vi avslutte med et lite stykke magi fra en av de spanske spillerne. Men jeg har nok mer tro på at vi får se en hev med passning mot slutt.
0: Ja, vi har delt ut noen blomsterbuketter her til spanske spillere som har levert godt I dag. Og en vi ikke har snakket så mye om jo Rodri inne sentralt kaptein, som har fått en del kritikk for ikke være på det nivået som han har vist tidligere. Men I dag har jo han hatt gode arbeidsforhold, selvfølgelig, men han har også vært ekstremt ballsikker og alltid spillbar, orienterer seg godt og har konstruktive passninger.
1: Her fyller de på, og så kommer scoring nummer 5. Og da han plutselig alene på toppen blant de som I denne VM-troppen. Ferran Torres, hans tredje VM-scoring gjennom historien. Og 5-0 til Spania. Og litt ekstra å juble for spanjolene, så kanskje begynte å bli litt småtrøtt også på tribunen.
0: Ja, her får vi spansk festfotball nok en gang da.
1: Det spørs.
0: Den skal nok sjekkes.
1: Det ikke den beste vinkelen vi får se det fra. Kanskje bedre å se. Ja, det var ikke noe lettere.
0: Den skal nok sjekkes, men uansett så var de tilbake igjen med truende posisjoner. De klarte å befolke et område der som de ønsker å angripe, komme seg ned landslinjen, der legger han på tvers igjen, og så får vi se om han klarte å holde seg på riktig side her. Jeg har mine tvil. Det så ut som at han var litt tidlig inne der på den første vinkel. Han veldig marginal, viser dommer her. En liten stille bønn fra Ferran Torres om å få den scoringen godkjent.
1: Ja, den nok ganske tight, for det sjekkes fortsatt om hans 25. landslagsskåring skal bli stående. Vi har en skjerm på ved siden av oss, hvor det står fortsatt oransje, at det fortsatt i sjekk da. Jeg tror kanskje det offside, dessverre, for Ferran Torres og Spania. Men jeg kan selvfølgelig ta feil.
0: Åpenbart veldig marginal når du bruker så lang tid på å finne ut av det.
1: Nei, ikke sjekken bort. Det står fortsatt 5-0 på skjermen, så kanskje kan den bli stående. Denne mannen tror jeg bare jeg tror ikke han bryr seg nesten om denne blir stående. Nå det litt sånn, la oss bli ferdig og konsentrere oss om den siste gruppespillkampen I stedet for. Dette jo ikke populært selvfølgelig, at det tar så lang tid. Da det nok veldig tight. Det pipes voldsomt fra tribunen.

0: Ja, dette her er jo problemet med VAR. Når det tar så lang tid som dette her, så skal vi få avgjørelsen.
1: After review, the number 7 of Spain has the offside position. Fire the season offside.
2: Ingen scoring for Ferran Torres. Og Spania står på 4.
0: Det stemte vel magefølelsen vi fikk på denne prisen her også, greit, Patrick. Og det så jo riktig ut. Det litt rart at de skulle bruke så lang tid på akkurat denne avgjørelsen.
2: Ja, så er de jo glad i å vise frem akkurat denne semi-automatiserte offsiden, denne, som de viser frem. Men når det først er så tight, da vil vi gjerne også se den ganske så kjapt etterpå. Og det har vi i hvert fall foreløpig ikke fått. Som Saudi-Arabia da, i stedet for kan skape noe på slutten her, får i hvert fall et innkast. Jeg brukte noen gode minutter på det, så vi kommer til å spille 2-3 minutter til her. Feltet taper hodeduellen, og så er det nok en spanjol som går i bakken. Lander litt for kjært der. Spillerne også er relativt klar for denne kampen skal være over. Der er vi ferdige med de 6 minuttene som er lagt til. Da er det opp til dommer, som alltid, hvor lenge vi skal holde på. Seieren og de 3 poengene er fordelt.
0: Saudi-Arabia vet jo godt at de har alle muligheter i siste kampen. De målforskjell her spiller ingen rolle. De kan egentlig bare blåses av her nå, så vet de at de gjør de jobben mot Kappverden, så er de mest sannsynlig videre med 4 poeng, uavhengig om de har en kraftig minusmålforskjell.
2: Jeg lekte med tanken om at hvis de hadde tapt 6-0, at de hadde slått Kappverden med 1, så kunne de gått videre med minus 5, og jeg tror ikke det har skjedd så mange ganger. Såpass dårlig målforskjell. Det kan fortsatt bli en til i sekken her. Williams. Vis oss nå på slutten her da. Kokorea. Europas skyt fra tribunen, strør i stedet for passninger, plukker den før den kommer frem med Rino. 5 spanske spillere inn i boksen mot Ferran Torres, men bare et innkast. Det mot mannen med 2 fornavn da, Rafael Klaus i den gule drakta. Men foreløpig har han lyst til at det skal fortsette her ute på Atlanta litt grann til. Det skal gjøres korrekt. Nei, jeg har sett det siste lite show da. Får løpe i bakrom. Lyst på flikken her, kommer skuddet. Ja, skulle bare ha all oppmerksomhet før han blåste av Spania. De viste at uavgjorten i den første kampen, det var bare en liten blemme. De er fortsatt blant favorittene. De er i form. Og 4-0, det kunne vært langt verre for Saudi-Arabia dette her. Et Spania som også byttet mye om. Og så tok en meget kontrollert og enkel seier mot et tafatt Saudi-Arabia.
0: Ja, de brukte 49 minutter på å avgjøre dette her. Og derifra ut så var det cruisekontroll. Da kontrollerte de kampen, hadde gjort jobben sin. De hadde fått i gang Lamine Yamal. De hadde fått i gang Oyarzabal på topp. De hadde gjort jobben sin, og da føltes den siste halvtimen ganske lang, men totalt sett et spansk lag som viser at de er våknet til dette verdensmesterskapet. Uavhengig av motstand, så vil den type fotball de spilte her i dag, det vil også fungere mot bedre motstand. Og det helt sikker på at bygger selvtillit I den spanske troppen.
3: Jonas Grønner og Patrick Stenner Aarlands har kommentert kampen mellom Spania og Saudi-Arabia. Spania har dominert den. De ledet 3-0 til pause etter skåringen av Lamine Yamal og 2 fra Mikel Oyarzabal. Allerede etter 48 minutter, altså litt ut I andre omgang, 4-0 ved et selvmål. Og Saudi-Arabias første skudd på mål, som ble reddet av keeper Unai Simon, kom altså I det 81. minutt. Det ble lagt til ganske mye tid I andre omgang etter at 2 saudiske spillere kolliderte og slo hodene sine mot hverandre. Og I denne tillagte tida så skåret Ferran Torres etter å ha blitt spilt gjennom foran mål. Den varsjekken tok faktisk nesten 3 minutter, har jeg sjekket nå, og målet ble annullert. Dermed så altså sluttresultatet mellom Spania og Saudi-Arabia 4-0. Og vi skal fortsette sendingen her I NRK Sport. Nå klokka 20.03. Jon Branes og Guri Skjeie har flere kamper å gi dere, men også litt kommentarer I forkant.
4: Ja, altså Belgia og Iran møtes jo klokka 21.00 på Sofi Stadium I dag I Los Angeles. Og det handler jo om mye mer enn fotball for det iranske herrelandslaget når de spiller sine VM-kamper. Vi inviterte Midtøsten-historiker Mohammed Izadi hit for å forklare det politiske dramaet rundt det iranske laget.
5: Jeg tror at for Iran I år så det preget av to ting. Det ene de demonstrasjoner som vi så I desember og I januar, hvor da mange endte opp med å bli drept. Og det andre Israels og USAs krigføring, som da kom I mars. Og at disse to hendelsene har satt preg for VM for Iran I år. For å ta det siste først, da, det jo USA som vertsnasjon her. Og iranerne kommer seg ikke til USA med mindre de får innreisetillatelse. Og allerede der så har USA vært veldig vanskelig med dem. En stund var de jo ikke sikre på at de fikk innreisetillatelse overhovedet. Og når de først fikk det, så fikk de jo svært sent. Da har de jo endt opp med å slå leir I Meksiko, men de spiller kampene I Los Angeles. Også der har det oppstått vanskeligheter, fordi amerikanerne vil at de skal komme til kampene så sent som mulig, og så må de dra rett etter at kampene sluttført. Så det betyr at det iranske landslaget har begrensede muligheter til å forberede seg til kampene på stedet. Og også at de ikke får hvilt etter kampene. De må rett og slett sette seg på fly og dra med en gang.
4: Landslagstrener Amir Galinoy har jo blant annet omtalt laget sitt for det mest undertrykte laget I VM. Hva mener han med det? Det gjelder vel det du akkurat sa det da?
5: Ja, altså det han da mener, antar jeg, at det 48 land som deltar I fotball-VM. Og Iran da det eneste landet med disse begrensningene. Som da helt unødvendige, hvor de da ankommer stedet hvor de skal spille svært, svært sent, og ikke utvilt, og de har ikke fått trent på stedet, og også at de da må dra med en gang, og det gjør at de ikke får hentet seg inn.
4: Men hvorfor ville Iran være med i fotball-VM med et land de I krig med?
5: Nei, altså det jo bare at det vertslandet de I krig med, men de prøver jo å holde politikk utenfor, og iranerne jo fryktelig opptatt av fotball, og spesielt av fotball-VM, så selvfølgelig når de kvalifiserte seg til VM, så var det jo selvfølgelig skal vi være med da. Men det spesielle her da, det vertslandet som de I krig med, og de vil ikke være behjelpelige når det kommer til innreise og opphold.
4: Laget har jo blitt møtt med booing, nasjonalsangen fra eksiliranere, I blant annet Los Angeles da, Teherangeles som det blir kalt. Hvorfor det?
5: Nei, det jo, det fører oss tilbake til det første jeg sa, det disse demonstrasjonene som endte opp med mange drepte I Iran I januar. De islamske myndigheter selv har sagt at det var litt over 3000 mennesker som ble drept, mens opposisjonstall på det mest moderate 42.000 drepte. Og dette har da splittet iranerne I ettertid, og da når landslaget da kommer inn, spesielt til Los Angeles, som en by med 500.000 iranere. Det det største konsentrasjonen av iranerne utenfor Iran. Så blir dette da sammenblandet hvor man må ta standpunkt I om det iranske landslaget er den islamske republikkens lag, eller om det er den iranske nasjonens lag. Og her er jo iranerne uenige. Så de buer for eksempel når den islamske republikkens nasjonalsang skal synges, og man følger veldig nøye med på hvilken spillere som synger med. Og de blir jo lagt for hat av de som ikke støtter den islamske republikken. Og så er det dette med flagg da, fordi islamske republikken innførte sitt eget flagg etter revolusjonen i 1979. Mens de som er imot den islamske republikken i Iran, de foretrekker å dra frem det flagget som var før revolusjonen, der med symbol, løve- og sol-symbolet.
4: Hva skjer med spillerne? Det må jo føle et vanvittig sånn krysspress da, mellom den iranske befolkningen og regimet. Altså, hvordan har de det nå?
5: Jeg tror de har det fryktelig ubehagelig. De er under fryktelig mye press. De har ikke med seg støtteapparatet sitt, for de har ikke fått innreisetillatelse. De har ikke med seg familien sin. De har heller ikke fått innreisetillatelse, og de som er presseansvarlige for dem, som de alltid har med, alle de tingene er de blottet for under VM. Så det i seg selv gjør at det er vanskelig for dem. Og så er det jo så snakk om så mye annet enn fotball. Og så får de da press mot seg med disse demonstrasjonene utenfor stadion når de er på vei inn.
4: Så Mohammed, hvordan har du forberedt deg til kampen i kveld da?
5: Jeg har tatt frem en veldig god flaske belgisk øl og en hel masse veldig gode persiske pistasjer.
4: Så du er forberedt på alt, men du håper på Iran, ikke sant?
5: Jeg håper på at det blir masse mål, og så håper jeg at det laget som spiller flottest fotball vinner.
4: Et diplomatisk svar fra Midtøsten-historiker Mohammed Izadi.
3: Det er 51 minutter til kampstart i Los Angeles, der Iran skal møte Belgia i VM i fotball. Dette er NRK Sport.

0: Det var Ed Sheeran som vi her fikk høre, og vi skal etter hvert nå begynne å rette fokus mot Los Angeles, der det iranske og det belgiske laget er på vei ut på banen for å varme opp. Det er 48 minutter til kampstart. Olav Tråen og Vegard Leikvoll Moberg skal kommentere for NRK Sport, men hvem er det som skal spille?
1: Vi kan starte med Belgia, som har veteranen Courtois i mål. I VM i 2018 så ble han kåret til turneringens beste spiller. De har foran Courtois, Meunier og De Kuyper på sidebekkene, Mechelet og Ngoy i midtforsvaret, sentral på midtbanen Raskin og Tillemans på kantene, Salemakers og Trossard. Så er det Kevin De Bruyne rett bak den store, sterke spissen Lukaku, til daglig i Napoli i Italia. Og her er flere endringer fra forrige kamp.
2: Ja, Belgia satt inn De Kuyper for Castagne. Raskin kom inn på midten for Onana, litt overraskende. Salemakers kom inn for en skade av Doku. Sliter visst nok med magen etter rapportene. Det gjør at Trossard flyttes over fra høyre kant til venstre kant, så det er Doku en god spiller, men gjerne ikke så svekket av det. Inn på topp kommer store Romelu Lukaku, som var med å presse inn utligningen mot Egypt i forrige kamp.
1: Iran har Behrangvan i mål. Det er Hardani og Haisafi på sidebekkene. Tre mann oppgitt i forsvaret. Kanadas Kalazeli og Nemati. På kantene Berzelan og Mohebi. Sentralt i banen med Godos, for øvrig født i Malmö i Sverige, sammen med Esat Holley. Og på topp har de stjernespilleren i dette laget, Mehdi Taremi, 33 år gammel, til daglig i storklubben Olympiakos i Hellas. Det er en vidåpen gruppe G, der samtlige lag har ett poeng etter en runde. Det var New Zealand, Iran 2-2 og Belgia, Egypt 1-1.
0: Olav og Vegard, jeg har lyst til å spørre om Belgia, fordi vi som følger fotballen som interesserte, men kanskje ikke sånn ultra interesserte, vi tenker jo på Belgia som et nestenlag. De har veldig mange gode spillere, vinner aldri noen ting. Hva er det som skal til for at 2026 kan bli litt bedre for dem?
2: Jeg tror fort det er akkurat det at nå tenker folk at de ikke har det beste laget lenger og blir rett og slett undervurdert. Da er det jo lettere å komme som en utfordrer og litt dark horse, som det kalles på fagspråket. Jeg tror altså dette Belgia-laget har et ganske bra lag fremdeles. De er en topp 10-nasjon i verden, så de kan fort gjør det bra å komme seg langt i dette mesterskapet også.
1: Men de er inne i et generasjonsskifte. Alderweireld er ute, Kompany er ute, Vermaelen er borte, Vertonghen er borte, og det er flere av de andre spillerne som er i startelveren i dag, som nok er inne i sitt siste store fotballmesterskap.
2: Ja, det begynner å bli et aldrende lag med både Meunier, Brandon Mechel og De Bruyne, Lukaku, og alle passert 33 år, så de er nok med i sitt siste store mesterskap, flere av disse.
0: Vi nevnte jo dette med at det ble to uavgjort kamper i starten i Puglia, og Iran spilte jo da 2-2 mot New Zealand. Hva kan Iran greie mot Belgia?
2: Det er jo klart Belgia er stor favoritt her for Iran sin del, med en seier her og rett og slett ta seg videre. Vil det være det største Iran har gjort i sin fotballhistorie? De viste jo at de kan score mål og gjorde sånn sett en god kamp mot New Zealand, men de møtte en helt annen motstand her i dag. Jeg setter Belgias veldig store favoritter, og skal Iran ta med seg noe, så må Ramin, som hadde en veldig god kamp mot New Zealand sist, fortsette det samme i dag, og stjernespiss Taremi på topp må finne fram målformen.
1: Og så er det jo viktig å understreke da at selv om Iran for de fleste norske fotballinteresserte ikke er særlig kjent, så er de helt oppe på en 20. plass på den internasjonale rangeringen til FIFA. Det betyr at det er et godt fotballag de har i VM.
3: Ja, du nevnte noen iranske spillere, men har du flere? Det er jo spennende å høre noen navn da, og hva de kan komme opp med.
2: Ja, altså de har jo selvfølgelig flere, men det er de fleste spillerne her hører til i serie, altså i heimlandet, persiske liga, så det er egentlig, altså den ene store stjernen de har er med i Taremi, ellers er det selv for meg som er veldig fotballinteressert, så er det ganske mange ukjente navn. Så det er Taremi som er stjernespilleren og den folk kjenner til mest her.
3: Men hva det de, hvordan kan de spille på sine styrker? Hva Irans styrker?
2: De et veldig godt kollektiv. De altså, de mer et kollektiv enn å være avhengig av stjernespillere. Selvfølgelig Toremi som vi har snakket om, men først og fremst de et kollektiv som har kommet seg til dette mesterskapet. De følger taktikken og planen til Galonei, treneren til Iran. Altså de har hatt en god plan i kampen de har hatt som har tatt dette mesterskapet, så det laget og kollektivet som gjør det her i dag mot Belgia.
3: Vi hørte jo akkurat at de har jo hatt veldig store utfordringer med dette her mesterskapet. De må bo i Mexico, de må ha lange reiser. Det sliter. Hvor slitne blir de?
2: Jo, det har veldig masse å si det her at de kunne fått visum til å være inne på kampdagen. At du må komme på kampdagen og reise på kampdagen. Det har veldig masse å si for oppladningen inn mot kampen. Det fint når du skal spille en bortekamp, si på bortebane da, det fint å komme dagen før, finne roen, kunne restituere bedre ved å være igjen etter kamp. Så ja, det har veldig masse å si det at de ikke får lov til å oppholde seg så lenge i USA.
0: Dere skal få lov til å forberede dere videre. Det 42 minutter til kampstart i Los Angeles. Vegard Leikvoll Moberg og Olav Tråen skal kommentere kampen mellom Belgia og Iran for NRK Sport når vi kommer så langt. Nå tar vi litt musikk fra Gabrielle, som hjemme, slik de aller fleste av oss da, for å følge VM.

0: Shania Twain hørte du her, og før det så fikk du Gabrielle og Hjemme. Dette er NRK Sport, hvor vi nå skal begynne å fokusere litt også på kampen mellom Norge og Senegal om et drøyt døgn.
1: Ja, vi skal til NRK 1s VM-studio og til vår egen Lavinia Mal, for Antonio Nusa og resten av Norge forbereder seg på en helt annerledes kamp enn det de spilte mot Irak.
2: Lave skuldre for Antonio Nusa dagen før kamp mot Senegal. Den tror han blir annerledes enn bataljen mot Irak.
3: Veldig annen type motstander, men jeg er veldig klar for det, og jeg tenker vi er også klare for det nå, og det blir gøy å få en så god challenge nå. Jeg tenker det er fantastisk, altså vi må bare nyte muligheten å kunne få gjøre det.
2: I New York ventes væromslag, og regn kan gi helt andre spilleforhold enn i Boston tidligere denne uken.
4: Ja, det er jo likt på begge lag, men det er knallhard bane, og gresset er veldig kort, og med det været som er meldt, så kommer banen til å gå ekstremt fort, tenker jeg. Men det må vi prøve å takle så godt vi kan, og få orden på så fort som mulig.
2: Norges landslagsyndling ser for seg flere og bedre muligheter i VM-kamp nummer to.
3: De forsvarer litt annerledes enn Irak, og Erling akkurat er mange forsvarer, så det kan bli rom til oss andre også, så vi får se om det blir rom, så er jeg klar.
5: Rom til oss andre, da tenker han kanskje på seg selv der, eller?
6: Han trenger ikke alltid så mye rom, da, men jo, det er klart, hvis han får David Møller-Wolfe høyere opp i banen, det er jeg spent på, for det er mer avhengig enn at Erling Braut Haaland okkuperer så mange spillere. Hvis han får det løpet på utsiden, får ballen opp i beina. Og så må jeg bare si, altså, når vi har en spiller her, han sitter og smiler, vi skal kose oss. Altså, jeg bare elsker den inngangen, og mot Irak også, så sto han i spillertunnelen før kampen. Han virket veldig avslappet, og han hadde for meg da, for den fineste inngangen av alle spillerne på Norge, for det var mange som hadde litt høye skuldre. Han tror jeg er ganske viktig der, for den leken som han drar med seg inn i den norske gruppa, den tror jeg er avgjørende.
1: Karl-Erik Torp til slutt, som minnet om at leken som Nusa tar med seg inn i det norske laget, er superviktig. Og reporter var Edvin Strømme.
0: Og jeg har lyst til å leke litt videre på platelista vår, for jeg tenker på Antonio Nusa når Jonathan Floyd synger «Danser på kanten».

0: Jonathan Floyd danser på kanten sammen med Jon Branes og Antonie Nusa.
1: Ja, vi må danse litt. Nå klokka passert 20.30, og før Norges neste kamp i VM så har jo mange nordmenn reist for å se landslaget fra tribunene. Men for fans av motstanderlaget så dette mye vanskeligere. Folk fra Senegal får som hovedregel ikke reise inn til USA, sier Amnesty. Generalsekretær Jon Peder Egenes reiser heller ikke selv til VM, til tross for sin store fotballinteresse.
2: Egentlig hadde jeg ikke så veldig lyst til å dra til USA for å være med på det showet som dette er også for den sittende presidenten Donald Trump. I tillegg til at det har vært for dyrt og alt mulig sånt. Men vi har faktisk vært innom tanken jobbmessig om det hadde vært en måte å bidra til det vi jo driver med nå, nemlig å også bruke fotball-VM til å sette et fokus på menneskerettighetssituasjonen i USA. Men vi kom til at vi ikke gjorde det, så vi har hatt et team som har vært der i forkant og intervjuet både, ja, ikke minst senegalesere som bor i USA, som forteller om hvordan de forholder seg til dette VM, som forteller om hvordan de forholder seg til det at deres landsmenn ikke har lov til å reise inn, altså fotballsupportere i Senegal er jo ilagt innreiseforbud. Så vi gjorde det heller på forhånd, og så ser vi på kampen hjemme, og bare for å ha sagt det da, det er ikke noe sånn, vi har blitt oppringt av folk som spør nærmest sånn, bør vi boykotte og se på dette VM og så videre, og det mener vi overhodet ikke. Vi skal glede oss over den fotballen, og ikke minst over vi som nordmenn da, det faktum at Norge er der. Mens FIFA har jo på en måte et ansvar for sitt arrangement, så for eksempel vi er misfornøyde med hvordan de har, eller ikke har jobbet for at disse innreiseforbudene fra land som er kvalifisert til VM, at de ikke har blitt hevet. Vi er redde for at vi skal se mer av det vi så med den somaliske dommeren, at folk som i høyeste grad burde være i fotball-VM ikke får
3: lov. Afrikas beste fotballdommer, ja. Slapp ikke inn i USA for å gjøre jobben sin.
2: Ja, og vi har vært urolige for om vi skulle se dette ICE, dette immigrasjonspolitiet, for å si det enkelt, at vi skulle liksom, at de skulle raide stadionene, for det er ikke noen tvil om at av den amerikanske befolkningen så er det nok en større prosent av immigrantbefolkningen fra Latinamerika og så videre som er veldig, veldig interessert i fotball, mer enn hvite etablerte amerikanere som er mer opptatt av fotball som de spiller med hendene og sånne rare ting.
3: Første VM-kamp på 28 år for herrelandslaget i fotball, og du holdt deg våken altså, til de var ferdige, og så gikk du rett og la deg og sov etterpå.
2: Sånn er jeg, og det var planen, for liksom, alternativet kunne vært å dratt ned til byen og sett det samme fryktelig mange andre og sånn. For det første er jeg litt sånn at jeg liker å se fotball på TV, for at jeg liker å konsentrere meg liksom, og se litt nøye på spillet og sånn, som jo alltid er vanskelig når det er masse mennesker rundt, og kanskje til og med noen som har lyst til å snakke om noe annet enn fotball, det er veldig irriterende, når man er og skal se på fotball. Så jeg liker det, og så tenkte jeg her, jeg skulle jo på jobb tidlig og sånn, og her er det om å være planlagt, så jeg var til og med så planlagt at jeg pusset tenna i pausen, sånn at jeg var helt klar, kunne bare stå rett opp av sofaen og gå rett og legge meg. Og så er jeg så heldig at jeg er en sånn som sovner med en gang jeg legger hodet på putten, så det gjorde jeg, og våkna av vekkeklokka klokka 7.
3: Det var altså ikke så opprømt etter Norges seier over Irak at det var vanskelig å sove?
2: Nei, jeg var ikke det, altså. Du tror det hadde vært verre hvis det siste målet til Christian Thorstvedt, var det 4 minutter på overtid, hadde liksom vært 2-1, og liksom hadde sittet sånn og ventet på det 2-1-målet i mange, mange, mange minutter. Da hadde det kanskje vært nødvendig med et glass vann og en litt sånn ta ned adrenalinet, men nå var det bare sånn, ja, dette gikk omtrent som jeg trodde, så da kan jeg gå og legge meg.
0: Og dette med søvn og fotball, det kommer vi tilbake til i NRK Sport straks.
1: Jon Peder Egenes er med i programmet Min favorittmusikk, som du finner i appen NRK Radio, og intervjuer her var Marianne Sipke.

0: Don't You Worry Child. Det var Swedish House Mafia. Så var det John Martin som spilte. Sverige kanskje hakker bedre på popmusikk enn de var i fotball i går da, da det ble 1-5 mot Nederland.
1: Ja, det skal jo handle om søvn, vet du, eller mangel på det. Sist onsdag etter Norge-Irak så kunne det virke som hele landet led av kollektiv søvnmangel. Så denne sommeren så offrer vi timer på øyet for å heie på Haaland og Co. Og også barna. 11 år gamle Selma fortalte ukeslutt i NRK i går at hun hadde fått pappa til å vekke seg slik at hun kunne se kampen.
2: Jeg så ikke hele, men jeg så sånn til kanskje sånn 1 time og 10 minutter før jeg gikk opp for å la meg.
3: Ble du for trøtt?
2: Ja.
3: Men hva ser du i dag da? Føler du at du har ranglet skikkelig?
2: Jeg er ganske trøtt, men jeg tror at jeg overlever.
3: Frister det for gjentakelser da?
2: Litt. Kanskje, men ja, kanskje. Men jeg tror ikke at jeg kommer til å gjøre det.
3: Nei. Det er for slitsomt å stå opp midt på natta, si.
2: Ja.
4: Reporter Ingrid Nedrebø der som fikk være med på VM-natt hos familien Østvik Sandberg i Trondheim. Tema her i ukeslutt er fotball-VM, som jo i stor grad spilles midt på natta. Norge-Irak var bare en oppvarming i å holde seg våken. Den store styrkeprøven skjer til uka når vi møter Senegal. Hvordan unngå å sovne i pausen? Kanskje har vi noe å lære av han her.
5: Det var det vanskelig mekling, der jeg til slutt har lagt fra meg skisse.
6: NRK Dagsnytt klokka 20. Enig årets lønnsoppgjør etter 19 timer på overtid.
7: Her NRK Dagsnytt. Klokka 7. God morgen.
6: Det sier riksmekler Mats Ruland.
5: Dine løsninger innebærer en økonomisk ramme på 5
8: måneder. Her NRK Dagsnytt klokka 16.
7: Etter brudd i meklingen ved 4-tiden i natt.
8: Meklingsfristen natt til fredag.
6: Det sier riksmekler Mats Ruland.
4: Ja, nyhetsoppleserne i NRK følger deg til alle døgnets timer, Mats Ruland. God lørdag, Mats.
9: God morgen.
4: Og være, ja, god morgen, sier du. Klokka er over 12. Jeg skjønner at du er døgnvill, Mats. For å være riksmekler er ingen 9-4 jobb. Hvordan har denne uken vært for deg?
9: Det her har vært en tøff uke. Jeg kom hjem på morgen i går etter å jobbe den hele natten, og da møtte jeg kona mi i veien, da var hun på vei til jobb, og jeg kom fra jobb. Så det var illustrerende for hvordan uka er.
4: Altså, din jobb er jo å føre partene i arbeidslivet, som ofte står langt fra hverandre, sammen til enighet. Det kan ta tid å vare gjennom natten. Hvordan er det å sitte 12 timer på overtid og gjøre det?
9: Det er ingen tvil om at det er en påkjenning. Samtidig så er jo vi litt heldige, for vi sitter og jobber, og du er engasjert, du er konsentrert, det er mye som står på spill. Så for de fleste er ikke det så vanskelig å være våken, men det er klart du blir sliten hvis du er våken 24 timer, kanskje 30 timer i strekk.
4: Du kan det her, du holder på med om natta, Mats, senest denne uken her. Nå ser mange av oss frem mot en uke hvor vi skal holde oss våkne og se Norge-Senegal, som har avspark klokka 2 og varer jo til nesten 4 på morgenen. Da. Hva er dine triks og tips for å orke å holde seg våken?
9: Det er som sagt, jeg tror man må være opplagt før kampen, hvile godt ut dagen før, passe på å spise og drikke, men det er ikke så lurt å være våken gjennom natta, tror jeg, for å vente på kampen. Jeg ville nok hatt med noen timer søvn i forkant.
4: Ja. Så trikset er å legge seg tidlig og stå opp for kampen, da. Ikke å holde seg våken til den?
9: Ja, jeg vil ha gjort det i hvert fall. Det fungerer for meg. Ja.
10: Nå kommer Sørloth langt inn på egen alder, spiller opp på midtstreken. Der kommer Sande Berge over den hvite midtlinjen ut til venstre. Så kommer Nusa. Nusa rett ut for 16-meteren. Ned langs venstre side til Møller Wolff for ham. Og så skårer Norge i VM! Erling Braut Haaland legger den ballen inn i nettet.
11: Ja, da skal vi skåre!
10: Og så er det mål! Det er mål igjen! Ballen høyt inn foran. Ja!
1: Ro, ro, ballen ruller inn i mål, altså det, nå altså, er det bare å lade opp til Norge-Senegal, og vi har fått litt luretriks fra en profesjonell døgner, riksmeklingsmann Mats Wilhelm Ruland, som sov litt først for å så og se på TV, og så legge seg igjen. Det er bare å glede seg til Norge og Senegal natt til tirsdag, og så har du noen gode luretriks i tillegg til dette her, så er det bare å skrive inn i appen NRK og finne sport, å sende inn til oss.
0: Og jeg kritiserte jo forslaget om å drikke kakao i stedet for kaffe for å holde seg våken, og fikk svar prompte om at hvis du har nok sukker i kakaoen, så blir du hyper og holder deg våken. Fortsatt litt usikker på det tipset, kjenner jeg.

0: Sammen for Norge med fremdeles Nicolay Ramm og Markus Neby. Pluss et stjernegalleri av masse flotte sangere.
1: Stjernegalleriet er så svært at det nesten er litt til å bli svimmel av. Men vi skal jo snakke om fotballen, og i studio nå, kommentator Oddgeir Øystese, du har en kamp klar til oss på NRK Sport ved midnatt, nemlig Uruguay mot Kapp Verde. Og da lurer jeg jo litt på Kapp Verde, altså, som greide 0-0 mot Spania. Kan de overraske igjen?
2: Er det noe vi har lært nå i løpet av dette VM, er at vi kan aldri si sikkert noe som helst. Klart, hvis de klarer å holde Spania utgjort, så kan de ta og gjøre det samme med Uruguay, og det vil jo være en kjempesensasjon, og nå kan de plutselig gå videre, og hva vet jeg, men det er klart at Uruguay er store favoritter.
1: Ja, Saudi-Arabia greide ikke 0-0 mot Spania, for å si det veldig forsiktig.
2: Nei, så du vet aldri, de klarte 0-0 mot Uruguay, sant? Ja. Så det er uforutsigbart.
1: Ja, det er det. Og Curaçao i natt 0-0 mot Ecuador, men hva slags lag er det Kapp Verde møte nå? Uruguay, de er jo veldig sånn klassisk VM-lag.
2: Og det Uruguay pleier å være det lille landet som slår oppover. Nå er det litt sånn motsatt. Men det er klart at de har jo store stjerner i Uruguay. Så spillere som vi har hørt om fra før, det har ikke Kapp Verde. Så spiller i store klubber i store liga. Men så har de denne treneren, argentineren, Marcelo Bielsa, El Loco. Jeg tror ikke vi trenger å oversette det, sant? Og han har en spillestil og en stil i hele tatt som kanskje er litt sånn, enten så går det veldig, veldig bra, eller så går det ikke fullt så bra. Mot Saudi-Arabia i første kamp gikk det jo ikke bra. Så vidt de klarte å slite seg til en uavgjort. Og nå må de reise seg, ellers er det jo en katastrofe for Uruguay.
1: Ja, denne spillestilen til Bielsa snakket vi litt om her i NRK Sport før denne første kampen. Høyt press, vill jobbing, nærmest fanatisk innsats for å få tak i ballen igjen hvis du mister den. Tåler et lag å spille på den måten i denne til tider ganske sterke heten i Miami som kampen skal være i?
2: Det gjenstår jo å se, men det er klart det er krevende. Det er det ikke tvil om. Og jeg er veldig spent på det egentlig, fordi at Kapp Verde vil jo legge seg lavt som de gjorde mot Spania, og på en måte da diktere litt hvordan den kampen blir. Så i hvert fall hvis det tar litt tid før Uruguay får et mål, så kan det bli en tålmodighetsprøve. Og Bielsa har jo lagt seg ut med de største stjerner som Uruguay har, Luis Suárez, som ikke er med. Han ville være med, men så ble de uvenner, han er ikke med. Så fallhøyden er enorm da, og det utrolig mye som står på spill, særlig for Uruguay i natt, men Kapp Verde kan på en måte ha lave skuldre. De har jo

0: Og allerede en slags sånn sjamø, alle sin favoritthistorie fra dette VM-et så langt i hvert fall.
1: Det er jo en norsk dommer der, Espen Eskås, og norske assistenter på linjene i Isak Barskvin og Jan-Erik Engan. Blir dette en grei eller vanskelig VM-debut for dem?
0: Jeg tror at det ikke er den verste kampen å dømme, da, men det vet en jo heller aldri på forhånd. Men dette er jo et stort øyeblikk for de høydepunktet i deres, jeg vet ikke om jeg skal si profesjonelle karriere, men i hvert fall dommerkarriere, det er jo nesten en profesjon det nå. Bare bli tatt ut, bli med og få denne kampen, og så dømmer de jo for avansement de også. En får flere oppgaver hvis en gjør en god jobb, så vi heier jo litt på det norske. Vi heier jo litt på dommeren for en gang selv.
1: Ja, vi heier på norske dommere.
0: Vi må jo nesten det. Vi må jo det. Espen Eskås.
2: Herlig. Da sier vi foreløpig takk til deg, Oddgeir Øystese. Du får lade opp videre til kamp ved midnatt norsk tid, altså Uruguay mot Kapverde. Nå er det bare 10 minutter igjen akkurat til Belgia skal møte Iran.

En klassiker fra Røyksopp med Erlend Øyes og på vokal. Poor Lino var altså dette her. Vi skal til Los Angeles, og vi skal til kampen mellom Belgia og Iran. Please rise at table for the national anthem of Belgium.

0: California, Los Angeles Football Stadium. Lokaltid nærmer klokka seg 12.00, altså midt på dagen. Det 9 timer forskjell til Norge. De to lagene hilser på hverandre midt ute på banen. Det en kamp mellom Belgia og Iran, og dette det belgiske laget fra start. Superveteran Courtois mellom stengene, Meunier og De Kuyper på sidebekkene, Mechelé og Ngoi midtforsvaret, sentralt I midtbaneposisjonene med Raskin og Tielemans, så de på kantene Trossard og Zalmakers, bak spissen, driblefanten Kevin De Bruyne, og på topp har de store, sterke Romelu Lukaku. Iran, som ikke favoritt I denne kampen, men som har et slagkraftig, virkelig godt fotballag, stille med Beiranvann I mål, Ardani og Haizafi på sidebekkene, tre mann I midtforsvaret har vi fått oppgitt, det Mati, Kasse Heli og Kananiaze. De har på sidene Rezaian og Mohebi sentralt I midtbaneposisjonene Estoli og Godos, for øvrig født I Malmö I Sverige, og på topp lagets superprofil, nemlig Mehdi Taremi, 33 år gammel fra Olympiakos I Hellas. Det verdt å merke seg at dette Iran-laget det en gjeng med godt voksne karer. Gjennomsnittsalderen hør på dette, 32,09 år. Og NRKs fotballekspert Vegard Leikvoll Moberg, hvilke forventninger har du til den kampen som skal starte om nøyaktig 2 minutter og 46 sekunder?
1: Vi vil få se en kamp der Belgia klare favoritter, men Iran ikke et uefent lag. Skåret 2 mål I forrige kamp mot New Zealand, men forskjell på Belgia og New Zealand skal være ganske stor, så de får en veldig mye tøffere kamp her I dag. Jeg litt spent på hvordan Iran velger å stille opp dette laget. De kan variere veldig masse I formasjonen sin fra kamp til kamp og underveis I kamp. Blant annet I mars så stilte de en treningskamp I Nigeria, så spilte de en ganske uvanlig formasjon, 3-6-1. Så jeg kan se på meg at de kan legge seg bakpå her og skal satse på kontringer. For Belgia sin del så blir vingspillet deres veldig avgjørende. De mangler en av de største stjernene I laget, Jeremy Doku. Han ute I dagens kamp. Inn der kommer Salamakers, som gjør at Arsenal-spiller Leonardo Trossard går på venstrekanten. Og det vil komme veldig masse fra de posisjonene. Og de har fått inn en venstreback venstrefoter på venstrebacken. De spilte med en høyrefoter I første kamp, De Kuyper. Som kan tyde på at de skal slå en del legg inn på store, sterke Romelu Lukaku som har kommet inn på topp.
0: Og hvilken jevn gruppe dette tegner til å bli. New Zealand, Iran 2-2 I første runde, Belgia, Egypt 1-1 I første runde. Det betyr at den helt, helt åpen. Begge kamper med uavgjort resultater. Alle lag har ett poeng. Det et Iran som kommer I hvite drakter mot Belgia I klassiske røde drakter. Og vi snart klare til å dra I gang med denne fotballkampen. Men jeg må få lov å si noen ord om Los Angeles Stadium. Det en arena som spektakulær. Tidligere så var det hesteveddeløp her, da het den Hollywood Track Racing Park, ligger rett I nærheten av mytiske Hollywood I varme California, og det skal være finale I Superbowl neste år. Det skal faktisk være åpningsseremoni I forbindelse med sommer-OL I 2028, som dere kan følge på NRK I radio og TV. Men det en stund til. Nå teller vi ned til avspark. Det 32 sekunder til. Så skal dommeren Dario Herrera fra Argentina blåse I gang denne viktige fotballkampen. Der det plass til 70 000 tilskuere på tribunene. Det virker til å være nesten helt fullt. I dette spesielle verdensmesterskapet utvidet fra tidligere 32 lag nå til 48 lag. 104 kamper skal spilles. Dette kamp nummer 39. Vi skal holde på I hele 6 uker. Og det telles ned fra spiker. Det Belgia som har avsparket I den første omgangen. De står klare der midt ute på banen med den hvite ballen. Og det kommer til å bli spilt en passning med høyre fot inn på egen halvdel. Og det skjer I dette øyeblikk. Og dermed så vi I gang med I første 45 minutter. Belgia slår en lang ball utover til høyre, lander rett ut for 16 meteren til Iran, forsøker å vinne duellene, og så gir de fra seg den ballen, og da kommer Iran fremover, opp mot sidelinjen, litt inn på motstanders halvdel, en mann over ender, de vil ha et frispark, men får ikke det. Sen blir det et kast for Belgia, og vi altså helt I startfasen av dette oppgjøret, spilt I 23 sekunder. Kommer nå Belgia med sine midtstoppere bakerst I banen, store sterke karer opp mot den hvite midtlinjen, rolig her inn til Ngoy, Ngoy legger ut over til høyre til Meunier, Meunier som tidligere, før han ble fotballstjerne, var postmann, det jo litt artig, da han var ungdom og tjente litt lommepenger. En annen historie om dette laget jo stjernekeeper Courtois, som har gjort comeback I landslaget. Hans kone sier at mannen avhengig av mobiltelefonen og kaller han bare kongen av telefoner. Det veldig mange som glad I akkurat det, men det kan vi la ligge, Vegard. Her det ingen tvil om at det Belgia som gyver løs på sin motstander. Kommer ned langs høyre side, tar med seg Bekken Meunier rett ut for 16-meteren og spiller en dårlig passning. Og da sier Iran tusen hjertelig takk. Slår den oppover I banen, prøver å finne sin spiss der oppe, men finner ikke Taremi denne gangen. Og dermed det Belgia som overtar. Kampen har på ingen måte satt seg.
1: Nei, men jeg synes vi allerede nå kan se hvordan denne kampen skal bli. Belgia med veldig masse ball kommer til å spille Iran veldig lave. Og på de stedet gjelder det å få nok balltempo og få satt opp kanten I en mot en situasjoner.
0: Kommer Salemakers rett ut for 16-meteren til Iran, legger ballen tilbake. Kommer de med korte passninger nedover til Salemakers igjen, som spiller ballen via en motstander, og den triller nedover til Hjørnespark fra høyre. Den første corner I kampen kommer I det vi ruller opp mot 2 minutter. I Los Angeles, hele Iran, hele det fotballelskende Belgia følger nøye med, og nå kommer det belgiske landslaget opp med sine spillere inne I feltet. Jeg ser store, sterke Romelu Lukaku. Det ser ut som han født ikke på en fødsel. Stue, men I et treningsstudio I Belgia, og de skal slå dette hjørnesparket innover I feltet fra Bekken de Kuyper. De Kuyper står der borte ved den gulkledde assistentdommer, og de Kuyper nå rede. Målvakten I lys, blå keeperdrakt inne på 1 meter. Den argentinske dommer sier vær så god til de Kuyper. En arm I været fra de Kuyper, venstre fot innover I feltet. Ballen ikke ser ut av 16-meteren. Så kommer de ned nå til høyre ved De Bruyne slår ballen innover I feltet, og keeper holder den I fast grep, men så han litt uryddig og slår den unna feltet, og det blir et hjørnespark fra høyre, men så ligger målvakten nede, har fått seg en smell. Keeperen heter Beiran Van, og vokter målet til Iran, 33 år gammel, 1,94 høy. Så bra rekkevidde på han.
1: Det et innlegg for De Bruyne, en av verdens beste føtter der. Vanskelig for keeper, det blir en duell mellom Romelu Lukaku og Beiran Van. Skulle nok hatt et frispark der Irans keeper kommer sent inn Romelu Lukaku. Ser ut som Lukaku fikk et gult kort og det ble frispark.
0: Ja da, dommeren oppe med det gule kortet, ingen tvil fra kampleder I det hele tatt. Lukaku må passe seg, et gult kort til, så han ferdig spilt I denne kampen. 3 minutter og 24 sekunder på klokka, og Vegard, hvordan klarer du å holde deg våken om natten I forbindelse med VM-kampene?
1: Nei, jeg har jo vært så masse våken om natten at min døgnrytme med snudd, så selv om klokka 9 her I Norge nå, så det for meg midt på dagen. Så dette et av de bedre tidspunktene jeg har kommentert på. Det var du trøtt de første dagene, så går det seg til.
0: Det var et tips. Gå inn I appen NRK Radio, så kan du fortelle oss hvordan du holder deg våken I forbindelse med de mange VM-kampene som spilles etter midnatt. Fortell hvor du hører denne sendingen, og så kan du komme med spørsmål til vår ekspert og komme med innspill, kommentarer. Det alltid interessant. En ny match I gang. Stillingen 0-0 tidlig oppgjøret mellom Belgia og Iran. Romelu Lukaku, som ikke startet forrige kamp, har fått det gule kortet. Keeper ligger nede på ryggen inne I feltet, og de har en målvakt som nå varmer opp der borte ved sidelinjen. Så her kan det være en tidlig forandring for Iran. Ikke bra at deres kompetente målvakt ligger nede på ryggen og sliter der inne I målområdet. Tror du han kan fortsette denne kampen, eller han ferdig?
1: Det var en ganske tøff duell. Det så ut som han fikk både foten og kneet I halsregionen. Han Lukaku ingen lett vekter, så den kjenner han ganske godt. Men jeg håper og tror at han klarer å spille videre her. Ser Lukaku, han frustrert over at han fikk gul kort mot seg.
0: Ja, Lukaku, det en kar som har vært med lenge I den internasjonale fotballen. Han også statsborgerskap for Kongo Kinshasa. 1,91 høy, men født I Antwerpen I Belgia. Dommeren fra Argentina borte hos en skadede keeper som holder seg til halsen, holder seg til kravebenet, kan det se ut til, og har betydelige smerter for medisinsk hjelp inne I 16 meteren. Akkurat nå legekontoret flyttet inn på 5 meter. Klokka tikker og går, men her ikke spill. Det betyr at det kommer til å bli veldig mye lagt til fra den første omgangen. Nå keeper opp igjen, prøver på å fortsette sitt spill, siste skansen I dette iranske landslaget. Trenerne for disse to mannskap for Belgia, Rudi Garcia. Han opprinnelig fransk, tidligere serie- og cupmester som trener for Lens I Nord-Frankrike. Har nådd semifinalen I Champions League med Lyon, eller på norsk sier vi Mesterligaen, og har vært trener for Leo Schiri Østegård I Napoli I Italia. Der vi I gang, og iransk keeper, han vil fortsette. Vi prøver I hvert fall å stå med hvite fotballsko inne I feltet, ikke rosa farve, som den store VM-moten. Mange spillere har nettopp det. Kommer Iran fremover, gir fra seg ballen, kommer da Belgia tilbake ute til høyre, vinner et innkast, den går via en motstander. 6.20 på klokka, stadigvæk 0-0, ingen sjanser til nå. Kommer Belgia rolig med ballen inn på egen halvdel, tar med seg ned I midtstopperen, Ngoy. Ngoy skyver ballen over til Mekhele. Mekhele gir fremover. Kommer de her ved De Bruyne. De Bruyne kan legge ballen tilbake, gjør det fint til store, sterke Ngoy. Ngoy litt inn på motstanders halvdel, inn på Irans bane. Hva gjør han nå? Triller ballen inn sentralt I banen, og forsøker der å finne folk fremover, og det gjør de alldeles strålende. Ballen lander rett ut for 16 meter, ned til Trossard. Trossard har på seg en motstander, har på seg to. Hva gjør nå Trossard rett utenfor feltet? Har med seg De Bruyne, spiller ballen innover I feltet, korte pasninger via en motstander. Belgia beleirer 16 meteren til Irans lag, og gjør det veldig vanskelig for de iranske spillerne, og klarer nå å kjøre på ned langs venstre side, rett ut for 16 meteren til motstanderen. Dette kan bli en god mulighet for Belgia, som stikker innover I feltet og blåser en avslutning til side for stolpen. Ja, det var et ok forsøk fra veteranen Kevin De Bruyne.
1: Noe av det farligste I fotball å få brudd for brudd. Her vinner Iran ballen, og så mister han igjen med en gang opp med et par mann. Den slipper Kevin De Bruyne, som kommer I en 1-mot-1 situasjon på kanten, drar seg inn. Et dårlig skudd, men en mann av, med en samme fot som Kevin De Bruyne har, så kunne han ha skrudd den opp I vinkel.
0: Kommer Iran, spiller ballen ut fra egen 16 meter, kommer I en slags høyre bekkposisjon der nede, slår en høy ball opp I sommerluften, opp mot midtstreken. Mekhele taper en duell, kommer Iran fremover, men Belgia vinner meget raskt tilbake. Det stødig, profesjonelt korrekt gjort, spiller ned til høyre, så innover sentralt, tar med seg sin midtstopper, Ngoy. Ngoy skyver ballen fremover I banen, kommer de her med Raskin, som ny I laget denne kampen, startet ikke I åpningsmatchen, som var veldig negativ, overraskende for laget, og så tøyser de bort den til et innkast. Det Trossard som bare ser at ballen ruller foran føttene hans, og det blir en ball for Iran. Det var ikke dyktig gjort av Trossard I det hele tatt. Kommer Iran, kaster ballen fremover I banen. Belgia gjenvinner raskt. Belgia veldig flinke til å vinne duellspill. Jeg synes det Belgia som litt vasse her I begynnelsen, uten at de skaper de helt store sjansene.
1: Nei, Belgia har uten tvil tatt initiativ I den kampen, så lenge merke til at Iran ligger med fem bak, de I en 5-4-formasjon, da faren for Iran at de blir alt for baktung.
0: Her kommer Trossard, han hypnotiserer sine forsvarere som han utfordrer, kommer en avslutning, og keeper redder og holder den til slutt I fast grep. Der var det rushtrafikk foran målet til Irans målvakt, og Belgia drar av gårde ute til venstre. Trossard stikker I vei og slår den innover til De Bruyne, og så det to avslutninger før keeper holder til slutt.
1: Iran, de det blir veldig lav der, og da det bra av Belgia å gå for 45. En god mulighet til slutt.
0: Men det jo spillere her ute på denne banen som så gode at de kan gjøre det mest kompliserte til en ren selvfølgelighet. Akkurat nå ballen inne på belgisk halvdel. Da kommer Meunier, vinner den for Belgia, spiller oppover I banen til feilvendt spiller. Kommer de der ved Trossard. Trossard midt inne på halvdelen, legger den inn sentralt. Tar med seg nå folk inne på midtbanen. Kommer de oppover mot midtstreken, der over midtlinjen, så litt tilbake til Ngoy. Ngoy, hva gjør han nå? Over den hvite midtstreken, snart 10 minutter spilt. 0-0 stillingen direkte I radiosporten. Belgia skyver ballen inn på motstanders halvdel, kommer med korte passninger, 35 meter fra mål, slår den opp om Lukaku. Lukaku inn I feltet, kan skyte, og han skyter, og den blir blokkert, går I hæren på en motstander, og ballen fyker utover til et innkast for Belgia. Belgia med kast på høyde med Iran, 16 meter. Det var Lukaku som dro seg av gårde inn I feltet.
1: Noen gang så klarer Belgia å skape ting fra sin venstre side. Slutt får de satt Lukaku opp I en mot en situasjon mot Kanani. Godt stopperarbeid.
0: Langt kast for Belgia innover I feltet. Iran får den unna, og så har dommeren blåst I sin fløyte. Frispark utover, faren over for det iranske landslaget der, og det var en liten dytt I ryggen fra Mekele, kan det se ut til. Salet gikk over ende, og dommeren ikke det minste I tvil. Noe som imponerer meg veldig, Vegard Eikvold Moberg, det de som assistentdommere, eller som vi kalte det I gamle dager, linjedommere. Altså, de kan ikke følge med på kampen I det hele tatt. De nødt til å være svært konsentrerte og følge bakerste uteforsvarer hele veien. Det små marginer, offside, ikke offside. De skal være med og bidra på kast, på frispark, og de nødt til å være svært raske, for løpene de kommer fryktelig fort.
1: Ja, de må være på. De må ha et øye hvor ball, hvor de blir ball slått, og samtidig se på bakastmannen.
0: Kommer Belgia I sine røde drakter langt inn på motstanders halvdel. De mener alvor I mesterskapet, for de har gullnummeret på ryggtavlene. Slår de ballen innover I feltet, rett på en forsvarer som nikker høyt opp I luften, og en nikk til og ut av 16-meteren. Og her kommer hvitkledde Iran oppover mot midtstreken. De gode på kontringer, men så har de en mann som faller, og dermed så det Belgia som overtar og ruller ballen inn på egen halvdel ved Kevin De Bruyne, som spiller den til sin midtstopper. Ja, vi skal ikke avskrive på noe som helst måte Iran I denne kampen. De gjorde en meget god kvalifisering. Nå spiller de ballen med korte passninger, og så med venstre fot inn til keeper, som tilbake for fullt etter skadebehandling. Snart opp mot 12 minutter. 0-0. Der fra målvakten. Markkryper oppover I banen til en motstander. Ikke bra, ikke bra. Kommer Belgia fremover nå, rett ut for 16-meteren. Men litt unøyaktig der. Det VM I dårlig presisjon. Spiller ut til høyre til De Bruyne. De Bruyne inn foran mål. Rett I venstre foten til Iran spiller. Så spiller ballen ut av 16-meteren. Blir det tette, intense, glødende dueller. Hvem vinner de? Der kommer Iran langt inne på egen halvdel. Spiller kort tilbake. Tamsen ene midtstopperen rett ut for 16-meteren. Korte pasninger fremover. Men det belgiske spillere som omringer de og gjør det veldig vanskelig for Iran å komme seg fremover I banen. Belgia det førende laget med Iran, har ryppet seg på en kontering. En mann overende for Iran, og de får frispark etter en dytt I ryggen. En gang det som river sin motstander I bakken. Booms! I bakken så han kan kysse gresset I LA, Los Angeles.
1: Jeg synes kampen vi virkelig har begynt å sette seg, og vi ser egentlig hva som planen til Belgia. De vil komme seg rundt på kantene, fylle opp med mange spillere I boks. Spesielt Romelu Lukaku der inne de har lyst til å finne på innleggene. Så igjen da for Iran. Veldig viktig for de å ikke bli for baktunge her. Og de må enda mer folk med fremover, og litt raskere når de skal kontre på dette belgiske laget.
0: Og da det Haizafi som skal kaste. Han lagets kaptein. Han skal kaste på høyde med Belgias 16 meter. Inne I feltet stjernespissen Taremi. Der mot ballen inn I feltet. Belgia får den unna, og ballen lander bort ved hjørneflagget. Iran pisker ballen inn foran mål. Haizafi spiller inn I feltet, og ballen høyt opp I luften. Hvem vinner den duellen? Det gjør Iran. Kan de skyte? Og ballen blåser til side for stolpen, og den går via en belgisk spiller og blir hjørnespark fra venstre. Det en stor stor mulighet for Irans landslag, som her viser at vi skal være med å gi Belgia skikkelig kamp.
1: Iran biter seg fast etter innkastet. Det Taremi seg det ned til Kanani, som setter Courtois på en skikkelig prøve. Men han på, for slått den til corner. God mulighet for Iran.
0: Og da det hjørnespark fra venstre for dette iranske landslaget. Rezaian skåret I første kamp, skal slå ballen innover I feltet. Grøntkledde keeper Thibaut Courtois står inne på 1-2 meter. Han dere vet som glad I mobiltelefoner. Og så det en vakt som må passe seg, for han kolliderer med mannen som skal ta hjørnesparket, som løper mot ballen om to sekunder. Der piskes ballen hardt inn fra mål. Kommer en heading som går en meter til side for stolpen.
1: Ja, det et godt slått hjørnespark av Ramin. Til slutt det Esa Tolai som får gå opp ganske alene på bakre, men blir nok forstyrret til at han ikke får den på mål. Men Iran viser at de kan by på ting her.
0: Jeg satt og lei var dypt frustrert da han nikket den til side for stolpen og ikke inn I målet. Han slo neven ned mot det grønne gressteppet. Kommer Belgia litt inn på motstanders halvdel, så bryter hvitkledde Iran, så kommer med korte passninger midt inn på egen halvdel. Så en lang løpeball utover til høyre, da det stjernespissen Taremi som løper ned langs kanten. Og så det offside. Assistentdommer venter og venter og venter med flagget. I det ballen I føttene til Taremi, så kommer duken opp I luften. Det slik det etter disse nye retningslinjene. I gamle dager, som jeg fortalte dere tidligere, dere som hører på mange sendinger, da var det slik at de løftet flagget. Bare du tenkte på ballen, så løftet de flagget. Nå kommer Belgia ut til høyre, ut for 16 meteren til Iran, kommer der med Romelu Lukaku, slår ballen litt til baken, og så kommer de ved høyre kanten, legger inn til De Bruyne. De Bruyne spiller innover I feltet, rett I høyre foten til en motstander, så feier ballen utover. Og denne kampen svinger, her det full rock and roll fra første sekund, det kan vi like. 15 minutter og 40 sekunder på klokka, men den klokka ljuger, Vegard, fordi vi hadde flere minutter skadeavbrekk på grunn av en skade hos Irans målvakt.
1: Ja, vi skal nok opp I minimum 8 minutter til, jeg tipper jeg, for det går 3 minutter fra drikkepausen uansett, og det gikk omtrent 5 minutter med skaden på Beravan, keeperen til Iran.
0: Og når vi nå I nærheten av Hollywood med de mange store filmer, de må gjerne drive med filming I Hollywood, men ikke ute på gresset på Los Angeles Stadium. Nå kommer Belgia, river seg løs en langs venstresiden, slår ballen høyt inn fra mål, det Lukaku. Ballen blåser over hodet til Lukaku, den forsvarsspiller for Iran som dundrer den oppover I banen. Så kommer Belgia, tar tak I ballen på 0-0, spiller fremover I banen, nå 20 meter inn på motstanders halvdel. Kommer Kevin De Bruyne, spiller nedover til venstre, fine passninger, Mekjele legger ut på kanten tilbake til Trossard. Trossard, meget rutinert, spiller innover til De Bruyne, rett ut for 6 meter enn, og så faller Kevin De Bruyne, oi, oi, oi, oi, og da det Iran som kan stikke av gårde på en kontering, men den duellen vinner Trossard 10-0, 100-0, 1000-0. Han løper opp den ballen og gjør det alldeles strålende, 5x20 still, kommer Belgia innover I feltet, prøver å finne Lukaku, men ballen suser som en curlingsten forbi føttene til Romelu Lukaku og inn til keeper, som nok kan komme til å få mye å gjøre I dag. Irans målvakt, men Courtois hos Belgia, han har også vært nødt til å ha en redning som han slo ut til hjørnespark fra venstre, ble ingenting.
1: Ja, det Iran som har hatt den største sjansen I kampen til nå, selv om det Belgia som styrer og har mest ball.
0: Så inviterer vi dere alltid inn I appen NRK Radio, hvor vår lytterutfordring I dag hvordan holder du deg våken I forbindelse med de mange nattkampene I dette verdensmesterskapet I sommer? Fortell hvor du hører. Det alltid hyggelig, enten du på Lampeland, på Flesland, du I Miami, du på månen, du på Mars, I Frankrike, hvor som helst. Kom innspill, kommentarer, og ikke minst gjerne veldig hyggelig spørsmål til vår ekspert Vegard Leikvoll Moberg, som klare til å ta imot det meste. Nå kommer Belgia langt inne på egen halvdel, kommer med sin høyre midtstopper, ruller ballen ut opp på kanten til bekken Meunier, og treneren til Iran så ivrig at han nesten inne på banen. Gjør han det, så får han smekk på lanken av en myndig fjerdedommer. Belgia ruller ballen fra høyre om mot venstre, den lander langt inne på motstanders halvdel. Her kommer Trossard, stikker innover sentralt I banen med lyseblå fotballsko med nummer 10 på ryggen. Belgia skyver ballen forbi en motstander ut til venstre, rett ut for 16 meter, Lukaku inne I feltet, Tillmanns inn I feltet, kommer de der nå rett ut for 16 meteren, kan de skyte fra Trossard og blir blokkert, det en forsvarer som offrer seg og som kaster seg ned til gresset og stopper den ballen, kommer Belgia tilbake, nye bølger på vei ned mot dørlinja, der borte Meunier, slår inn foran mål, keeper kommer opp og holder den I fast grep, helt sjef inne I feltet, Irans målvakt Beiranvan som tar den foran en motstander og seiner om nede på gresset, altså ikke den forbindelse at han får et illebefinnende, men rett og slett bare holder rundt ballen. Langt ut fra han og så det Belgia som overtar, og nå det igjen Belgia som styrer kampen etter snart 19 minutter.
1: Ja, Belgia fortsetter med det samme. Mykje ball kommer seg rundt på kantene. De har en klar plan om å komme til innlegg. Så det fine varierer litt. De slår enten høyt, og så ser de når Iran først legger seg djupt. Skal vi se her. Ofte når Iran faller inn med hele forsvarsfemmeren sin inn til keeper der, så Belgia gode på å slå 45 ut, altså slå lave baller ut I feltet. Det mange av de belgiske spillere som har stått ganske alene til nå I kampen.
0: Kommer Belgia nå mot et ganske lavtliggende Iran-lag, kommer der ute til høyre, bare dytter ballen rolig frem og tilbake, kommer de rett utenfor 16 meter ned langs kanten, og Iran får med nød og neppe tak i den ballen rett utenfor 16 meter, men mister, kommer De Bruyne spiller nå via høyrefoten til en Iran-spiller, kommer de tilbake, der kommer Meunier, og de kjører kolossal på nå Belgia, det folk ute på venstre side hvor det masse plass, velger å spille smalt inne sentralt, det ikke så lurt, for da det lett for forsvaret å få til nå, prøver å spille innover i feltet, og så nikker Gjeste tilbake og inn til keeper, og det totalt keeper Berevan som får den fra Khalizadeh, midtstopper i dette Iran-laget, hvor veldig mange av spillerne holder til i nasjonalliga, og keeper slår teatralsk ut på armene, inne på 7-8 meter og sier at nå må dere jagge, kom dere oppover i banen, legger ballen ut til høyre, kommer de rett ut for 16 meter, da går De Bruyne på, De Bruyne får, får ikke tak i ballen, lang ball oppover i banen, en mann over ende, vil ha frispark fra den myndige argentinske dommer, får ikke det. I stedet så blir det Belgia som kommer med sin midtstoppe, legger utover til høyre til Meunier, tar med seg Ngoy og legger den over på venstre side. Mekele spiller inn på motstanders alder. Da kommer superveteran De Bruyne. De Bruyne har et hovmesterblikk som til og med de som jobber på restaurantene i Oslo kan misunne, og kommer med korte pasninger. Belgia 40 meter fra mål, 30 meter fra mål, 25 meter fra mål, legger ballen nydelig ute til venstre, lander rett ut for 16 meter til motstanderen, kommer med korte pasning. Nå skal de forsøke og finne huller her og åpne opp forsvaret. Nylig ball ut til venstre, løfter ballen innover i feltet mot Lukaku som nikker, men rett til en motstander som feier ballen ut av 16 meter, men Belgia vinner kjapt tilbake. Belgia hugger til, og Belgia dominerer totalt, og de kommer der borte ved Salmakers, spiller litt tilbake ut langs høyre side, en Iran spiller som ligger nede, men Belgia gir blaffen i det, og kommer med Tielemann, slår ballen innover i feltet, og så det via et forsvareben som får den langt utover, men nå Iran hardt presset.
2: Ja, nå kommer de ikke ut fra dette presset fra Belgia, og Belgia veldig god til å vinne ball igjen når de først vinner. Det powerplay som i ishockeyen her nå fra Belgia.
0: Ja, det ser som de har mange flere spillere i motstanderen. Kommer Tielemann sin over i feltet og skyter, og keeper redder og slår den ut til hjørnespark fra høyre. Godt målvaktspill, og det Tielemann som klinker til med høyre fot til daglig Aston Villa i engelsk fotball. Og da veier det i belgiske flagg oppe på tribunen, og det Kevin De Bruyne som står klar til å ta dette hjørnesparket. Han tørker av litt svette fra pannen og ser at inne i feltet så kommer de opp med 1, 2, 3, 4, 5, 6 spillere i hvert fall. Dette kan bli en fin mulighet for Belgia på 0-0 i Los Angeles. Høyre armen i været fra De Bruyne, høyre fot innover i feltet, nikkes fra en Iran-spiller, så kommer det en avslutning som blåser til side for mål. Men det virker innimellom som om Belgia har 50 000 spillere på banen. De overbefolker 16-meteren til sin motstander, så til de grader nå.
2: Ja, Belgia har fått denne kampen inn der de ville ha den, men de er jo nødt til å få målet da. Her viser om igjen her Berevan sin redning. Tielemann prøver seg på en frekkis i nærmeste hjørne når det ser egentlig ut som at han skal gå for et innlegg. Berevan var på der. Berevan holdt seg igjen til nakken. Men han vi er i gang igjen. Der nærmer seg drikkepause, så da får han få litt behandling da.
0: Ja, da i og med at det nærmer seg en vannepause, som vi har i alle kamper uansett vær og vind, så inviterer vi deg nok en gang inn i appen NRK Radio. Fortell hvor du hører, kom innspill, kommentarer, spørsmål til vår ekspert, og ikke minst svar på vår lytterutfordring. Hvordan holder du deg våken i VM-nettene? Går du en tur med hunden? Tar du en løpetur for å være klar til VM-kampen? Lager du deg kaffe? Leser du avisen? Hva som helst. Og kommer Iran langt inn på motstanders halvdel, ute til høyre, inn sentralt i banen, vil ha en hens, mener det håndball, og det blir det også fra den argentinske dommer som blåser, og det frispark for Iran utenfor 16 meteren midt i banen. Kaptein borte og snakker til dommeren. Jeg tror han vil ha det gule kortet til en belgisk spiller. Her store diskusjoner.
2: Den faktisk usikker på om skal bli dømt, for det går bare fra kropp på belgisk spiller før han går i hånd på Raskin. Han får i hvert fall frispakke, og det er mulig å skyte herifra.
0: Der utenfor feltet skal vi se en 25-30 meters hold med de av dere som har levd den, så husker jo Per Egil Alsen drømmetreffe i cupfinalen 1984 for Fredrikstad mot Viking. Da brølte Bjørge Lillelin til ekspertkommentator Drillo, var det 100 meter i det ballen suste inn i nettet, og da sa Drillo det var 25, men det i hvert fall langt hold, og det midt i banen, og det fire Iran-spillere som står rundt den hvite ballen i solskinn i Los Angeles i California. Nå jager de en lederskår. De hadde en sjanse tidlig i første omgangen. Det lages mur fra Belgia. Mange spillere i mur. Dette en gyllen mulighet for dette veteranlaget fra Iran. Og det Amin som står der. Det ikke han som skyter. De spiller inn foran mål. En avslutning som sklir inn i mål. Som glir inn forbi keeper. Og hvilken scoring. Det en scoring scoret ut i marmor. Tiden står stille i Iran. Og hvis de vinner denne kampen, så vil dette være en fotballdag i gullskrift i landets historie.
2: Det et fantastisk innøvd frispark Iran har. Det ser ut som de skal gå for skudd, og i stedet for å skyte så triller den bare langs bakken. En passning til Taremi, så spørsmålet om han i offside. Kanskje ryggen var i offside, men Taremi blir i hvert fall spilt opp, og det nesten et straffespark han til slutt får. For skutt, triller den ned til venstre for Courtois, men jeg redd for Iran sin del at ryggen til Taremi var i offside.
0: Og den ballen nærmest i sakte film bare glir inn forbi keeper Thibaut Courtois. Og det minner meg om den legendariske hockeykommentator for Sveriges Radio Svensk TV, Lennart Hyland, som en gang i en hockeysending sa pucken glider inn i mål, men det kan godt være at dette målet blir annullert for en offside. Vi får beskjed nå på våre skjermer at det skal sjekkes av videoteamet. Så bare vent, bare vent. Akkurat nå så det verdens lengste sekunder for Belgia og Iran. Dommeren tar litt svette fra pannen. Stillingen 1-0 til Iran i øyeblikket. Det kan godt være at det blir 0-0 når han har fått sjekken gjort, den argentinske dommer.
1: Jeg har en god følelse på at en dårlig følelse for Iran sin del at ryggen til Taremi var i offside.
0: Men det var jo smart gjort. Det var jo et lurt frispark. Hvordan de da klarer å kile den ballen forbi muren inn foran mål, og spissen var der og bare sendte den ballen forbi keeper inn i nettet.
1: Ja, det var genialt utført.
0: Og det tar tid, og dette jo noe av kritikken og diskusjonen med videodømming. Dommeren blåser sin fløyte, markerer, og hva gjør han? Hva gjør han? Blir det nå annullert mål? Han har ikke gitt en beslutning ennå. Det annullert. Han har armen i været, og det var synd for Iran. Da stillingen 0-0. Målet blir ikke stående for Taremi. Ja, de var i fotballhimmelen nå, Iran, noen få sekunder, og de kom seg jaggu ned på bakken igjen. Og Belgia kan puste ut. 0-0 etter 27 minutter. Snart skal vi ha vannpause. Men der levde Belgia veldig farlig, for det var fullstendig havari i det belgiske forsvaret.
1: Ja, det var rett og slett dårlig av Belgia der. En ball, altså innøvd eller ikke, men du skal være påskrudd på alt som kan komme. Det var en veldig enkel passning som gikk gjennom alle mannene opp til Taremi.
0: Kommer Belgia langt inne på motstanders halvdel, ute til venstre, forsøker det hugget til rett utenfor feltet, spiller innover i 16-meteren, der det bra inne til Lukaku. Lukaku prøver å vende opp, men spiller ballen rett til en motstander som dundrer oppover i banen, snart 28 minutter på klokka, men det kommer til å bli kolossalt mange tilleggsminutter fra den omgangen. Nå kommer Belgia, tar tak i ballen på midtstreken, litt inn på motstanders halvdel, ute til høyre, Raskin. Raskin har med seg Meunier ute på kanten, Meunier kan spille den fra seg, gjør det akkurat der. Kommer Belgia nå rett utenfor 16-meteren, og gjør det med Trossard til Lukaku. Lukaku feilvendt, spiller litt til bake, kommer de nå på 23 meter litt innover til De Bruyne. De Bruyne slår ut på kanten, forsøker de her nå med Skalemakers, men han ikke venn med fotballen, og Iran klarer å slå den unna, men Belgia kommer tilbake i nye røde og gule bølger rett utenfor feltet med mange passninger, broderer seg gjennom, inn foran mål, litt ut sentralt i banen til Tielemans slår flipperspill i en motstand. Det kommer Meunier rett ut for 16 meter, det Iran spiller inn foran mål, og keeper holder den i fast grep inne på 6-7 meter etter 28 og et halvt minutt. Og jeg lurer på om dommeren har glemt vannepausene. Har han glemt vannepausen? Blir det ikke vannepause her? Langt utkast fra Irans keeper opp til høyre, nesten som et skudd var det, langt fremover i banen, og Belgia tar tak i banen, spiller fremover i banen, og målvaktene er faktisk, Vegard, veldig viktig som start på angrepet ved at de har gode såkalte distribusjoner, så kan de sette i gang lynraske angrep.
1: Ja, Bervan har vært veldig god i feltet, og så etterpå til å finne en iransk spiller. Han klarer det ikke her, og vi får noen pauser.
0: Nå er det vannpause på stillingen 0-0. Vær så god, studio.
3: Takk for det, Olav og Vegard. Vi kan kort altså si at det er 0-0 fortsatt etter 29 minutter på klokka mellom Belgia og Iran. Belgia frem på farlig etter et par minutter allerede, men da fikk Romelu Lukaku gult kort for å ha vært på Irans keeper med knottene først. Og etter kappet 10 minutter fikk Belgia en dobbeltsjanse. Første skuddet blokkert av forsvaret, det andre fanget av keeper Alireza Behrerian vant. 13 minutter så hadde Iran en sjanse, skjøtt fra 14 meter rett på Belgias keeper Thibaut Courtois, og så da etter 25 minutter dette utrolig vakre frisparktrekket nettopp. Iran finta skudd, men spilte i stedet Mehdi Taremi gjennom, og han skåret alene med keeper. Det tok 2 minutter med varesjekk, så ble denne skåringen annullert. Hvis noen husker Thomas Brolins mål for Sverige i 1994, sånn var det, bare midt foran mål og ikke ut ved kanten.
4: Ja, det er jo hyggelig da, og spennende å se på kampen, men det er også veldig hyggelig å få en melding i appen NRK Radio, og vi har fått fra en norsk familie som har reist til USA for fotball-VM. Ella på 11, Olivia på 10, mor og far, Hege og Steinar på vei i bil fra Boston til New York.
3: Og Frode hører Belgia Iran i bilen på vei til Atlanta, hvorfra turen går videre til New York og kampen mellom Senegal og Norge i morgen kveld. Heia Norge, han skal også dit.
4: Robin og en guttegjeng hører Belgia-kampen på vei til New York, andre fra Toronto, og varmer opp til Norge-kampen i morgen. Veldig mange som skal få sett den på selveste stadion. Altså, god tur alle sammen, kjør forsiktig.
3: Ja, om dere ikke alt er fremme, fordi det, jeg vet ikke helt for hvor langt alle skal kjøre. Noen skal kjøre veldig langt, virker det sånn. Asbjørn Karlsen er på jobb i Rio de Janeiro, hører kampen på NRK Sport og ser på brasiliansk TV. Litt usynkronisert lyd, skriver Asbjørn til oss, men han er opptatt av å høre de gode NRK-kommentatorene. Det sier vi takk for.
4: Paul hører på NRK Sport i Seoul, Korea, men han ser på kampen på TV, mens Meriton lytter i Lagos i Portugal.
3: Og noen er hjemme som Knut i sin egen stue med bildene fra TV 2, mens Ingeborg hører på Grünerløkka i Oslo. Absolutt ikke sportsinteressert, bare nå, skriver Ingeborg.
4: Og Per hører på under stolpejakt på Bøler. De beste bildene blir skapt på radio, skriver han.
3: Katrine, Ingrid og Randi er tre venninner på Vestlandstur. De hører på fotballkamp på radio fra en liten hytte på Rekstad utenfor Florø, langt ut på kysten, uten TV, men det gjør ingenting, skriver de tre.
4: Yvonne og Kristine, to venninner i Nordmarka med radioappen på og høytaleren på sekken, har gått 54 kilometer til nå i dag.
3: Ja, det er ganske mye vilt som har fått med seg denne kampen også, da, hvis høytaleren er på sekken. Men aller hyggeligst kanskje, Kristina og pappa, de møkker på gården mens de hører på VM med hørselvernet sitt med DAB-radioen i.
4: Veldig bra.
3: Tusen takk for alle sammen som lytter. Dere skal få lytte mer nå. Mellom Belgia og Iran, Olav og Vegard, nå er drikkepausen over.
0: Den er så, den varer i 3 minutter, og den kommer i alle kamper i første og i andre omgang, enten du liker det eller ikke, dette verdensmesterskapet i sommer. En av mange endringer som er innført i VM-turneringen. Nå kommer Belgia med sine røde og gule drakter inn på motstanders halvdel i solfylte varme Los Angeles, og det er mann som rives over henne, det er Tillemann, som får et frispark, og da kommer dommeren opp med det gule kortet. Gulfarven er lik som hans dommertrikot, og det er Esatolai som får det gule kortet for Iran etter å ha sendt Tillemans i bakken, og det gjør han grundig ettertrykkelig, også bare river faktisk han ned i skulderen. Da kommer nå Belgia langt inn på motstanders halvdel, kommer her med Raskin, og ifølge NRK.no statistikktjeneste så er det Belgia som har vært det førende laget til nå i kampen på 0-0. De har 3 sjanser, motstanderen har 1. Hvordan tror du det kommer dette til å utvikle seg fremover?
1: Jeg tror vi får en ganske lik andre halvdel som det blir da av første gang som vi fikk i den første halvdelen før pausen. Belgia kom til å ha masse ball, prøver å komme seg rundt på kantene som her. så må det være litt vassere når først ball skal prøve seg å sette I mål. Kanskje kom til de største sjansene på innleggene sine, der de har slått, hatt mange forsøk.
5: Hvor Belgia nå, midt inne på halvdelen til Iran, Ngoi spiller inn sentralt, kommer de der med Mekele forbi dommeren, litt borti dommeren nå, jeg tror han kanskje blåser, og det gjør han, fordi han skal ikke være spillbar. For nye lyttere, det var jo en ball I mål for Iran, men den ble til slutt annullert for offside etter videodømming. Kommer Belgia langt inn på motstanders halvdel, forsøker å åpne opp forsvaret til sin motstander, korte passninger, kommer her litt tilbake til Raskin, ny start oppstillingen denne dagen, tar med seg midtstopperen Mekele, som på motstanders halvdel bare ruller ballen utover til venstre, kommer Belgia med korte passninger nydelig til Trossard med sine lyseblå fotballsko, spiller innover på midtstreken der over midtlinjen, legger ballen utover til høyre, nydelig flotte, nærmest geometriske vinkler I det det gjør dette belgiske laget, på sitt beste så jo spillerne nærmest fotballpoesi og det fotball rock and roll I disse mesterskapene hvor det skudd på 120-130 kilometer I timen der keeperne ligger helt opp oppe I krysset og henter ned ballen eller nede ved stolpen. Det akrobater, det artisteri på sitt beste. Nå det Iran som tar tak I ballen med Taremi litt inn på motstanders halvdel, men så mister han den og Belgia overtar.
1: Det disse overgangsmulighetene Iran nødt til å utnytte. Belgia flytter opp mange folk, men du ser når bekken til Belgia går på løp, så Mans markerer høyrekant til Iranen, så de følger de ned. Plutselig kan de være seks forsvar. Så da det langt opp til Belgias mål når Iran først får ballen.
5: Belgia favoritt I denne gruppen, men det ikke bra nok for det belgiske landslaget å spille uavgjort I dag. Da de bare to poeng foran den siste omgangen I gruppespillet, og de trenger I hvert fall fire for å være rimelig sikre til å gå videre. Nå kommer de seg løs ute til venstre, slår ballen innover feltet mot Lukaku. Lukaku nikker ballen over tverliggeren. Store, sterke Lukaku midt inne I feltet der etter 35 minutter og 40 sekunder, og det stadigvæk målløst.
1: Igjen ser vi at Belgia en klar plan om å komme seg til legg. Det en grunn for at Lukaku spiller, men han ikke I toppform. Har ikke spilt mange kampene etter at han var ute med skade. Har vel sist 90 minutter, om jeg ikke tar helt feil, tilbake igjen I mars. Det begynner å bli noen måneder siden, så han ikke I topp shape.
5: Vi inviterer deg som alltid inn I appen NRK Radio. Hvordan holder du deg våken I disse deilige sommernettene med verdensmesterskapet I fotball som har mange nattkamper? Fortell det gjerne til oss. Fortell hvor du hører, kom innspill, kommentarer og ikke minst spørsmål til vår ekspert. Her kommer Belgia opp på midtstreken og så faller De Bruyne. De Bruyne, som han uttales riktig, vil ha et frispark, skadet og ligger og vrir seg I smerte De Bruyne der nede på midten av banen. Det også en motstander som ligger nede. Det Taremi. Det to store profiler, ett I hvert lag.
1: Eller når De Bruyne skal skyte ball, så sparker han bak I Taremi. De Bruyne vet ikke at han kommer, men det nok fort vondt for begge to.
5: Men det gikk bra for begge. Både Taremi og De Bruyne kommer nå Belgia innover mot 16-meteren. Det går via en motstander, får de til innkast her på høyde med Iran 16-meter. Skal de kaste nå langs venstre side. Inne I feltet Romelu Lukaku. Og der den ene etter den andre. Kommer Mekele, midtstopperen opp. Kort ball ut til venstre. Så får de et innkast. Den går via en Iran-spiller. Og det en nærmere utsolgt stadion. Cirka 70 000 tilskudd kapasiteten. Kommer nå Belgia ute til venstre. Feier ballen inn fra mål. Rett I planeten til motstander som nikker ballen oppover I banen opp I luften. Blir en duell som Belgia vinner. Kommer der ute til venstre. Glimrende ned langs kanten. Broderer seg. Renard Dangelsømmen inn sentralt. Og så det en regulær felling av De Bruyne. Det må da være et frispark. Dommeren veldig bestemt. Han altså som en orkesterdirigent I kringkastingsorkestret som ikke fornøyd med hvordan det spilles og tar til seg denne iranske spilleren og gir beskjed om at det der gjør du ikke en gang til for da kan jeg garantere deg at jeg fiker opp det gule kortet med lynets hastighet. Han dro Kevin De Bruyne rett I bakken så det sang I gresset. Han lagde merker I gresset der Kevin De Bruyne som står med hoftefeste à la Cristiano Ronaldo rett ut for 16 meter. Nå har Belgia Belgia en gyllen mulighet. Stillingen er 0-0. 38 minutter, 18 sekunder på klokka. De har frispark rett utenfor feltet. Rundt 16-meteren er Trossard. Rundt 16-meteren er Romelu Lukaku. Keeper for Iran står på mållinjen, og de skal feie den ballen inn foran mål. Med to dagers skjegg er Kenneth Brøne der borte sammen med De Kuyper, som er den ene bekken, og ballen ligger klar på gressteppet. En mann i mur. Dommeren sier vær så god, nå er det bare å få den ballen inn foran mål, og der kommer De Kuyper, slår ballen innover i feltet, prøver å finne Lukaku, men det er en forsvarsspiller som får ballen ut av feltet. Kommer Belgia tilbake, ned langs høyre side, 40 meter fra målet, og vinner et innkast.
1: Dårlig slått, dårlig utnyttet av Belgia. De ender opp med slå på to iranske stoppere som går i duell med hverandre. Det er jo, altså vi har det kampbildet vi så for oss. Belgia masse ball, de er oppe i omtrent 75% possession her til nå i kampen. Iran står godt imot.
5: Og vi vet hvor gode Iran kan være på kontringer. Plutselig får de også en død ball, hvor de feier ballen hardt og presist inn foran målet, og da kan alt skje når det blir kaos i Belgias forsvar. Her kommer Belgia langt inn på motstanders halvdel, triller ballen ut til høyre, kommer Meunier, forsøker å sette opp et spill med en lagkamerat, og de vinner et kast på høyde med Iran 16 meter, og nå er det innbyttere i begge leire som varmer opp, skjønt de ser veldig mye ut på banen, så hvor mye de varmer opp, det er jeg jo litt usikker på, men Belgia nærmer seg mer og mer en scoring i denne første omgangen, og det er Meunier som skal kaste, den tidligere postmannen i landslaget, og inn i feltet venter Romelu Lukaku. Meunier med det krøllete håret gjør seg klar til å hive den ballen innover i feltet. De vil ha en scoring nå, Belgia, det vil roe det hele litt ned. Folk er oppreist på tribunen, applauderer,
1: og for lang tid,
5: og dermed blir det kast for Iran. Det er jo en av de nye reglene i dette verdensmesterskapet i fotball.
1: Ja, det er klønet av Meunier. Han står, jeg tenkte ikke over det før han faktisk blir blåst på, men han stod med ball i hendene veldig lenge.
5: I dette VM er det slik at uttaling av tid skal slås hardt ned på. Det betyr at innkast som tar for lang tid går til andre laget. Utspill fra 5 meter hos keeper eller forsvarer som tar for lang tid. Da blir det hjørnespark hos motstanderen, og så er det flere andre også regelendringer. Ballen høyt opp i luften, opp mot midtstreken. Belgia nikker den og tar med seg Taremi for Iran. Taremi stikker fremover i banen, legges i bakken, mener han selv, får ikke noe frispark, og Belgia tar tak i ballen. Mekele spiller inn sentralt, langt inne på egen halvdel, forsøker de nå spille litt til bakover. Hvordan tror du utviklingen i kampen blir i det Belgia har ballen langt inne på egen halvdel?
1: Jeg tror denne kampen kommer til å være sånn som dette her, omtrent uansett hva stillingen blir. Får vi et mål til Iran, så blir det enda mer trøkke fra Belgia. Får vi mål fra Belgia, så tror jeg de også vil fortsette å kontrollere kampen og styre.
5: Kommer Belgia innover i feltet mot Kevin De Bruyne, men han vinner ikke duellen mot den dyktige keeperen til Iran, som holder i fast grep der inne i feltet. Han heter Beiravan og har blå keeperdrakt. Det var en lang ball inn foran mål, og Kevin De Bruyne prøvde nærmest med litt karatespark inne i feltet, men han var ikke i nærheten å treffe rent på den ballen. Akkurat nå er ballen inn andre enn av banen. Det er Belgia som har ballen. Belgia har ballen klart mest, men de er nødt til å skapene også. Nå kommer Meunier ute til høyre, slipper den nedover mot Tielemans. Tielemans taper en duell, og da kommer venstrebekken til Iran langt inne på egen halvdel, men rett i føttene til Raskin. Tar med seg Trossard til Lukaku, oppover mot Trossard rett utenfor 16 meter, men ballen glir innover i feltet og rett inn i føttene til keeper Alireza Beiravan, 33 år gammel. Han spiller i, artig navn, hør på denne, traktor i iransk fotball.
1: Da ser vi Lukaku bli brukt en del i oppbyggingen til Belgia. Han er god til å legge ball igjen, men det begynner å gå for fort for Lukaku med ball i beina, så er ikke han like god.
5: Kommer Iran seg løs ute til venstre, rett ut for 16-meteren. Taremi der, og så er det frispark. Han var litt for tøff i den duellen, Taremi, som er frontspilleren i laget. Han sendte ballen i mål tidligere i omgangen, men ble altså annullert for en offside. Meunier er høyt oppe med en fot, men det er Belgia som får frisparket, legger ballen ut til venstre, lander rett ut for 16 meter til motstander, kommer Kevin De Bruyne rett ut for feltet, spiller innover mot feltet, men rett til en Iran-spiller. Så kommer Belgia tilbake her med Tielemans. Tielemans til De Bruyne. Tielemans nå rett ut for 16 meter, en korte passing til Trossard. Trossard tar med seg Lukaku, som mister den ballen, kommer Iran oppover i banen, men Belgia gjenvinner lynraskt. Belgia er overalt, de er på sine motstandere som hissige haier.
1: Belgia veldig god til å vinne igjen når de først mister ballen.
5: Slår ballen innover i feltet, en avslutning som keeper slår utover til venstre. Kommer Belgia utenfor feltet, og det kommer der borte ved Leandro Trossard, som spiller til Tielemans. Oi, oi, oi, nå er Iran virkelig hardt kjørt der. De jobber med ryggen mot veggen, Iran spiller det hele tiden, og Belgia bare kommer i nye bølger inne sentralt, noen ganger ute på kantene, forsøker å spille seg rundt og bak, men de klarer ikke helt og få til det store gjennombruddet. Kommer Trossard rett ut for 16-meteren til Iran. Spill til De Bruyne innover i feltet til Trossard. Så kommer det en avslutning som blir blokkert, og ballen fyker oppover i banen, og den går vel ut til et innkast. Den var via en Iran-spiller, Khalilzadeh, som sto der på 16,5 meter.

0: Men går seg fast inn i en mur av iranske spillere, og de bare feier ballen unna. Har ikke noe eget spill akkurat nå i Iran. Ballen kommer bare tilbake som en boomerang når de slår den unna, og Belgia kommer oppover mot midtstreken. Thielemann slår ned langs høyre side, inn sentralt, forsøker de opp mot 16-meteren. Der er Lukaku ned på kanten, men finner ikke helt Meunier, og det er en forsvarsspiller som slår ballen i Meunier, som plutselig ikke vet hvor ballen er, og lang ball oppover, omtrent som icing i hockey, til en forsvarsspiller hos Belgia som ruller ballen fremover inn på motstanders halvdel, og slik er det hele veien. Belgia angriper, Iran forsvarer seg, ballen inn foran mål, rett på brøstkassa av støpejern for Lukaku, og ballen oppover i banen, tett intense dueller. Lukaku er så sterk som en bokser, opp mot midtstreken kommer Iran over midtlinjen, ute til venstre, da bryter Belgia, og 8 minutter lagt til, lang ball fremover, prøver å finne Lukaku, men han er ikke verdens raskeste spiller, ballen inn til keeper.
1: Nei, jeg kan se at det er lenge siden Lukaku har spilt fotball regelmessig. Han er ikke sin beste form.
0: Betyr det at det kan være lurt å ta han av banen, at han ikke har så veldig mye å bidra med?
1: Ja, det kan fort komme et bytte der i pausen. Har en god, det er en helt annen type spiller, selv om han er stor han også. Det er Ketelare som startet som spiss for Belgia sist. Han er litt, han er en bedre kombinasjonsspiller da, der Lukaku har slitt i dag, så det kan fort være lurt å gjøre det bytte.
0: Akkurat nå er ballen inne hos den grønnkledde målvakt hos Belgia, som slår ballen oppover i banen, midt inne på egen halvdel. Kommer rødkledde belgiske laget, spiller ballen over midtstreken, ut til venstre, så litt tilbake inn, kommer med korte passninger. Det gjenstår 7 minutter av denne første omgangen. Lang ball opp i luften mot Brøne, men han taper en duell, og Iran bare feier den ballen utover mot sidelinjen i Los Angeles, og ballen går til et innkast. Hvem er som får det kastet da? Vær så snill nå og bli enige om dette da. De krangler, og det er Belgia som får kaste og drar av gårde. Belgia er litt sånn passe, litt fotballanemiske fremover i banen. De spiller og spiller, men det ser ut som de trenger 4000 år før de klarer å score.
1: Ja, det går akkurat litt for sent med det, og når de først kommer seg rundt på kantene, så har de ikke klart å fylle nok opp i boks, og de avslutningene Lukaku har kommet til, de har ikke vært gode nok.
0: Forsøker de her nå, Belgia, 40 meter fra målet, løfter ballen oppover, ut til venstre, rett på brystkassa til Trossard, rett ut for 16 meter, kommer det et løp fra venstrebekken utenfor han, spiller litt tilbake til Trossard, får den fra Lukaku ned langs kanten, kommer de rett ut for 16 meter, det er kø inn i feltet av belgiske spillere. Hva skjer nå? Ballen feies inn foran mål, går ut av 16 meteren, Iran prøver å få tak i ballen helt nede ved sidelinjen, gjør det der med en lang ball oppover i banen, og den iranske spiller hadde så stor fart at han havnet utenfor sidelinjen og oppe å kollidere med en vakt. Nå kommer Belgia, og Belgia bare kjører kolossalt. De skal ha et mål nå før pause. De har bestemt seg, kommer utenfor feltet til Lukaku. Lukaku prøver å drible inne i 16-meteren, men det er ikke Diego Armando Maradona. Han er ikke i nærheten av de egenskapene. Slår ut med armene og er tydelig frustrert og misfornøyd. Lukaku, der han prøvde å løpe inn i feltet og drible som i en telefonkiosk, men han var ikke i nærheten av å få det til.
1: Nei, der viser han i hvert fall fysikken sin, men det skal masse til for at du kommer deg forbi 4 forsvarsspillere.
0: Han kan jo ikke løpe gjennom det heller. Er det innkast for Belgia, 20 meter inn på motstanders halvdel, ute til venstre. 3 minutter er gått av den tillagte tiden. Nå er det en iransk spiller som ligger nede med skade.
1: Ja, der ser jeg han holde seg til leggen, og det, jeg synes det er ikke synd i han, for at han spiller med så små og lave leggbeskyttere at han ikke har beskyttelse på leggen, så da kan du ikke få noe medlidenhet når du får vondt der legbeskytteren egentlig skal være.
0: Din oppsummering av omgangen på 0-0.
1: Det har vært, som vi ser nå i hvert fall, det har vært veldig masse ball for Belgia. De styrer, triller ball rundt Iran sitt felt. Og så når Iran da får ball, så har ikke de vært gode nok til å ta kontringene. Belgia har vært det førende laget uten å skape de aller største sjansene. De sliter med å få den første viktige skåringen her. Får de skåringen, så må Iran opp i banen, og da vil det åpne seg enda mer opp. Men for Belgia sin del, så gjelder det å ikke bli for utålmodige og tenke at den skåringen vil komme til slutt.
0: Men kan det være at det er lurt av Belgia nå å forsøke å slå noen innlegg fra kantene inn i feltet og variere litt her, og ikke bare prøve å drible seg gjennom hele veien, som viser seg å være vanskelig?
1: Ja, de startet jo litt med det i starten, og fylte mer opp og kom rundt på kantet og slo litt legg. Det har vi ikke sett så mye av i den andre halvdelen av første omgangen.
0: Og nå begynner det å haste om de skal ha en scoring rett før pause, for nå har vi spilt 4 minutter og 20 sekunder av den tillagte tiden. Er lagt 8 minutter, kommer de ned langs høyre side innover i feltet. Kan bli en avslutning, ball inn foran mål. Vi har 1-2 iranske spillere.

0: Spillere som feier den ballen til et innkast for Belgia, og så er det vinket offside, ser det ut til, og assistentdommer er nok der oppe med flagget. Dommeren er i hvert fall oppe i været med den ene armen, og det er offside, ser jeg på min monitor, det er det ingen tvil om. Det var Salemakers som løp inn på feil side, ned langs høyre side, inn i feltet. Klokka tikker og går i godt selskap, og for siste gang på denne siden av pausen. Vi inviterer deg inn i appen NRK Radio. Fortell hvor du hører, kom innspill, kommentarer, ikke minst spørsmål til vår ekspert Vegard Leikvoll Moberg. Og så er vår lytterutfordring nå, hvordan holder du deg egentlig våken i løpet av disse sommernettene med verdensmesterskapet i fotball? Det gjenstår nå 2,5 minutt av den tillagte tiden på 0-0 mellom Belgia og Iran. Og det vil være et overraskende resultat dersom denne kampen ender uavgjort, for Belgia er stor, stor favoritt og er et av lagene blant de 10 beste på den internasjonale rangeringen. Skulle nå det bli 0-0 her, Vegard, så står Belgia med fattige 2 poeng foran siste runde i gruppespillet, og da må de kjempe knallhardt for det hele tatt å gå videre. Hvis de blir slått ut etter innledende runde, så er det en gedigen fiasko i Belgia.
1: Ja, det er en skandale for Belgia sin del. Såg egentlig på Belgia som klare favoritter til å ta 9 poeng i denne gruppen. Vinne gruppen ganske enkelt og få en fin vei videre. Kommer de på andre eller tredje plass, så blir veien videre ekstra tøff.
0: Har det frispark for Iran, litt inn på motstanders halvdel, feier ballen med høyre fot innover i feltet, ballen går via en belgisk spiller opp i luften ut av 16-meteren, og klokka tikker og går mot pause, og nå er det mer bryting enn fotball. Ballen nede ved Trossard, rett ut for 16-meteren. Trossard slår ballen i ryggen på en motstander, og den går ut over sidelinjen til et innkast for Belgia, og det er en iransk spiller som ligger nede på bakken. Jeg tror Iran nå gleder seg veldig til å få pause, for de har vært veldig kjørt utover i denne første omgangen. Det har vært spill mot ett mål i perioder. Og jeg får på min monitor en mulighet de hadde da de slo ballen ned langs venstre side inn i feltet. Belgia rett bak den ene forsvareren, De Kuyper skjøt, men så var keeper der med en god aksjon og sørget for at det ble en redning. 1 minutt og 10 sekunder igjen av den tillagte tiden i første omgang. Belgia nå rett utenfor egen 16 meter, jager dette målet, spiller inn til keeper Thibaut Courtois, og slår ballen oppover i banen, rett på hodet til en motstander som nikker ballen fremover, og litt innkast for Iran. Thibaut Courtois, som altså ble kåret til verdens beste fotballkeeper etter VM i 2018, da det ble bronse for den gyllene generasjonen til det belgiske landslaget. Nå kommer Belgia rett ut for egen 16-meter, slår ballen oppover i banen. De følger med i Antwerpen, de følger med i Brussel, de følger med i Charleroi, de følger med overalt, i Waterloo, you name it. Nå kommer Belgia med korte passninger midt inne på egen halvdel. Det er 30 sekunder igjen før pause. Glimrende ball ut til venstre, rett ut for 16-meteren kommer Kevin De Bruyne. De Bruyne innover i feltet, slår inn foran mål, over hodet til Romelu Lukaku. Iran feier den ballen ut av 16-meteren, og dommeren passer nå så det ikke kommer i veien for spillet. Det gjenstår 15 sekunder. Da kommer superveteran De Bruyne, legger nedover til venstre, kommer de rett ut for 16-meteren, slår de ballen innover Irans felt, rett i høyrefoten Iran spiller, og han slår den ballen opp på tribunen, og da gjenstår det 4 sekunder igjen av den tillagte tiden. Belgia tar et lynrast kast, de får en siste mulighet, feier ballen innover i feltet, rett på hodet en forsvarer som stanger den ballen ut av 16-meteren. Kommer Belgia tilbake, dommeren tar fløyt tatt i munnen, og akkurat der så er det pause i Los Angeles i California, i LA. Belgia 0, Iran 0. Da kan du oppsummere før vi går til studio.
1: Belgia, de har styrt der, har kontrollert kampen uten å skape de aller største sjansene. Det går akkurat litt for sent, og så mot slutten her da, så kommer Belgia til to gode muligheter, men da er innleggene for upresis. Iran har hatt ball i mål. Den ble annullert for en hårfin offside. Taremi sin rygg og rumpe var i offsiden. Så spørsmålet om den har blitt stående uansett, for Taremi var veldig nærmt muren. Da er det en regel på at du må være 1 meter under muren, men det er ingen vits å snakke om. Iran er nok mest fornøyd med denne omgangen, men de må ta kontringsmulighetene enda bedre hvis de skal ta seier.
2: Vegard, hører du oss fra studio?
1: Ja.
2: Ja. Vi har fått et spørsmål til deg, vi er fra Iver. Føler mange mål skåres av innbyttere i årets VM. Hvorfor har innbytterne noen fordel som gjør at de enklere skårer når de kommer inn, utover det å ha friske bein? Har de for eksempel en fordel av å ha fulgt kampen fra sidelinja og funnet svakheter i motstanders forsvar som de kan utnytte?
1: Ja, i dagens moderne fotball så det veldig mye mer analyse, og alle lag nå har folk i trenerteamet som sitter og analyserer kampene underveis. Da det lett å gi noen kloke ord på hvor det rom og hvor det mulighet å komme seg, til, komme seg i skåringsposisjoner, så det har nok helt klart en... Det er nok helt klart en fordel, og så ikke minst det at du frisk og opplagt, og selv de på benken i et verdensmesterskap veldig gode.
2: Og så har jeg et spørsmål når det gjelder den offsiden til Iran. Det var rett og slett en liten del av rumpa til iraneren. Da synes jeg nesten at offside-regelen har gått for langt, altså, og var...
1: Neida, det er helt rett at det skal være offside. Alt du kan... skåre mål med offside så lenge du er i offside-posisjon. Men holder du ut armen og at armen er i offside-posisjon, så er det ikke offside. Men det går an å skåre med ryggen, og da er det rett at det skal bli dømt offside, men jeg skjønner hva du mener likevel.
3: Men den frispark-varianten der, Vegard, den var veldig, veldig artig.
1: Ja, den var imponerende. Jeg var ikke klar for den. Det belgiske forsvaret var i hvert fall ikke klar for han, så den er noe Iran har øvd på. Det hadde vært gøy hvis et sånt mål hadde blitt stående. Jeg kommer ikke på i farten hva mål det var i VM i 2022, men da var det en lignende scoring. Jeg lurer på om det var... Nei, jeg skal ikke give uten noen. Men hvis det er noen som vet det, så kan du gjerne skrive det inn til oss.
3: Ja, jeg tenkte jo da fort på denne scoringen til Thomas Brolin for Sverige under VM i 1994, som jeg sa da. Vegard og Olav, dere kommer tilbake med andre omgang etter hvert. Nå har vi også fått et spørsmål som handler mer om TV-sendinga mellom for kampen Senegal-Norge. Scott skriver nemlig til oss: jeg kommer ikke til å klare komboen Senegal-Norge samt ærlig arbeid dagen etter. Det er jo noe, en følelse man kan få. Derimot skriver Scott: jeg skulle gjerne stått opp 5:30 på tirsdagsmorgen for å se kampen. Har NRK en løsning for dette? Dette har jeg undersøkt, Scott, og det har vi. I appen NRK TV, der kan du nemlig gå inn under hele VM, så får du det som kalles spoilerfrie sammendrag av de fleste kampene, og NRKs kamp, eller altså Norges kamp mot Senegal, den kommer til å ligge der i sin helhet. Hvis du sniker deg inn i appen NRK TV, så skal du få tak i den uten at du får resultatet med deg.
2: Så har en anonym fyr har skrevet at i morgen før kamp, vi legger oss klokka 10, sover til klokka 2, nyter kampen til klokka 4, sover litt til, opp klokka 8, ikke noe stress. Mulig det blir en liten tur innom sofaen tirsdagen etter kamp. Er vi trette da? Tenker jeg at det var verdt det.
3: Ja. Og det er jo et godt tips for deg som skal jobbe for å holde deg våken gjennom natta når det er fotball-VM på den andre siden av verden. Sigve, derimot, skriver til oss, han har ingen tips som hjelp. Øynene bare dett sammen uansett.
2: Jeg sitter i kveld og hører på dere på ett øre mens jeg spiser på en japansk restaurant i Budapest. Mitt beste triks for å holde meg våken er å ikke se kampen hjemme alene, men ute sammen med folk. Håper nesten på uavgjort, men Belgia vil vel finne nettet veldig snart. Hilsen Karen, sportsidiot når det gjelder.
3: Belgia har altså ikke funnet dette riktig ennå, og har egentlig også bare hatt ett skudd i retning mål ifølge den offisielle statistikken, men de har dominert, men det er 0-0 mellom Belgia og Iran ved pause.

0: NRK Sport.
1: Og du hørte Whammy Boy med Ocean i NRK Sport i pausen mellom Iran og Belgia. Guri, du har jo nå vært i platearkivet igjen.
2: Ja, da, vi må jo ære disse lagene med musikk fra deres eget land. Og Stromae, han en av Belgias mest populære artister. Og her låten «Se de bonheur».

0: fra Belgia, som altså da ikke har klart å score mot Iran så langt.
1: Og så har vi lyden av iransk popmusikk. Den kommer her. Det er Hezaro Yekshab med Erfan Takmashbi.

0: gikk sjab var det med Erfan Tahmasbi.
1: Vi har spilt belgisk musikk, vi har spilt iransk musikk. Nå skal det spilles belgisk og iransk fotball igjen, dere, for det er verdensmesterskap. Og det er i Los Angeles denne kampen spilles mellom Belgia og Iran. Og etter den kanonaden som vi så spesielt fra belgierne i første omgang, så er det jo nesten utrolig at det er 0-0. Vi får se hvordan det går i andre omgang. Den får du selvfølgelig av Olav Tråen og Vegard Leikvoll Moberg.
2: Og de iranske spillerne i hvite drakter med rød numre på ryggen, de i ferd med å gå ut på banen. De møter Belgia i dag med klassiske rød overdeler, sorte bukser, og så har de gule numre, ja nærmest gullnumre på ryggen. De vil langt i dette mesterskapet, men uavgjort så langt er ikke bra nok for favorittene i denne gruppen Belgia, for ender denne kampen med poengdeling, så står Belgia med bare to poeng etter to kamper. Da er det et kolossalt press på landslaget før den siste runden mot New Zealand. To poeng er ikke godt nok. De kan faktisk ryke ut, og det vil være en enorm nedtur for et av lagene som er blant de ti beste på verdensrangeringen.
3: Ja, det vil være en skandale for Belgia. Hadde tippet og trodd på forhånd at de skulle ta 9 poeng i denne gruppen her. Det kommer de uansett ikke til å gjøre. 7 poeng kan de fortsatt ta, og de bør ta seieren i denne kampen her hvis de skal ha full kontroll på gruppen.
2: Hvis vi tar litt analyse fra den første omgangen, se litt på NRK.no som har en statistikktjeneste, så hadde Belgia notert seg for 4 sjanser. Iran hadde 1, og Belgia var det klart beste laget, men det var litt sirup, det var litt fotballanemisk fremover i banen. Og så må vi jo da dvele litt ved den fenomenale prestasjonen til Iran, da de i første omgang fikk et frispark ut på 16 meteren midt i banen, lurte banen forbi muren inn til sin stjernespiss fra Olympiakos i Hellas, Taremi, som var helt alene med keeper. Han bare trillet ballen nærmest i slow motion forbi målvakten, inn i målet, kunne juble, men så etter en videovurdering ble det klart offside. Men hvilket frisparktrekk! Og hva så med forsvaret til det belgiske laget? Så ut som de hadde solstikk hele gjengen. Det er bare 19 grader, og det er tak over arenaen. Det var spesielt.
3: Ja, det var dårlig forsvarsarbeid fra det belgiske laget. De sov rett og slett. Kjedelig for Iran sin del. Når de først drar et så bra innøvd frisparktrekk, så blir det dømt offside imot. Så jeg har funnet ut og lurt litt på hva mål vi kan sammenligne den offside-annulerte scoringen med. Det var Wout Weghorst i VM i 2022. Nederland skårte et lignende frispark mot Argentina, 10 minutter på overtid, så ga ekstra omganger. Så hvis dere husker den scoringen, så klarer dere å se for dere hvor leis det annullerte offside-målet til Taremi var. Det var ganske likt.
2: Da er Iran klare til den andre omgangen, og de kommer inn med Alireza Yakhanpangish, som gjør sin landskamp nummer 100. Gratulerer til han, og han er 32 år gammel og spiller til daglig Dender i Belgia. Det er Iran som ruller ballen inn på egen halvdel, tar med seg den ene midtstopperen, slår de lang ball fremover i banen som lander rett ut for Belgia 16 meter, kommer de innover i feltet, kan bli en avslutning, og feier den ballen til side for mål, 3,5-4, 4,5-5 meter utenfor stolpen i en reklameplakat, men suser av gårde inn på belgisk halvdel og gir beskjed til hele fotballverden at vi er å regne med. Vi skal yppe oss og gi Belgia en knalltøff kamp utover i den andre omgangen. Alle lag i denne gruppen står med ett poeng etter den første runden, så det er en uhyre jevn og spennende gruppe. Her kommer Mechelen for Belgia, spiller ballen inn på midten av banen, kommer det belgiske laget, ruller ballen oppover rett ut for 16 meteren, 30 meter fra mål, ned til høyre, kommer de der borte, kan de feie den ballen inn foran mål, kommer de inn sentralt i banen, dommeren passer seg, legger de ut til venstre, venstre fot inn, der kommer Trossard finter innover i feltet til De Bruyne skyter i en motstander, og den ballen går nedover mot et hjørnespark fra venstre, kan se sånn ut i hvert fall. Det er en herlig forfriskende start på den andre omgangen. Det er to lag som vil fremover i banen.
3: Nydelige detaljer fra Trossard for å finne De Bruyne.
2: Så blir det ikke hjørnespark, det blir innkast. Ballen løftes innover i feltet. Iran nikker ballen ut av 16-meteren. Kommer Belgia tilbake, men taper duellene. Og hvitkledde Iran har lærkula inne i feltet. Bare løfter ballen opp i luften. Merkverdig manøver. Og Trossard, han faller. Vil ha et frispark. Holder seg til beinet Trossard. Og har tydelige smerter. Dommeren markerer et frispark rett utenfor Iran. 16 meter til Leandro Trossard, som ble tråkket på, faktisk.
3: Hull i sokken her også, Trossard. Det innbytter Jan Bach, som takler Trossard. Jan Bach har i hvert fall hatt en veldig god karriere. Spilt i Premier League for Brighton. Så det er en spiller som kan få til noe ut på her, selv om han også begynner å bli opp i årene.
2: Men Trossard har det ikke gått nå. Han ligger og vrir seg i smerter nede på gresset i Los Angeles. Og landslagssjefen til Iran, han bare sitter rolig der på benken og noterer i en bok. Det samme gjør kollegaen. Trossard har store smerter, og kanskje ber han nå en bønn og håper at dette skal gå bra, og at han unngår MR og CT-maskinene. Og det er belgiske spillere i oppvarming. Og jeg synes jo, Vegard, det er litt overraskende at Belgia kommer ut i andre omgang med veteranspissen Lukaku, for hvis han hadde stilt i 100 meter på Bislett Games i Oslo, så hadde han vært desidert sist. Han var så treig, han var en sinke i første omgang, og gjorde at det ble vanskeligere for Belgia.
3: Ja, vi ser tydelig at Lukaku har vært lenge uten å ha spilt regelmessig fotball. Det gikk treigt med han, og han var, når han først var involvert i spillet nede i banen, så fikk han... Så bommer han på de fleste touchene også. Og det er en, ser vi om igjen denne taklingen fra Jan Bach på Trossard. Takler han oppover bak på leggen. Trossard han opp med hull i sokkene. Men litt mer kraft der, så kunne nok det vært den det var. Altså nå ser vi at han har allerede fått noen spor på merker på leggen sin, Trossard. Men litt mer kraft i den taklingen, så kunne det fort vært den situasjonen VAR skulle ha sett på.
2: Og så er det krangling inne i feltet. Mekele er borte, også en motstander, og dytter til han. Dommeren kommer inn og gir beskjed om at nå slutter dere med dette tullet. Jeg følger med, i tillegg har jeg videogjengen på bakrommet her. Belgia skal slå et frispark inn foran mål, høyt innover i feltet. Iran nikker ballen opp i luften, og det blir et hjørnespark fra venstre via hodet til Ali. Opp mot 49 minutter, altså 4 minutter i andre omgang.
3: Så tror jeg også med det at Belgia står videre med Lukaku er kanskje et tegn på at de skal slå enda flere legg. De må bruke mer enn det de gjorde i den fasen av spillet.
2: Stillingen er 0-0. Dette er Radiosporten med VM i fotball. Kevin De Bruyne med høyre fot innover i feltet. Og ballen går ut over dørlinja via en iransk spiller. Nytt hjørnespark fra venstre for Belgia, som prøver og prøver, men stanger mot et bastant og kompakt forsvar. Og inne i feltet er midtstopper Mekele for Belgia. Der er en Gogo, der er den ene etter den andre. To ender i været fra De Bruyne. Høyre fot løfter den hvite ballen innover i felt mot bakerste stolpe. Kommer det en avslutning som går i netteveggen. Dundre løs gjør de der inne, og de gjør det ved Salmakers. Det var nærmest litt sånn hallingkast utover det. Han hopper opp i luften og kliner til, men den går på feil side av stolpen. Hadde den gått på den andre siden, så kunne det vært et riktig så vakkert mål, og jeg ser belgiske supportere som ber til høyere makter om at neste gang så skal den ballen suse inn i nettet.
3: Det ser ut som var en innøvd variant fra Belgia denne gangen. De har slått de fleste cornerene inn foran målet til, til Iran. Der er det iranske forsvaret vært veldig god til å få den ballen unna. Nå slår det en litt lengre variant til Salamakers. Han får stå helt alene på bakre, men skuddet går i nettveggen.
2: Kommer Belgia nå ute til høyre. Nå trenger de en ball hvis ballbane er tegnet med den fineste pensel. Det kommer over midtstreken ut til venstre. Tielemans, kaptein, litt inn på motstanders halvdel. Ruller ballen litt tilbake. Kommer de utover til høyre. Kommer de der inne på motstanders halvdel. Altså tidlig på dagen i Los Angeles. Det er 9 timers forskjell til Norge. Belgia kommer seg løs rett ut for Iran. 16 meter korte passninger ned langs kanten. Inn foran mål. De kan skyte. Og skuddet blir blokkert. Utover til Tielemans. Tielemans ligger litt tilbake. Det er 22 meter fra mål. Ut på høyre side. De Bruyne løfter innover i feltet mot Trossard. Trossard nikker den. Og nikker den bak målet rett inn i nevene til en av de frivillige som får lov å kjenne litt på kampballen. Det er et stolt øyeblikk.
3: Det er litt mer tempo i Belgia nå. Til slutt er det Kuiper som kommer til skudd. Noen ganger er det en det Kalisadeh på Iran som hiver seg inn med alt han har. Blir truffet i magen. Så er det De Bruyne som kommer til legg. Trossard får hodet på han, men er offside. litt mer tempo I Belgia her ut fra start I andre omgang.
2: Nå trenger de aksjoner, nå trenger de passninger, nå trenger de avslutninger, nå trenger de løp like gode som den beste belgiske sjokolade, og han skyter den belgiske spilleren ballen så den holder på å treffe familiejuvelene til en iransk spiller inne I feltet og holder seg til et visst sted, men jeg tror dette går bra for alle involverte. Ballen går nå ut fra iransk keeper som slår den fra 16 meter høyt oppover I luften langt inn på motstanders halvdel, kommer Iran, vinner en duell, kommer fremover I banen. Han har skapt veldig lite denne kampen Iran. Ballen nedover mot sidelinjen og det blir et innkast for Iran med sine hvite drakter langt inn på motstanders halvdel. Tror det blir flere bytter her nå ganske snart?
3: Ja, det begynner vel å nærme seg enda mer, men det likevel Belgia starter bra I denne omgangen. Så for de vil gå litt
2: tid. Kommer en avslutning for Iran inne I feltet, dundre løs, og keeper Courtois står der som en levende vegg, og nå kommer de igjen ned til høyre, Iran inn foran målet og rett inn I beina til en belgisk spiller ut av feltet, der Leandro Trossard som løfter ballen oppover I banen mot Lukaku, Lukaku taper stort I den luftduellen, ballen går tilbake neste trekk inn til keeper Courtois som klinker ballen over hele banen, hvilken utspillsteknikk fra Thibaut Courtois. Altså, jeg tror han kunne spilt ballen 10 kilometer fremover.
3: Iran, de har ikke vært fremme så mange ganger, men de 2-3 ganger de har vært der, så har de hatt 2 store sjanser, 1 annullert mål. Så Belgia lever farlig når Iran først kommer seg opp på siste tredjedel.
2: Absolutt, nå kommer Belgia på 16-meteren, og så det blåst fra dommer, med hva han blåser for.
3: Så ut som en hands på Trossard.
2: Ja, det var det. Trossard har nedre del av albuen borte I ballen, men litt tilbake til denne sjansen for Iran. Plutselig så bare feider de ballen inn foran mål, og dundret løs. Men der var Thibaut Courtois.
3: Det var et langt kast, så blir stusset videre. Taremi som kommer til skudd. Det hardt, men litt for midt på Courtois. Courtois, 2 gode redninger til Nordkampen, så det selv om det Belgia, så har ball og styre og alt som så har nok Iran hatt de 2 største sjansene I kampen.
2: Ja, det 2 veldig gode målvakter her for Iran, Beiran Van og for Belgia, Thibaut Courtois, som lykkelig nok for det belgiske landslaget har kommet til baken I spill. Han har gjort et såkalt comeback for å bruke dårlig norsk. De Kuyper for Belgia kaster inn på egen halvdel, tar med seg Mekele. Mekele spiller inn sentralt, og det altså en Goy, Mekele, De Kuyper og Meunier bak I forsvaret. Den Goy kommer opp på midtstreken, legger ut over til venstre til Mekele. 0-0, 54 minutter på klokka. Helt umulig å si hvordan dette ender. Veldig spennende kamp innover I feltet. Der Lukaku. Lukaku vender opp, men han ikke venn med ballen. Han ikke venn med ballen, og Iran slår den unna. Med rett I føttene til en Goy som kommer inn på Irans halvdel ute til høyre. Legger ballen ned langs kanten. Her kommer Meunier. Meunier forbi en mann innover I feltet til De Bruyne. De Bruyne spiller den fra seg. De kan skyte, men Iran får tak I ballen og slår ballen over hodet, over hårtussene til Tielemans. Og det blir et innkast for Belgia. Det svinger skikkelig av denne kampen nå.
3: Ja, Belgia har giret opp det I andre omganger, men det klarte akkurat I siste finishen. Da blir det et rotete touch på De Bruyne denne gangen, og det ender ut I ingenting. Men jeg føler Belgia har, de har en plan, og de har gir opp, og de har nok, ja det her var ikke bra.
2: Her gir de fra seg ballen, og Iran stuper fremover I banen inn på Belgias halvdel, ute til høyre. Slår det nedover til høyre, kommer de ned langs sidelinjen, innover I feltet. Men der Belgia, får den utover til Kevin De Bruyne, spiller inn sentralt. Kommer de rett ut for egen 16 meter, glimrende utover til høyre, langt inne på egen halvdel. Gå inn I appen NRK Radio, og svar på vår lytterutfordring. Hvordan holder du deg våken I disse herlige sommernettene med verdensmesterskapet I fotball? Fortell hvor du hører, kom innspill, kommentar. Og ikke minst med flotte spørsmål til vår ekspert Vegard Leikvoll Moberg, så kan det være det blir et svar enten når det vannepause etter hvert eller etter kampen. Men Iran hadde altså en glimrende mulighet da stjernespissen fra Olympiakos, Taremi, fikk ballen inn I feltet og klinte til. Men han var der, Courtois, og fikk tak I ballen. Nå kommer Belgia rett ut for 16 meteren, Lukaku rett ut for feltet til motstanderen. Kommer der til Tielemans, kapteinen, spiller inn sentralt. diagonalt utover til høyre. Belgia kjører skikkelig nå, ned langs kanten, innover i feltet til Meunier. Meunier spiller litt tilbake. Belgia kommer med mange spillere rett utenfor feltet. Ballen lander rett utenfor 16-meteren til Iran. Kommer Belgia der med Ngogo. Og hva gjør han nå? Ngoi, unnskyld, spiller innover. Kommer Mekjele. Oi, oi, oi, sånn de presser sin motstander. Ned til venstre, inn i feltet, venter Lukaku. Så er det Trossard inn foran mål. Der er Lukaku. Får ballen i brystkassa. En Iran-spiller dundrer ballen oppover i banen. Og det er faktisk slik at Lukaku, han svekker, føler jeg nå, Belgias offensive spill, fordi han er jo vaksinert mot å score, og han er nærmest vaksinert mot å løpe i det hele tatt. Det er ikke ment for å drite ut Lukaku, som har gjort veldig mye bra som fotballspiller, men han er ikke i nærheten av å være en stjernespiss akkurat nå.
3: Nei, og når han har vært såpass lenge ute, så har han ikke... Han er ikke på sitt beste nivå. Nå kommer det tre bytter for Belgia, så er det fort Lukaku som skal ut der da.
2: Og det er Kastanje som skal inn, det er Van Aken som skal inn. Det er i tillegg også inn med Luke Bakio. Og ut går Bekken Meunier, der han ferdig spilt i dag. Ut går Rasken, midtbanespilleren. Og så er det Salemakers som går ut, og det betyr at de står videre med Lukaku, som også må passe seg i og med at han har et gult kort fra tidligere i kampen. 57-20 på klokka. Dette er en veldig spennende kamp i VM. Iran holder 0-0 mot favoritten Belgia. Det er et sterkt resultat av Iran. Om de klarer det, kampen ut i denne veldig interessante gruppen, der alle kamper har endt uavgjort til nå. Får vi et innkast for Iran oppe ved midtstreken. Da må de ta det hurtig, ellers er det Belgia som får kaste med de nye reglene. Kommer de der, kaster oppover i banen, ut til høyre, lander rett ut for 16 meter, ned langs kantenen, og en mann over ende på 16-meterstreken, får ingenting av dommeren. Meget interessant situasjon. Jeg er helt enig med deg, det er Taremi som løper ned langs høyre side, i retning feltet, og stuper ned på gresset. Han ble da vittlig felt, kommer Belgia opp på midtstreken, korte passninger, langt inn på egen halvdel, så litt oppover, og der borte ved den hvite sidelinjen, opp på midtstreken, inn på motstanders halvdel, kommer Van Aken litt tilbake, kommer Tielemans, kapteinen, slår ballen innover til De Bruyne. De Bruyne legger ut på venstre side, tar med seg denne midtstopperen, så oppover i banen kommer Trossard, slår ballen innover i feltet, og prøver å finne De Bruyne nede ved dørlinja, inn foran mål, og en avslutning som blir reddet inne på 1,5 meter. Enorm redning, og Irans keeper er landets mest populære person akkurat nå. Han er en levende fotballvegg, Behram Van bak der, som har en haug av spillere rundt seg, men kaster seg ned som om det er det siste han gjør i hele fotballkarrieren, og får med nød og neppe tak i den ballen.
3: Det er Kevin De Bruyne som blir spilt inn i bakrom, han kommer til legg, og så til slutt så faller den ballen ned hos De Kuyper, som det ser ut som han er på åpent mål, men der kommer Behram Van og får kaste seg inn. Og redder en vanvittig redning. Og dette her seiler opp som enda en vanvittig keeperprestasjon i dette mesterskapet.
2: Så det er ikke terningkast 6, det er terningkast 60 det Behram Van gjør i denne kampen. Vi husker målvakten til Kapp Verde i 0-0-møte med Spania. Men nå har vi en ny stjernekeeper. Merk dere navnet, folkens. Irans målvakt, Alireza Behram Van, 33 år gammel, som stenger en målet. Der bak kommer Belgia langt inn på motstanders halvdel.
3: Ikke minst Eloy Rom i natt for Curaçao har de også en fantastisk kamp, så det er flere av disse.
2: Nå kommer Belgia ned mot dørlinja, slår ballen inn foran mål, de står i kø for å score, og Iran får nikket ballen ut av 16-meteren. Nå kjemper de knallhardt, Iran, for å holde Belgia unna. Belgia kommer ute til høyre rett ut for 16-meteren, korte passning i Kevin De Bruyne, spiller inn sentralt til Leonardo Trossard, spiller innover mot Lukaku, ballen forbi Lukaku, og utover dørlinja, innre klamplakat, så blir utspill fra keeper, men nå er det hett rundt ørene til de iranske spillerne.
3: Ja, nå er det veldig hett, og du ser Belgia har klart, det er en helt vanvittig redning. Det er faktisk en, vi ser en om igjen her. De Bruyne tar ned ballen inn i feltet. Veldig godt gjort, han legger ballen inn. Til slutt så ender ballen opp hos De Kuyper, og keeper Behram Van ligger det ned for strekt ut hånden sin. Og det er helt vanvittig, altså det er turneringens redning.
2: Nå kommer Belgia rett ut for 16-meteren til venstre, slår innover Iran. Felt, og der er målvakten igjen. Mine damer og herrer, Her han nok en gang kampens store spiller, Beiran Vann, som strekker seg ut i luften og tar tak i den ballen med den største selvfølgelighet. Det han holder på med målvaktskunst. Han jo som en akrobat og sirkusartist bak der, og det et gedigent kompliment til Beiran Vann, som stenger gollen mot Belgia. Og Belgia prøver å begynne med å bli litt frustrert og fortvilte, for de får ikke lønn for streven. Nå kommer de ute til høyre, helt nede langs kanten, rett ut for 16-meteren, forsøker å piske ballen inn foran mål, og spiller nedover mot Brøne inn foran mål, og ballen i et flipperspill via Iran-spiller, som får ballen ut av 16-meteren, Iran ned langs venstre side. Men det vi vet er at plutselig får Iran en kontering, og så sitter den ballen i mål. Så kommer Belgia tilbake her nå, inn på motstanders halvdel, inn sentralt. Leonardo Trossard, 25 meter fra målet, midt i banen, kan legge ballen ut til høyre inne i feltet, venter Romelu Lukaku, der inne Kevin De Bruyne, så kommer det en avslutning, keeper holder ikke den i fast grep, han bare skyver den ut, og så kommer det en avslutning som ikke treffer målet, Farnaken.
3: Belgia har giret enda mer opp etter disse tre byttene de gjort, men det er vanskelig å få ballen i målet, bare han vanner den dagen han har. Så kan man si det innbytt av Farnaken, det tyder jo på at Belgia har planer om å slå enda mer legg. Får enda mer aktivitet rundt Iran sine stoppere, og da vil det bli rom både for Farnaken og Lukaku.
2: Og så bare nå ta litt statistikk fra NRK.no. Belgia, hør på denne, 9 sjanser. Iran har 3. Vi skal ta det med en klype salt. Dette ikke matematikk, men det forteller at det Belgia som til de grader styrer kampen. Men får ikke mål, kommer Iran innover i feltet, og der kommer Thibaut Courtois ut. Det to svært kompetente målvakter i hver sin ende av banen. La det være klinkende klart. Belgia kommer på 0-0 opp på midtstreken, og kanskje dette kampen hvor Belgia bare prøver og prøver uten å få lønn for strev. Nå kommer de inn på motstanders halvdel, ned langs venstre side, der borte ved sidelinjen, slår litt tilbake Mekele, og jeg føler at dette omtrent som en utslagskamp i cupspillet. Her kjempes det enormt for å få en scoring. Kommer de ned langs kanten, Belgia slår innover i Irans felt, ut til høyre, ut over dørlinjen, og det blir vel et utspill fra dette keeper-fenomenet hos Iran, Beiran Vann.
3: Et eksempel på at Belgia har en klar plan nå om å slå flere og flere legg inn i boks. Det første gangen i kampen at De Kuyper slår et innlegg så djupt i banen. Så det kommer til å bli hett rundt ørene på Beiran Vann og forsvaret til Iran.
2: Men litt tilbake til denne spesielle redningen til Beiran Vann, da han altså hadde en arm, den armen ut fra kroppen, sånn som han var lang, verdens lengste arm, og klarte å skive ballen bort fra seg til en forsvarsspiller, og så fikk de kontroll. Helt utrolig. Nå kommer Iran opp på midtstreken. 0-0 stillingen snart. 64 minutter av denne VM-kampen. Spiller litt tilbake midt på egen halvdel. Slår en lang ball fremover ut til venstre. En løpeball på vei ned mot hjørneflagget. Men der borte den belgiske spiller. Og så den belgiske spilleren blir revet ned over ende. Som trent mister shortsen. Og ballen går ut over dørlinja. Og det Belgias midtstopper som blir sendt på en skikkelig løpetur ned mot kortlinjen. Og han heter Ngoy, som bak der til daglig i Lille i Frankrike.
3: Solid jobb fra Ali Nemati på Iran. Han tvinger frem et hjørnespark, og da kan Iran flytte opp.
2: Tenk om Iran skårer nå. Tenk om Iran totalt mot spillets gang klarer å score mot storfavoritten Belgia. De kommer opp med 1, 2, 3, 4 spillere. De legger ballen klar ved det gule hjørneflagget. Det Ezaian som har skåret i første kamp, som står der borte med rosa fotballsko og den hvite ballen. Og inne i feltet kommer de med ulike spillere i forskjellige posisjoner. Og de skal dundre den ballen innover. Der kommer ballen høyt inn foran mål mot bakste stolpe. Kommer det nick som går i nettveggen, og det blir utspill fra Thibaut Courtois i sin grønne keeperdrakt. Og om 2 sekunder det spilt i 20 minutter av den andre omgangen. Kjedelig, Vegard, det i hvert fall ikke. Jeg føler ikke at dette som jeg sa før, dette ikke noen gruppespillkamp. Dette kunne vært ekstra omganger i en cupturnering. Så heftig og så energisk det.
3: Ja, det en vanvittig nerve her. Det så viktig for begge lag. Får du med seg 3 poeng her, så du plutselig videre og har en fin og mer behagelig kamp i siste. Taper du her, da det plutselig vanskelig å vri igjen til å komme seg videre.
2: Ja, fordi det jo slik at får du 4 poeng i gruppespillet, i og med at 1 og 2 i alle grupper går videre, og mange treere går videre, 4 poeng, det holder. 3 poeng kan, hvis du heldig, være nok til å bli en av treerne som avanserer, men 2 poeng, da det bare å glemme, da det rett igjen. Så det Iran som gjør et par bytter, kommer nå Belgia over midtstreken ned til høyre, stadigvæk 0-0 altså. Belgia med korte passninger går litt til baken, og Farnaken spiller inn på egen halvdel, tar seg til midtstopper som tuller det til, og så feller han og spiller på veien innover, det rødt kort, det må være rødt kort, det må være rødt kort, og det blir rødt kort. Belgia får en spiller utvist. Det en Goy som får det røde kortet. Og nå det fotballkrise i Belgia. På 0-0 feller han en motstander på vei fremover i banen. Og dommeren fiker opp det røde kortet.
3: Og Belgia, den Goy, han roter det til. Skal slå tilbake til Courtois. Det en alt for slapp passning. Og iransk spiss Taremi plukker den opp, og han blir revet ned. Skal vi se om han blir... Altså, det ser jo nok så billig ut, men jeg tror det rett og slett ikke clear and obvious. Det skal være clear and obvious. Åpenbar feil av dommer for at VAR skal gå inn og endre på denne avgjørelsen.
2: Men han jo på vei fremover i banen. Spissen Taremi har retning av målet, og det ingen tvil om hva en Goy gjør. Det jo hindre en stor, stor sjanse. Det 100% jo, det mulighet til å score altså, der.
3: Det er ikke
2: noe diskusjon. Det ikke noe diskusjon, det rødt kort.
3: Og så Taremi såpass rutinert at han legger seg. Det der rette utvisning, og da tror vi fortsatt vil få et likt kampbilde her, at Belgia vil ha masse ball og kontrollere, men rommene for Iran vil bli større.
2: Oi, oi, oi, Ngoy går slukeret av banen. Nå tar han sine lengste skritt i en lang fotballkarriere. Han går rolig ut på den hvite sidelinjen. Han skal gå inn i garderoben. Han vet han har gjort det vanskelig for sitt lag. Et Belgia som har slitt i denne kampen, og nå har vondt blitt det veldig mye verre, for nå må de avslutte med 10 mann mot 11. Og Iran får et frispark langt inne på motstanders halvdel. Ute til venstre, 0-0, løfter ballen innover mot Taremi. Taremi taper den duellen. Belgia slår den langt oppover i banen, inn på motstanders halvdel. Hvilken avslutning vi får på denne matchen. Jeg har en beskjed til dere som hører Radiosporten. Bli med oss utover nå, og gå inn i radioappen. Fortell hvor du hører, og kom med innspill, kommentarer. Spørsmål til vår ekspert er hjertelig velkommen. Og ikke minst også fortell hvordan dere holder dere våkne disse nettene med VM-kamper. Men dette en relativt tidlig kamp, så her kan også gutter og jenter på 10-12 år følge med. Nå kommer Belgia rett ut for egen 16 meter, slår ballen oppover i banen til Trossard midt på egen halvdel. Belgia har en kolossalt vrien oppgave. Tror du de kan klare likevel å få inn et seiersmål selv med 10 mann i denne kampen?
3: Jeg tror kampbildet fort kan bli det samme her. Jeg at Belgia skal styre og kontrollere. Vi ser allikevel at Iran går litt høyere opp i press her, og det kan gi Belgia mer rom. De har jo ikke fått disse rommene til å kunne slå i bakrom.
2: Og så vet vi det, Vegard Leikvoll, Moberg og alle andre, at det mange eksempler både i norsk og internasjonal fotball, at et lag som har en mann mindre etter en utvisning klarer å mobilisere det lille ekstra. Spillerne tar seg sammen, og de kan få til gode resultater. Nå kommer Belgia ned til høyre rett utenfor 16-meteren, men den får Iran taket ute til venstre, oppover i banen, spiller inn sentralt opp på 16-meterstreken, spiller korte passninger, og mannen som sentral hele tiden i tillegg til keeper hos Iran, det spissen Taremi. Det var han som skåret målet som ble annullert for offside. Det var han som ble hindret nå, som førte til et rødt kort. Og det han som involvert i det meste som skjer offensivt. Han en uro for det belgiske forsvaret, rett og slett.
3: Ja, Taremi ledeskjern til dette iranske laget.
2: Kommer Iran med lang ball utover til høyre som flyr ned langs kanten og inn i en reklameplakat. Det blir utspill fra keeper, og klokka tikker og går i godt selskap. Vi snart oppe ved 70 minutter. Hvem hadde vel trodd det, at det skulle stå 0-0 mellom disse to lagene i VM-kamp i fotball når det gjenstår 20 minutter igjen å spille? Jeg gjentar, Belgia nummer 9 på FIFA-rangeringen og skal få en fryktelig tøff vei videre for å ta seg inn til cupturneringen.
3: Ja, de har virkelig skuffet her.
2: Nå får vi en liten vannpause. Dette nå i hvert fall noe jeg kaller en fotballens Hitchcock-thriller. Og det gruppespillet, tenk hvordan det blir da etter hvert når vi kommer til cupturneringen. Da ber jeg folket om å ha gode hjerter.
0: Og,
2: ja. herlige følelser for fotball. Dette et fotballteater å få med seg.
1: Vi kjenner at vi lever, Vegard Olav, vi som sitter i studio. Dette litt av, det kanskje den mest dramatiske 0-0-kampen jeg har sett siden forrige 0-0-kampen i VM, for det var så forferdelig dramatisk.
0: Det så spennende.
1: Ja, dette helt utrolig. Vi skal ta med oss mer fra lytterne våre. Vi har jo stilt spørsmål. Hvordan holder du deg våken under VM? Hvordan fikser du det at det fotballkamper på natta? Har du noen tips og triks? Og Lena og Audun, de i Finland på hytta, de skriver til oss. I pausene så bader de for å holde seg våken.
0: Og Jon har hørselvern med radio på i nattskiftet, på nattskiftet i fabrikken. Belgia var vel mye bedre for noen år siden. Flere som begynner å bli eldre og treigere nå, spørsmålstegn.
1: Ja, det skriver Jon som jobber da for å holde seg våken. Monica ser på TV2 på terrassen på Grunnerløkka og lytter med stor glede på oss og på Olav Tråden som får meg til å le høyt gang på gang, skriver inn til oss.
0: Og Martin jobber nattevakt på Raufoss sammen med det beste skiftet i Norge. Det blir noen kaffekopper og kake.
1: Og Kenneth står i Orklaelva og prøver å lure laksen. Med oss på øret fra NRK Radio og fotballen som vi deler.
0: Erik sitter på terrassen i Hurdal og koser seg med fotballkampene og Olav Tråden på radio. Hvordan holde seg våken? For å si det som de sa på NRK P1 før i uka, sovner du med Tråden som kommentator, du enten døv eller dev. Men vi har jo trukket. Vi har faktisk et krus vi kan dele ut. Og vi takker for alle de fine meldingene dere lyttere som har skrevet inn til oss fra nesten hele verden. Og den heldige vinneren kan du si det, eller skal jeg si det?
1: Si det du.
0: Ja, kruse fra NRK Sport, og denne gangen så går det til Karen, som sportsidiot når hun vil, og som akkurat nå i Budapest. Og hennes triks for å holde seg våken å se VM-kampene ute sammen med folk. Takk for meldingen, og gratulerer med krus, Karen.
1: Det blir stas å følge også dette her. Nå ser vi at det gjøres bytter i denne drikkepausen også. Olav og Vegard, nå må dere ta oss videre helt mot sluttsignalet, som altså vi ikke vil komme før nærmere klokka 23.
2: Ja da, og vi har snakket mye om Belgia-spiss Lukaku, som ikke i sitt livsform. Han nå byttet ut.
3: Han har byttet ut. Belgia har satt inn en forsvarsspiller, Tete. Han går ned som stopper der Ngoy forsvant ut med rødt kort. Og de har lagt Luke Bakio opp på topp. Han en stor fysisk spiller han, men også raskere. Så her kan nok Belgia øyne noen kontringer når Iran fort skal gå opp når de en høyere opp i banen, noen som de en mann mer enn Belgia.
2: For nye lyttere, dette en uhyre interessant, spennende, morsom fotballkamp. I første omgang hadde Iran en ball i mål. Terami skåret, ble annullert etter offside, VAR-vurdering. Og så var det 0-0 til pause, 0-0 utover i andre omgang. En strålende målvakt hos Iran, en strålende målvakt hos Belgia, gjør at det ikke skåringer til nå. Pluss en dramatisk rødt kort situasjon hvor faktisk den belgiske spiller Ngoy får det røde kortet. Nå kommer Iran seg løs med ball innover mot 16-meteren. Og så får jeg en melding fra en kollega som sier at teoretisk så kan dette bli en gruppe der alle får 4 poeng, noe som skjedde med Norge 94. For eksempel Iran slår Belgia, New Zealand slår Egypt. Egypt slår Iran, Belgia slår New Zealand. Det et godt poeng. Her det veldig mye spenning de neste dagene. 74 minutter, 16 sekunder på klokka. Tror du vi får en vinner i denne kampen, eller ebler ut med 0-0 nå som Belgia har 10 mann mot Iran 11?
3: Jeg håper vi får en vinner. Jeg håper i hvert fall vi får mål. Hvis det nå ender uavgjort, så tror jeg det sånn som kampen er blitt med det røde kortet, at begge lag vil være fornøyd. Men det rett og slett en bonus da, å ta med seg de 3 poengene.
2: Kommer Iran, suser ned langs venstre side, ballen inn fra mål, og den går via en forsvarsspiller inn til keeper Thibaut Courtois, som vokter målet til Belgia, som står bak der. Han nesten 2 meter høy, og han har tatt alt som har kommet til hans vei utover i denne kampen. Kommer Belgia rett ut for egen 16 meter, kommer der ved Tielemann, spiller oppover i banen, ned langs venstre side, oppover mot midtstreken til Kuiper, spiller ned langs kanten, kommer til Trossard, har på seg en motstander, slår ballen rolig inn sentralt i banen. Vi inne i det siste kvarteret, men så skal dere huske på at det har vært en vannpause på 3 minutter, så det mer igjen enn bare 15. Kommer Thielemann, spiller litt tilbake, tar med seg Farnaken inn på motstanders halvdel, ruller ballen ned til venstre. Kommer Belgia nå i solskinnet i Los Angeles i California, litt inn på motstanders halvdel, spiller ballen inn på hodet til en Iran-spiller som slår den oppover i banen. Dette her er filmnivå i dramaturgien. Det passer jo bra at vi i nærheten av Hollywood. Det heter jo Hollywood Stadium tidligere tider, da det var veddeløpshester som konkurrerte her, og ikke fotballkamper. Nå kommer Iran ute til høyre, opp på midtstreken, og slår ballen litt tilbake. Det lenge siden de har skapt noe Iran nå.
3: Ja, det en helt annen kamp for de nå. Når det Iran som kom til å styre ham med ball frem til utvisningen, så var det omtrent 80-20 i ballpossession til i favør Belgia. Iran er ikke like god i dette spillet her, i hvert fall ikke mot et så godt forsvar som Belgia er.
2: Ja, Iran er veldig gode på dødballer, og ikke minst eminente på kanteringer. Nå kommer Iran litt inn på egen halvdel, innover i midtsirkelen, opp mot den hvite midtstreken, der inn på belgisk halvdel, ruller det ned til venstre. Har de nå et skikkelig godt angrep å sette inn med, får de seier her, så er de oppe i 4 poeng. Da går de videre i verdensmesterskap i fotball på vei ned langs venstre side. Løfter ballen innover i Belgia, 16 meter ut av feltet, ned til høyre, og det blir et innkast. Det blir et innkast for Belgia, og nå er det snart bare 13 minutter igjen. Og en som har det garantert veldig vondt i øyeblikket, det er midtstopperen Nathan Ngoy, 23 år gammel, til daglig Lille i Frankrike. Han er i garderoben. Han har blitt sendt i fotballens skammekrok etter at han stoppet Terami, som suste fremover på vei alene med keeper, og Ngoy fikk det røde kortet. Nå kommer Belgia rett ut for egen 16 meter, spiller Farnaken inn til keeper Courtois. Courtois inne på 3-4 meter, møter Terami, tar ingen sjanser, slår ballen oppover i banen, prøver å finne spissen der borte, men det Iran som får tak i ballen og nyter godt av å ha en mer på banen. Men klokka går veldig fort der, så det ikke så mye tid å gjøre det på om vi skal få en vinner.
3: Nei, og du ser Belgia legger seg naturligvis mer bakpå når Iran har ball. Og Iran har ikke så mye å komme opp med når de har ball, så jeg tror du spurte meg i sted, men jeg trodde du ville komme i mål. Jeg kan svare på det nå. Jeg tror dessverre ikke vi får mål, men jeg håper at vi får en scoring her.
2: Og det vi vet av erfaring statistisk sett fra toppkamper er at det mange scoringer som kommer mot slutten av oppgjørene. Da det slitne folk, da skjer det konsentrasjonsklipper, og så kommer det et mål etter 88, etter 89, eller inn i overtiden. Nå skal Iran gjøre et bytte. De har aldri, folkens, gått videre i verdensmesterskapet i fotball, og de kjemper for å gjøre det nå. Og hvem er det som skal inn? Det ser ut til å være Jairar Moganlu, som spiller til daglig i Emirat. Og
3: de setter inn på en offensiv spiller.
2: Ja da, her skal det satses.
3: I det vi ser Rio Ferdinand som sitter på tribunen.
2: Ja da, alt som kan krype og gå av notabiliteter i underholdning, politikk og fotballbransjen er til stede på verdensmesterskapet. Men det mye annet spennende som skjer på denne arenaen, Los Angeles Stadium. Her er det Superbowl neste år, og det skal være åpningsseremoni i sommer-OL 2028. Og kommer Iran inne på midtstreken i sine hvite drakter inn på belgisk halvdel. Det vil være en fotballbragd dersom de klarer å slå dette belgiske landslaget. Og de kommer nå midt inne på belgisk halvdel og spiller Belgia lave. Legger ballen ute til venstre. Det ingen tvil om at de nyder godt av å ha en mann mer på banen. For det de som styrer takten i denne matchen. Kommer inn sentralt 35 meter fra målet. Legger utover til høyre. Men Belgia forsvarer seg med bravur og tvinger Iran opp.

0: Ja, han kunne gjort det, men jeg forstår også at han ikke ser det. Og det er noe med det at spillerne skjønner rett og slett at her blir det dømt frispark. Så da de iranske spillerne roer seg rett og slett litt ned, og da blir det mer åpen for De Bruyne enn det faktisk ville vært.
1: Nå kommer Belgia ute til høyre, og her er ballen fri for Iran ute til venstre. Gå inn i NRK radioappen, fortell hvor du hører, kom innspill, kommentar, rolle det saklig, og ikke minst veldig hyggelig med spørsmål til vår ekspert Vegard Leikvoll Moberg, som er klar til å svare hvis dere har noe på hjertet. Kommer Iran med en lang ball fremover, innover i feltet, og inn til Thibaut Courtois. Stor kamp også til midnatt mellom Uruguay og Kapverd, og den er stor ikke minst for dommer Espen Eskås, som debuterer i verdensmesterskapet i fotball. Hvis han gjør en glimrende kamp sammen med sitt norske team, så er det stor sjanse for at han går videre, og kanskje kommer han lenger enn det norske landslaget i fotball-VM. Iran dundrer ned langs venstre side som et hurtig tog, og slår ballen inn i felt og rett inn i nevene. Ballen lander inne hos keeper Courtois, som kaster hurtig ut til Kevin De Bruyne. De Bruyne blir stoppet, og Iran kommer rett ut for seg. 16-meteren kan skyte, keeper får tak i ballen og holder den til slutt i fast grep. 81 minutter på klokka. Dette er NRK Sport. Belgia 0, Iran 0.
0: De Bruyne roter til der, mister ball til Esatolai. Der hadde Iran mulighet til å bygge mer opp, men han går for skuddene fra 25 meter. Relativt enkel jobb for Courtois å holde den ballen under målet.
1: Jeg tror ikke det er mange hele negler igjen i fotball-Iran eller fotball-Belgia akkurat nå. Mange millioner i disse landene følger nøye med, og Belgia kommer ute til høyre rett ut for 16-meteren. Tenk om de skårer med en mann mindre på banen. Her vinner det et innkast. Ballen går via en motstander, og det er Thielemann som skal kaste den ikke via foten til Torabi, og de kaster nå ut til Kastan, litt tilbake igjen til Thielemann. Det er det Belgia, som ikke er like høyt rangert på fotball-rankingen som i gamle dager. De var nummer 1 i verden. De hadde et superlag for noen år tilbake. Flere av de har lagt opp, og vi er på vei inn i et stort generasjonsskifte for Belgia, men kanskje kan de klare å tyne ut det lille, lille ekstra hos folk som De Bruyne og flere av de andre spillerne, ikke minst keeper Courtois, som er med i denne turneringen og som er veteraner.
0: Så skal det også nevnes at kanskje den aller beste spilleren til Belgia, Jeremy Doku, så hadde en veldig, veldig god avslutning på sesongen i Manchester City. Han er ikke med i dagens kamp. Det er et stort savn.
1: Absolutt, godt poeng. Her kommer Belgia ut til høyre rett ut for 16-meteren. En mann over ende. De vil ha et frispark. Jeg tror de også får det der borte. Det er Luke Bakio som er innbytter og som har kommet inn i kampen etter 58 minutter, som ble regelrett revet over ende. Ingen tvil om det frisparket, og skjorta står ut som et seil oppå lett fra ryggtavla til Luke Bakio, og da står Kevin De Bruyne klar der med en lagkamerat, keeper hos Iran, banens beste spiller, Behram Van, står i lys blå drakt, nærmest turkis drakt inne på mållinjen, og klar til å gjøre en ny stor aksjon. Og belgiske supportere sitter på tribunen. Jeg ser en kar i 40-årene, han rister på hodet, tør nesten ikke å følge med på det som skjer ute på banen. Han har tatt hull på sparegrisen og reist den hele lange veien til Los Angeles for å følge landslaget. Han vil jo så gjerne ha en scoring, og nå har de frispark ut for 16-meteren til Iran. En Iran-spiller som står i mur. Der kommer ballen innover i feltet, og keeper bokser ut av 16-meteren, og så bommer Thielemans på den ballen, men den går ut til Trossard. Trossard rett utenfor feltet med høyre fot, spiller i en motstander, kommer Iran fremover i banen, men er unøyaktig. Nå er det mange slitne folk, kommer Belgia tilbake, Trossard spiller ut til venstre, kaptein Thielemans ut for 16-meteren, flere mann inn i feltet, feier ballen inn fra mål, en avslutning til side for stolpen.
0: Der plutselig Iran får en kontringsmulighet, men de får brudd på brudd igjen, som de gjorde et par ganger i første gang også. Da åpner det seg opp for Belgia. Juri Thielemans legger en ball ut langs bakken til Fanaken. Han vil ha hjørnespark, men får det ikke.
1: Men jeg må jo si det, Vegard, at jeg har litt vondt av de belgiske spillerne, for hvis vi ser på de ulike parametrene statistisk sett, så er de best på det meste. De har 9 sjanser, Iran har 3. De har en rekke redninger i Iran som gjør at de er inne i kampen, og Belgia har fått veldig lite betalt for det de har gjort i denne kampen, men slik er fotballen. Og Belgia altså avslutter det hele med en mann mindre etter utvisningen av midtstopper Ngoy. Ballen ballen inne hos Irans keeper på 8 meter, dundrer ballen høyt over.

0: over midtstreken inn på motstanders halvdel, og så er det Belgias forsvarsspiller som får den rolig innover, og da kommer Belgia, og nå kommer de der ute til venstre, spiller inn til keeper Courtois med grønn drakt, langt oppover i banen, opp i sommerluften, inn på motstanders halvdel, rett på hodet til en Iran-spiller, så kommer Tielemans, slår den ut til venstre, kommer Belgia litt tilbake igjen, og her med Farnaken oppe på midten.
1: Jeg tror vi at et kvarter så vil Belgia få mer og mer ball igjen.
0: Nå kommer Belgia ute til høyre, glimrende ball til Kastan, rett ut for 16 meter, en flere mann inn i feltet, feier ballen inn foran mål. Kan de avslutte? Og keeper holder den, og selvfølgelig gjør han det. Han slipper ingenting bak seg. Beiran Van, som er et målvaktsfenomen i dag. Jeg tror Belgia må spille et par tre uker mot Beiran Van før de får mål.
1: Ja, det er nok en gang et innlegg som kommer langs feltet. Til slutt er det De Kuyper som kom til sin andre store sjanse i denne kampen. Denne gangen går ball midt på Beiran Van. En god renning, ikke like stor og god renning som den han hadde på De Kuyper sin sjanse tidligere i kampen.
0: Men han er der hele tiden, han vet hvor han skal posisjonere seg, han gir ikke returer. Han er sikker, trygg hele veien. Denne siste skansen, 86 minutter på klokka. Iran bare ruller ballen midt inne på egen halvdel. Tenk det, folkens. De har aldri tidligere gått videre fra gruppespillet i VM i fotball. De har prøvd flere ganger uten å lykkes. Nå ser det ut til at de blir stående med 2 poeng etter 2 kamper og har muligheten i siste runde til å kunne vinne den matchen og få 5 poeng. Og da går det jo lekende lett videre.
1: Ja, da er det videre. Så er det den faren at med uavgjort her for Bergelag, så er de avhengig av å vinne den siste kampen. Det er ikke bare det, for i hvert fall ikke for Iran.
0: 86,5 minutter på klokka, men det blir noen minutter i tillegg, og Belgia gjør et bytte. Det belgiske laget skal nå sette inn på faktisk Fernandes, og ut med Kevin De Bruyne. Var det så lurt da? En av de store stjernene er ferdigspilt. Mathias Fernandes Pardo, 21 år gammel, til daglig Lille i Frankrike, skal inn på. Han er født i Brussel, og kanskje det er mannen som skal tilføre det lille ekstra. Nå kommer Belgia inn til sin målvakt Courtois med venstre fot, løfter banen oppover i banen, langt inn på motstanders halvdel, hele veien inn mot keeper, som tar den på brystkassa, tar sjansen, kommer ut av feltet, spiller så vidt forbi en belgisk spiller, ned langs høyre side opp på midtstreken, der spilte han med stor risiko målvakten, men det gikk bra. Inntrykk at alt går bra for han i dag.
1: Ja, han har virkelig dagen. Og så ser vi det, når Fernandes Pardo har kommet inn, så har de fått inn en ren spiss igjen. Lykke Bakke har gått ut igjen på kanten.
0: Tett intense dueller her. Iran kommer fremover, rett ut for 16 meter. Belgia ned venstre side, på vei innover i feltet. Glimrende ball inn foran mål. Kan det bli en avslutning? Og den blir blokkert. Og ballen ned til sidelinjen kommer Iran. Slår den litt tilbake. Skal forsøke nå å få ballen inn foran mål. Det er jo det eneste laget som har skåret i denne kampen. Men det har altså blitt annullert for offside. Og nå er assistentdommer festbrems for Iran oppe med den gule duken og markerer offside. Og ballen inne hos Courtois, målvakten til Belgia, legger ballen ut til høyre. Det er 2 minutter igjen av den ordinære tiden i denne kampen, men jeg tror fort det blir en 6-7 minutter tillegg her.
1: Ja, det har vært veldig mange bytter.
0: Lang ball opp til Fernandes, innbytteren for Belgia. De river godt i trøyene. De er glad i å holde i trøyer, disse spillerne her. Ser ut som de har lyst til å spise opp trøyene til hverandre. Det er jo flere av spillerne som nesten er i bar overkropp ut på banen. Nå er det en kar som drar og drar og drar og drar. Kommer Belgia rett ut for 16-meteren til sin motstander. Der kommer Leandro Trossard, spiller utover. Og så er det Iran som slår den unna. Kommer Belgia tilbake, korte passninger. Ned inn sentralt, litt tilbake igjen. Og det er nå Tielemans, spiller til Trossard utenfor feltet. Trossard kan skyte, legger den kort utover til Farnaken. Ned langs kanten, det er kø innenfor av mål. Ballen innenfor av målet. Via en Iran spiller som nikker oppover i banen. Kommer Belgia tilbake, 89 minutter straks på klokka. Legger de der Kastan ned på høyre side. Kan de feie den ballen innover mot mål. Og innlegget kommer, og den går ut over dørlinja til et utspill fra målvakten. Og klokka tikker og går, og den går mot 0-0 og uavgjort i Los Angeles i California.
1: Det er et kjemperesultat for Iran å få med seg et poeng her. Men for Belgia så er det en skuffelse allikevel. Når Belgia gikk ned til teamen med utvisningen, så er det greit nok for de at det ender med ett poeng, men de er De vil være skuffa. De hadde så absolutt forventet å ta tre poeng mot Iran.
0: Ja, jeg så kapteinen til Belgia, Tielemans. Han var sint, han var ikke i humør. Slo neven ned i gresset, så det står og rister nærmest. Og det var veldig mye skuffelse i blikket til den belgiske kapteinen. Og nå er det 5 sekunder igjen av den ordinære tiden. Så går vi over i tilleggstid i denne kampen. Det er som sagt noen minutter igjen, garantert 5 minutter er lagt til. Synes jeg nesten var litt lite. Nå kommer Iran på midtstreken og spiller rolig inn på egen halvdel. Gå inn i NRKs, eller appen NRK Radio. Fortell hvor du hører. Kom inn, spill kommentarer. Og ikke minst spørsmål til vår ekspert. Det kan være vi rekker ett eller to når sendingen er mot slutten her. Kommer Iran rett ut for 16-meteren til Belgia. Korte passninger. Kan nå skyte. Prøver å drible seg fremover og inn i feltet. Og får kanskje også en mulighet inne i 16-meteren. Og slår ballen inn foran mål. Men der er Trossard tar tak i den ballen. Og kommer ut av 16-meteren. Absent motstander. Høyre fot. Slår den oppover i banen. Glimrende oppover. Kommer nå Belgia ned langs høyre side. 1 minutt snart av tilleggstiden. 4 igjen. Spiller oppover forbi Tielemans. Og da er det Iran som overtar. Iran kommer fremover med korte passninger inn sentralt og på midtstreken. Nei, mest sannsynlig ender dette med 0-0.
1: Det ser sånn ut, men jeg ser likevel to lag som har lyst nå. De vet det at åpenbart det er bedre med 3 poeng her. Da må du ikke i siste kampen.
0: Nå kommer Iran innover i feltet, men Belgia står støtt og er virkelig kompetente i sitt forsvar. Begge lag har vært bedre i det defensive spillet enn fremover i banen. Og kommer Belgia ute til venstre, slår den oppover mot midtstreken, får en mulighet inn på motstanders halvdel, ned langs kanten, ute til venstre, glir fremover i banen, på vei innover i feltet, kan bli en avslutning inn foran mål, litt ut av feltet, der kommer Trossard. Trossard kan skyte. Trossard er feilvendt. Hva gjør den lille elegante spiller Trossard? Spiller utover til høyre, kommer Belgia rett ut for 16-meteren, og ned langs kanten, inn foran mål, kommer ballen akkurat der, via iransk ben, og det blir et innkast for Belgia, og snart er vi oppe ved 2 minutter av tilleggstiden. Det gjenstår, folkens, 3 minutter. Belgia med en mann mindre, etter en utvisning, forsøker likevel å få et vinnemål, kommer ute til høyre, spiller inn foran målet, der blir det en nikk, og den går til side for stolpen, og målvakten er rasende på sine medspillere, en eller annen grunn.
1: Ja, Kastanje får komme alt for lett innlegg der, og det er stopper med Kjellesover, flytter seg opp for anledningen. Igjen en god jobb av det iranske forsvaret, og Meskjellet får ikke en god nok heading. Den går ut i utspark fra Beiran Van.
0: Og det er en belgisk tilskuer med vikinghjelm som står oppe på tribunen og river seg i håret. Lukaku med et tomt blikk ser ut på banen og skjønner at det blir en veldig tøff siste runde mot New Zealand for å ta seg videre til cupspillet. Går det ikke videre, vel så er det nok en skuffelse av Belgia i VM-sammenheng. Men de har en mulighet her, rett ut for 16-meteren. Ned langs kanten, glimrende ball. Kommer de på 16-meterstreken? Kan de slå inn foran mål? Det kan være den siste muligheten. De prøver å spille litt tilbake. Korte passninger i det belgiske laget. Gjort mange bytter. Kommer de ned til venstre. Forsøker de der borte. Og skal legge ballen med Fernandes. Fernandes kan skyte! Men han skyter den ballen opp på tribunen og opp til sine belgiske fans. Og nå er det bare 1 minutt og 40 sekunder igjen av tillagt tid. 0-0 på klokka.
1: Ja, Fernandes bare drar seg fint forbi der, men når han skal avslutte så spretter bare litt annerledes enn det han har tenkt. Den ball sklir av og går opp den supporter i meksikansk drakt som har fått et høydepunkt der han får tap på VM-ball.
0: Ja, jeg så nå, Vegard, noen belgiske supportere som i fortvilelse nærmest veltet bakover, og han ene tilskueren, han så ut som han ble 100 år eldre med en gang da den ballen ikke gikk inn i mål. Det står så mye på spill i verdensmesterskapet. Kommer Belgia nå litt inn på motstanders halvdel, 1 minutt og 4 sekunder igjen av den tillagte tiden. Kommer Trossard, spiller inn sentralt forbi dommeren, ned til venstre, inn sentralt. Rekker de en siste mulighet, Belgia? Klarer de nå å få et mål på tampen? Flere mann inne i feltet, ballen ute til høyre. Der slår de inn foran mål, til side for stolpen. Og det er et hardt, og det er et godt skudd fra Luke Bakio, innbytteren. Men det vil seg ikke for Belgia i dag. Skyter med venstre fot, med rosa sko. Ballen forbi målvakten, forbi stolpen, og ut over alt av vakter og alt av reklameplakater. Nei, dette er ikke Belgias dag. Luke Bakio river seg i det lille skjegget. Dommeren kan begynne å se på sin klokke. Det er 19 sekunder igjen av den tillagte tiden. Belgia på midtstreken, så tilbake på egen halvdel. Kommer nå oppover mot midtlinjen. Der kommer Fernaken inn der borte ved sidelinjen. Slår den tilbake, og det blir vel et innkast for Belgia. Det blir det. Det er 5 sekunder igjen. Det er 4. Det er 3. 2. En, der, vi er på over overtid. Vi er på over overtid. Dommeren tar fløyta til munnen. Og det er ferdig. Det er avgjort. 0-0 ender det. Din oppsummering.
1: Belgia klart best egentlig i hele kampen. Men de får ikke ball i mål. Bare vann med en kjempekamp. Det har stod blant annet for turneringsredning til nå. En vanvittig redning på De Kuyper sin sjanse fra 3-4 meter. Iran veldig fornøyd, må være veldig fornøyd med dette resultatet. For Belgien sin del så er det en skikkelig skuffelse. Å stå med 2 poeng etter oppgjør mot Egypt og Iran, det var ikke i planene til det belgiske laget. Så må det jo også sies at Iran hadde ball i mål ved en anledning i første omgangen. Ble annullert for offside. Og hadde i tillegg 2 store sjanser der Courtois måtte ut i full strekk. Men den aller største sjansen var det altså De Kuypers effekt for Belgia. Og en vanvittig redning fra Beiran Van. Gjør det sånn at det ender 0-0. Og selv om Ngoi ble utvist for Belgia, så klarte ikke Iran å få det inn en slutspurt.
0: Men det betyr at disse to lagene har 2 poeng hver. Alle kamper i gruppen har endt uavgjort. Så det er veldig spennende og jevnt studio.
2: Ja, takk Olav og Vegard. Vi kan ta et spørsmål med en gang som vi har fått inn til deg, Vegard Lekvold Moberg, som er eksperten vår i kveld. Brynjar, han spør jo med bakgrunn, ikke bare i dette resultatet, men også i andre. Er rangeringssystemet til FIFA egentlig litt misvisende, siden disse litt lavere rangerte lagene stadig imponerer mot det vi tror er storlag?
1: Ja, da tenker jeg tenk på FIFA-rankingen.
2: Det gjør han.
1: Iran er jo faktisk på 21. plass, var det vi så før kampstart her. Så de er jo sånn sett et godt lag, men det er jo det som er i den moderne fotball. Alt kan analyseres. De små lagene har fått mer ressurser. De har en bedre plan. Og det å bryte ned lag som ligger så lavt i banen og bare er det for å forsvare seg, det er vanskelig, uansett hva nivå du er på. Selv i norsk 3. divisjon for lag der, så er det vanskelig. Og du ser i cupen i Norge når eliteserielag møter 3. divisjonslag, så er det vanskelig å bryte de ned. Så det er det. Et godt forsvar er vanskelig å bryte ned, og det ser vi igjen her for Belgia mot Iran.
2: Et annet spørsmål som går til dere begge da, er jo egentlig om denne utvidelsen som er blitt så kritisert, at VM skal bli så kjempesvært med så mange lag. Er det en suksess likevel når vi får så mange spennende kamper?
1: Det er jo mange gøye og tette oppgjør. Det er kun den ene kampen med Tyskland mot Curaçao som har gitt et så stort resultat. Så jeg er mer positiv nå enn jeg var før mesterskapet.
0: Og så er det jo fascinerende og artig med et VM i fotball at vi blir kjent med spillere som vi ellers ikke har med oss i hverdagen. Norske publikum, de er jo vant med å se Eliteserien, Norske Cupen, landslaget. De ser Europacup-kamper, Mesterligaen, Premier League og så videre. Og så dukker det da opp profiler som virkelig står frem, som da målvakten til Iran i kveld, som hadde murt igjen målet fra første tidel sekund til kampen var ferdig. Og det er bare å merke seg navnet for kommende oppgjør. Keeperen Alireza Beiran Van, 33 år gammel, spiller for Traktor i den iranske ligaen. Kanskje han får et tilbud eller 10 etter mesterskapet. Han har nå i hvert fall vist seg frem på den store fotballscenen nå.
2: Det er utrolig spennende også å se bildene fra Los Angeles nå, hvor Iran rett og slett har et lagmøte. Kapteinen har byttet til seg en belgisk trøye, står i midten av spillere og støtteapparat, og holder en utrolig tilsynelatende, i hvert fall motiverende tale til et lag og en tropp som virkelig har sikkert skapt en sånn beleiringsfølelse. Hele verden er mot dem, tenker de, og det kan kanskje bidra litt til innsats på banen.
0: Absolutt, og så er det jo noe med det at Iran har muligheten til å gjøre noe de aldri har gjort før. de kan gå videre i verdensmesterskapet i fotball. De har prøvd utallige ganger, men de har ikke lykkes, og nå har de altså en gyllen mulighet. De står med 2 poeng, vinner de den siste kampen i gruppespillet, så har de 5, og da bare spasserer de videre i VM.
1: Ja, med 5 poeng da er de videre uansett. Så, men det er likevel barriere som skal bli brytt. De har aldri gått videre, så de vil nok ha det i bakhodet. Det er fort et Egypt-lag også i den siste kampen for Iran sin del, som kommer til å gå videre med 3 poeng.
2: Ja.
3: Ja, nei, takk til dere. Vi har jo hatt en spørsmål ute, tips og triks fra hvordan dere kan klare dere gjennom fotball-VM uten for mye søvnmangel. Her har vi fått to som mener alvor. Frode har sett og eller hørt alt direkte så langt. Jeg har snudd døgnet til Central Standard Time. CST står opp klokka 15 og legger meg klokka 7.
2: Ja.
3: Og så er det Vetle. Vi er en gjeng på vei til Toronto. Vi flyr i kveld mot New Jersey. Vi skal på kamp. Trikset er å dra til lokal tidszone. At ikke jeg har tenkt på det.
2: At vi ikke har tenkt på det. Og det virker jo utifra de meldingene vi får som om det kommer ikke til å være hverken amerikanere eller senegalesere på den kampen. Det virker som den kampen er fylt av nordmenn på tribunen. Vi skal snakke litt om Norge-Senegal. Vi skal se litt fram til den også før vi skal runde av om noen minutter. La oss puste litt sammen alle sammen med noe musikk fra Vestlandet, sånn at vi kan få pulsen bittelitt ned etter en kamp der Belgia altså hadde 23 skudd uten å score.

0: girls keep secrets in the strangest ways. Det er med Ephemera.
1: Norges landslag reiser altså til New Jersey snart for å spille sin andre kamp i VM, og NRKs Harald Tingnes møtte landslagssjef Ståle Solbakken rett før avreise.
2: Ståle, hvordan står det til med troppen din dagen for dagen?
3: Nei, det tror jeg står bra til, så får vi ta den siste økta nå og håpe at vi står igjennom den nå.
2: For alle er friske og klare?
3: Ja, sånn det ser ut nå, så ser det sånn ut, ja.
2: Hva slags inngang har dere til denne kampen opp mot Irak-kampen?
3: Det blir en helt annen type fotballkamp, så vi har sett litt på Irak, hva vi selvfølgelig gjorde bra og hva vi gjorde mindre bra der, men allikevel så er det ikke helt sammenlignbart, for nå kommer det et helt annet type lag, det blir en helt annen type kamp, kanskje høyere tempo i lengre perioder i kampen, og ikke minst så har de noen spillere med en del større individuell kvalitet enn Irak, men Irak var veldig, veldig godt organisert, så der tror jeg ikke vi møter noe som er bedre.
2: Men blir det en åpnere kamp også for type Nusa, for type Haaland?
3: Det kan nok være i noen faser, men de er godt organisert. Senegal slipper ikke inn mye mål.
2: Hva vet dere om dekket som møter det? Det var snakk om Death Life Stadium og alt mulig dommedagsprofetier.
3: Ja, det er jo likt på begge lag, men det er knallhard bane. Og gresset er veldig kort, og med det været som er meldt, så kommer banen til å gå ekstremt fort, tenker jeg. Men det må vi prøve å takle så godt vi kan, og få orden på så fort som mulig, for du får jo ikke trent her på forhånd, så det må vi takle fort.
2: Blir det vattnet ekstra her i dag da? For det blir jo en voldsom omstilling da, fra knusktørre Irak-kampen og til den våte i morgen.
3: Ja, nå har vi jo, så skal vi vanne mindre, og så skal vi vanne mer, så dette har jo vært en meteorologi heter det. Ja, så vi vanner i dag.
2: Får dere opp det samme tempoet på banen her da, tror dere, som blir kampnært i morgen?
3: Det vet jeg faktisk ikke, for jeg har jo ikke vært på banen selv, så det vet vi egentlig ikke noe om.
2: Hva vet dere om været sånn som det er meldt nå?
3: Nei, det vet vel like mye som dere, at det er spådd litt regn, og at det er kanskje litt mer regn midt på dagen enn rundt kampen. Nå er det siste jeg har hørt det, men det forandrer seg jo litt hele tiden det også. Det er ikke noe jeg går så veldig mye opp i.
0: Og en av de som vi regner som sikre på det norske laget mot Senegal, har også snakket med NRK i dag.
2: Antonio Nusa, en av de 11 som er kjempeklar for kamp i morgen. Og Antonio, hva kamp tror du det blir? Blir det helt annerledes kamp enn mot Irak?
4: Det får vi se i morgen da, men vi er klar på at det kan bli en annen kamp. Jeg er klar, så uansett hva det blir til, så blir det bra.
2: Men det er snakk om at det kan bli en mer åpen kamp. Tror du det kan åpne seg rom bak Koulibaly, bak Krepindiata for deg og Erling?
4: Ja, jeg vet jo at de forsvarer litt annerledes enn Irak, og Erling occupier mange forsvarer, så det kan bli rom til oss andre også, så vi får se om det blir rom, så er jeg klar.
2: Vi hørte et interessant intervju med dere, med deg her, som vi skal se på våre flate fremover. Der sa du også at du spiller best når du ikke tenker. Hva ligger i det?
4: Nei, jeg mener, når du ikke tenker, kan energien flowe, hjernen kan bære i noe som heter flow state, og når jeg er i flow state, så er jeg best.
2: Klarer du å ikke tenke på en Senegal da?
4: Nei, vi får se i morgen. Nei, jeg skal prøve på det.
2: Lykke til da.
4: Yes, takk.
1: Sa Antonio Nusa der til intervjuer Harald Tingnes. Og så er det uro internt i Senegal-troppen før kampen mot Norge. Det har blant annet gått på manglende bonusutbetalinger, misnøye med spillerhotellet, og dette bråket kan være en fordel for Norge, sier NRKs eksperter til NRK.no i kveld. Så det er mer der.
0: Så ved midnatt skal den norske dommertrioen Espen Eskås, Jan-Erik Engan og Isak Barsefken debutere i fotball-BM og dømme gruppespillkampen mellom Uruguay og Kapp Verde. Kommentator Oddgar Øystese trodde de norske dommerne får en grei kamp.
5: Jeg tror at det ikke er den verste kampen å dømme, da, men det vet en jo heller aldri på forhånd. Men dette er jo et stort øyeblikk fordi høydepunktet i deres, jeg vet ikke om jeg skal si profesjonelle karriere, men i hvert fall dommerkarriere, det er jo nesten en profesjon det nå. Bare bli tatt ut, bli med og få denne kampen. Og så dømmer de jo for avansement de også. En får flere oppgaver hvis en gjør en god jobb. Så vi heier jo litt på det norske. Heier jo litt på dommeren for en gang selv.
0: Ja, vi heier på norske dommere.
5: Det,
0: vi må jo det. Hør kampen på Sport fra midnatt. Eller skjedde den på TV 2?
1: Det kan man også. Egypt har jo aldri vunnet en fotballkamp i VM-historien, og i natt så klokka 3 så møter de uavgjort spesialistene New Zealand, og Nora Jonsen og Bengt Eriksen skal kommentere denne kampen i NRK Sport fra klokka 2.50. Men nå klokka snart 10:15. Guri Skeie og Jon Branes, vi sier tusen takk for denne gang, og vi sier bare at Oddgeir Øystese er tilbake med kampen som kommer klokka 23.50.
6: Nå finter Skjold litt tilbake, blir en avslutning i mål, og Norge utligner til 1-1. Norge gjør 1-1. Martin Ødegaard er tilbake, og han smeller den ballen i nettet og gir beskjed: meg kan dere regne med i VM i fotball.
7: Hvor langt tror dere Norge kommer?
8: Nei, nå er det nå eller aldri, så jeg tror vi tar hele greia.
9: Fotball-VM. Hør alle kampene på radiokanalen NRK Sport.

NRK Sport. Samme driten, nå har det skjedd igjen. Jeg har latt venner slå for råd igjen.

Da kan jeg ønske velkommen til Miami. Skal Askeladden-historien fortsette? Kan Kapp Verde holde null mot enda en fotballstorhet? Uruguay står på andre banehalvdel. Nå er lagene på vei ut på gressteppet på det som har fått navnet Miami Stadium. Vi tar litt musikk før vi får nasjonalsangene.

Blå, blå kjensler, det er et godt låtvalg. Det er når Lasse Leste, de himmelblå fra Uruguay, møter Kapp Verde, blir kalt Tubarões Azuis, de blå haiene. Og nå, nasjonalsang, først Uruguay.

Ja, det mektig når uruguayanerne gråtende synger Orientales La Patria, Olatumba, Østlendinger, Fedrelandet eller Graven. Østlendinger refererer til uruguayanerne selv, de som bor øst for Uruguay-elva. Så til kapverdet.

Ikke like mange, men like intenst og lidenskapelig når Cantico de Liberdade, frihetens sang på portugisisk, Kap Verde sin nasjonalsang. Det var ikke offisiell nasjonalsang før 1996, for planen var jo lenge at de skulle slå seg sammen med Guinea-Bissau på fastlandet. Det skjedde aldri, og nå er Kap Verde på plass for første gang i fotball-VM. Klarte 0-0 mot selveste Spania i første kampen. Kan de klare å holde Uruguay målløse? I så fall så er det krise for Uruguay, som har Spania i siste, og et håp om avansement blir tent for Kap Verde, som har Saudi-Arabia i siste kamp i gruppe H. Uruguay er store favoritter, selvfølgelig, og Marcelo Bielsa, han gjør to endringer. Han gjorde det egentlig til pause mot Saudi-Arabia, og både Sanabria og Canobbio, de er i startoppstillingen nå. De kom inn altså etter halvtid mot Saudi, en kampsenter 1-1. Og ut går Mathias Vinha og Darwin Núñez. Store angrepsstjernen fikk det ikke så veldig godt til i den omgangen han fikk. Og Marcelo Bielsa, treneren, fikk nok. Kanskje litt overraskende at Kap Verde gjør tre endringer på laget, som jo fikk et kjemperesultat, et historisk resultat mot Spania. Ut går Laros Duarte, Cabral og Livramento spissen, og inn kommer Rodriguez, Gary Rodriguez, veteran fra Apollon Limassol. Arcanio på vingen, Telmo Arcanio, og helt foran er det Gilson Tavares som har fått tillit. Og så har vi ikke glemt vår mann i Miami i dag, Espen Eskås. Han er historisk, han også. 37-åringen er den første norske VM-dommeren på 24 år. Han har kapteinene foran seg nå i Miami Gardens, der stadion ligger. Og har med seg også norske assistenter, Isak Bashevkin og Jan-Erik Engan. Vi skal følge med på de, og så håper vi at de ikke får en veldig sentral plass når historien om denne kampen skal skrives. Jeg heter Oddgeir Øystese. Hyggelig at du er med oss denne søndagsnatten, natt til mandag. Og vi merker oss jo nøkkelspillerne også på Kap Verde. Vosinha, veteran i målet, han ble jo den store mannen når han holdt nullen. Veldig overbevisende fra 40-åringen mot Spania. Han har spilt på Chaves nivå 2 i Portugal, gir seg der nå. Har hatt en reise i Angola, Moldova, Kypros, Slovakia og Portugal. Og en levende vegg både i første VM-kamp og i kvaliken. Det var jo defensiv trygghet som er nøkkelordet for Kap Verde, og det må det bli i dag også. For Uruguay er det litt lettere å finne spillere enn har hørt om før. Vi har jo Valverde selvfølgelig, Real Madrid-spilleren som var på kanten fra start i oppgjøret mot Saudi-Arabia. Han har fått en mer sentral rolle her i dag, når Bielsa sender ut en 4-2-3-1 formasjon. Vinjas har fått plass helt foran, og Canobbio, den nye mannen fra Fluminense i Brasil, på høyre vingen da. Ellers så har det jo målskåreren Maxi Araújo. Han spiller på venstre ving. Han var vel den beste spilleren kanskje Uruguay hadde i kampen mot Saudi fra Sporting Club i Portugal. Og en kar som det går rykte om at både Manchester City og United er ute etter. Vi er klar til avspark i Miami. Skal Kap Verde fortsette Askeladd-historien og sender Uruguay ut i fullstendig krise? Svaret får vi de neste 90 her i Florida. Og det er Kap Verde i dag i røde drakte som går rett i angrep. Det er ikke det som er det forventet kampbildet.
og Uruguay får også tak I ballen og prøver å slå den fremover. Ja, Uruguay det ofte de som blir nevnt som det lille landet som slår oppover. Det det femte minste landet I VM. Har 3,4 millioner innbyggere. Men Kap Verde, der det bare en halv million på ni øye sør, ja, sør for Europa I hvert fall, utenfor Afrikas vestkyst. Ti øye I Kap Verde, Cabo Verde som det heter på portugisisk, og ni av de bebodd. Omtrent halve laget som startet I dag, født på disse øyene, ellers har det vært en ganske aktiv rekrutteringspolitikk for å finne spillere med riktige aner for å kunne representere Kap Verde på landslagshold. Mange fra Portugal selvfølgelig, en god del fra Nederland og litt herfra derfra. Det kan vi komme innom senere. Uruguay etablerer seg inn på banaldelen til Kap Verde, prøver å snu ut til høyre, gjør det bra, den kamp på ballen inn I feltet. Askås blåser I fløyten for første gang. Tror den riktig når Canobbio, en nye karen kan vi si, bruker armene for å komme seg forbi Kap Verde sin forsvarsspiller. Bra forsvarsspill av Sidney Lopez Cabral fra Trabzonspor. Ikke dårlig klubb av det. Nettopp gått til tyrkisk fotball fra Benfica. En av spillerne som født I Nederland. I Rotterdam de født, og det sier noe om Kap Verde som sjøfartsnasjon, at det mange sjøfolk som kommer derfra. Og Rotterdam en stor havn, rett og slett. Kap Verde med ballen. Vosinha har den for første gang. Spiller ut. De spiller seg ut, Kap Verde. Men Uruguay presser høyt, og så det en ettersleng eller en albu som kommer opp fra en uruguayansk spiller. Nok en gang så det Lopez Cabral som I duellen og går ned, og Betancourt, Tottenham-spilleren, får en liten advarsel fra Askås. Ta tak I nakken og rive ned den kapverdiske spilleren. Rian Mendes I bildet. Han den første som får 100 landskamper for Kap Verde, det vi får beskjed om. Han den mest skårende spilleren også for Kap Verde med 22 mål. Debuterte på landslaget allerede I 2010 spissen på Kap Verde. Han har blitt 36 nå og spiller på nivå 2 I Tyrkia for Igdir. Innkast til Uruguay, midt på banen. Har ikke skapt noe første 3,5 La Celeste. De himmelblå fra Uruguay. Var jo ikke helt seg selv mot Saudi-Arabia. Lite som stemte da. Fikk ikke utligningen før 10 minutter før slutt. Og Marcelo Bielsa, den gale professoren, han sitter på boksen sin, som kjøleboksen som han pleier, og ser betenkt ut som han gjorde I hele første oppgjøret. Har jo en spillestil som krevende, og hvis det ikke fungerer, så ser det ikke så elegant ut. En liten skade på en uruguayansk spiller. Nok en gang det Canobbio. Høyrevingen, og Kap Verde kaster ballen fremover. Betancourt, får du med deg den? Ja, han kald der. Nøkkelspiller for Tottenham, og så det en ettersleng. Skal du opp med kortet da, Askås? Her har det vært temperatur I begynnelsen, og det kanskje nesten en liten hevnaksjon fra Sidney Lopez Cabral. Og ja, det gule kortet kommer opp. Og da må han passe seg. Kan ikke dette tenningsnivået komme kort opp helt riktig fra SK. Ser dette reprise. Kommer alt for sent inn. Klipper ned midtbanespilleren fra Uruguay. Og Lopez Cabral, 23-åringen, I dommerens bok. Og han får altså ikke da spille siste kampen for Kap Verde da. Har jo Saudi-Arabia I siste, noe som gir håp om poeng der. Saudi-Arabia ble jo rundspilt av Spania tidligere I dag I den andre kampen I gruppe H. Så den streker regningen
for Kap Verde å miste en av de fire bak venstre bekken til neste kamp altså, som han passer seg for å ikke miste tid også i dag. Men Uruguay må skape noe, og her er det rom på venstre. Stormer fremover på 20 meter, stikker inn i feltet ned mot dødlinjen, kommer ballen inn foran og går ned. Kasiaskos, hjørnespark bare, tror det riktig, ser det på reaksjonen fra spilleren også. At han prøver ikke å argumentere for noe annet, men Eskos får beskjed på øra, ja, du har gjort riktig. Arrojo tror det var som var igjennom der. Valverde er ute og skal ta hjørnesparket fra venstre. Gir den til Arrojo som får tilliten til å slå den utover skrudd. 26-åringen fra Sporting. Skal vi få kampens første mulighet her inn foran? Nei, det er Kap Verde god i luften der, men tilbake igjen ut til Arrojo. Nei, får den vekk igjen. Kap Verde som forsvarer seg like bra som de gjorde mot Spania så langt i dette oppgjøret. 6,5 minutt er spilt i Miami Gardens. Uruguay prøver seg nå på høyre kanten. Ja, bra gjort der. Kommer seg forbi ett, kommer seg forbi to, men så er det en kapverdianer som er først på den ballen nere og forsvarer seg. Gary Rodriguez, 35 år gammel fra Apollon Limassol, altså han er en av disse som er født i Rotterdam. Men Uruguay, de angriper, har alle mann inn på Kapverde sin banehalvdel. Og det søramerikanerne som synger prøver de stikkene, han er vel for vanskelig. Går over hodet på angrepsspilleren der fremme. Og ser denne eventuelle straffesituasjonen i reprise. Er på ball, og ingen feil så langt av Espen Eskos. Voisinha. Josimar Diaz Voisinha, han ble jo et fenomen etter den første kampen. Han tok jo alt 40-åringen, og følgerne hans på sosiale medier på Instagram gikk altså fra 50 000 ved begynnelsen av kampen opp i 13,5 millioner ikke så lenge etterpå. Det er mer enn veldig mange store stjerner har i følgere, så her skjedde det noe, og han har jo blitt den store kjeledeggen i VM nesten. Så får vi se om det fortsetter i dag, eller om han må kapitulere for uruguayanske angriper. Han i hvert fall ikke latte godt hodet på seg, for han er kald. Han spiller seg ut, så er det utespillere som mister ballen til Uruguay før de krysser midtstreken. Her kom Uruguay, det er litt rom. Spiller den ut til venstre, inn i feltet går det inn, legger komma. Prøver å stupe her, men når ikke fram. Og Kap Verde prøver å spille seg ut. Ja da, de er ambisiøse i spillet sitt Kap Verde, så vinner Uruguay ball tilbake igjen. Espegård sier nei til frispark. De kom inn i feltet, en lang tå. Stopper også dette Uruguay-angrepet. Og så er det et håpløst forsøk på å spille langt. Nei, det gjelder å forsvare seg for Kap Verde. Det er ikke mye om helhjertet de angriper. Og på 9 minutter så er det bare å stenge igjen. 10% av kampen har gått. Uruguay har ikke skapt noe som helst. Men de maler på. Blir ikke møtt før på 35 meter Uruguay. Det går sakte, men de venter på muligheten til å skru opp tempoet. Nå er de på den venstre kanten. Betancourt er sentral i mykje, men de bakre triller ball seg imellom for Betancourt den opp. Tør ikke å vende opp, og vi tar en runde rundt. Så kommer stikkeren igjennom, det er godt slått, og innlegget kommer på den, og den heading. De ville hands, og skuddet kom i stedet for over, og så er det offside et sted. Eskos sier han får beskjed, smiler og prøver å holde en god tone. Får se om det var hands, og om det eventuelt var offside, en del å snore oppi. Hvis det er offside her, ja, det er kanskje det. Med noen få centimeter. Når innlegget kommer, headingen går vel i en arm fra veldig, veldig kort hold. Får se det. Neida, han går
det mulig at han så langt nede på skulderen at det kan kvalifisere som hans, men han har jo null sjanse til å reagere, og den ikke en unaturlig posisjon heller. Jeg tror at jeg bare klarerer det ut, og ballen i hvert fall i spill igjen. Nok en gang gjør den norske dommertrioen rett her. Sitte og heie litt på dommeren. Det ikke alltid man gjør det, men det lov det når Norge representert og i svart her i VM, og her mister de ballen, gjør Kapp Verde, så kommer Uruguay inn i feltet, prøver å stikke den igjennom, men det bare nesten Vinas som han som sist på den ballen går ut til et hjørnespark til Kapp Verde, siste angrepsspillerne Real Oviedo spiller Frederico Vinas, han midtspissen i stedet for Darwin Núñez i dag altså. Og nok en gang et hjørnespark fra venstre. Så skru den utover. Det Maxi Arujo igjen. På bakerst der. En uruguayaner først på den. Opp i luften fra Kapp Verde. Kommer til å lande cirka på 10 meter. Der det Uruguay som vinner duellen. Ingen har kontroll på ballen inne i feltet. Spillere går opp. Spillere går ned. Ballen går ut. Og så kan Kapp Verde kontra. Men får aldri helt kontroll på den. Og beinene av gårde til et utspark fra Voisinha der oppe. Keeperen til Kapp Verde. Josimar altså. Det var kalt opp etter brasilianeren Josimar, som faren så i VM i 86 og lot seg imponere av tydeligvis. Og så kommer Kapp Verde forover, den stikker, jager den ned mot døljen, når han før han går ut til utspark, og Kapp Verde prøver å få et innlegg fra venstre, en mot en der ute, går innover i banen, og så kommer innlegget, og det nesten som Kapp Verde får den ned i feltet. Uruguay tar han og får frispark også når de er litt for ivrige i gjenvinningsspillet sitt der. Ja, de ambisiøse til å spille seg ut, Kapp Verde. Unntaksvis går det, men det jo litt å spille inn i Uruguay sin styrke, i hvert fall det de vil skal være sine styrker. Det jo et kjennetegn fra Marcelo Bielsa, dette gjenvinningsspillet. Så må de være litt mer kreative i aller siste trekk, Uruguay, for har ikke skapt en ordentlig målsjanse. På 13 minutter vi nå, men de nærmer seg egentlig og gjør det, føler jeg. Men Kapp Verde ser de gode i forsvar. De, ja, så kommer Uruguay inn i feltet denne Voisinha. De var jo sterke i kvalikken. Du må nesten være det når du slår ut land som Kamerun og Angola. Og på heimebana på Kapp Verde da, 5 kamper, 5 seire, 0 baklengsmål. Der har du det. Derfor Kapp Verde i VM. Nå prøver de å lage et mål forover. Kommer på den venstre kanten. Det litt tynnere der. Men på skuddhold. Så sånn ut. Men stikker inn i feltet i stedet for. Får den vekk Uruguay. Men i nærheten av noe Kapp Verde her. Biter seg fast også. Vil ha frispark. Men Uruguay får frispark i fordel i stedet for. Så det 3-2. Og den fjerde på vei. Kommer fremover. Cabral. Og inn i feltet kommer skuddet rett utenfor målet. Nei, treffer aldri den helt ordentlig. Gjør Valverde. Rett mann så får den også da. Real Madrid-spilleren har egentlig tid å sikte. Men går farlig utenfor målet. Prøver å få den i det lengste hjørnet, men det ikke et lite sleivtreff. Og Voisinha trenger ikke å slenge seg etter den en gang. Ja, Frederico Valverde altså, han preger ikke kampen forrige gang, altså mot Saudi-Arabia, men han har potensial i seg, og det har jo de fleste som spiller på Real, og har jo vært i fokus der litt andre ting enn det sportslige. Det var jo slåsskamp med Aurelien Tchouameni på trening, og fikk en bot på 5 millioner kroner for det. Men har 244 kamper for Real. Så det nok en bra passning. Uruguay inne i feltet. Og Kapp Verde, de må bare slå den over målet. Føler ikke han har noe valg der, Dinei Borges.
og bare legge den trygt over, så I hvert fall ikke skal bli noen nettkjenning imot, og det heller det tredje hjørnespark, og det første ifra høyresiden for Uruguay. Ser på tribunen her I Miami at det mye lyseblått. Det mange uruguayanere. Dette jo en del av USA, der det bor mange fra Sør-Amerika, eller som har sør-amerikanske aner. Kommer den innover skrød. På bakerste stolpe, Voisinha, trygg som banken. Plukker den ned. I gullfarga keeperdrakt slår han langt opp. Men der det ikke like god kontroll, og kan bare la den gå ut til et innkast på øyde med egen 16 meter Uruguay og sette I gang. Vi har jo en veteran I det andre målet også, må ikke glemme han. Fernando Muslera, 40 år og han. Men i første VM-kamp så var han ikke like trygg som kollegaen på andre siden. Må ta på seg mye av skylden for Saudi-Arabia sitt mål, svak retur etter et hjørnespark. Men Muslera har vi sett god før. Nesten blitt kjent med han liksom I VM opp igjennom. Han spiller I Argentina nå på Estudiantes de la Plata. Men over 440 kamper for Galatasaray I Tyrkia. Så la han egentlig opp på landslaget I 24, men fant ut at vet du hva. VM, det kjekt. Prøver å komme tilbake igjen og vant også første keeperplassen Muslera og får tillit igjen I dag. Uruguay har ballen inne på Kap Verde sin banaldel. Sånn har det vært I mye av denne omgangen. Slår de ut. Den vanskelig. Får du den ned? Nesten. Nei, spiller vanskelig her Uruguay. Og det går ikke helt det der. Den lyse luggen til Agustin Canobbio ser litt irritert ut for den. Og jubelen fordi at det uruguayanske stjerne på tribunen som blir vist på storskjermen her. I hvert fall Diego Godin, den fantastiske stopperen fra Atletico Madrid, satt I dress der oppe. Og tenker vel det at det ikke, kanskje ikke bakover problemet ligger for Uruguay. Hva bare det kommer frem med, så det her Uruguay bryter, må de, sånn kan de ikke holde på Kapp Verde, og de får ballen fremover. Fløyten til Eskås går, og det et frispark til Kapp Verde. Nei, sier spilleren her Canobbio, som nok en gang involvert I situasjonen. Men på reprisen ser vi at Eskås nok en gang gjør rett. Bielsa ute og kjefter litt grann. Kan ikke være veldig fornøyd med det han har sett I åpningen av kampen. Nå vi ferdig med åpningen, kan man si. 18,5 minutt og 0-0. Både I mål og målsjanser, men det som forventer Uruguay som har ballen mest. Kapp Verde inne på Uruguay sin banaldel. Mot etablert, da har Uruguay ganske kontroll, og de må tilbake. Uruguay presser opp når Kapp Verde står lavt. Synes det stor avstand mellom de kappverdiske spillerne her, men så tar han en finte som løser opp I den floken, og kommer fremover I de røde. Her det rom for Kapp Verde, går innover ballen blir tatt. Skal vi ha et nytt gult kort? Ja, det kommer opp fra Eskås. Ikke stygt, men alt for sent, og ingen protester heller fra Ugarte, Manchester United-spilleren på midtbanen sammen med Betancourt fra Tottenham, så han jo en... Nei, det faktisk Betancourt som får den, det feil mann som på grafikken, men ser at Betancourt I hvert fall den som skal ha han, for det han som tar taklingen, og vi får rette opp I det her. Rodrigo Betancourt fra Tottenham. Skader mye I år. En del av forklaringen på Tottenham sine problem sammen med Ugarte, så han uansett en solid toer på midtbanen. Spiller jo en 4-2-3-1-formasjon, og de to Premier League-spillerne de mer defensive av midtbanefemmeren, kan du si. Frisparket, det for så vidt et skuddhold. Hvis du optimist,
Det må du kanskje være for å spille i VM for Kapp Verde. 30 meter. Noe sånt. Monteiro står der. Er det han som skal prøve seg? Eller Lopes Cabral? Kommer skuddet i mål! Er det mulig for et skudd? Er det mulig? Kapp Verde sjokkerer fotballverden. Sjokkerer Uruguay. Kevin Pina kommer bakfra og bare dundrer ballen til venstre for Muslera. Og folk tror ikke hva de ser, og det gjør egentlig ikke jeg heller. Kapp Verde tar ledelsen i Miami. Han sto ikke med ballen, han bare kom bakfra. Og dundret til med høyrefoten. Han går bare rett fram, forbi mur, forbi keeper. Helt ned i hjørnet, helt ned i det høyre hjørnet. Får se det en gang til her. Han har bestemt seg. Og midt mellom de to spillerne i muren. Ikke særlig imponerende av den. Kanskje ikke heller av Muslera, som ser ut som han reagerer litt sent. Muren skiller seg. Skuddet fyker i bakken. En gang spretter inn i mål. Og landslagssjef Bobista, Pedro Leaito Brito, han strekker hen i været. For første gang i historien har Kapp Verde skåret i fotball-VM. Og hva nå da, Uruguay? Hva nå? Ja, Muslera ser ikke begeistret ut. Det har han ingen grunn til heller. Og som mot Saudi-Arabia så kommer altså Uruguay bakpå. Og de har ikke skapt noe så helst nå når vi snart er halvveis ute i denne omgangen her. Kommer de med et innlegg, Kapp Verde blir headet vekk. Nå må de score i hvert fall to ganger. Kan være på skuddhold der. Nei, løfter den inn på bakkastet. Der er det en Uruguay-spiller som når den. Kan innlegget komme fra høyre. Velger å gå tilbake igjen i feltet. Skal vi få en fotballsensasjon her da fra kjeledeggene fra Uruguay? Ja, de kjeledegger de også. Men Kapp Verde er det som leder her i Miami. Kommer Uruguay ut på høyre, venstre kant nå. Må inn sentralt. Kapp Verde ligger på 20 meter, forsvarer seg. Prøver å skyte Uruguay. Treffer en forsvarsspiller og går ut til hjørnespark fra venstre. Ja, de ser preget ut, Uruguay. Dette er ikke kjekt. Det var ikke sånn de så for seg at fotball-VM skal være, men det er god tid til å snu dette fremdeles. Tar en kort variant og får til ballen tilbake igjen på venstre kanten. Går ned, går inn. Kan innlegget komme? Nei. Ut på 20 meter. Går inn, skyter i en Kapp Verdier. De vil ha hens Uruguay. Og Eskos ber Uruguay med å vente med innkastet. De skal sjekke dette på skjermene. Skuddet kommer. Og den går i en hånd. Og så er det vurderingen da. Gjør han seg stor? Har han hånd på naturlig sted? Jeg synes at det er strengt med straffespark der. Han gjør seg ikke større. Han blir større fordi at han har armen der. Men det er naturlig å ha han der. Og så tar vi denne drikkepausen, sier Eskås. Og da, jeg vet ikke om han har mulighet til å tenke i løpet av den. Se på skjerm og så videre. Men hydration break er det uansett. Der får du en nøtt å hanskes med, Espen Eskås. Får vi se om han tar turen på skjermen eller ikke. Ja, litt av hvert å snakke om nå Marcelo Bielsa. El Loco, den gale. 70-åringen, argentiner, og han er ikke hvem som helst. Han er en av de mest innflytelsesrike trenerne i verden. Han har vært en stor inspirasjonskilde som for eksempel Pep Guardiola. Han har trent Marseille, Leeds, Athletic Bilbao. Han var trener i Lazio i to dager før han fått ut at her går ikke, jeg bare gir meg. Og så har han trent Chile.
opp til et veldig bra nivå. Han trente Argentina til OL-gull. Og det han kjent for jo først og fremst en helt en vill sans for detaljer. Han kan bruke time etter time på å analysere motstanderen. Han har en spillestil som veldig krevende fysisk. Og så har han prøvd å beholde den tradisjonelle uruguayanske intensiviteten. Da. Så her er det en trener som har legendestatus, men det er ingenting legendarisk med det Uruguay har levert så langt. Det er dette med Garra Charrua. Det er intenst oppfordrende og aldri opp mentalitet som da preger Uruguay. Og det er nettopp det de trenger nå. Og dette må snus. De må løfte seg. Og Bielsa må finne på noe. Han jo også god til å gjøre justeringer underveis, Marcelo Bielsa. Men han har ikke truffet planken helt fra kampstart. Det er ganske godt og varmt i Miami. Rett over 30 grader nå når han på tidlig kveld helt sør-øst i USA. Det var litt fare i stund for tordenbyget som kunne utsette hele opplegget. Ser noen mørke skyer i horisonten. Kanskje er det bare regn som vil sikkert være deilig for spillerne. Men vi håper i hvert fall at ting kan gå som planlagt. Bielsa, han ferdig med å snakke med spillerne sine, sitter på kjøleboksen sin og venter på at SK skal blåse i gang her. Ser i hvert fall ingenting til dette mulige straffesparket, ser ut som alle har lagt det fra seg. Og da må Uruguay finne andre måter å score på. Nå vi i gang igjen, og spillet blir avsluttet med et innkast. 10 meter fra dødlinjen. Uruguay i angrep på venstre siden. Kastet langt inn i feltet. Den vinner Cabrera, og så kommer skuddet over mål denne gangen. Nok en gang så er det Valverde som løsner skuddet. Og nok en gang ikke helt fulltreff. Ja da, bra forsøk, men blir for vanskelig denne gangen for Valverde. Ballen er tilbake til Muslera. Veteran slår den oppover mot midtstreken. Duell der. Valverde får tak i han. Og spiller i bakre rekke. Neida, det treffer. Sitter ikke helt for Uruguay dette. Prøver de å vinne ball høyt, men Cabrera stikker gjennom. Innkast får de også. 10 meter inn på banehalvdelen til Uruguay. 28,5 minutt. Og Cabrera leder over 2 ganger verdensmester Uruguay i Miami. Ja, så er Uruguay aggressive, men det der løser jo Cabrera så lett som bare det. Elegant er det. Når de kommer fremover på den venstre kanten når Gajana takler en motspiller, så han går ned, men ingen fløyte går. Og nå blir de jagende mellom angrepsspilleren til Uruguay etter de verste forsøkene på å filme seg til straffe i dette VM. Det lykkes ikke, Eskos går ikke på det, men Cabrera, de klarer å vinne ballen tilbake igjen på tross av at de sto for det mislykket forsøket. De kjemper også som løve, eller som haier da. Og må slå langt keeper Muslera for Uruguay. Da får han ballen tilbake igjen. Ja, de stresser altså Uruguay. De får ikke noe ordentlig spill, bare unntaksvis. Og snart har de holdt ut en halv time her uten å slippe favoritterne til en eneste sjanse. Caceres kommer fremover for Uruguay. De to på midten skal innom balen. Betancourt og Ugarte. Varela. Canobi. Spiller på høyre nå Uruguay. Så er det sentralt i banen. Men ja, klarer å komme seg forbi en gang. Inn i feltet. Så er det stopp. Forsvarsmuren fra Atlanterhavet står der.
og stoppe forsøket. Og så det vel et frispark. Altså går det til Kavarda. Tenkte han skulle andre veien, men han gjør rett selvfølgelig Askås. Han står godt plassert og ser at det United spiller Ugarte det som i den duellen og klipper ned midtbanekollega fra det andre laget, Yamiro Monteiro. Mange rutinerte spillere på dette her kapverdiske laget. Monteiro, han født i Rotterdam, en av de. Han har spilt for Pek Zwolle i Nederland, men akkurat nå står han uten klubb. Kan hende det skjer noe der etter dette VM. Det jo et utstillingsvindu av de kjeldene. Og det ingenting som skal skremme noen klubber vekk fra å signere 32-åringen. For eksempel, han en av de andre på dette skuddbeinet til Kevin Pereira de Pinha, som ga altså kappverde dette historiske målet. For et frispark det var. Spiller Krasnodar i Russland. Så nei, det bildet som kommer til å gå fotballverden rundt i natt, og når folk våkner i morgen tidlig. Uruguay presser mot et lavt kapverdisk lag, og har ikke fantasi nok akkurat nå til å komme seg gjennom den muren. Kapverde beiner ballen oppover på andre banehalvdel. Iveren til angriper har ikke gått opp etter at kapverde tok ledelsen. Og nå gjelder det å forsvare seg. Det prioritet nummer 1, nummer 2 og nummer 3. Uruguay, de spiller på tvers i bakrekke. Og får litt mer fart på den ballen der, og litt mer bevegelse, tror jeg. Og litt mer presisjon, først og fremst. Så det en bra passning, den blir headet inn i feltet. Kapverde får den ut, så kommer på 16 meter. Kan vinne Ugarte den, men han går altså utover dødlinjen nok en gang til et utspark fra Voisinha. Luis Suarez sitter med termosen sin med mate på tribunen. Han ser ikke blid ut. Han var jo i en konflikt med Marcelo Bielsa. Han ville ikke ta han ut, Bielsa. Det gjør jo at falløyden blir enda større. Er jo kanskje en av de, er jo en av de beste uruguayanske spillerne gjennom tidene, Suarez. Og når han ville være med, så skal litt til å si nei. Her kommer Kapverdi, de får et brudd inn i feltet, og så det en dårlig touch. Her kunne han sendt en medspiller helt alene. Det var Gilson Tavares, som altså kom inn på spissplass. Han hadde med seg en kar som kom på utsiden, så har han en dårlig touch og mistet den ballen. Kunne det blitt to, men det er kanskje nok med ettergangen her for Kapverdi. Uruguay tilbake i angrep. På skuddhold og skyter også. Nei, det blir alt for optimistisk. Valverde mister skoen også i forsøket. Tre gang han skyter Valverde og bommer på alle tre. Dette var det mest optimistiske. Det var 30 meter, men han så jo hvordan Pina gjorde det på målet, og ja, helst kopiere det, men kanskje annen medisin som gjelder. Kapverde slår langt. De altså klare for avansement hvis dette skulle stå seg. De vil komme foran Uruguay på tabellen, fordi innbyrdes oppgjør tallet. Og da en situasjon der Uruguay må slå Spania i siste kampen. Ja, hvor sinne. Kapverdiske keeperen, som ikke får færre Instagram-følgere med etter denne første omgangen. Han iskald, spiller av presset fra Uruguay, men vinner ballen tilbake igjen Uruguay, og nå Kapverde litt høyere i banen, og kan du utnytte det hvis han veldig rask på laben, fremover på venstre. Tetter det seg igjen, og de må litt på tvers Uruguay, og Kapverde tilbake med alle mann. Og da det og angriper mot etablert igjen. På venstre kanten. Ja, så det feilpassning, og så skal det vel kanskje være et gult kort til, men han får fordel av ballen der, tar bare tak i den uruguayanske spilleren, og så kommer
Kapverde fremover, klarer å komme seg forbi og får et frispark også, og går ned og vrir seg i smerte. Canoppio, han så oppgitt at han bare slår ballen på han på grensen til kortet der, og han har vært involvert i så mye backen Sidney Cabral. Spilt i Benfica i år. Kapverdigeren. 12 kamper fikk han der. Så det jo ikke fast på laget akkurat. Og nå overgang til Trabzonspor i Tyrkia. Og et opphold i Helsingborg som ungdomsspiller ellers har vært i kvalitetsklubber som Rot-Weiss Erfurt, Victoria Köln og Estrella de Amadora i Portugal. Men her spiller han i fotball-VM. Og de vinner ballen, Kap Verde, så en flott passning. De angriper fremdeles, så løper han litt fra ballen der. Men fremdeles har Kap Verde ballen og får ikke frispark der. Kanskje skulle du gitt det Eskås, men Uruguay kan komme. Er det litt rom, men ingen presisjon. Og Kap Verde vinner ballen tilbake igjen og kan angripe mot Uruguay. Her skal det bli liv hvis denne stillingen holder seg. Da må Uruguay risikere mye mer. Og da blir det rom til å kontre i noe som Kap Verde gjerne vil. Spiller ballen helt tilbake til egen keeper, gjør de foranledningen Raua. Og får begeistret tilrop til det mindretallet på tribunen som heier på Kap Verde i denne kampen. Så kommer ballen fremover, en god periode dette for øyeborene. Og får også et innkast midt på banen. Ja, kan du tenke deg altså. Her spiller de uavgjort mot Spania 0-0. Og så kommer Uruguay. Og så tar de jammen sant ledelsen og holder på. Og holder på den nå når vi nærmer oss pause. 37 minutter spilt i Miami. Så holder de på å gi vekk ballen. Men det går denne gangen også for Kap Verde. Stormer fremover på venstrekanten. Innlegget kommer på bakerste Muslera. Han må bare så vidt få en hånd på den keeperen. Ut til et hjørnespark. Ser ikke komfortabel ut. Er ikke komfortabel. Kap Verde ryster uruguayanerne. Og får sitt første hjørnespark her. Ja, han får akkurat opp labben på den Muslera, og det kommer en angrepsspiller som er centimeter fra å nå den på bakerste stolpe. Det kunne blitt skjebnesvangert, men ordner opp denne gangen Muslera. Og heller forsvarer seg på et hjørnespark fra høyre nå. Har to spillere der ute, Cabo Verde. Skal skru den utover hvis det ikke blir en kort variant. Ja, blir hardt inn i nettveggen. Jeg kan prøve det på der. Vanskelig når du har, skal skru den ballen utover og slå den rett i mål. Og selv om man går i nettveggen, så har man på en måte aldri hatt retning mot målet da. Uruguay kommer fremover. Men det går sent. Og Kap Verde har alle mann i etablert. Prøver å kippe igjennom. Kap Verde de dunker ballen av gårde. Uruguay kommer på ny. Likt å si angrepsbølge, men de skaper jo ingenting i Uruguay. De stanger og stanger og stanger i bølgebryterne. Og Kap Verde forsvarer seg. En perfekt kamp så langt av miniputterne. Ut på høyre kanten nå. Kanskje her løsningen. Innlegget kommer i hvert fall på bakken, så der er det Nurgajaner. Men det er dårlig headingsforsøk. Og prøver å få den ballen på tvers innover. I stedet for så prøver han å heade på mål der, Arroyo. Og det går langt over. For å gå opp alene der, og så kommer det to mann på bakerste stolpe som er oppgitt over at ikke Maxi Arroyo prøver å nå dem med headingen. Og tiden går til 40 minutter i Miami. Ja, det er bra av Uruguay denne gangen nesten. At Canoppio kan storme fremover på kanten. Men nesten har det vært nok av for Uruguay i denne første omgangen.
Kaster ballen fremover på banen. Uruguay, de på den. Han får ikke ordentlig kontroll. Så det litt rom for Uruguay å komme fremover. Så det en feilpassning igjen. Men de heldige, og den spretter nesten til en angrepsspiller. Og en dårlig klarering gikk i en annen spiller. Men til slutt så spratt ballen Kapverde sin vei. Uruguay på høyre. Ser etter innlegget. Man tør ikke å ta det. Vinkelen ikke god nok. Inn i midten. Sakte flytter ballen seg ut til venstre. 30 meter fra målet. Innlegget kommer. Kapverde får den opp i luften. Lander på 16-meterstreken. Får den vekk. Kapverde, men det bare uruguayanere som står og sveiper opp de ballene nå. Her det et litt mer trykk fra de himmelblå. Ser at stikkeren inn i feltet, ut på siden, blir tvunget vekk. Betancourt det med ballen der, og må helt tilbake inn igjen. Men her får de litt mer balltempo, og da åpner det seg litt mer, og så går det ned en spiller. Spillet går videre, inn i feltet, i innlegget stopper, og de kommer på venstre kanten. Ikke presisjon nok, den skjønner Kapverde hva som kommer til å skje. Det er litt som mangler på presisjon der. Hvis det kan gå på ett touch i stedet for at den må ha en liten støtteberøring, så kanskje. Men nå er det et veldig lavt Kapverde-lag som forsvarer seg mot Uruguay sine gjentatte angrep. Det løsner litt nå, synes jeg, men vi venter på den ordentlige, første ordentlige sjansen til Uruguay. Ser etter muligheten at det kasseres. Midtstopperen helt opp på 30 meter, så skyter han rett i en forsvarsspiller opp i luften med den. Og får den enda tak vekk i neste omgang, gjør Uruguay. Så er det bare en kapverdiansk spiller som jager der oppe, Tavares. Det blir for lite når det tre forsvarsspillere på plass. Uruguay tilbake i samme formasjon. Spiller rundt 16 meteren. Der Kapverde ligger og forsvarer seg heroisk og med stor effektivitet. Ut til høyre. Canobbio, en mot en der ute. Så blir det to, så blir det for vanskelig, så blir det misforståelse. Kapverde kan få ut banen litt, men har få muligheter fremover, og så klarer han likevel å vende vekk en mann eller to, og så prøver han å skyte fra egen banehalvdel, og det går ikke. Ikke nærheten av å gå en gang, og det kunne nok ikke ha gått, selv om han truffet helt perfekt der. Monteiro Sanchez Borges, en av midtstopperne til Kapverde. Noen spiller går ned for Kapverde, men Uruguay angriper på. Hjørnet 16 meter nå, inn i feltet, bakerste stolpe. Og det er stolpen, og der er vi på 1-1. Nullen brytes. Målet kommer for Uruguay. Heading i stolpen. Returen i mål. Maximiliano Maxi Arroyo skårer i andre kamp på rad på en retur. 1-1 Uruguay Kapverde. Og skårer de altså på den første muligheten sin i kampen Uruguay. Og så jo tendensen at det åpner seg litt opp. Det er misfornøyde kapverdianere som kjefter på et eller annet. Du kan se på duellen som gjør at den får denne første headingen på mål. Tror han går i stolpen og så til Arroyo da. Vi skal nok få alt. Ser at en, det tror de reagerer på, at Arcanio, han er nede med en krampe. Han blir forsøkt tøyd av en uruguayaner, som bare gir det opp. Heller går de angrep, og det burde de jo gjøre. Det er Betancourt som er oppe, og så er det en kapverdianer som er sist på den ballen. Hetter han i egen stolpe, og da kan Arroyo stupe den i åpent mål fra en meter. Enkelt mål for han. Men det er Luis Cabral der, tror jeg, som er mann som hadde ballen i stolpen. Det kom brått på han selvfølgelig, men det er jo bare der du ikke kan hedde han. Bielsa tar et lettelsens sukk der nede, og kan gå til pause nå etter hvert, i alle fall med 1-1, som det ser ut. Ja, det var det som skjedde i første kampen også. Kom tilbake Uruguay, men nå har de mye mer tid til å snu kampen helt. López Cabral, han har vært en del involvert negativt her. Det er vanskelig å skjønne hva han skal være sint på. Uruguayaneren hjelper

han. Han ble forsøkt hjulpet med tøying i hvert fall. Og målet det står det. Vi er klare til avspark igjen. Nå når vi er et minutt på overtid. Lagt til fem. Og gjør et innbytte Kapp Verde. Da er det vel Karen som sleit med foten sin da, som skal ut. Inn i hvert fall. Leroy, Deroy Duarte fra bulgarske Ludogorets. Ser det ut som. Ser fortvilet ut den der Telmo Arcanio. Han fikk jo tillit fra start her. Og Eskås sier til han at du er ferdig for i dag, du kompis. Du må løpe av og litt slukøra. Gjør han det? Men det er jo ingen grunn til å henge med nebbe for Kapp Verde. 1-1 er fremdeles et godt resultat mot Uruguay. Og de har levert en god kamp. Men du ser jo her hva som skjer når de blir stresset. Når de får litt balltempo i Uruguay, da sprekker det opp. Og så er de, ja, de er litt flaks å score på sin første mulighet. Ordentlig mulighet Uruguay. Og litt flaks at en Kapp Verdianer hadde ballen i egen stolpe. Og dermed spillet. Målskårer Raujo helt på åpent. Men litt flaks er det lov å ha i fotball-VM. Det er nesten så du trenger det. I hvert fall gjør Uruguay det, sånn som denne første omgangen har vært. 2,5 minutter igjen til den annonserte tilleggstiden er over. Kanskje blir det litt mer. Målet kom før vi var på 45. Men tok jo litt tid før kampen var i gang likevel. Kommer Kapp Verde. Skal de klare å snu dette igjen? Eller ta ledelsen igjen? Spiller en ambisjøs passning. Og det blir for ambisjøst å gå ut til innkast. Nei, så er han ikke ferdig. Helt ferdig. Kommer inn på igjen. Gjør Arcanio. Ja vel. Da venter de kanskje med bytta. Eller så er han frisk igjen. Telmo fra Vitória i Portugal. Født i Portugal. Mange av spillerne altså, som er født utenfor Kapp Verde. Uruguay, de maler på nå. Her skjønner de at det er mulig. Det er ingen magi som gjør at det ikke går an å score på Kapp Verde. Og de må jo ha et mål til da, et poeng i to kamper når du har Spania i siste. Det er for lite. Har tid til å få en avslutning eller to før første omgang er forbi. Er på den venstre kanten, stikk inn i feltet, det er bra spill. Inn i feltet der er det en Kapp Verdianer, altså litt lang touch på han. Han får han ut av farezonen og ut til en Uruguayaner som setter ballen i retning Rosinha sitt mål igjen. Ja da, bra gjort. Stikk inn i feltet. Nå finner de hverandre mer. En angrepsspiller går ned etter å ha fått en hånd i ansiktet. Vinas. Og Eskås skal se hvordan det går med han. Tror ikke det er grunn til å tenke på noe straff eller noe sånt. De løper av gårde, og så er det et uheld. Synes jeg i hvert fall, og det støtte Espen Eskås meg i, og vi skal bare spille videre da. Vinas som spilte første kamp også, men for midtspissplassen denne gang Darwin Nunes, han synes ikke Bielsa fortjente mer spilletid fra start, i hvert fall ikke i denne kampen. Her kommer Uruguay igjen. Nå er de lavere og lavere Kapp Verde, og det er mer rom. Vi er nesten på fem minutter, som var det Eskås sa han skulle legge til, i alle fall. Hedde den ballen vekk Kapp Verde. Til midtstreken bare. Uruguay prøver på ny. Skal vi få et skudd? Nei, innlegg inn i feltet. Heading på åpen. Er det 2-1? Ballen er i mål. Flagget er nede. Og Canobbio gir Uruguay ledelsen. 5 minutter på overtid. Nå bryter det. Nå brister det i den kapverdiske forsvarsmuren som har vært så solid helt til nå. Men Uruguay kommer til å gå til pause med ledelsen her i Miami. La oss for sikkerhets skyld se på offside-linje og sånne ting. Men jeg tror den er grei. Luis Suarez og alle andre i himmelblått på tribunen
De trekker et

lettelsensøk og jubler over at Uruguay har snudd kampen i gruppe H. Og da ser altså meget, meget lysere ut for Uruguay. Da er de nesten videre til neste runde. Se på første situasjon, innlegget, ikke offside. Andre situasjon, nesten, men ikke offside. Canobbio, han setter bare breisinn på den. Han er så nær keeper, 5 meter. Moisinho har ingen sjanse til å komme ned. Bare setter den rette siden for keeper, enkelt og greit. Sånn kan det gjøres. Og da er jo Uruguay effektive da. 2 avslutninger på målet. 2 mål. 2-1 til Uruguay over Kapp Verde. Og tror kanskje vi er veldig nær pause her. Blåste i gang igjen. 6,5 på overtid da. Og var jo nesten klart å blåse av når det andre målet kom for Uruguay Eskås. God første omgang av han. Spiller litt til. Nå er det en ny situasjon for Kapp Verde. Å ligge under. Det hadde aldri gjort i fotball-VM før. Hvordan takler de det da? 20 minutter på overtid her nå. Tenker at spillet skal gå litt til Aspen Eskås. Hør på uruguayanerne synge på tribunen i Miami. Virker ikke veldig interessert i å prøve å få et tredje Uruguay. Jeg er litt usikker på hvorfor det blir lagt så mye til. 7,5 har gått her. Miami Gardens. Uruguay angriper nå. Der stopper Kapp Verde den. Kan jeg få til en kontring på tampen her. Har frisknet litt til Arcanio. Som så ut til å gå ut. SK skal vel bare beskjed om at du må ut av banen når du har fått medisinsk hjelp. Her er det en stikker som går helt inn til Muslera i Uruguay-målet. Og der er vi på halvtid. Sier Espen Eskås. Begeistring fra tribunen. Uruguay snudde det på tampen. 1-0 til Kapp Verde på et suser av et langskudd i det 21. minuttet. Så var det Araujo i det 44. Og Canobbio, han sender Uruguay i pause med en langt mer positiv innstilling til livet enn de hadde for bare få minutter siden. Litt musikk her på NRK Sport.

I Wanna Be The Only One Eternal og Bibi Winans. Du har også hørt Gnarled Barkley og Lale her på NRK Sport. Men det du har skrudd på radioen din, først og fremst for å få med deg, det er Uruguay mot Kapp Verde. 2-1 er stillingen til Sør-Amerikanerne, og snart er vi på plass med andre omgang.

0: Ja, det var ganske fint. Emma Steinbakken, jeg glemmer deg aldri. Vi går tilbake vi til Miami Gardens, 2 mil cirka nord for downtown Miami. Her ligger da stadion som til vanlig blir brukt av NFL-laget Miami Dolphins. Ikke blant de beste lagene de siste årene, og derfor så er det ikke alltid det så fullt som det er her i dag. Det har vært Superbowl på denne stadion 6 ganger, og renovert for ikke så alt for lang tid siden i 2015, så fikk det mellom annet tak noe som passer bra. For det er mye sol selvfølgelig, og når det er VM midt på sommeren, så er det greit å ha noe som skygger litt. Så en moderne arena nå, plass til 65 000 tilskuere, sånn cirka. Det er også her det er Formel 1-løp når det er i Miami, ikke på stadion, men rett direkte utenfor og rundt. Og tennisturnering. Miami Open og inne på stadion her. I 1994, da var det jo VM i USA. Ingen kamper i Miami da, men Orlando litt lenger nord i Florida hadde VM-kamper da. Okidoki, vi skal kontrollere oss og konsentrere oss om nåtiden. Og Uruguay leder altså 2-1 mot Kapp Verde. De elskverdige askeladderne, de tok ledelsen på et heidundrende langskudd, et frispark som ble dundret rett i mål av Pina etter 21 minutter, men så brast det for øyebårene rett før pausa. Først så var det Araujo, Sporting-spilleren, 1 minutt før pause, og så Canobbio, som satte ledermål i noten 6 eller 5 minutter i hvert fall på overtid. Fluminese-spilleren spiller i Brasil altså til vanlig. Canobbio skåret sitt andre landslagsmål og det største. Skal ta, ble gjort et bytte for Kapp Verde her. Det skal vi ta selvfølgelig når vi får helt dataene på det. Men nå er vi i gang med andre omgang om bare få sekunder. Skal vi liksom telle ned. Og der er vi på 1. Og Eskås blåser i fløyten. Uruguay med avspark. Vi har ikke glemt dagens nordmann i VM. Espen Eskås fikk litt å gjøre. Men jeg kan ikke peke på at han gjorde noe galt i den første omgangen, så vi gir han godkjent. Har styrt med en myndig hånd, gitt et par gule kort som var vel riktige begge to. Uruguay, de triller ballen seg imellom i åpningen av denne andre omgangen. Nå trenger de jo ikke ha samme desperasjon som de vel opplevde i den første. Vi har de 3 poengene som nok, hvis de får de, sender de til sluttspill. Mulig altså at vi får et oppgjør mot Argentina da for Uruguay. Og de som kjenner historien litt, de vet at det kommer til å smelle. Sanabria, bekken med innkastet høyt i banen. Han går baklengs og bakover Uruguay nå i åpningen av den andre omgangen inn i feltet der da. Så er det litt åpninger å komme seg nedover, men bare innkast for Uruguay. La Celeste, de himmelblå. Spiller mot etablert. Frykta at tempoet går ned. Det var jo lavt fra Uruguay i store deler av den første omgangen, og det var når de fikk litt mer tempo på det mot slutten at det åpnet seg. Men nå
1: kan de jo være fornøyd med å få tiden til å gå. Jeg vet ikke om målforskjell er noe de prioriterer høyt. Det vil jo være en ren gruppefinale da mot Argentina. Unnskyld, mot Spania selvfølgelig i neste runde, der vinneren vil vinne gruppen, men det er klart at taperen kan gå ned på tredjeplass, for både Saudi-Arabia og Kap Verde har ett poeng, og da hvis Saudi-Arabia da skulle slå Kap Verde, så er det da målforskjellen mellom Uruguay og Saudi-Arabia, siden de to spilte uavgjort, for vinner de her, så vil de jo da Uruguay var foran Kap Verde på innbyrdes uansett. Henger dere med? Sent på natten er det, men cirka sånn skal det være når vi kommer til siste runde da. Men vi har nesten en hel omgang igjen å konsentrere oss om her, og det får vi ta før vi tar eventualitetene i neste. Prøver å spille inn i feltet Uruguay, men har begynt å klarere bra igjen Kap Verde. Fått kvilt seg litt. Og har en viss defensiv kontroll nå i begynnelsen. Og får et hjørnespark, gjør Uruguay. Ja, dette byttet vi annonserte du egentlig i første omgang. Det Roy Duarte skulle komme inn for Acanio. Og det ble gjort nå i pausen, så da er det en grei. Det var jo en veldig kontroversiell situasjon på 1-1 mål. I hvert fall var det noe som skapte mye debatt på sidelinjen og på banen. Jeg tar det etter dette hjørnesparket som er fra høyre. Inn i feltet, godt slått vekk fra Kap Verde. Og blir et innkast for Kap Verde. Det var Arcanio som lå nede med en skade. En uruguayaner prøver å hjelpe han og strekker ut en krampe eller noe lignende. Men med en gang uruguayaneren ser at laget hans er på vei inn i en farlig mulighet, så slipper han jo den foten og løper i angrep. Og det er vel ingen regler som sier at det ikke er lov. Likevel så blir det opplevd som usportslig av Kap Verde. Og store protester, men etter min forståelse av regelverket så har vel Uruguay sitt på seg for det tørre. Hadde han skadet han, så er det jo noe annet. Men her prøver han jo bare å hjelpe og finne ut at jeg har dessverre ikke tid. Så ja, nei, det, en får diskutere det hvis en føler for det. Det var for fasiten er at det målet blir stående. Og vanskelig å si at Eskås, den norske dommeren fra Bekkelaget sportsklubb, skulle gjort noe annerledes der. Her kanskje er han litt streng når han blåser i fløyten. Uruguay vinner ballen fra Kap Verde. Og er misfornøyd også der kampens kanskje beste mann til nå, Maxi Araujo, mener jo bare han tråkket til. Ser legender på tribunen. Risto Stoichkov, Cafu og Arsene Wenger. Tre nasjoner som ikke spiller her i dag, men likevel er å kaste glans over Uruguay Kap Verde denne. Ja, det er kveld, søndag kveld i USA. For oss så har mandagen begynt. Uken er i gang på best mulig måte. En dramatisk VM-kamp. Uruguay presser helhjertet i her, og Kap Verde spiller av første leddet, men så må de tilbake igjen. Og da kan Uruguay komme seg i formasjonene igjen. Og Kap Verde har jo ikke skapt noe så helst mot Uruguay når de ligger i formasjon. Prøver de likevel. Frykter en mer rolig andre omgang når Uruguay er fornøyd eller tiden går. Men her kommer Kap Verde frem og skyter. Gått utenfor målet til Muslera. Ja, hvorfor ikke? Har vært involvert i utrolig mye, har nummer 13 Sidney Lopez Cabral, som er jo en av de mer etablerte spillerne på dette laget. Men denne gangen treffer han dårlig. Cabral, venstre back rett og slett, for Kap Verde og nylig meldt overgang til tyrkisk fotball, altså til Trabzonspor. Gult kort har han fått òg. Her kommer han jammen framover igjen. Denne gangen en feilpasning som gjør at Uruguay kunne ha satt fart. De tar heller kontroll. Men her er det litt rom ut til høyre på høyde med 16 meter. Ser etter innleggsmuligheten, men det går litt innover i banen. Ja, det er bra spill ut til Betancourt på den venstre. Skal innlegget komme inn i feltet på 20 meter, prøvde å spille seg gjennom. Ja, vinner ball tilbake, nesten i hvert fall, opp i luften med den, inn i feltet. Inn til Vosinha. 40-åringen sitter ballen raskt i gang, men upresis. Og Uruguay har litt mer trøkk og litt mer kontroll nå. Fort gjort at du får mer kontroll når du leder, i stedet for å ligge under, for da virker det så det kladder godt for Uruguay. 52 minutter, altså 8 minutter etter hvert nå, for vi på 53 i denne kampen her, gruppe H. Ja, går fremover i banen, godt gjort av Uruguay. Man kan da si det, så kommer feilpasningen fra Oliveira. Og så er det nok en feilpasning. For lang ut til utspark fra mål. Ber om unnskyldning Ugarte. Det er altså gode navn på hele dette uruguayanske laget. Mathias Oliveira, han spiller for Napoli i Italia. Fikk 25 kamper i Serie A og 6 i Champions League i år. Da er du god. Og ellers er det jo spillere både fra United, Tottenham, Real Madrid, Sporting i Lisboa og flere til. Men det er nok kanskje ikke et uruguayansk lag som er like solid som tidligere årganger, som hadde kanskje enda mer kvalitet i seg, men slett ikke et dårlig lag, men ikke vist veldig lovende tendenser så langt i VM, selv om de leder her mot miniputterne fra Kap Verde. Men mange lag har startet dårlig i VM og så fått opp dampen etter hvert. Det trenger ikke å bety at alt håper ut. Og i hvert fall i dette VM er det ganske mange lag som starter i ganske bedagelig tempo, selv blant de store favoritterne. Selv om Uruguay har vunnet VM to ganger, så er det lenge siden. Og de er nok ikke i fremste rekke av favoritter til VM i år. La de Kap Verde presse høyt, spille ganske greit seg imellom. La de slite seg ut, men Kap Verde må jo prøve å komme høyere i banen. Stresser de rett nok Muslera helt inn på straffemerket. Og veterankeeperen smeller ballen ut til et innkast Kap Verde. Jeg blir satt ut for det som ikke er stjernestøv på tribunen. Hernan Crespo så er der, og Roberto Baggio, legenden selv. Uansett, innkast til Kap Verde på akkurat samme sted som i sted. Trener Bobista, han gjør klar et nytt bytte, han. Vi ser om vi kan finne ut hvem som kommer inn og går ut. Litt før vi gjorde forrige gang, der vi tatt litt på sengen av den. Hjelp å se spillerne som nummeret kommer opp på tavlen, så det venter vi litt med. Kap Verde angriper nå. En god periode for de, uten å skape veldig mye. For i hvert fall holdt litt ball i laget 11 minutter ut i den andre omgangen. Det er Uruguay som leder 2-1. Ja, så vinner Uruguay ballen. Kan de kontra for en gang skylder? Ja, det kan de, for her er det. Han var 4-2. Men så er det en desperat takling i siste øyeblikk som får den ballen inn til keeper Vosinha. Det var nesten at Real Madrid-spiller Valverde kunne ta kontroll på den, og da hadde det blitt en enorm mulighet. Men dette viser jo at når Kap Verde må risikere fremover for å få et poeng, for det er det de kommer til å prøve på, så er det muligheter for Uruguay å kontra andre veien. Vente på dette byttet. Ballen har nå ikke vært ute av spill. kan være det med ballen i denne fasen. Det er smarte av Uruguay å vente på kontringen, men så kommer de gjennom, og så skal det være i hvert fall et gult kort. Holde tak i kavardiske spilleren, og går ned. Hvem er det som får den? Ja da, det er spilleren vi nettopp snakket om, Napolis Oliveira, som tar tak i drakten, og ja, det, altså det er mulig å argumentere for at kortet skal ha en enda mørkere farge, men det er nok andre forsvarsspillere som er i en sånn posisjon at en i hvert fall kan med troverdighet argumentere for at en ikke ville vært alene gjennom den kapverdiske angrepsspilleren. For sikkert skyld et dobbeltbytte for Kapverde her. Utgår spissen Tavares. Inn kommer Helio Varea og Nuno da Costa, to midtbanemann. Og så får vi se hvem som andre var sikkert ut. Jeg må innrømme at det går litt fort av og til. Men i skilpaddens tempo så får vi det rett til slutt. Forhåpentligvis i hvert fall. Dette frisparket da, de skårte på et frispark fra langt dårligere hold, gjorde Kapverde i første omgang. Her er det rett nok litt skrått, litt venstre for målet, men ikke mer enn 21-22 meter. De står klart og skyter der, to mann i mur, skyter det rett i den. Ja, det er til og med tre, og en av de går ned med ja, litt omtåket etter å ha fått den midt i planeten der. Ja, god retning på den skuddet, men han står mot der Vinas spissen og får den ballen ut til innkast. Kommer seg også opp igjen og er klar til å spille videre. Uruguay vinner ballen. Klarer ikke å ha kontra, får frispark. Opp på ryggen til uruguayaneren, og da går han ned til slutt selvfølgelig. Andre som gikk ut for Kapverde forresten, det var Gary Rodriguez. 35 år gammel, han har løpt og løpt, og nå var det stopp. På timen her i Miami. 2-1 til Uruguay. Alle målene i den første omgangen. Ja, så er det på mellom distanser, Muslera ut, og så er det 2-2! Ut av ingenting! Og pakker inn i gavepapir fra uruguayenske forsvaret. Og innbytteren setter ballen i noten. Det er nesten så du ikke tror det er sant. Oliveira og Muslera i kompaniskap. De gir fra seg ballen. Og innbytter nettopp kom på banen, Helio Varela. Setter den i det åpne buret når Muslera er ut på 20 meter og vaser. I all verdens Uruguay, hva er det dere holder på med? Full kontroll på kampen, og så skjer det her. Nå må dere opp og frem igjen i det 61. minuttet. Skårer Kapverde sitt andre mål i fotball-VM nok i gang. Det er et innkast midt på banen til Oliveira. Han bare slår ballen blindt inn i feltet, og så kommer Muslera, som allerede er på alle sanser, ut på 25 meter for å ta den ballen. Men Helio Varela, han har jo forstått at her er det muligheter. Han tar ballen med seg på låret, og før den treffer bakken, så tar han breisiden på han. 2-2 mellom Uruguay og Kapverde. Han får det gratis selvfølgelig, men det er godt gjort av den kapverdiske spilleren som spiller i Istanbul Başakşehir. Han får sitt livs øyeblikk her for en kamp dette er. Helio Varea, Maccabi Tel Aviv spiller 24 år gammel. Mens den andre innbytteren er veteranen. Nuno da Costa fra Istanbul Başakşehir. Ja, hva skal en si om det her da? En blir, kan aldri slutte å la seg forbause over fotball-VM. Og det lukter jo egentlig en oppskriftsmessig seier etter snuoperasjonen på tampen av første omgang for Uruguay. Nå begynner jo knivene å kvesses i Sør-Amerika igjen. Og så kommer Kap Verde nok en gang. Prøver de å skyte og bli stoppet der, men fremdeles er det muligheter. 20 meter, skuddet kommer. Åh, det er nesten. Han dupper rett over tverleggeren. Det er skuddet fra Monteiro. Treffer nettveggen oppå. Godt skudd. Moslera står på femmeterstreken, men blir ikke straffet der. Det er mulig for Kap Verde, det skjønner de. Skår to ganger allerede. Og nå kan de sikre avansement hvis dette resultatet holder seg med et godt resultat mot Saudi-Arabia i siste runde. Og Bielsa er tilbake på kjøleboksen sin. På seg en alt for stor trøye. Og må ta grep til skjønneren. Går for å snakke med sine assistenter. Og en kapverdiansk spiller nede med skade. Det kom ut fra ingenting, det utligningsmålet. Et innkast til Uruguay. Den gode midtstopperen, han bommer på det tilbakespillet. Det er helt tydelig. Det er galt for høyt. Feil retning. Og Moslera bør jo ikke gå etter han da, når han klar kom på etterskudd. Men han blir jo satt i en veldig vanskelig situasjon av Oliveira, så de får dele skylden for den. Godt utnyttet uansett av Kap Verde, som viser muskler her bokstavelig talt. Han har tredd bicepsen litt målskårer med tanke på kanskje en dag så får jeg vise de fram til hele verden. Da er alle øyne på Kap Verde. Plutselig vet alle om øynasjonen i Atlanterhavet. Og tårene triller fra innbyttere. Rørende å se hva det betyr. Et fotballland som har levd i total anonymitet i mange, mange år. Nå er de satt på kartet for alvor. Men Uruguay, alle vet hva dere kan. Dere får bare unntaksvis vise det. Og det lange trynet på tribunen i Miami. De aller fleste, de holder med Uruguay av de som er der. Men det er lenge igjen av denne kampen. Vi har spilt 20 minutter av denne andre omgangen. 2-2 Uruguay-Kap Verde. Prøver Uruguay å angripe inn i feltet. Takler vekk av Kap Verde. Smeller denne gårde. Da må kampbildet endre seg igjen. Det er ikke godt nok med 2-2 for Uruguay. De har Spania i siste kamp. Kan ikke basere seg på å ta 3 poeng der. 1 poeng er kanskje ikke nok. Kan vel ikke basere seg på å ta 1 poeng en gang mot Spania hvis Spania føler at her vil de fremover. Uruguay skal bytte snart, men angriper. Her kommer Valverde, der skuddet blir blokkert. Lander på straffemerket, får han en mulighet til. Prøver å stikke den igjennom, får han enda en mulighet. Denne gangen mister han bare ballen. Prøver Kap Verde kontra, men den løper de opp så lett som bare det Uruguay. Det er Varela der, og setter fart mot det kapverdianske målet noen gang. Ja, nå ligger de og forsvarer seg igjen. Det er jo ferd med å bli de store kjeledeggene i dette VM-et. Det er gøy å spille 0-0 selvfølgelig, men mot Spania. Men hva med 2-2? Enda gøyere når de skårer de målene de gjør også. Her kommer Uruguay på kanten. Det er nesten at de får tempo på kombinasjonsspillet, men ned mot dødlinjen uansett. Og er det hjørnespark? Bare innkast, sier den norske assistenten der nede. Minne for livet for Espen Eskås det her å være til stede på det som uansett blir en minneverdig kamp. Og kan jo bli helt legendarisk hvis dette holder seg. Så kommer Núñez inn for Uruguay etter hvert, men kanskje skal de ta, det ble hjørnespark likevel. Fra høyre tar hjørnesparket først, så tar vi byttene etterpå. Der kommer den hardt slått inn foran, vekk fra Kap Verde, tilbake igjen ut. Blir kanskje offside. Alle tror det er offside, men spillet går videre, og skuddet kommer, og det er i stolpen, og fri, og i mål, og hva er det som skjer? Og så kommer flagget. Ja, det gjør det. Det virker som alle bare stopper opp og spiller, bortsett fra et par tre uruguayanere som nølende setter ballen i mål til slutt. For å se reprisen her. Ja, er det offside da? Stoppe opp, og så begynner spillet igjen inn i feltet. Skuddet, det blir fumlet i stolpen av en kapverdig spiller. Så skal keeper ta hånd om den. Han fumler ballen med hærene sine ut på en meter, der en uruguayaner slår den i målet. Og så er jo spørsmålet, er det offside? Og sånn jeg ser det, så er jo begge spillerne, de toucher dødlinjen. Og da skal det ikke være offside. Men dette her er veldig spesielt. VAR ser på det. Eskås kommer i fokus sammen med assistenten der nede. Vi venter på en klarering. Jan-Erik Engan på linjen der. Tar oppe flagget til slutt, men venter til situasjonen. Altså, ballen er død inni målet. Og det er klart at det er spillerne sitt ansvar å spille til fløyten går og flagget kommer. Det står en kapverdisk forsvarsspiller igjen. Han er på stolpen på hjørnesparket, men det blir offside, og så blir det drikkepause. Det er mulig, altså den uruguayanske spilleren er så vidt over dødlinjen. Og da trenger jo bare den kapverdiske spilleren å komme seg ut fra dødlinjen med en centimeter eller to. Og det er kanskje akkurat det han har gjort. Så da er det sånn det blir. Men ikke kom og si at det ikke er dramatikk her. Men tror at nok en gang så gjør den norske dommertrioen rett her. Og vi heier på dommeren i dag. Ok, det er masse bytte som skjer. David Núñez har vi allerede annonsert inn for Uruguay. Målskåreren til Kap Verde, den første av de. De Pina går ut. Inn kommer Laros Duarte, som allerede har broren sin innpå her. Uruguay satt også inn på Nicolas de la Cruz, som spiller i Flamengo til vanlig. Og så tar de jo nødvendigvis ut en spiller til da, som vi skal komme tilbake igjen til. Fredrico Vinas ut for Uruguay, og det var Ugarte, United-spilleren, som var den andre som gikk ut. Da har vi kanskje presentert alle da. Kap Verde, altså. Det er jo en ting at de kommer fra ingen steder, men det er jo ikke helt sånn. De fleste med kapverdiske aner, de bor jo utenfor øystaten, i den såkalte diasporaen. Og dette fant jo forbundet ut at de skulle utnytte. Det er mange land som gjør det, og egentlig ikke så mye suspekt ved det selvfølgelig, men de hadde vel litt utradisjonelle metoder. Brukte for eksempel LinkedIn, og det var sånn de fant seg en ny midtstopper. Født i Irland. Roberto Pico López spiller for Shamrock Rovers, der han har gjort alltid. Født i Irland. Snakker klingende med irsk dialekt da. Aldri vært på Kap Verde før han en dag fikk en melding på LinkedIn
0: Den var på portugisisk, og det skjønner ikke han et ord av. Så den gikk rett i søppelkassen. Men forbundet på Kapp Verde ga ikke opp. Og en stund senere så fikk han da en på engelsk. Det hjalp jo. Forstod at dette var ikke spenn. Dette er faktisk en mulighet til å spille internasjonal fotball. Og jammen santen så er ikke Roberto Pico Lopez fra Irland og Shamrock Rovers i VM og spiller midtstopper for Kapp Verde. Der kan du se. Fikk sin første kamp i 2019, Pico Lopez. Nå er han oppe i 47. Så et lite eventyr der, altså. En del spillere som er født litt her og der. Portugal selvfølgelig, tette bånd mellom Cabo Verde og Portugal. En tidligere koloni, og flere som er født i Nederland på grunn av sjøfartsforbindelsene, og et par født i Frankrike, og litt her og der da. Men sånn er det. Jeg tror ingen er lei seg for at de er kappverdianere i dag. 2-2 altså, og nå er det 73 minutter spilt her. Selvfølgelig er det tillegg som det alltid er, men det nærmer seg en ny sensasjon for Kapp Verde. Uruguay, de må med større og større desperasjon angripe. David Núñez, det første han gjør er å gå inn med knottene. Eskås blåser ikke for det. Det burde han kanskje ha gjort, synes det er høye knotter fra David Núñez der. Men det blir bare et innkast til Kapp Verde i den situasjonen. Vi husker jo Núñez selvfølgelig fra Liverpool først og fremst. Nå spiller han for Al Hilal i Saudi-Arabia. Slitt med målform, men der også får han si. Og det er mange rykter som går på at han kommer til å ende opp et helt annet sted enn i den saudiske ligaen. Vi får se da. Det hjelper da Darwin å skape noe her på tampen av kampen. Kanskje kan du bli helten likevel. Hva er det angrep nå? På 20 meter. Godt med uruguayanere der, men går forbi en, går forbi to. Stikker den ut til høyre, inn i feltet. En mot en, innlegget kommer. Hjørnespark til Kapp Verde. Den skal komme fra høyre. Bra spill her nå. Mendes da Graca som skapte den. Eller Ryan Mendes, som en pleier å si. Hjørnesparket fra høyre. Monteiro inn med den, og det er en heading som går vel ut til et nytt hjørnespark. Det er nesten at Pico Lopez, irren der, får hodet på den. Men klarerer den under. Ja, det er en ganske god sjanse faktisk. Kommer på den fremste stolpen, og det er mulig at han toucher den først før uruguayaneren får den ut til et nytt hjørnespark fra høyre kanten igjen. Og det er Sidney Cabral som slår den. Godt slått. Uruguay får han vekk. Skal det bli en kontring? Nei, den løper Kapp Verde opp. Og det er de som har et lite initiativ her. Uredd tilnærming til hele fotball-VM, og se på Voisinha for jubel når han vender vekk David Núñez. Men det er ikke så vanskelig teknisk akkurat det når Núñez har så stor fart, men Kapp Verde kommer fremover, spiller ballen flott ut til den venstre kanten. En mot en der ute, ser etter mulighetene, stikker inn i feltet, får ballen tilbake igjen, så er det dårlig touch. Uruguay bryter mellom, men det blir bare å slå den ballen ut til et innkast for Kapp Verde. 76 minutter. 2-2 mellom Uruguay og Kapp Verde. Her får vi se denne reprisesituasjonen. Og det er akkurat som jeg sier, helen til den kappverdiske spilleren, den er centimeter fra linjen. Og en må jo selvfølgelig ha både må to spillere og keeper på veien av de, og keeper står på linjen, så da er det denne andre spilleren. Og den linjen som blir tegnet opp på TV-bildet,
1: Det er bare et par centimeter glipa der som gjør at det er offside. Og ikke et veldig spesielt 3-2-mål til Uruguay der. Nok å snakke om. Nok å huske på. Og her kommer Kapp Verde, som akkurat nå er det beste laget. Går forbi en, går forbi to inn i feltet. Ut til kanten, innlegget kommer. Der det bare uruguayanere. Legger den ut 45. Men de to som var i feltet, de var på vei fremover. Uruguay slår kontra. Når du den først? Det gjør du ikke. En målskårer, en Canobio, som kommer for sent der. Vinner et innkast. Tatt allerede. Uruguay må opp med tempo nå på 77,5. 2-2 bare. Trenger et mål til. Gjør Uruguay. Og det er de som spiller mot et etablert forsvar. I himmelblå. Er langt fra himmelen akkurat nå. Kipper gjennom David Nunes, får den ned i feltet, ryggen mot mål, må ut av farezonen. En kapverdig spiller går ned, spillet går videre. Ingen grunn til å stoppe. Går de på tvers Uruguay. Ser at det stikker gjennom. Det er så trangt og tett der. Ingen som er på utsiden av 16-meterne, så tar de ut bredden litt grann. Så er det en dårlig passning, men det går greit for Uruguay likevel. Nunes ser at åpningen der kunne du ha spilt igjennom i stedet for å prøve å gjøre det selv, Darwin Nunes. Men Kapp Verde slår motsatt. En mot en. Går forbi. Så kommer taklingen. Nei, det tror jeg Askos gjør feil. Jeg tror han tar mannen og så ballen. Men spillet går videre. Uruguay slår kontra. Får ta hver situasjon etter hvert nå. For nå skjer det på løpende bånd. Inn i feltet fra Uruguay på motsatt. På venstre. Innlegget kommer. Vekk fra Kapp Verde. Uruguay biter seg fast når de til slutt får kontroll på den ballen. Det så ut som at den uruguayanske spilleren takler vekk mannen. Så får vi et skudd over målet. Denne gangen. Fra innbytter De La Cruz. Og enda et bytte for Kapp Verde. Yamiro Monteiro, han har spilt ferdig for i dag. Klubbløs for tiden. Og inn kommer nummer 16. Som ikke har spilt før i dette mesterskapet. Jair Semedo Monteiro. Spiller i portugisisk fotball til vanlig 30 år gammel. Det er Voisina som har ballen. Det er ikke han som blir dagens mann i Kapp Verde. Men de er det rikelig å ta hvis de skulle holde til 2-2 her. Eller kanskje til og med få et seiersmål på slutten, for her er det to lag. I hvert fall ett lag som må fremover, føler de må fremover for å unngå katastrofen. Det er La Celeste, uruguayanerne, og ett lag som har alt å vinne. Kapp Verde for anledningen i rødt er de blå haiene. Så holder Uruguay på å vinne ballen i gunstig posisjon, gjør det også. Men

Rodriguez kommer inn for Uruguay. Han er først han gjør for ballen inn i feltet. Kan være det smaller den opp og fram og ut opp til midtstreken der en i blå drakt vinner første duell. Og ballen helt inn til karen i gul drakt som er Josimar Vosinha. Neida, det er ikke, de skaper ikke mye Uruguay nå. De har ikke et veldig stort press. Det virker litt tilfeldig, men det er åpninger. Vi så det på slutten av første omgang, at de ble slitne. Åpningene kom fra Kapverde, og de virker slitne, mange av spillerne. Og de begynner jo å ha byttet fra seg Cabo Verde. Her kommer det til å skje ting siste ti. Vi er på 82 nå, men det blir mer enn ti med tilleggstid her. Og så får Kapverde, nei, det er Uruguay for innkastet. Det var feil, tror jeg. Men så er noe gitt da. Brian Rodriguez inn altså fra Amerika i Mexico. Angrepsspiller. Inn i feltet, men Kapverde, ja, de lar den sprette, da blir det unødvendig vanskelig. Og de holder på å rote det til for seg selv. Men får den av gårde, Uruguay. De bryter før han krysser midtstreken, får innkastet midt på banaldelen til Kapp Verde. Skal vi få en ordentlig slutspurt av Uruguay? Nå når vi begynner å nærme oss den avgjørende sluttfasen av kampen. 2-2, et poeng, ikke nok. I alle fall ikke for Uruguay som opp mot Spania i siste kampen. Her kommer et innlegg mot Núñez. Vosinha han har den. Nonchalant, bare demper han med henne, lar han sprette han før han plukker han opp før. Det kommer en Uruguayanspiller alt for nær, men nå vinner de ballen med en gang Uruguay og setter farten mot det kapverdiske målet. Ok, så er det dårlig presisjon her. Det ligger en kar og jager på topp for Kapverde, men han blir fratatt ballen. Uruguay kommer igjen nå. Det blir lange sluttminutter for Kapverde hvis de ikke kan ha ballen litt i laget. Innlegget i en forsvarsspiller. Og du ser de sliter her nå. De er slitne. Kapverde-spillerne Moreira. Bekken har løpt og løpt. Og til krampen tar han, men nå må han nesten bare holde ut. Innlegget kommer fra Uruguay inn i feltet. Der er David Núñez. Han får aldri kontroll på den. Og det blir gjenvinning i farlig posisjon fra Uruguay. Nå er det et hjørnespark. Her kom den. Moreira så vidt han klarer å subbe seg av gårde her. Og publikum, de er ytterst på stolene sine. Har byttet fem ganger Kapverde. Da må de klare seg, de som er der. Selv om de halter gårde med kramp i beina. Hjørnesparket. Brian Rodriguez inne i feltet, vekk fra Kapverde. De kan forsvare seg fremdeles. 6,5 minutter igjen av den ordinære tiden. 2-2 mellom Uruguay og øyboerne fra Kapverde. De får valuta for inngangsbilletten, gjør publikum. Men jeg tror ikke de himmelblå på tribunen vil være fornøyd med 2-2 her, eller det er helt sikkert ikke. Og det brenner under Marcelo Bielsa. El Loco på benken til Uruguay. Men fremdeles kan det gå bra. På 20 meter stikker gjennom. Det er nesten at den er til en angrepsspiller. Biter seg fast. Kommer innlegget i feltet. Vosinha. Og så en stor mulighet. Brenner den i en forsvarsspiller over målet. Slenger seg ned og blokkerer. Brian Rodriguez som får avsluttet fra 28 meter. De feirer hver vunnet duell nå. Og der berger de seg fra ledermålet. Etter han som gjør at han har en ball som nesten inn på banen, og da kan Rodriguez slå dette hjørnesparket fra høyre. Inn foran, og det er nesten at den er i noten. Skjønner det Betancourt, som når den på fremste stolpe, har vei retning mot målet, men treffer en kapverdier. Litt mer flaks enn dyktighet å gjøre at de unngår baklengsmålet der, kapverde. Nok et hjørnespark fra den venstre siden. Inn foran, bakerste stolpe denne gangen. Vekk fra Kapverde blir hjørnespark fra høyre denne gangen. Nå har spurten begynt fra Uruguay, men de må ha mål også. Det nytter ikke bare å skape muligheter. Det er 4 minutter igjen til vi er på 90. Kapverde holder på en historisk uavgjort.
Nok et hjørnespark inn foran. Vekk fra Kapverde. Kommer til å lande til en Uruguay.

Jana slår den ut på venstrekanten, men så bryter Kabverde, men de har ikke mer energi enn å slå den ut til et innkast på der så sidelinjen er nærest. Valverde slår kontra De La Cruz der ute. Midt foran mål nå. Går ikke fort akkurat her, men nå har de et konstant trykk, Uruguay. De trenger målet, eller så er VM i ferd med å bli en fiasko. Da må de slå Spania i siste runde. Nei, det er upresist fra Uruguay. Kan Kapverde finne kreftene til en kontring her da? Gjør det, men Uruguay bryter. Har lite å by på fremover Kapverde. Så nesten at den kommer frem fra Uruguay, men tilbake til keeper. Han smeller den vekk, Voisinha, til innkast til Uruguay. 3 minutter igjen til full tid. David Núñez har ikke fått til noe, men han jager med friske bein blant slitne kapverdianere. Og så holder Uruguay på å slå vekk ballen, men de holder den i laget nå. Må fremover. Må skje noe. Leite etter åpningene. Forsvarer seg som helter, gjør de kapverdiske spillerne. Uruguay gjør dette alt for vanskelig, prøver å stikke gjennom med en høy ball, og så slitne de er kapverde. Men nå kan de lukte det. Det historiske poenget kommer på venstre kanten. Brian Rodriguez nedover mot dødlinjen. Kommer taklingen. Nok et hjørnespark for Uruguay. Og han har krampe nå bekken. Moreira. Tror de gjør lurt i å angripe på sin venstre side Uruguay. For der er det en bekk som sliter maks. Rodriguez med hjørnespark inn i feltet. Ballen er fri opp i luften. Den er det ingen som har kontroll på. Og så får Kapverde den vekk litt. Og så får Uruguay et frispark på 20 meter midt foran mål. De La Cruz går ned. Eskås tar fløyten til munnen. Helt riktig. Ser på reprisen her at den er det ingenting å si på. Kanskje er det her avgjørelsen skal komme da. Og Monteiro innbytteren som var synderen der. Det er inni denne lille halvsirkelen som er utenfor 16-meteren. Muren kommer til å bli satt inn på innenfor straffemerket. Ja, Voisinha, nå må du stille opp muren din korrekt. Betancourt står der. Valverde er det vel som kanskje skal skyte for Uruguay, den største stjernen. Ta ansvar i det største øyeblikket. Vi er i det 89. I det 90. nå, minuttet. Når Fede Valverde konsentrerer seg, står klar. Alle mann i mur. Skuddet kommer rett over. Får ikke den ned. Skuffer over seg selv. Men det er tid igjen, Valverde. Plukker deg opp. Dere kommer til å få flere muligheter. Prøver keeperhjørnet der. Hardt og rett over målet fra Valverde. Den tror jeg nesten Voisinha hadde tatt hvis den hadde gått over. Nå begynner vi å nærme oss noe, Kapverde. Nå begynner dere å nærme dere nok et historisk resultat her i Miami. Ser mulighetene i reprise. Det har vært noen av de, men ikke imponerende mange. En kapverdiansk spiller går rett i reklameveggen, blir presset ut av Varela, men han får ikke noe straff for det. Ser på reprisen at det er et uheld også. Og det målskåreren Helio Varela som blir taklet av Guillermo Varela, en fra Kapverde, en fra Uruguay. 8 minutter lagt til. Vi har allerede brukt opp nesten ett av de. Og ting må skje nå, Uruguay. Eller så.
Kap Verde har innkastet midt på Uruguay sin banaldel. Mener at det går for sakte i Uruguay, men Kap Verde kommer seg forbi inn i feltet, så blir de stoppet De La Cruz. Ser etter lange passningen, slår den en mot en der oppe, David Nunes. Han når den først, helt ut med sidelinjen. Må ha hjelp fra medspillerne sine. De kommer oppover, utfordrer nå. Går forbi Lopez, inn i feltet. Her da, innfor han! Han glir forbi alle og angrepsspillerne. Centimeter fra at de tar ledelsen, Uruguay. En uruguayaner stopper den ballen før han går ut over sidelinjen, men bare til en Kap Verdier, og får og innkastet gjør Kap Verde. Ja, det er Kap Verde og Valverde som er centimeter fra den. Det der gjør Nunes veldig bra, går forbi midtstopperen, og så er det en ball som glir under keeper. Åh, han er centimeter under Valverde og blir dagens store helt, men bare nesten. Forgjeves må han se at ballen glir under knottene hans, og tiden den glir ut for Uruguay her nå. 2 minutter på overtid, 2 av de 8, og så kommer Kap Verde fremover. Ja, det er ikke så lett å få kreftene til å strekke til et ordentlig angrep, men her kommer skuddet, rett i en uruguayaner, så kommer skuddet, nok en gang rett i en forsvarsspiller. Så må Uruguay fremover, De La Cruz, og så er det uheldig der, Uruguay, og her kommer Kap Verde, og Uruguay kommer, alene med keeper, Kan Avgjørelsen komme og skyte over målet. Det er en helt i rød drakt som løper opp Canobio, og i siste sekund får presset den avslutningen over målet. For en dramatikk vi har her i Miami. Det er et eller annet vi venter på. Usikker på hva det er. Skal en se på denne taklingen, om den er straffbar da. Det er litt flaks og veldig mye dyktighet som gjør at Canobio kommer alene gjennom her. Så kommer forsvarsspilleren gliende. Han tar vel Canobio etter han har skutt. Jeg mener ikke det er straffespark. Han stresser angrepsspilleren. Det blir et gult kort til Borges, en av midtstopperne til Kap Verde der, fra Eskås. Men det er også alt som skjer. 3,5 minutter igjen. Det er Daine Borges som får den. Kan spille neste kamp han. Fått sitt og henger fingrene i Eskås. Men han har gjort det meste rett her nå, tror jeg. Kap Verde med ballen i angrep. Stikker de den fremover? Skal vi få en avslutning? Ja, det får vi! Vi monterer rett på keeper. Muslera holder den. Så setter han i gang, men litt for stor panikk der. Får ikke kontroll på den. Uruguay i neste duell også. Klarer ikke å vinne noen av de, men får innkastet til slutt. 4 minutter gått av de 8. På tribunen ber folk om at dette skal tippe ned i deres favør, men Uruguay må ta dette i egne hender nå. De har 4 minutter igjen, pluss eventuelt noen sekunder som Eskås gir dem. Men det må skje nå. Fremover mot Nunes i duellet ned. Han får den ned, godt gjort av han. Så er det Uruguay som får etablert seg i angrep. Innlegget kommer inn foran, vekk med den fra Kap Verde, og så kommer de jammensanten i angrep. Lopez som får den fremover. Det er rom for Kap Verde, stikker inn i feltet, så kan de få målet sitt og bli tatt. Er det straffe? Nei, det er bare hjørnesport. Eskås ser at han er på ball der, men det er tatt på, og det er åpninger når Uruguay risikerer alt fremover. Hjørnesport når vi er på 5 overtidsminutter. Kap Verde er nære og virkelig gjør det helt store her når de kommer 3-2 og holder på å komme seg på åpent mål, og det er nesten at Betancourt feller uruguayaneren, Kap Verdearen der. Det var noen av da Costa det som holdt på å få en kjempemulighet, men hjørnespark, og tiden går, og en tror knapt hva en ser, de som har afrikanske farger på tribunen. Så er det vekk fra Uruguay, men Kap Verde stopper bølgen og biter seg fast. Er det de som skal få seiersmålet? På bakerste stolpe, det er åpning av alle veier nå, og for Kap Verde. Får den ned med hjørneflagget på den høyre siden. Innover i feltet, Duarte.
til en medspiller på 16-meter-streken. Skyter rett i en uruguayaner, men tiden går altså for Kapp Verde nå. De er så slitne at de knapt kan stå på beina, men de vil bli husket som alltid, for alltid, som helter hvis de klarer å holde dette ut. Kapp Verde tok et poeng fra Spania. Skal de ta et poeng fra Uruguay også? 6 minutter på overtid nå.